Milí poslucháči, vítam vás pri štvrtkovej relácii Zahrajte mi túto, ktorá je dnes venovaná jedinečnému pokladu slovenskej ľudovej kultúry, drotárstvu. Remeslu, ktoré sa zrodilo v chudobných horských oblastiach severozápadného Slovenska, no svojim významom prekročilo hranice krajiny i kontinentov. Dozviete sa o jeho počiatkoch, rozmachu, ťažkom živote vandrovných drotárov, no a k tomu budú znieť aj krásne ľudové piesne. Takáto je ponuka tém a príjemné počúvanie vám želajú Peter Gazarek od techniky a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

Drotárstvo patrí medzi najtypickejšie slovenské remeslá. Je to jedinečný fenomén, ktorý nemá vo svete obdobu ani rozsahom, ani bohatstvom svojej histórie. Práve zo Slovenska sa drotári vydávali na dlhé vandrovky nielen po celej Európe, ale dostali sa aj za oceán či do ďalekej Ázie. Za symbolický začiatok slovenského drotárstva sa považuje rok 1714. V písomnostiach bytčianskeho pánstva sa vtedy objavilo meno Juraj Drotárik. Hoci neexistujú ďalšie dôkazy o existencii drotárstva v tomto období, tento dátum sa stal symbolickým medzníkom a je považovaný za začiatok histórie drotárskeho remesla na Slovensku. Kolískou drotárstva boli chudobné vrchárske oblasti severozápadného Slovenska, najmä obce ležiace v trojuholníku medzi Čadcov, Žilinou a Bytčou. Nedostatok úrodnej pôdy a ťažké životné podmienky prinútili miestnych obyvateľov hľadať si inú obživu ako poľnohospodárstvo. Drotárstvo sa postupne stalo hlavným zdrojom príjmov mnohých rodín. Spisy z roku 1828 uvádzajú, že v obciach Dlhé pole, Veľké rovné a Kolárovice sa tomuto remeslu venovala väčšina mužského obyvateľstva. Pôvodne išlo najmä o opravu poškodeného riadu a domácich potrieb pomocou drôtu. Drotári však boli vynaliezaví a svoje zručnosti neustále rozvíjali. Putovali od dediny k dedine, od mesta k mestu a postupne sa prispôsobovali aj mnohým iným krajinám sveta. Rozvoj drotárstva výrazne zasiahla Prvá svetová vojna, ktorá obmedzila tradičné vandrovky. Neskôr začala drotárom konkurovať priemyselná výroba. No a po druhej svetovej vojne drotárstvo vo svojej pôvodnej podobe takmer úplne zaniklo.

Nový život získalo toto remeslo až v 90. rokoch 20. storočia. Drôt sa z praktického materiálu postupne stal prostriedkom umeleckého vyjadrenia. Vznikali originálne dekoratívne predmety, plastiky a umelecké diela, ktoré nadviazali na bohatú tradíciu predkov. Drotárstvo sa tak prenieslo z úžitkovej roviny do oblasti umenia a kultúry. Význam drotárstva však nespočíva iba v samotných výrobkoch. Drotári vytvárali obchodné, spoločenské a kultúrne kontakty naprieč krajinami. Aj preto bolo drotárstvo uznávané nielen ako hmotné, ale aj nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Výnimočnosť tohto remesla potvrdil aj zápis prvku drotárstvo, remeslo a umenie do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Stalo sa tak 12. decembra 2019 a Slovensko tým získalo už 7. zápis na prestížnom zozname UNESCO. Drotárstvo je tak dodnes symbolom šikovnosti, vynaliezavosti a vytrvalosti slovenského človeka, ktorý sa dokázal presadiť svojou prácou a umením takmer po celom svete. No a teraz si poďme spríjemniť folklórne popoludnie aj ľudovou hudbou v ponadí detského folklórneho súboru Dúbravček s ich drotárskymi piesňami.

Kedysi dávno, keď sa v rodine drotára narodil chlapec, bolo zvykom, že ho položili na lopatu, kde sa piekol chlieb, vystrčili ho von z okna a na štyri svetové strany hovorili: Svetom moje svetom, lebo tu v dedine bieda sa nemine. Svetom moje svetom, opusti náš biedny chotár,

Keď hovoríme o drotárstve ako o typickom slovenskom remesle, možno si položiť otázku, ako sa vlastne drôt a práca s ním dostali do našich krajov. Samotné slovo drôt má pôvod v nemeckom výraze drát. Postupom času sa tento názov udomácnil aj v našom prostredí. Kým v češtine sa zachovala forma drát, na Slovensku sa používalo pomenovanie drôt, ktoré ovplyvnili najmä nemeckí obyvatelia Sliezska, vyslovujúci toto slovo ako drôt. Odtiaľ vznikli aj slová ako drotár a drotárstvo. Počas 19. storočia sa drotárstvo už pravidelne objavuje v kronikách, úradných záznamoch i odbornej literatúre. Hoci historici evidujú viac ako 150 drotárskych obcí na území Slovenska, hlavne ten severozápad dominoval. Keď sa začal rozvíjať obchod so železom, všímaví vrchári pochopili, že samotný drôt môže byť zdrojom obživy. Najskôr ho nosili z drôtovní a predávali po dedinách. Neskôr začali ponúkať aj opravy poškodených predmetov. Tak sa zrodilo nové remeslo, ktoré sa čoskoro stalo symbolom slovenských vrchárov. Po roku 1780 vzniklo na území dnešného poľsko-českého pohraničia a na poľskej strane Tatier viacero nových drôtovní. Hoci ponúkali pracovné príležitosti, záujemcov bolo oveľa viac než voľných pracovných miest. Mimoriadne známa bola technika nazývaná haftovanie. Keď sa hlinený hrniec rozbil, drotár navrtal pri praskline malé dierky, cez ktoré prevliekol drôt a opatrne ich stiahol k sebe. Takto opravená nádoba často slúžila ešte dlhé roky. Aby sa nádoby nerozbili, začali ich preventívne opletať drôtenými sieťami. Tento spôsob ochrany sa stal charakteristickým znakom drotárskeho remesla. Kovové nádoby zas opravovali pomocou plechových alebo cínových záplat, ktoré nazývali fleky.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pozýva na zajtrajší deň s tradíciou. Pokračuje metodička Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame na podujatie Deň s tradíciou, ktorý sa uskutoční 5. júna. Bude prebiehať celý deň a je pripravených viacero zaujímavých aktivít. Na začiatku od 8.30 budú prebiehať tvorivé dielne pre deti s názvom Majstria deti. Ide o taký priamy kontakt najmladšej generácie ešte s tými pôvodnými nositeľmi a majstrami tradičných remeselných techník. Následne od 11. do 15. hodiny budú môcť návštevníci ochutnať tradičné helpianske jedlá, ktoré prídu uvariť ženičky z Helpy, takže môžete ochutnať napríklad guliky, prekladance, graple, štrúdle. O 18.30 pozývame potom všetkých na koncert s názvom Muzička s kamarátmi. Ide o koncert, kde sa predstaví ľudová hudba Muzička z Bratislavy, ale aj ich vzácni hostia, ako napríklad Gabika Kováčiková, ženská spevácka skupina Trnky, ľudová hudba Pokošovci, Vladimír Latinák, alebo rozkazovači Jan Sekereš, Pavel Gažo. Srdečne pozývame a následne si možno spolu aj zatancujeme.
0: Na piatkový deň s tradíciou pozývala Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie zajtra o 18. hodine na nádvorí Výgľašského zámku gala koncert a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. V programe gala koncertu budú účinkovať aj Iveta Budinská-Bystrianská, Robert Puškár, Ján Chabada-Chovan, Veronika Koubová-Malatincová, Jozef Martinský, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Karolína Buzáková, súbor Očovan a ďalší. V Žiline v Budatinskom parku vás v sobotu privítajú na festivale Ozveny Karpát. Predpoludním o 10. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstaví súbor Cipovička, Zbojníčatá z Terchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludní o 14. hodine sa v pásme Karpaty spájajú budú účinkovať viaceré domáce aj zahraničné súbory. Vo večernom programe o 17. hodine budú hrať a spievať Javorníček a Kamaráti, Martin Leuko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana, ako aj súbory Rosutec a Stavbár. V kultúrnom dome v Poltári budú v sobotu od 15. hodiny vyhrávať heligonkári. Účastníci si spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej. Od srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. V Horehronskom múzeu uvedú v sobotu 6. júna o 16. hodine poslednú komentovanú prehliadku národopisnej expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní spojenú so spomienkami súčasných i bývalých zamestnancov. V amfiteátri v Detve v sobotu o 17. hodine uvedú už jubilejný 10. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Pokračuje jedna z organizátoriek festivalu Ivana Golianová.
2: S touto myšlienkou prišli vtedajšie vedúce detského folklórneho súboru Ratoles Janka Boráková a Milka Sekerešová. Nultý ročník začal tak povediac na zelenej lúke, ale počas tých 10 rokov sme sa už zlepšili, posunuli sme sa či už kvalitatívne, aj organizačne. Nabrali sme viac skúseností, viac kontaktov a začalo sa zapájať viac ľudí a samozrejme priaznicov folklóru. Sme vďační za každý úspešný ročník a zo srdca si naozaj prajeme, aby sa nám darilo aj v nasledujúcich rokoch.
0: Medzi účinkujúcimi detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky v sobotu o 17. hodine v Detvianskom amfiteátri budú súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej a z Detvy. Hostiami programu budú Malá kýčera z Čierneho Balogu, Danájek zo Strážnice a Detva z Detvy. Po programe bude nasledovať zábava s ľudovou hudbou Tomáša Boráka. Súťaž vo varení gulášu a vystúpenia folklórnych, tanečných a speváckych súborov a program pre deti pripravili v Bzovíku. V sobotu o 12.30 sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať súbory Vartášik, Solianka z Michaloviec, Heligonkári Matúš Balko a Šimon Jaďuť a Podpolianskí vrchári. Pod Koniciach vás v nedeľu privítajú na 10. ročníku Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintoríne uctia pamiatku Pavla Tonkoviča aj ďalších osobností spätých s folklórom v Podkoniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
3: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci z Oselenče, mužská spevácka skupina Kráľová Hoľa z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: V Ružomberku na námestí Andreja Hlinku vás v nedeľu o 12. hodine privítajú na Dni Liptovskej brinze. Podujatie prinesie bohatý program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov a trombitášov, ukážky výrobky Liptovskej brinze, tvorivé dielne, prezentáciu lokálnych remeselníkov aj ekumenickú pobožnosť. Detský folklórny súbor Dratvárik pripravuje slávnostný program venovaný 40. výročiu svojho založenia. Program bude uvedený v sobotu 20. júna o 16. hodine v kinosále miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľubči. Súbor pripravuje aj spoločné posedenie s bývalými členmi. Organizátori oznamujú, že záujem o účasť na tomto posedení je potrebné nahlásiť telefonicky alebo e-mailom do 5. júna. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

16.41, aktuálny čas a my sa po bohatom folklórnom spravodajstve vrátime späť k drotárom. Väčšina drotárov patrila medzi najchudobnejších obyvateľov horských oblastí. Často putovali stovky kilometrov pešo, spávali v stodolách alebo pod holým nebom a za svoju prácu neraz dostali len kus chleba, teplú polievku alebo nocľah. Aby si uľahčili osamelé cesty a zároveň vychovali svojich následovníkov, začali si so sebou brať mladých učňov, ktorým sa hovorilo džarkovia. Tí sa učili remeslu priamo na cestách. Niektorí majstri sa o svojich učňov starali ako o vlastných synov, iní boli prísni a tvrdí. Taký bol život drotárov, plný námahy, neistoty, ale aj odvahy a odhodlania nevzdať sa ani v tých najťažších podmienkach. Príbeh slovenského drotárstva však nie je iba príbehom chudoby a namáhavého putovania. Je to aj príbeh mimoriadnej šikovnosti, podnikavosti a schopnosti presadiť sa vo svete. Mnohí drotári začínali ako jednoduchí vandrovní remeselníci s krošňou na chrbte, no niektorým sa podarilo vybudovať úspešné dielne, manufaktúry a neskôr dokonca moderné podniky. Hoci vandrovná forma remesla pretrvala počas celej existencie drotárstva, rozvíjajúce sa mestá ponúkali nové príležitosti. Drotári sa dokázali prispôsobiť meniacim sa podmienkam, no a svoje skúsenosti využívali vo fabrikách či vlastných výrobných dielňach. Z pôvodne skromného remesla sa tak postupne stávalo uznávané povolanie a z niekdajších vandrákov sa stávali rešpektovaní podnikatelia.

Milí poslucháči, majstri drotári neboli iba opravármi rozbitých hrncov, ako si mnohí myslia. Boli to zruční remeselníci, ktorí dokonale poznali vlastnosti rôznych materiálov. Pri opravách obyčajného kuchynského riadu používali pevný železný drôt, no pri práci s porcelánom, fajkami, šperkami alebo inými predmetmi siahali po jemnejších a vzácnejších kovoch. Obľúbená bola meď, mosac a v niektorých prípadoch dokonca striebro. Drotári boli zároveň citlivými pozorovateľmi sveta okolo seba. Inšpiráciu nachádzali v prírode svojho rodného kraja. Do svojich výrobkov prenášali rastlinné motívy, ornamenty a dekorácie, ktoré pripomenali krajinu Kysúc, Javorníkov či Spiša. Úspech drotárov spočíval aj v tom, že dokázali pracovať s materiálom, ktorý bol v mnohých oblastiach Slovenska stále len novinkou. Drôt prinášal dovtedy nepoznané možnosti oprav, ale aj výroby. Ľudia preto o služby drotárov prejavovali veľký záujem, no a často nemali konkurenciu. Vo svojich krošniach nosili množstvo náradia, nástrojov a pomôcok. Neustále vymýšľali nové spôsoby využitia drôtu a prispôsobovali svoju výrobu potrebám zákazníkov. Vyrábali rôzne pasce, náhubky pre hospodárske zvieratá, sitá, strúhadlá, formy na pečenie či rôzne pomôcky do domácnosti. Ich schopnosť reagovať na potreby doby sa prejavila aj počas Prvej svetovej vojny. Keď narastal počet ranených vojakov, drotári začali vyrábať drôtené opory a výstuže pre zdravotnícke dlahy. Aj v tých najťažších časoch dokázali nájsť spôsob, ako svoje remeslo využiť v prospech spoločnosti. Aj dnes môžeme obdivovať výsledky práce drotárskych majstrov. Mnohé historické, ale aj súčasné výrobky sú vystavené v múzeách a galériách po celom Slovensku. Návštevníci tam môžu spoznať nielen tradičné techniky oprav, ale aj modernú umeleckú tvorbu, ktorá nadväzuje na stáročné remeselné dedičstvo.

0: raz. Či tvá láska jelem špas, a či ma už zanahávaš tento čas.
1: Čože ten môj milý?

Milí poslucháči, čas sa posúva k 17. hodine a pred nami je ešte tradičná rubrika s počasím a pranostikami. No a 4. júnový deň, ktorý je okrem iného, ako už avizovala Danielka Fulová, aj mojim narodeninovým dňom, ponúka takéto pranostiky. Ak je jún studený, sedliak krčí rameny. Suchý jún plní súdy vínom. V júni mnoho rýb, málo zrna. No a teraz nasleduje aj predpoveď počasia. V noci bude polooblačno až oblačno, pričom od západu bude oblačnosti postupne pribúdať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť dážď alebo prehánky, počas dňa bude prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach, najmä v severnej polovici Slovenska, treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 16 až 11 stupňov Celzia, v údoliach miestami približne na 9 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na príjemných 19 až 24 stupňov. Na juhu Slovenska, ako aj v oblastiach Šariša a Zemplína, môže byť miestami teplejšie približne okolo 26 stupňov Celzia. No a 16.52 to je aktuálny pohľad na hodiny a my sme sa už, milí poslucháči, naozaj dostali až na záver dnešného vysielania. Ďakujeme, že ste boli s nami a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Peter Gazarek a Peter Sedmák. Do počutia.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Tak ako si piatkové popoludnia už ako si automaticky radíme k víkendu, dá sa už aj jún spájať s letom. Teda spájať s pohodou a znížením množstva stresov, ktoré sa na nás valia možno viac, ako by sme si želali. No po celý rok sa vo vysielaní Rádia Regina Východ snažíme navodiť pohodu a dobrú náladu. No a v relácii zahrajte mi túto aj ľudovými piesňami. Dnes pre nás pesničky vyberá tiež poslucháč pán Marian Šuler z Ploského. Minulý týždeň uhádol 4 z 5 otázok a tak si vypočujeme 4 hudobné vstupy, ktoré pripravil on. Kráľovce sú susednou obcou Ploského. Sú vzdialené navzájom len niekoľko 100 metrov a tak pán Marian siahol po najbližších účinkujúcich, ktorých pozná, teda folklórnu skupinu Kráľovčan. V nahrávkach z ich prvého CD nosiča bude členovi členky folklórnej skupiny Kráľovčan sprevádzať ľudová hudba Martina Haracha.

Doznel spev členov a členiek folklórnej skupiny Kráľovčan z ich prvého CD nosiča. Poslucháč pán Marian vyberá do druhého vstupu nahrávky z druhého albumu folklórnej skupiny Kráľovčan z Kráľoviec. Mužskej zložke folklórnej skupiny na akordeone zahrá Štefan C.

0: spievala folklórna skupina Kráľovčan z Kráľoviec. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa výberu pána Mariána, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime, preto odporúčam počúvať teraz rádio pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Dlhoročné priemery úhrnu zrážok a pozorovania počasia hovoria, že jún zvykol bývať oveľa daždivejší než máj. A dosvedčujú to aj mnohé pranostiky. Raňajší dážď, starej baby tanec. Ranči dišč liem tak dlho trime, jak vyspatého psa drímane. Netreba v júni o dážď prosiť, príde, až začneme kosiť.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. Poďme si vypočuť tretí hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Mariána Sploského. Hrá a spieva súbor Šarišan z Prešova.

0: Hrala spieval súbor Šarišan z Prešova. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Marián.
1: Čo to je gerčica?
0: Čo je to gerčica? Môžete si vybrať z troch možností. Gerčica je po A sito s hrubými okami, po B krt, alebo po C voda, v ktorej sa umýl riad. Gerčica. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme štvrtý ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Mariana Šulera z obce Ploské. Svoju vlastnú autorskú pieseň zaspieva Ján Onder spolu s Valériou Balážovou a ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: Vedomostný kvíz.
1: V každom veku a v každej situácii sa môžete dozvedieť niečo nové. A dokonca niektoré vedomosti nášho kvízu a zdá už aj ovládate. Overte si to. Niekomu, čo o pár chvíľ zatelefonuje, položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slova z gemerskej polomy, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút. A komu sa podarí zavolať, najbližšie sa zvykneme hovoriť, môže smie zapojiť o 8 týždňov, ale vychádza to vlastne, že až po prázdninách. Ono, v lete budú také jednoduchšie súťaže. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo, preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. Povedzme si ešte informáciu o telefónnom čísle, kam môžete volať. 055 622 29 94, nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháčku pani Janu z Prešova. Pekné popoludnie.
1: Pekné popoludne prajem všetkým vám v rozhlase aj všetkým poslucháčom.
0: Ďakujem. Zapršalo u vás dnes už či nie?
1: Zatiaľ nie, ale strojí sa.
0: No, tak keď nezaprší, bude pekne, ale keď zaprší, budú sa tešiť všetci, čo pestujú, áno, čo si na záhradkách. Tak...
1: Áno, to by bolo veľmi dobre, lebo je veľmi sucho.
0: Áno, ale poďme na naše otázky.
1: Áno.
0: Najskôr sa rozcvičíte na nárečovom slove, ktoré pred týždňom zadal poslucháč pán Marian z Ploského, to je uprostred medzi Prešovom a Košicami a už v regióne Abov. Tak, čo je to gerčica? Po A, sito s hrubými okami, po B, krt, alebo po C, voda, v ktorej sa umýl riad.
1: B?
0: Áno, B, krt. U vás
1: ale
0: sa
1: to
0: ako...
1: bol len typ.
0: No nie, inde charčica, alebo takto. U vás sa ako hovorí? Krtovi.
1: Krtovi, krtko.
0: Tak to iba. A krtko, ešte vlastne som sa neopýtal, pochádzate z Prešova celý život, alebo možno...
1: Nie, nie, nie, ja pochádzam z Beňatiny.
0: Beňatina, tak...
1: Áno.
0: To je až niekde pri hranici s Ukrajinou?
1: Áno, áno, to je 3 km cez les.
0: Áno, aj tam krásne jazero, kde som ešte nebol a teším sa, keď tam pôjdem, aby som si vychutnal.
1: Máte sa na čo tešiť.
0: Čo si ako sa podobá to na Chorvátske more možno
1: áno,
0: trošku.
1: Áno, áno.
0: Dobre, tak poďme už na rečové slova. Dnes bude možno trošku také exotické to, ten výber slov, pretože sme siahli po slovníku nárečových slov, výrazov, vied, krátkých prosbásni a spomienok z gemerskej polomy od autorky Dany Červenákovej. Tak skúste. No prvá otázka, sused vraví susedovi. Tá mojej žene sa dobrý grúláš vydaril. Čo chutné navarila susedova žena? Čo je to grúláš? Po A zemiakové placky, po B zemiaková polievka, alebo po C zemiaky s kyslým mliekom?
1: Grúláš.
0: Grúláš.
1: To bude tiež len typ asi C-čko.
0: Nie, sú to zemiakové placky. Škoda, ono všetko je so zemiakmi, lebo grúle, tak to sa zvyknú na spíši, myslím, nazývať zemiaky. U vás sú bandúrky asi, respektíve...
1: U nás sú trumpaky.
0: Á, tak to je nový názov. Teraz hovoríte o Beňatinej, hej?
1: Áno, áno, to je už rusínske narečie, takže trumpaky.
0: Áno. Dobre, ďalšia otázka. V Ravisokrane veste. Joj, veď náš Joško tak škaredo rozpráva ako kondáš. Kto je to kondáš? Po A, väzeň, po B, kočiš, po C, pastier svíň.
1: Kondáš, pastier svíň?
0: Áno. Je to
1: aj u
0: tak,
1: vás sa to tak hovorí?
0: Áno, áno, všeobecne takto a práve v rámci hierarchie pastierov boli tí pastieri svíň tak najnižšie postavení, tak asi aj ten slovník tomu o tom svedčil. Tretia otázka hovorí otecinovi. Tá ne, že si ublížiš pri tom šramštoku. Pričom si nemá syn ublížiť, čo je šramštok? Po A vejačka, po B zverák, alebo po C klád na rúbanie dreva. Šramštok.
1: Na rúbanie dreva?
0: Nie, je to zverák. Škoda, štok všeobecne ako... tak, no, nič, pochádza to z nemčiny. Poďme ano. Ďalej.
1: Dobre.
0: Pranostika. Pred chvíľočkou sme si vypočuli moderátorka Michaela Valiková. Tie pranostiky vysielala v pondelok, ale vypočuli sme si teda ešte raz. Vrátime sa k jednej z nich a skryli sme ju medzi dve ďalšie vymyslené možnosti. Tak ktorá z troch je správna? Po A. Netreba v júni o dážď prosiť. Budeme vodu zo studne nosiť. Po B. Netreba v júni o dážď prosiť. Príde, až začneme kosiť. Alebo po C. Netreba v júni o dážď prosiť. Budú aj iné ponosy.
1: Bčko?
0: Bčko, áno. Tak,
1: to tak mi logicky išlo k tomu.
0: Áno, aj 8. bude medarda a
1: áno.
0: Je tak, respektíve počasí sa zvyčajne, aj keď už dnes to nie je pravidlo, javí ako, že prídu dažde, bude ten jún ďalej zapršaný. Možno to v tomto roku pocítime pozitívne, že nám bude trošku viac pršať.
1: Dobre.
0: Poďme ešte na poslednú otázku, tá má podobu zvukovej hádanky. Začnú spievať členky folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy a verš nedospievajú. Aké slovo by tam malo byť, to bude vašou úlohou povedať. Počúvajte pozorne.
1: Áno.

0: Ej na most, dievky, na most murovaný, každý je frejár doma, len môj...
1: Odobraný.
0: Presne tak. Trošku som sa bál, lebo odobraný znamená povinná vojenská služba. Skôr to predošlé generácie cítili muži, také tie povinnosti. No, keď spočítame, sú to 3 body, takže taký ten priemer. Verím, že ste sa aj niečo nové naučili. Gemerské narečenie je ľahké, priznám. No, takže znamená to, že po 17. hodine sa spojíme, aby sme to dotiahli, ale v tejto chvíli ešte vás poprosím o nárečové slovo. Nech sa páči.
1: Dobre, takže bude to slovičko tam z beňatiny. A je to pirhaš.
0: Pirhaš, také zmekčené š na konci.
1: Áno.
0: Dobre, tak prezradíte mi to po 17. hodine, keď poviete, čo, aký výber by ste si želali do relácie o týždeň.
1: Dobre.
0: Ďakujem veľmi pekne. Do počutia,
1: do
0: videnia.
1: A ja veľmi pekne ďakujem. Som rada, že som sa dovolala ku vám.
0: Popo.
1: A do počutia.

0: Žijeme tu spolu.
1: Spoznať rusínsku pieseň a po textovej stránke aj dôkladne budete môcť v nasledujúcich minútach. Spolu so spevom vám totiž prezradíme aj presný preklad do slovenčiny. Dve piesne zo Šarišského Jastrabia v nahrávke z roku 2007 zaspieva vtedajšia detská spevacká skupina Jastrabčan pod vedením pani Ivety Rešetárovej. Pôjdeme teraz v preklade pekne slovo za slohou, najskôr v rusínčine a potom aj so spomínaným prekladom. No a s tým prekladom mi pomohla pred časom Natália Hrebíková.

Tak tu už hrá aj muzika a slova možno bolo ťažšie rozumieť, ale verím, že to nebolo náročné. A za našou stodolienkou tam vyrástla sosna. Je tam chlapec vychovaný, čo by som sa za neho vydala.

Druhá sloha je takáto. Už ho matka vychovala, teda toho chlapca, aj mi ho sľúbila. No, otec mi tak povedal, že on je pre mňa malý.

No tu je tá relativizácia vlastností našich ľudských. Hoci je malý a hoci je drobný, ten mládenec, ale má spôsoby. No otec mi aj tak hovorí, že je chudobný.

No a to boli slová štvrtej slohy, piatej slohy, ktoré prirodzene vyjadrovali tie pocity takej rozhorčenej dievčiny. Chudobného mi bránite, bohatý ma nechce. Počkajte, vy rodičia, veď vás Pán Boh stresce. Trošku silné slova, ale predsa len v piesniach máme tie expresívne výrazy viac, pretože urýchľujú ten dej a dávajú do toho viac takých tých emócií. No ale poďme si už vypočuť teraz obe piesne Trávnicu, aj tú ľubosnú pieseň, dohromady v podaní dievčenskej spevackej skupiny Jastrabčan zo Šarišského Jastrabia pod vedením Ivety Rešetárovej. No tam si budeme môcť vychutnávať teda naozaj ten ešte štýlový prejav staršej generácie, ktoré si vtedy deti osvojili, čo je dnes už veľká, veľká vzácnosť, ak dokážu tak pekne zaspievať. Hrala a ešte zahrá teda ľudová hudba Ondreja Kandráča. Nahrávka vznikla v roku 2007.

Pozrime sa teraz, na akých podujatiach sa môžete folklóru doslova dotknúť. Už na zajtrajšiu 18. hodinu pripravuje organizátor Vyhorlacké múzeum Humenné v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom Noc v múzeu. V priestoroch s skanzenom v Humennom si budete môcť vyskúšať, ako naši predkovia žili. Večer po práci dedina totiž nešla spať. Zjednodušene si to môžeme naozaj predstaviť, že mladí sa vyparadili na tancovačku. Babky rozprávkami uspávali deťurence a v domčekoch ožívala tradičná ľudová tvorba. Dedinou sa niesla hudba, respektíve spev i vôňa jedla a pitia. Túto idylku, presne tak, ako prebiehala pred 10 ročiami, si vychutnáte v domčekoch v expozícii ľudovej architektúry a bývania v Humennom. Tešiť sa môžete aj na tradičnú tanečnú zábavu s osláčikovou muzikou, zaznejú spomínané rozprávky pre najmenších, predvedú sa ukážky ľudovej tvorby a remesiel a obdivovať budete môcť aj výstavu Nová sedlica objektívom fotografa Bohumila Vavrouška so storočnými fotografiami. No a takto si vychutnáte neopakovateľnú čarovnú atmosféru Vyhorlackého skanzenu v Humennom. Už teraz nám zahrá a zaspieva folklórny súbor Šiňava zo Sniny. Ľudovú hudbu vedie Jakub Šiškan.

Pokračujeme ďalšími možnosťami užiť si nasledujúce dni s folklórom. Uskutočnia sa totiž dve regionálne kolá postupovej súťaže nositelia tradícií. Sú určené pre tie folklórne skupiny, čo sa venujú zvykosloviu s javiskovým zobrazením obradov i každodenného rodinného i spoločenského života našich predkov. Súťaž nositelia tradícií pripravuje pod garanciou Národného osvetového centra Bratislava Hornošarické osvetové stredisko Bardejov. A bude to zajtra večer. V kultúrnom dome v Raslaviciach sa o 19. hodine predstavia folklórne skupiny Raslavičan z Raslavíc, Dubinčan z Dubinného a Markovec z Rychvaldu. A teraz podujatie na sobotu. Rozhanovské folklórne slávnosti otvoria svoje brány v sobotu o 14. hodine. V slede vystúpení až do neskorého večera sa predstavia detský súbor Šarišanček z Prešova, folklórne súbory Kapušančan z Kapušian a Dúbrava z Prešova, profesionálny poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova. Už vo večerných hodinách vystúpi Štefan Štec z ľudovou hudbou Fajta a na záver skupina Elizabet. Súčasťou sobotnejších rozhanovských folklórnych slávností budú aj detské atrakcie v detskej zóne, pojazdná farma so zvieratkami, rôzne remeselné stánky, gastrozóna a tiež prehliadka múzea bitky pri Rozhanovciach. Presne tú istú súťaž nositelia tradícií, čo sa koná zajtra večer v Raslaviciach, no tenteraz pre folklórne skupiny z okresu Rožňava pripravuje na nedeľu Gemerské osvetové stredisko. Folklórne skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, Hvora z Rejdovej a Radzim z Vyšnej Slanej sa stretnú v kultúrnom dome v Rejdovej v nedeľu o 14. hodine popoludní. Na oboch súťažiach nositelia tradícií v piatok v Raslaviciach a v nedeľu v Rejdovej bude súčasťou rozborový seminár s členmi a členkami poroty aj s návrhmi, ako účinkovanie na javisku v tejto oblasti ešte vylepšiť. Ak máte informácie, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozví sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posílať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať v sobotu o 14. hodine 15. minúte. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízny štáb vám priblíži uvedenie knihy fotografa Petra Berčíka s názvom Strminov do sveta. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, jej repríza je okrem archívu na internete naplánovaná aj na nedeľu o 7 hodine 15 minúte ráno a tiež na tú ďalšiu sobotu popoludní a ďalšiu nedeľu ráno. Pred záverom nám zaspieva ešte folklórna skupina Razím z Vyšnej Slanej spolu s ľudovou hudbou Vlachovene.

Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Nezabudnite, že sa môžeme stretnúť doslova osobne v našom rozhlasovom štúdiu na verejnej nahrávke Zaspievam si túto už najbližší pondelok 8. mája o 17. hodine podvečer. No a dnes v závere ešte si doprajeme dlhší blok piesní. O týždeň sa už určite budeme viac venovať festivalom. Takže túto reláciu dnes uzavrú nahrávky folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zamutova. Možno sa toto leto chystáte napríklad na nejakú svadbu, alebo ju možno dokonca aj pripravujete. Vypočujte si preto zvukový obrázok, ako to mohlo vyzerať a zdaj vyzeralo na niekdajšej svadbe v Zamutove, v čase, keď neprebiehal žiaden obrad, len si chceli svadobčania pri stole

Príjemný 4. júnový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes s podtitulom Folklórny servis. Dozviete sa v ňom, kde a kedy sa bude konať najbližšie podujatie, ktoré je inšpirované našimi tradíciami a ľudovou hudbou. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Už zajtra otvára svoje brány 44. ročník trenčianskych folklórnych slávností a prinesie 2 dni plné hudby, spevu a tradícií. Podujatie otvorí v piatok o 19. program s názvom Spievame si po našom v kreatívno-kultúrnom centre Hviezda. V ňom sa predstavia Kornička, Škrupinka, Nadšenci, Hrdličky z Trenčína, Trúfalci, Šramotbanda z Mníchovej Lehoty, Dievky, Dubnička z Dubnice nad Váhom i Bosoráci z Piechova Bolešova. V sobotu bude pokračovať program podujatia vystúpeniami ďalších folklórnych kolektívov z Trenčianska. Tak si to nenechajte ujsť.

sobotu 6. júna sa bude konať už 14. ročník folklórnych slávností pod Kamencom v obci Machulince. Pripravuje ho folklórna skupina Kamenec v spolupráci s obcou Machulince a v programe tohto podujatia sa okrem domácej folklórnej skupiny Kamenec predstaví aj folklórna skupina Topolnica, Čeľaďania, Beťári, Komňackí mládenci a aj dychová hudba Machulince.

Veľkú regionálnu prehliadku folklórnych skupín pod názvom Nositelia tradícií pripravujú na sobotu 6. júna od 15. v Dome kultúry Hronské Kľačany. Cieľom tohto podujatia je podpora, vyhľadávanie, dokumentácia a prezentácia tradičných foriem ľudového tanca, hudby, obradových, zvykoslovných a pracovných prejavov. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum. Organizátormi sú tiež Nitriansky samosprávny kraj, Levická informačná agentúra a región Tekov. V rámci tejto súťaže sa v sobotu 6. júna v Hronských Kľačanoch predstavia Trnky Stlmáč, folklórny súbor Hron z Hronských Kľačian, folklórna skupina Dolina z obce Čajkov, Konopa z Kozároviec, Krivín z Rybníka, spevácka skupina Kosičianka z Hronských Kosích, folklórna skupina Praslica z Kozároviec a Nádáš i Fjúsáť Neptáns Ďutež z obce Farná. Pásmo, ktorým sa tento folklórny súbor predstaví, sa volá Noc, keď hudba ešte hrá a ide o rozlúčku dievčat a mládencov. Vstup na toto podujatie je voľný.

0: Na Záhorí bude veselo, a to konkrétne už túto sobotu 6. júna v obci Láb. Pripravujú tu krojovaný deň. Koná sa tu už po 12. krát. V rámci tohto podujatia sa predstavia krojované skupiny z rôznych kútov Záhoria. Z Plaveckého štvrtku, z Lábu, z Tupavy, ale aj Studienky, Plaveckého Mikuláša či Rohožníka. Na záver si tu zahrá obľúbená Záhorienka a jej hostia.
1: Keď je moja...

Už 40. hornonitrianske folklórne slávnosti 2026 sa budú konať v Prievidzi. Svoje brány otvoria v utorok 9. júna o 17. vernisážou výstavy z tvorby remeselníkov s udeleným titulom Majster ľudovej umeleckej výroby. Výstava trvá do 26. júna. V stredu 10. júna si budete môcť v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi pozrieť interaktívne podujatie zamerané na oboznámenie sa s tradičnou ľudovou kultúrou Hornej Nitry so zreteľom na odevnú kultúru. Názov tohto podujatia je Aký kraj, tak sa stroj.

20. výročie svojho založenia si pripomína folklórna skupina Manínec z obce Podmanín. Slávnostný program pri tejto príležitosti a aj uvedenie do života svojho druhého CD nosiča pripravuje na najbližšiu sobotu 6. júna. V programe sa predstaví folklórna skupina Praznovanka z Praznova, Limbora, Mladosť, Poniklec, ľudová hudba Tomanovci a hudobná skupina Návraty. Tak príďte spolu s Manincom osláviť jeho 20. výročie založenia. Milí priatelia, verím, že si z našej dnešnej pestrej ponuky folklórnych podujatí na najbližší víkend vyberiete a niekam sa za našimi tradíciami aj vyberiete. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám prinesieme reportáž z oddychovky 2026. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Moskva podľa lotyšskej tajnej služby plánuje žaloby proti pobaltským krajinám ako súčasť tlaku na západ. Energeticky náročné podniky čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Dnes prehánky alebo dážď najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji 21 až 28 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Snemovňa reprezentantov Spojených štátov vo štvrtok schválila návrh zákona, ktorý by zaručil pomoc pre Ukrajinu a uvalil sankcie na Rusko. Okrem demokratov zaň hlasovalo 18 republikánov a jeden nezávislý člen. Návrh by umožnil Ukrajine poskytnúť viac než miliardu dolárov na bezpečnostnú a rekonštrukčnú pomoc a aj ďalších 8 miliard dolárov prostredníctvom pôžičiek. Rusko by zároveň čelilo prísnym sankciám a vývozným obmedzeniam, ktoré sa týkajú aj finančných inštitúcií, ropného a ťažobného priemyslu a ruských úradníkov. Budúcnosť návrhu o podpore Ukrajiny je však neistá, keďže na to, aby sa stal zákonom, ho musí schváliť Senát. V takom prípade by ho prezident Trump pravdepodobne vetoval. Lotyšská kontrarozviedka včera varovala, že Rusko plánuje zintenzívniť zneužívanie právnych konaní proti pobaltským štátom a ďalším západným krajinám. Moskva pripravuje žalobu na Medzinárodnom súdnom dvore v Hágu proti Lotyšsku, Litve a Estonsku pre údajné diskriminovanie Rusov a ruskojazyčných obyvateľov. Ruský prezident Vladimír Putin v minulosti použil ochranu rusky hovoriaceho obyvateľstva ako argument pri anexii Krymu v roku 2014 aj pri invázii na Ukrajinu v roku 2022. Lotyšská tajná služba zároveň tvrdí, že Rusko analyzuje aj právne stratégie Iránu v sporoch so Západom, vrátane žalob proti Spojeným štátom na Medzinárodnom súdnom dvore. Podľa správy by Moskva mohla tzv. Právnu vojnu využiť aj na ospravedlnenie možnej konfrontácie s NATO. Prezident Peter Pellegrini včera otvoril v jeho talianskom meste Bari nový honorárny konzulát. Súčasťou delegácie boli zástupcovia 8 slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, Bratislavského a Košického letiska a ďalších slovenských spoločností. S talianskými partnermi podpísali memorandá o spolupráci v oblasti samosprávy, vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Spolupracovať tak budú mestá Liptovský Mikuláš a Bari a výsledkom je aj dohoda medzi letiskami v Bari, Bratislave a Košiciach. Energeticky náročné podniky čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Úľavu schválila vláda v rámci prorastových opatrení. Vybrané firmy budú môcť na 1 MW hodine elektriny ušetriť približne 80 centov, reaguje generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
2: Ten dopad sa odhaduje na štátny rozpočet okolo 3,4 milióna tento rok a 3 milióny eur v budúcom roku. Teda približne o takúto sumu sa znížia ceny elektrickej energie pre celý priemysel. Z toho je zjavné, že zníženie ceny nebude mať zásadný charakter, avšak je to samozrejme krok správnym smerom.
1: O iných úľavách podľa vlády možno hovoriť až na jeseň pri tvorbe budúcoročného rozpočtu. Jedným z nich je aj schéma podpora čistého priemyslu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD túto pomoc avizuje od začiatku roka.
3: Na tejto schéme sa pracuje. Identifikovali sme aj spoločnosti, hlavne energeticky náročný priemysel, aby mohli pomocou tejto schémy CISAF si žiadať o úhradu nákladov, ktoré majú spojené s platbou za komoditu elektrickej energie.
1: Schéma bude najmä pre podniky, ktoré ešte nie sú dekarbonizované. Slovenská atletka Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 52,58 sekundy vytvorila svetový výkon roka a opäť posunula vlastný národný rekord. Nadviazala tak na víťazstvo z Rabatu, kde pred niekoľkými dňami tiež zabehla svetové maximum sezóny.
4: Druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu. Takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj dnes v Ríme. Konkurencia bola náročná a aj to ma vlastne donutilo. Spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať o to rýchlejšie a lepšie časy. Verím, že ten čas ešte môže byť lepší a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
1: Dnes v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami inde iba ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe 21 stupňov. Vietor do 30, na juhozápade v nárazoch 60 km za hodinu. K večeru ale vietor na väčšine územia zoslabne. 5 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Pozornosť výšte v stúpaní nad Arkou zo Sečoviec, pri hranici sa tam pohybuje vysoká zver. Na výjazde z Vážca na východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Na radari upozorňujete na výjazde do Svätého Jura z Pezinka, na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra Západ smerom zo Zvolena a v Košiciach Barci smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Krásne dobré ráno, verím, že sa tešíte, že už je piatok. Pripomínam aj dátum 5. jún máme dnes. No a som rada, že ho budete opäť tráviť v našej spoločnosti. Dnes ráno pre vás Rádio Budík vysielajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

Dnes je v kalendári meno Laura, ktoré obľúbené je latinské, znamená vavrínový strom. Na Slovensku oslavuje meniny práve dnes, teda 5. júna, no a nositeľky tohto mena bývajú podľa rôznych informácií často spájané s tajomnosťou, pričom ich obľúbenými farbami sú svetlozelená, biela a rúžová. Na Slovensku pôsobí občianske združenie Deti a mládeže s názvom Laura, ktorého aktivity môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Tak všetko najlepšie.

0: máme peknú informáciu a myslím si, že veľmi pozitívnu informáciu z Kysúc, pretože Čadcu a krásno nad Kysúcou spojí nová cyklotrasa. Jej trasu však do veľkej miery ovplyvnila aktuálna výstavba diaľnice D3. Akým spôsobom to približí v nasledujúcej reportáži Julia Kavecká.
1: V meste Čadca v uplynulom období pracovali na dvoch dôležitých cyklochodníkoch. Jeden je v lokalite Sihelník, druhý je na Podzávoze. Oba boli zrealizované z plánu obnovy. V meste takto pribudnú viac ako 3 kilometre cyklochodníkov. Radnica má ale zároveň podľa primátora Mateja Šimáška pripravený aj projekt zameraný na prepojenie Čadce a Krásna nad Kysucou prostredníctvom cyklomagistrály.
2: Sme začali pripravovať projekt cyklotrasy, ktorá by spájala mesto Čadca s Bystrickou dolinou a ďalej na Žilinu. Tam sú miľovými krokmi pred nami. A my sme za rok pripravili spoločne s organizáciou cestovného ruchu prepojenie, ktoré by naviazalo cez hory, pretože dole cestami sme obmedzení kvôli výstavbe diaľnice, cez hory by naviazalo na Bystrickú magistrálu, tade sa vieme dostať až na Oravu a takisto na tú Žilinskú kaskádu.
1: Mesto má už pripravenú aj projektovú dokumentáciu a stavebné povolenia. Matej Šimášek hovorí, že prepojenie okresného mesta s Bystrickou cyklomagistrálou a neskôr aj so Žilinou a ďalšími regiónmi dá dobrý základ pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne.
2: Toto má zmysel. Zo 7 kilometrov cyklotrás sa stane možno 120 kilometrov cyklotrás. Je to obrovská pridaná hodnota pre život v tomto regióne. A to nielen z hľadiska cestovného ruchu, no ale možno s nadsázkou poviem, aj keď to bude cez hory a je to len krátko, možno aj pri ceste do práce.
1: Primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa doplnil, že toto prepojenie cyklisti požadovali dlhodobo.
3: Z Krásna na Bystricu a do Polska sme mali jedni z prvých na Slovensku. Myslím, že už je to 15 rokov cyklotrasy po tej Úraťovej železničky. Potom som urobil ešte smerom na Žilinu a na Ošťadnicu smerom do Polska. Krásno po zrealizovaní tejto cyklotrasy. A vždy ma mrzelo, keď chodili najmä Čačania, že ako sa dostanú po jednotke alebo po tej hlavnej ceste na cyklotrasu, že nemajú sa ako dostať. Som rád, že s pánom primátorom sme našli nejaké riešenie, aby okresné mesto malo v podstate prístup na všetky smery. Či to bude na Bystricu a smerom na Oravu, či to bude na Ošťadnicu smerom do Polska, alebo smerom na Žilinu. Krásno bude jediné, ktoré bude mať v podstate na 4 taký úzol, cyklovúzol, ktorý tam bude a bude mať odtiaľ sa môže dostať na všetky strany.
1: Odhadovaná suma potrebná na tento projekt je takmer 5,5 milióna eur. Čadca sa chce o financie uchádzať z Envirofondu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba informoval, že v najbližšom čase plánujú otvoriť podobnú grantovú výzvu.
4: My na ministerstve životného prostredia samozrejme budeme rádi, ak takýto projekt bude môcť byť podporený a verím, že tú výzvu budeme vedieť spustiť čo najskôr.
1: Čadca už získala na výstavbu a opravu cyklochodníkov viac ako 1 milión eur. V tomto smere patrí medzi 3 najúspešnejšie mestá na Slovensku.
5: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
2: Máme tam ratoles, dve písmenka R, A a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu a na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
1: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Roško v nedeľu po 11.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pekné ráno z Rádia Regina Stret aj za volantý. Cesta medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 úplne uzavretá. Obchádzka vedie po ceste 1/11 a uzáveru naplánovali do júna 2029. V Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok. Cesta medzi Devičím a Bzovíkom je pre opravu úplne uzavretá. Cesta medzi Zázrivou a Oravskou Lesnou je pre verejnú dopravu uzavretá tiež. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavreté ulice Fráňa Kráľa a Ladislava Novomestského. No a v Uhorskej Vsi opravujú most cez Vách. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: O pár minút si posvietime opäť na jeden z pojmov odkazujúci na reálnu diagnózu, no veľa ľudí ho používa len ako slangový výraz na stres, paranoju alebo zvláštne myšlienky. Rozoberieme si, ako ľudia nadužívajú slovo schíza. Tak zostaňte s nami, bez schízy a pekné ráno vám aj naďalej želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: V bežnej reči sa pojem schíza, odkazujúci na reálnu diagnózu, schizofréniu, používa dosť nepresne ako synonymum pre situácie, keď je človek jednoducho zmetený či preťažený. A pritom, ako pokračuje klinický psychológ Matúš Kucbel,
2: schizofrénia je závažná duševná porucha a ľudia ňou trpiaci sú vystavení ako mimoriadne závažným ťažkostiam, nesú si veľmi náročnú symptomatológiu. A keď spomeniem, že vlastne asi pravdepodobne pojmom schíza, tým hovorovým a opäť pejoratívnym, vyjadrujeme diagnózu schizofrénie, ktorá je charakteristická tým, že ľudia úplne mimovoľne a nechcene prežívajú bludy, halucinácie, častokrát v takýchto stavoch majú dezorganizovanú reč, taktiež môže byť úplne dezorganizované aj ich správanie a zároveň existujú samozrejme aj ďalšie negatívne príznaky, ako je vôbec problém seba vyjadrenia, popísania svojich potrieb a toho, čo by vôbec potrebovali. Schizofrénia je závažným duševným ochorením
1: a patrí do kategórie irreverzibilných duševných ochorení, takže ľudia, ktorí ňou trpia, sa s ňou musia naučiť žiť.
2: A nie je iná možnosť, ako ju tlmiť a liečiť medikamentózne, čiže využitím liekov. Takže už len samotná prítomnosť všetkých týchto symptómov a zároveň aj priebeh a proces tej liečby je mimoriadne záťažový a náročný pre ľudí a vôbec na ich duševný stav, na ich prežívanie, na ich povedomie o sebe, na ich sebaobraz a tak ďalej. Častokrát sú to ľudia, ktorí trpia veľmi veľkou mierou sebapodceňovania, menej cennosti a tak ďalej. Sami seba vylúčujú, nie to ich teda vylúčuje častokrát ešte aj spoločnosť. A my častokrát používame pojem schiza v situáciách, keď sa napríklad niekto z nás nedokáže rozhodnúť. Tako ja mám takú schizu, ja sa neviem rozhodnúť, že či mám ísť napravo alebo naľavo. Ako v týchto situáciách to je naozaj mimoriadne kruté, taká odtrhnutosť od tej reality. Ja by som povedal, že vlastne tento pojem a zľudovanie tohto pojmu považujem za taký najkrutejší pri pomyslení na to, že vlastne o vyjadrenie akej diagnózy ide a čo všetko sa tým ľuďom, ktorí s ňou trpia, spája. A možno, že práve toto vysvetlenie dopomôže k tomu, aby sme toto nadužívanie pojmu v našom slovníku redukovali.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, v noci aj menej oblačnosti. Ojedinele v Žilinskom a v Trenčianskom kraji cez deň miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 6 až 11 stupňov, no a tá denná dnes vystúpi na 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, na západe neskôr severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: Práve 5. júna v roku 1997 zomrel herec, spevák, moderátor a kabaretier Ivan Krajíček. Narodil sa 24. mája v roku 1940, no a my si ho teraz pripomenieme archívnou rozhlasovou ukážkou, v ktorej exceloval spolu so Zorou Kolinskou.
2: Aj môj zlatý holúbok, lebo to nestihneme.
3: Yeah.
2: No.
4: Tak už som
2: vieš, čo sme si povedali?
4: Už som hore, mamička.
2: No.
4: Viem, čo sme si povedali, zlatičko. Povedali sme si, že prežijeme
3: najkrajší Silvester nášho manželstva. Joj. No, ale som tvrdý. Tak postav pekne na kávičku, mamička.
2: Ja?
3: Ja zoberiem tuštičku, papierik, a napíšeme si, čo nás dnes čaká. Dobre?
2: Dobre, no.
3: Tak poprvé, ja sa oholím, dobre? Ty sa holiť nemusíš. Teba som oholil už včera. Preto skočíš do samoobsluhy nakúpiť, dobre? No. Potom sa pekne napapkáme a ja pôjdem do roboty.
2: No, prosím ťa, poznač si, že máš kúpiť kyslú kapustu.
4: Áno, mamička, mám poznačené.
2: Ja som na 8 hodinu objednaná u kaderníka.
3: Áno.
2: Na 10 na pedikúru, na 11 na manikúru a o 12 by som mala mať hotové tie nové šaty.
3: Hej, a koľko bude pýtať od ušitia?
2: No, preca ako vždy, 400 korún.
3: Nehovor. Len toľko? Vieš čo? Tu máš, mamička. Daj jej 500 korún. No, daj jej 500, veď ju ešte budeš potrebovať.
2: Ďakujem ti, zlatíčko, ďakujem.
3: No,
2: ozaj, aby som nezabudla, môžem ťa o niečo poprosiť?
3: Áno, mamička, samozrejme.
2: Ja viem, ako to na Silvestra v robote chodí, ale ak môžeš, prosím ťa, tak sa vyvaruj akéhokoľvek alkoholu.
3: Ale Zuzička moja, no ako ti to len mohlo prísť na rozum? Veď vieš, že idem za autom, no.
2: No, veď ja len tak.
3: A môžem ťa aj ja o niečo poprosiť?
2: Ale no samozrejme, holúbok, samozrejme.
3: Zlatičko, netreba, aby si toľko vypekala ako po iné roky.
2: Myslíš?
3: Áno, podľa mňa úplne bude stačiť, keď upečieš makovník, orechovník, vanilkové rožky, dobožku. Rozhodne nie viac ako dve torty, mamička. A nezabudni,

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Úlohou funkčného tréningu je, aby sme sa vedeli pohybovať efektívne a bezbolestne v každodennom živote aj pri športe. Základom sú kombinované cvičenia ako drepy, výpady, kliky, zhyby či tlaky na lavičke. Je vhodný pre každého, mužov, ženy, profesionálnych či hobby športovcov. Viac povie kondičný tréner Mário Kalina z Fit Factory v Nemciach pri Banskej Bystrici.
2: Funkčný má byť kvôli tomu, že ja naozaj chcem v tom dni vedieť, vykonať tie bežné aktivity. Chcem užiť po obede so svojím dieťaťom na ihrisku, chcem ho zdvihnúť nad hlavu, chcem s ním pobehnúť, chcem zdvihnúť nejaké bremeno, presunúť to bremeno z auta do auta, zdvihnúť psíka, keď ho prenesiem po schodoch a tak ďalej. A aby som na všetky tieto veci v rámci toho dňa bol pripravený a vedel ich vykonať bez zranenia, bez nejakého stresu a bez toho, že na druhý deň nebudem vedieť chodiť alebo použiť to svoje telo. Nazval by som to, že activity of daily living, príprava na tie aktivity, ktoré ma čakajú v tom dni, či je to nejaký hobby šport, či je to nejaká prekážková dráha so sinátorom a tak ďalej, hokejbal, futbal, čokoľvek.
1: Dajú sa vnímať aj bežné činnosti v rámci nášho denného programu, nejaká chôdza, prechádzka alebo nejaké upratovanie alebo práca v záhradke za istý druh tréningu?
2: Určite áno. Každý pohyb to nie je žiadaný a dobrý. Čiže sú to také malé detaily, keď nejdem na to 5. poschodie dvakrát výťahom, ale vyniem dvakrát peši, tak už tam mám nejaký ten benefit toho pohybu. Alebo neprejdem do obchodu 500 metrov na aute, ale prejdem sa, užijem si to slniečko. Takže naozaj takéto malé veci sú v konečnom dôsledku veľké veci. A zároveň, keď sa bavíme napríklad o nejakých štúdiách v rámci dlhovekosti, napríklad v modrých zónach, tak výskumy dokázali, že práve to zahraničenie sa tam vo veľkej miere nachádza a práve tie pohyby v rámci tej záhradky sú takisto veľmi žiadané. Či už sú to nejaké výpady v tej záhradke, nejaké predklony, nejaká práca, nejaké rotácie, hej, keď si niečo potrebujem vytiahnuť, odhodiť za seba. Takže určite každá tá aktivita v tom dni je super a hlavne to zahraničenie pre tých starších ľudí by som vypichol ako super pohyb.
1: Aj na prácu v záhrade je dobré sa vopred pripraviť.
2: Keď hodinu si kopkám v tej záhradke a ten chrbátik si na to nepripravím, tak ho ma bude bolieť. Keď si na ňo pripravím ten pohyb a spravím ten silový tréning, nejakú mobilitu príjem do tej záhradky, tak tam vydržím o tú hodinku dve dlhšie a cítim sa naozaj potom dobre. Aj mentálne, aj fyzicky.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump privítal možnosť stretnutia medzi Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom. Spojené štáty uvalili ďalšie sankcie na prezidenta Kuby a členov jeho rodiny, aj na členov rodiny Kastrovcov. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Ščepánová. Ruský prezident Vladimír Putin a jeho ukrajinský partner Volodymyr Zelenský urobia kompromisy, vyhlásil americký prezident Donald Trump, odmietol však spresniť, aké. Putin povedal, že šéf Bieleho domu, ktorý sa snaží mierové riešenie vojny na Ukrajine sprostredkovať, požiadal Rusko o kompromis. Dodal, že Moskva je na takýto krok pripravená, ale kompromis musí urobiť aj Kiev. Zelenský najnovšie v otvorenom liste Putina vyzval na ukončenie invázie na Ukrajinu a navrhol, aby sa spolu zišli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prislúbil, že Ukrajina bude dodržiavať jasný harmonogram v súvislosti s rokovaniami o jej vstupe do Európskej únie a splnením svojich záväzkov voči bloku. Zelenského vyjadrenia prišli deň potom, keď cyperské predsedníctvo Rady EÚ oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kievom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Spojené štáty oznámili nové ekonomické sankcie voči kubanskému prezidentovi Miguelovi Díazovi Canelovi a niektorým členom jeho rodiny, ako aj voči členom rodiny ex-prezidenta Raula Castra. Ide o najnovší krok Washingtonu v rámci stupňovania tlaku na túto komunistami vedenú krajinu. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel skritizoval novouvalené americké sankcie, podľa neho sú protiprávne. Tento rok menej ako 1%, na budúci rok o niečo viac ako 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Pre lepší hospodársky rast a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky by podľa Európskej komisie pomohlo prenastaviť ten súčasný ekonomický model a posunúť ho viacej smerom na priemysel a služby s vysokou pridanou hodnotou, na posilnenie výskumu a inovácií, na pritiahnutie a udržanie si kvalifikovanej pracovnej sily.
1: Reaguje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
3: Progresívni európski komisári dali list aj do Nemecka. Hospodársky rast 0,3% a očakáva sa pomaly recesia v Nemecku. Myslíte, že taký list išiel do Nemecka?
1: Majstrami Európy v malom futbale sa stali reprezentanti Azerbajdžanu. Vo finále v Bratislave zdolali Ukrajinu 2-0 a po troch rokoch opäť ovládli kontinentálny šampionát. Slováci sa s domácim turnajom rozlúčili už v základnej skupine, po čom vedenie zväzu ukončilo spoluprácu s trénerom Máriusom Mituom. Dnes prevažne oblačno a zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky, len ojedinele, teplota 19 až 28 stupňov. Južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred pekné ráno na piatkové cesty. V krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM aréne opravujú cestu, smer do Čace je nepriazný, obchádzajte po ceste 1/11. V Turčianskych Tepliciach časti Dolná Štubňa na ulici SMP obnovujú výjazdy k rodinným domom, prejdete striedavo. V Hubovej na hlavnom ťahu vymieňajú asfalt, prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú povrch vozovky, prejdete tam striedavo. Radar meria na výjazde dozvolená spod Zámčoka. No a ešte jedna dôležitá informácia. Zajtra od 8 rána bude na ceste 1/11 uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čacu. Obmedzenie potrvá do 12 hodiny. Z uzáverou tunela rátajte aj v nedeľu ráno. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret Rádio Budík.
5: No a v tejto polhodine odhalíme, čo bolo kedysi v čiernom balogu podozrivé. Pred posiedmou totiž zistíme, ako storočia overili príslovie, ktoré sme našli práve tam. Veľké peniaze sú vždy podozrivé. No, tak uvážte, čo si o to myslíte. Ja si myslím, že sa dá v každom prípade súhlasiť, ale ako som povedala, pred posiedmou viac. Spolu s Petrom Gazarekom želám naďalej príjemné počúvanie Rádia Regina Stret.
4: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: z Rádia Regina stred Miša a Afrodiziakum. Teraz je 6 hodín 9 minút. No a my sa ideme rozprávať o počasí s odborníčkou na slovo Zatou. Už v tejto chvíli je v Slovenskom hydrometeorologickom ústave pripravená na moje otázky odpovedať Nikoleta Hrušková. A tak sa s ňou spájame.
1: Predpoveď počasia.
0: Tak teda poďme na to najskôr, aké máme aktuálne počasie. Pekné dobré ránko, aké máme teploty.
2: Dobré ráno prajem. Je prevažne zamračené a lokálne aj hmlisto. Včera napršalo do 5 mm, pri búrkach do 14, takže pribudla vlaha v pôde aj vo vegetácii. Aktuálne je bez zrážok, prevláda pokojné ráno bez vetra s teplotou od 10 stupňov v Novoti na severe Oravy až do 17 stupňov v Ožďanoch. Konkrétne v Prievidzi je aktuálne 13 stupňov aj v Turčianskych Tepliciach aj v Žiline. Čad sa hlási 12, Oravské Veselé 10, Liesek 12, Liptovský Mikuláš 14, aj v Poprad. Na Štrbskom plese 11, v Telgárte 14 stupňov, na Chopku 6, v Brezne 15, rovnako v Banskej Bystrici, aj v Sliači, aj v Žiari nad Hronom. Banská Štiavnica hlási 13, aj Dudince, Bzovík 14 stupňov, v Lučenci je 16, taktiež v Rimavskej Sobote, aj v Revúcej a v Lome nad Rimavicou 13.
0: No a poďme na to, aký deň je teda pred nami. Môžeme sa tešiť na pekné piatkové počasie?
2: Podľa toho ani veľmi nie, pretože tej oblačnosti bude veľa. V priebehu dňa prejde od západu cez stredné Slovensko a Spiš studený front. Prinesie veľkú oblačnosť a zrážky najmä do Žilinského kraja, do okolia Nízkych Tatier a časti Spiša. Tam čakáme úhrny do 10 mm, inde sprchne len ojedinele, maximálne do 3 mm. Podvečer dážď ustane a teplota dosiahne 19 až 23 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja do 26. A okamih prechodu frontu sa pozná najľahšie podľa zmeny smeru vetra. Spočiatku bude fúkať od juhu, popoludní sa začne stáčať a nadobudne smer od juhozápadu až západu, podvečer aj od severozápadu, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši. A rýchlosť vetra nepresiahne 30 km za hodinu.
0: No a aký víkend je pred nami?
2: Taký typický letný. Bude mať teda víkendové počasie typický letný charakter. Prehánky alebo búrky sa budú tvoriť v popoludnejších a podvečerných hodinách. Čakáme ich hlavne teda na strednom Slovensku a na Spiši. Oblačnosť bude časovo premenlivá. V noci a predpoludním jasno až polooblačno, popoludní a večer oblačno, prípadne až zamračené. Nočná teplota väčšinou od 17 až do 7 stupňov a denná teplota v sobotu od 19 do 25 stupňov, v nedeľu 21 až 26, na juhu Banskobystrického kraja do 28.
0: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková. Vďaka za predpoveď, želám príjemný piatok aj celý víkend.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
1: Počúvate Jarné, Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Vraciame sa do čierneho balogu, aby sme zistili, čo je tam ešte overené storočiami.
2: Ohovárajú ma tri hrdie ženy.
1: Folklórna skupina Kýčera upozornila na ohováranie a to je často spojené s podozrievaním a majetkom. Ako hovorí príslovie z čierneho balogu, veľké peniaze sú vždy podozrivé. Zamýšľa sa nad ním vedúca folklórnej skupiny Kýčera Mirka Rosíková.
3: My ľudia sa radi zamýšľame, skade na to má, alebo skade aj toľko má. Možno pri niektorých prípadoch sa nezamyslíme nad tým, že ten človek, lebo sú určite ľudia, ktorí majú viac peňazí, ale majú ich na základe ozaj tvrdej práce. Podnikajú, ale podnikajú tvrdo. Musia pracovať celý týždeň od rána do večera, že toto možno niekedy nevidíme. No ale sú prípady, kedy sú tie peniaze podozrivé. Čiže to väčšie množstvo peňazí je naozaj také podozrivé, ale treba sa v niektorých prípadoch možno zamyslieť, že veď má na ne nárok, veď si ich naozaj tvrdo zarobil.
4: No nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala. Keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme.
5: Sám si správny.
1: V rozhlasovom archíve mohol byť milionárom aj niekto, na koho by ste to nepovedali.
6: Sedliak milionár.
1: Veľké peniaze sú podozrivé. Platilo to najmä v minulosti, keď bohaté boli skôr rody.
3: Ja si myslím, že vtedy to bolo asi takéto rodové, že sa tak akože dedilo. Alebo možno sa to ešte potom aj tak stalo, že možno nejaký bohatší si zobral chudobnejšiu, keď mu dovolili, tak možno, že sa potom akože aj tam sa to kus tak akože vyrovnalo, ale to asi to bolo také tradovanie tých bohatších rodín, že to tak ako išlo po tých pokolenia. No alebo už potom možno takí, tí, čo mali menej a potom, že sa hospodárili alebo starali sa o dobytok, tak potom možno k tým peniažkom prišli. Tie peniaze v tej dobe neboli také prvoradé, ako sú podľa mňa teraz.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli Centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. Dnes o 21.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu sa vyberieme na Krupinské kopanice s Jozefom Capuliakom.
2: Ten naučný chodník je zokrilovaný, má dĺžku 5 kilometrov. Sa dozvedia veľmi zaujímavé veci, ktoré sú spojené nielen s históriou Krupiny.
1: Pozrieme sa aj na výrobu zápisníkov s ručnou väzbou a privítame dolnozemských Slovákov zo Selenče, vynikajúcich muzikantov a pedagógov Juraja Súdiho a jeho dcéru Leonóru.
3: Môj vzťah k hudbe je od malička intenzívny a blízky, lebo som sa narodila do rodiny, kde moji rodičia založili zbor.
1: Mária Trstenská-Trubíniová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
4: Vždy si z toho robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odzdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
5: A po 7. z Rádia Regina Stred, pekné ráno na piatkové cesty. Radar meria na viazde do Lokce smerom zo Zákamenného. Zajtra od 8. hodiny ráno bude na ceste 1/11 uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čadcu, obmedzenie potrvá do 12. hodiny. Z záverov tunela rátajte aj v nedeľu ráno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Žilinskí hokejisti skončili v minulej sezóne na 5. mieste. V nastávajúcej majú najvyššie ambície. Do kádra pribudli nové mená a klub chce získať majstrovskú trofej. Teraz prebieha letná príprava. Viac o pár minút pozdravujú vás Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Je 6 hodín 31 minút.

Pred pol hodinou namerali meteorológovia v Banskej Bystrici, rovnako aj v Brezne 15 stupňov Celzia, Banská Štiavnica, Dudince hlásili 13, v Čadci na Kysuciach bolo 12 stupňov, na Chopku 6, Liptovský Mikuláš hlásil 14, rovnako ako Ružomberok, Prievidza, Turčianske Teplice 13, Revúca 16 stupňov, v Turzovke bolo 10, Žiari nad Hronom 15 a v Žiline 13. Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky. Inde zrážky len ojedinele. Denná teplota 19 až 28 stupňov, fúkať bude južný, v západnej polovici postupne severný vietor.

0: Z Rádia Regina Stred Katarína Knechtová zo pár slov a ja zo pár pridám. Je 6 hodín 38 a pol minúty.
1: Šport.
0: Žilinskí hokejisti skončili v minulej sezóne na 5. mieste, v nastávajúcej majú tie najvyššie ambície. Do kádra pribudli nové zvučné mená a klub chce získať majstrovskú trofej. Teraz prebieha tzv. Letná príprava. Vladimír Ochodničan sa o priebehu tréningov Žilinčanov, ale aj o zmenách v kádri porozprával s ich kondičným trénerom Dávidom Kurejom. Ktorí hráči z mužstva odišli?
2: Je to Šimon Beták, Mišo Drábek a Oldrich Kotvan. Títo štyri hráči sú potvrdení a z importov nám odišiel Brandon Renford, Gabi Šikola. A Zach Senišin.
3: Naopak, kto prišiel do kádra Vlkov?
2: Do kádra Vlkov s importov momentálne máme Richieho a Harrisa z Českých Budejovic. A zo slovenských hráčov ku nám prišiel Marek Hetzel zo Zvolena, Šimon Petráš z Košic, Peťo Repčík z Košic taktiež, Alex Vihonský z Popradu, posledný hráč Tomáš Terek z Popradu taktiež.
3: Ešte sa bude kádar priebehu doplňať, povedzme, tej sezóny?
2: Máme to v pláne, ale všetko sú to otázky skôr na kompetentnejších ľudí ako som ja, ale verím tomu, že áno, máme to v pláne.
3: Začala sa letná príprava. Kedy sa začala?
2: Tak my sme začali letnú prípravu prvým týždňom májovým, takže sa na väčšina hráčov momentálne nachádza v nejakom 5. týždni letnej prípravy. Nie každý začal prvým májovým týždňom, nakoľko máme tu aj hráčov, ktorí si povedali reprezentačné povinnosti.
3: Trošku sa preladíme, počujeme hluk na posilňovacom stroji, čo to je?
2: To je airbike, je to stroj na rozvoj kondície. Začíname takým výbušným blokom, potom máme silový blok a na konci tréningu alebo teda niekedy v druhej fáze večer si chalani robia tento vytrvalostný blok. Máme ho na 8 týždňov naplánovaný, 3-krát do týždňa. Momentálne tam sedí Mišo Juščák a robí interval 1 minútu, 2 minúty pauza.
3: Tá záťaž je koľko, ak sa to tak dá, vo vatoch, kilogramoch?
2: Je to vo vatoch tá záťaž, ale záleží vždy od na akom airbike je. Momentálne sme v externom fitku, takže priamo záťaž vám nepoviem. Nie je to náš airbike z klubu, ale je to vlastne tu na komerčný stroj, takže toto zistené nemáme.
3: Na čo je zameraná táto príprava?
2: Z hokej to prakticky znamená, že máme čas trošku dobehnúť zameškané začiatkom letnej prípravy, snažíme sa posilniť oslabené svaly, postupne prechádzame do výkonu, rozvíjame silu, z nejakej vytrvalostnej sily prechádzame do maximálnej sily a ku koncu letnej prípravy ladíme formu a veľkú časť tréningov pracujeme na výbušnosti tých chalanov.
3: Tak môžeme popísať jednotlivé náradia?
2: Veľa vecí robíme v otvorených váhach, čiže chalani robia s jednoručkami, robia drepy s veľkou osou, robia drepy taktiež s kettlebellom s jednoručkami. Chalani, ktorí sú po zranení, využívajú stroje, aby boli viac stabilizovaní. Máme aj úvodnú fázu toho tréningu, kedy pracujeme v stabilnejších podmienkach aj my a snažíme sa trošku zahriať to telo v stabilnejších podmienkach.
3: Ak si pamätám, kedy si bol kruhový tréning, už sa od toho upúšťa?
2: Ale áno, hej, kruhový tréning, nechcem povedať, že minulosť, ale nevyužíva sa tak často, ako to bolo v minulosti. Momentálne tie výskumy ukazujú to, že tí chalani naozaj musia dvíhať ťažké váhy, lebo to je to, čo hokej rozhoduje, byť rýchly a silný, to je tá cesta s tými ťažkými váhami.
3: Kde trénujete? Kde využívate prírodu, priestory?
2: Momentálne sme mimo hokejového štadióna, nachádzame sa na vodnom diele pri váhu, je tu pekné fitko, pekné prostredie aj na regeneráciu, máme tu hneď reštauráciu, kto chce sa môže ísť hneď najesť, môžeme si urobiť vytrvalostný blok okolo váhu, čiže podmienky sú tu maximálne nadštandardné.

0: tipy na voľný čas.
1: Dnes slávnostne otvoria zrekonštruovaný športový areál na Zlatom potoku vo Zvolene pri základnej škole Martina Rázusa. Jeho dominantou je úplne nová 400-metrová atletická dráha, jediná v celom meste. Začiatok je o 10:00, keď bude slávnostné otvorenie areálu a strihanie pásky, potom prehliadka areálu a čestné kolečko a takisto prihovory hostí. Popoludní o 14:00 sa stretnú športové kluby a nebudú chýbať ukážky atletických aktivít, hudobný program, teda koncert kapely Duchoňovci pod holým nebom. Občianske združenie Ukrajinské centrum Spoločenstvo Ukrajincov na Strednom Slovensku pozýva na prezentáciu dokumentárnej publikácie Uninvited zbierky svedectiev Ukrajincov, ktorí prežili ruskú okupáciu. Podujatie bude o 17:00 v priestoroch 36P Lab, Lazovná 5, Banská Bystrica. Prezentácia sa uskutoční za účasti autorov. V rámci podujatia bude priestor na osobný rozhovor s ľuďmi, ktorých príbehy kniha zachytáva, a otázky. Podujatie bude prebiehať v ukrajinskom jazyku s prekladom do slovenčiny. Vo vile Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici sa dnes o 18:00 začne multižánrový mini festival Hudba bez hraníc. Toto občasné podujatie propaguje spolukoncertovanie rôznych žánrov a rozširuje horizonty poslucháčov už viac ako dekádu. Cez jemný dramaturgický diskomfort pre účinkujúcich aj diváctvo sa chce prehrísť k tolerancii a vnímaniu rôznosti a inakosti. Podvečer kurátorovaný kapelou Secret Session prináša pestrú zmes hudobných svetov naprieč odkazmi a tradíciami. Treba prísť na čas a nechať na sebe pôsobiť rôznych účinkujúcich. Podujatie sa koná v rámci víkendu otvorených parkov a záhrad, ktorým vo vile Dominika Skuteckého oficiálne otvárajú novú parkovú sezónu. Je to ideálna príležitosť rozprestrieť si deku v čarovnej záhrade a užiť si príjemný letný večer. Radi privítajú rodiny s deťmi, starších ľudí aj partie kamarátov. Dnes popoludne

0: tradíciou. Na celodenný program množstvo folklórnych zoskupení a večernú tancovačku s ľudovou hudbou Muzička pozýva Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: Srdečne pozývame dnes na nádvorie Stredoslovenského osvetového strediska, kde celý deň prebieha podujatie Deň s tradíciou. Od 11. do 15. hodiny môžete ochutnať tradičné jedlá z helpy, ako napríklad gulky, prekladance, graple, štrúdle alebo chutné kapustia. O 18.30 pozývame na koncert Muzička s kamarátmi.
2: S rádiom Regina Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
0: Tak verím, že ste si z tejto pestrej ponuky vybrali. Teraz je 6 hodín 52 minút. V rádiu Regina Stred nám spieva Peter Cmorík pesničku Snáď nie je hriech. No a ja verím, že snáď aj to počasie, ktoré bude dnes také premenlivé, ako sme počuli, nám nepokazí dobrú piatkovú náladu. Aj tú víkendovú, verím, že vám ju spríjemňujeme aj v rádiu Regina Stred. O chvíľočku si vypočujte rádiožurnál a potom sa vám opäť prihlásime s našim rádiobudíkom. Zostaňte s nami, pekné ráno.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil zmeny v civilnom sporovom poriadku. Opozícia kritizuje, že ide o reakciu na prehratý spor ministra vnútra. Lídri Únie a krajín Západného Balkánu sa stretnú v Čiernej Hore. Témou samitu je rozšírenie EÚ o štáty tohto regiónu. Dnes bude opäť oblačno až zamračené, miestami dážď, najviac 28 stupňov. Príjemné piatkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Ak sa žalobca alebo žalovaný nedostaví na pojednávanie, súd už nebude musieť automaticky rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie. Úpravu prináša schválená novela civilného sporového poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. Podľa opozície ide o zmenu, ktorá vznikla po prehratom spore ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD s policajtmi okolo Jána Čurilu. Minister vtedy argumentoval, že si neotvoril elektronickú schránku.
2: Novela podľa exministerky spravodlivosti z SAS Márie Kolíkovej nerieši konkrétny problém, ale vytvára nejasné pravidlá aj pre súdy.
3: Ja to považujem za škodlivú právnu úpravu, ktorá vnáša určitý zmetok, ako keby trestá ľudí, ktorí si zriadia elektronické schránky, preto lebo Matúš Šutaj Eštok proste neurobil to, čo by sa predvídalo. A teraz tie škodlivé pravidlá budú platiť preto, aby Matúš Šutaj Eštok mohol obhájiť pred verejnosťou, že on nebol na vine.
2: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z hlasu SD rázne odmieta spájanie prípadu Matúša Šutaja Eštoka s týmto zákonom, obzvlášť keď neplatí retroaktívne.
4: A teda sa jeho prípadu nejako nedotýka. Na to, prečo tento zákon bol predložený práve teraz, sa musíte pýtať pána ministra Suska, nakoľko to je jeho návrh.
2: Zuzana Števulová z PS pripomína, že rozsudky pre zmeškanie sa budú doručovať listinne, nie elektronicky.
5: To znamená, že aj občania, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku a chcú so štátom komunikovať elektronicky a už vôbec nečakajú, že by im napríklad súd niečo posielal poštou, že tým papierikom si budú musieť dávať pozor.
2: Podľa ministerstva spravodlivosti boli pravidlá pre spomínané rozsudky príliš prísne. Minister Boris Susko zo Smeru SD tvrdí, že zmena má zabezpečiť spravodlivý proces.
6: Je to zabezpečenie práva na spravodlivosť, aby mal právo na opravný prostriedok voči samotnému rozhodnutiu. To neznamená len zrušenie rozsudku pre zmeškanie, ale vôbec vecného preskúmania toho rozhodnutia v odvolacom konaní.
2: Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského lídra Vladimíra Putina by bolo skvelé. V ten istý deň snemovňa reprezentantov aj napriek odporu Bieleho domu schválila nové protiruské sankcie a pomoc Ukrajine. Naťahuje teraz Senát.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otvorenom liste ponúkol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi stretnutie v tretej krajine výmenou za prímerie. Išlo by o priame vyjednávania o ukončení vojny bez USA. Prezident Donald Trump v Bielom dome na list zareagoval nasledovne. Som rád, že sa možno rozprávajú o stretnutí. Je to naša zásluha. Bolo by skvelé, keby sa stretli a vyriešili to. Trump zdôrazňoval, že USA stále v procese zohrávajú dôležitú úlohu. Obe strany musia spraviť kompromisy. Ja som navrhol tieto kompromisy a máme s tým veľa spoločného. Sú to dobrí ľudia, sú to dve krásne krajiny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Zelenský môže pricestovať do Moskvy, kedy chce. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil v stredu v Senáte ruskú inváziu na Ukrajinu za strategickú katastrofu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nedáva zmysel, aby sa rokovania uskutočnili v Kieve alebo Moskve, tak ako navrhuje Kremeľ. Navrhol Švajčiarsko, Turecko alebo arabské štáty. Zároveň zdôraznil, že počas trvania rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie a navrhol výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.
0: Stručne zo sveta.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prislúbil, že Ukrajina bude dodržiavať jasný harmonogram v súvislosti s rokovaniami o jej vstupe do Európskej únie a splnením svojich záväzkov voči bloku. Zelenského vyjadrenia prišli deň potom, keď cyperské predsedníctvo Rady EÚ oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kievom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Spojené štáty oznámili nové ekonomické sankcie voči kubánskemu prezidentovi Miguelovi Díazovi Canelovi a niektorým členom jeho rodiny, ako aj voči členom rodiny ex-prezidenta Raúla Castra. Ide o najnovší krok Washingtonu v rámci stupňovania tlaku na túto komunistami vedenú krajinu. Spojené štáty nepotrebujú dohodu s Iránom, aby odtiaľ dostali jeho zásoby vysoko obohateného uránu. Ide o viac než 400 kg uránu, ktorý je obohatený na úroveň vyššiu, než je potreba pre jadrovú energetiku, povedal americký prezident Donald Trump novinárom bez toho, aby spomenul ďalšie podrobnosti. Prezident ale varoval, že ak by iránske ozbrojené sily zabili amerických vojakov, bol by to dobrý dôvod obnoviť konflikt.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6 minút. Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začína 7. júna. Ide o prijatie európskej smernice spred 3 rokov. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Ekonómovia hovoria o deformovaní individuálneho ohodnocovania zamestnancov, keďže dvaja zamestnanci na rovnakej pozícii spravidla podávajú rôzne výkony.
9: Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny Únie s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci aj zamestnávateľia však diskutujú, či je legislatívny tlak tou správnou cestou k zmene. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
10: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti.
9: Rezort práce pripomína, že podnikatelia boli o prichádzajúcich povinnostiach informovaní. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
11: V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávateľia mohli aktívne zapojiť.
9: Personálna analytička Lucia Lednárová Dítetová vysvetľuje, v čom môže byť slabina zákonom vynútenej rovnosti odmeňovania.
12: Môže ísť o demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, ak budú ľudia pracujúci na rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
9: Pokiaľ sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí prijať nápravu do 6 mesiacov. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Lídri krajín Európskej únie a Západného Balkánu budú na samite v Čiernej hore rokovať o rozširovaní únie o štáty tohto regiónu. Západný Balkán zahŕňa okrem Čiernej hory aj Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Severné Macedónsko a Srbsko. Slovensko na samite zastupuje premiér Robert Fico.
13: K najhorúcejším kandidátom na vstup do EÚ patrí Čierna hora, ktorá summit hostí v prímorskom meste Tivat. Cieľom krajiny je vstúpiť do únie do roku 2028. Experti však skôr považujú za reálnejší horizont približne do 10 rokov. Krajina podľa bývalého prezidenta Mila Dukanoviča prešla zásadným historickým obratom.
14: Čierna hora sa v minulosti väčšinou obracala na Rusko. Sme však presvedčení, že naša budúcnosť musí byť európska a euroatlantická.
13: Výrazne ďalej odstupuje Srbsko. Pred samitom srbská spravodajská služba varovala prezidenta Aleksandara Vučiča, aby do Čiernej hory necestoval, keďže mu údajne hrozí nebezpečenstvo. Srbský prezident však tvrdí, že sa samitu zúčastní. Deň predtým s ním v Belehrade rokoval aj predseda Európskej rady Antonio Košta.
15: Srbsku odporúčame, aby pokračovalo v reformách v troch oblastiach: právny štát, sloboda médií a volebný systém. Treba zaviesť odporúčania pre súdy a prokuratúru, vytvoriť férové prostredie pre médiá a upraviť volebné pravidlá.
13: Srbsko má zhoršené vzťahy s viacerými krajinami, ktoré sa samitu zúčastnia. Okrem Čiernej hory, ktorá sa od Belehradu odtrhla v roku 2006, najmä s Kosovom, ktorého nezávislosť Srbsko neuznáva. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Slovinska sa opäť volá Janez Janša. 68-ročný konzervatívny politik vedie už svoju štvrtú vládu. Tentoraz je to kabinet výlučne zo stredopravých strán, ktorý večer zložil aj sľub. Medzi jeho prvými opatreniami bolo odstránenie palestínskej zástavy z budovy vlády.
15: Po vyše dvojmesačných naťahovačkách nakoniec zložil vládu politik, ktorého konzervatívna demokratická strana obsadila v marcových voľbách iba druhé miesto. Víťaz volieb Hnutie Sloboda Roberta Goloba nebol schopný zostaviť vládu s dostatočnou parlamentnou podporou. Podarilo sa to minulý týždeň iba Janezovi Janšovi, ktorého podporuje teraz Trojspolok Nové Slovinsko, Slovinská ľudová strana a Fokus, plus strana Demokrati, ďalej zvonka mimo koalície Strana pravdy. Predseda parlamentu Zoran Stevanovič oznamuje výsledky večerného parlamentného hlasovania. V 90-člennom zbore prítomných 79 poslancov hlasovalo za vládu 49, proti nej 30 poslancov. Odstupujúci premiér Robert Golob označil hospodársku i politickú situáciu Slovinska za stabilnú. Nový premiér Janez Janša prislúbil nerobiť žiadne čistky, no zmeny vnútornej zahraničnej politiky nevylúčil. Ako jedno z prvých opatrení odstránili z budovy vlády palestínsku zástavu, čo symbolizovalo solidaritu Slovinska s palestínskym štátom, ktorý predchádzajúca vláda aj oficiálne uznala. Gregor Martin Papuček, Slovenský rozhlas.
1: Chodník z Hrebienka do Malej a Veľkej studenej doliny vo Vysokých Tatrách bude bezpečnejší. Včera odstrelili dve kamenné vežičky, ktoré naň mohli kedykoľvek spadnúť. Samotný chodník by mali opraviť do konca leta.
16: Skaly nad chodníkom Grajnerovej chate odpálili tak, aby kamene nelietali vzduchom. Oba chodníky z Hrebienka do dolín uzavreli a turisti museli hodinu čakať alebo sa vybrať na inú túru. Hodinou predpoludním otriasol dolinou výbuch. A po ňom technicky vedúci odstrelu Miroslav Vitkovský miesto skontroloval.
17: Odstrel dopadol dobre. To, čo bolo navrtané, je dole zhruba tých nejakých 10 kubíkov balvanov. Je to dole všetko, čo bolo voľné.
16: Ide asi o 27 tón kamenia, ktoré bude treba z chodníka odpratať. Ešte vlani v októbri sa zdalo, že skalné vežičky na Hrebienku prešli testom stability, keď na ne z vrtuľníka zhodili 10 000 litrov vody. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič priznáva, že názor zmenili.
18: Po jarnej kontrole sme teda usúdili aj s kolegami, že je to najlepšie proste odstreliť.
16: Tatranskú magistrálu z Hrebienka po Rajnerovú chatu budú opravovať pravdepodobne do konca leta a do Malej a Veľkej studenej doliny sa bude dať dostať iba popri vodopádoch. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme. Časom 52,58 sekundy utvorila svetový výkon roka a znovu vylepšila vlastný národný rekord.
20: Druhé preteky a opäť lepšenie osobného rekordu, národného rekordu. Takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj v Ríme. Konkurencia bola náročná a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
19: Slovenskí futbalisti nastúpia dnes od 18:30 v prípravnom stretnutí proti Čiernej Hore. Pre zranenie bude chýbať útočník David Strelec. Tréner Vladimír Weiss chystá viaceré zmeny v zostave.
21: Do bránky pôjde Surovčík. Urobíme 5-6 zmien v zostave. To gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena.
19: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. V druhom finálovom zápase play-off zámorskej NHL hokejisti Caroliny vyhrali nad Vegas 4-3 po predĺžení. Domáci vďaka gólu Jarvisa počas presilovky v 4. minúte extra času vyrovnali stav série na 1-1. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstavia v základnej B skupine, kde ich čakajú Česko, Kanada, USA, Maďarsko, Dánsko, Kazachstan a Norsko. Do A skupiny sa presunuli Nemci, ktorí využili usporiadateľské právo. Vo finále tenisového grandslamového turnaja Roland Garros si zmerajú sily poľská kvalifikantka Maja Chvalinská, ktorá zdolala Rusku Schneiderovú 7-6, 6-4 a iná Ruska Mira Andrejevová, tá triumfovala nad Ukrajinkou Kostiukovou 6-1, 6-3. Slovenské hádzanárky zvíťazili v prípravnom zápase nad Tureckom 29-24. Z verenky trénera Jana Beňadika sa tak revanšovali za stredajšiu prehru 23-25 kapitánka Karin Bujnochová.
22: Išli sme aj trochu s inou taktikou, snažili sme sa hlavne sústrediť na obranu, pomoc brankárkám a myslím, že potom sa nám mali sme aj ľahší prechod a lepšie sa nám hralo aj v útoku.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: pokračuje schôdza Národnej rady. O prebratých návrhoch sa dnes hlasovať nebude. V Čiernej hore je summit krajín Európskej únie a Západného Balkánu. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Ruský prezident Vladimír Putin bude mať prejav na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude pripravované zavedenie elektronickej faktúry pre podnikateľov.
0: Rádiožurnál počasie.
8: Dnes prevažne oblačno a zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 19 až 28 stupňov, južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo je na konci. Pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová. V štúdiu boli Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám úspešný piatok.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 15,5 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazný úsek Prišali a kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Medzi Vlčanmi a Šalou sa zrazil kamión s osobným autom a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc a na vjazde do Popradu z Hozelca. No a pozor si dajte na R1 jednotke pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Na 7. kilometri stojí na krajnici pokazená dodávka. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: 5. júni je Svetový deň životného prostredia a tak sa dnes ráno budeme venovať tejto téme. Dajte nám vedieť, čo vám robí najväčší problém vytriediť vo vašej domácnosti, prípadne aký je váš najlepší zlepšovák na zníženie množstva odpadu v domácnosti. WhatsAppové číslo 0919 248 200. Pekné ráno z Rádia Regina Stred. Naďalej želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: наче собі.
1: Радио Регина Стрет. Свет малих вецей.
2: Pred nami je víkend, čiže viac voľná príležitosti nielen leniošiť, ale venovať chvíľu času aj komunite, v ktorej žijeme. Dobrovoľníctvo je v súčasnosti veľkou témou, ktorá nieraz mení okolitý svet k lepšiemu. Dôverne ho pozná a odporúča aj projektová koordinátorka Silvia Žabková.
3: Ja som veľmi rada, že som mala príležitosť vlastne stať pri zrode toho, čo ja tvrdím, že dneska ľudia potrebujú najviac v Banskej Bystrici komunitných centier. Zavolali ma, aby som išla robiť koordinátorku pre komunitný rozvoj. Treba zažiť priame interakcie ľudí v takomto niečom, aby to človek dokázal pochopiť. Veľa sa hovorí o teórii dobrovoľníctva, dneska je to také veľmi moderné slovo. Dneska sa hovorí veľa o integrácii, inklúzii, o medzigeneračných prepojeniach. Plánovať dobré veci, aby fungovali také tie lokálne výpomoci jeden druhému, aby spoločne si navrhli to, čo chcú robiť vo voľnom čase a čo chcú zlepšovať. A jednoducho, keď ľudia chcú a sú ochotní proste mať tie ruky von z vreca, tak sa to môže podariť. Takže to komunitko my máme. Máme tam aj veľké množstvo ľudí, ktorí majú rôzne typy handicapov. Toto všetko môže pekne ladiť, môže pekne fungovať, ak sa robia integračné programy, ak sa proste nastavujú programy, kde rušíme tie bariéry okolo nás, ale aj tie v nás, ak sme ochotní proste nazerať na tie témy tak, aby pre obidve strany mohli byť prospešné.
1: Rádio Regina Stret. Svet malých vecí.
2: Dnes máme Svetový deň životného prostredia a pýtam sa vás na to, aký je váš najlepší zlepšovak na zníženie množstva odpadu v domácnosti. Mila zo Zvolena napísal: my doma odpad separujeme, odpad z kuchyne dávame do vedierka a dávame to detkovi, ktorý chová sliepky, tak tie si na tom pochutia, no a za to nám dajú čerstvé domáce vajíčka. Perfektný nápad. Ďakujeme, Milan, a čakáme aj ďalšie vaše hlasovky na WhatsAppovom čísle 0919 248 200. Aj dnes hráte o skvelý pobyt z ráne pre dve osoby na dve noci s bowlingom v hoteli vo Svite, takže priamo pod Tatrami. Tak dávajte nám vedieť.
4: O čom

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR. V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád, budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10:00.
0: Zelená vlna.
3: O 7:30 pekné ráno na piatkové cesty. Kolona sa tvorí pred Kysutkým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 15 minút. Za Príbovcami smerom na Martin sa zdržíte 10 minút. Radar meria na konci R2 pred Zvolenom smerom z Krývania šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
3: Okrasnú a ovocnú záhradu by sme nemali oddeľovať, práve naopak je lepšie ich spájať a pestovať napríklad okrasné rastliny a ovocné dreviny a kríky v tzv. Poschodiach alebo etážach. V čom sú výhody spájania okrasnej a ovocnej záhrady, to zistíme v nasledujúcich minútach. Tak zostaňte s nami aj naďalej príjemne naladení, o 7:45 sa dozviete viac. Aj naďalej vám pekné ráno s Rádiom Regina Stret želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Už o pár minút si dáme aj aktuálnu predpoveď počasia priamo z úst meteorologičky. 7:31,5 minúty, to je presný čas. Ešte raz príjemné počúvanie.

0: ráno s Gabrielou Tomajkovou.
1: Dobré ráno, Rádio Regina. U nás odpad separujeme, aby sa dal recyklovať. Šetrili sa prírodné zdroje, energia a taktiež, aby sa znižovalo odpad na skladkách. U nás teda doma väčšinou triedime fľaše, čiže sklo, plasty a taktiež aj papier triedime do kontajnerov. S pozdravom, posluchačka Lenka.

0: predpoveď počasia.
1: No a o tom, aké dnes bude počasie, nám teraz povie viac Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Oblačnosti bude veľa, v priebehu dňa prejde od západu cez stredné Slovensko a Spiš studený front, prinesie veľkú oblačnosť a zrážky najmä do Žilinského kraja, do okolia Nízkych Tatier a časti Spiša. Tam čakáme úhrny do 10 mm, inde sprchne len ojedinele, maximálne do 3 mm. Podvečer dážď ustane a teplota dosiahne 19 až 23 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja do 26. A okamih prechodu frontu sa pozná najľahšie podľa zmeny smeru vetra. Spočiatku bude fúkať od juhu, popoludní sa začne stáčať a nadobudne smer od juhozápadu až západu, podvečer aj od severozápadu, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši. A rýchlosť vetra nepresiahne 30 km za hodinu.
1: Tak ako ste počuli, to počasie bude také všelijaké, ale nenechajme sa odradiť a urobme si napriek tomu pekný zvyšok týždňa. Vlasta Redl a Bože môj, to je krásna pesnička, ktorá by nám k tomu mohla dopomôcť. A pripomíname presný čas 7 hodín 41 minút.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Odborníci odporúčajú neudeľovať ovocné dreviny do samostatnej časti v záhrade, ale spojiť ovocnú a okrasnú záhradu. Pri takomto pestovaní môžeme nájsť v každom kúte záhrady nejaké potešenie pre naše chuťové poháriky. No a podrobnosti má pripravené Jana Strmeňová, krajinná architektka z Banskej Bystrice. Takáto záhrada sa buduje v nejakých poschodiach, pretože niektoré tie okrasné kvety alebo byliny sú nižšie. Ako to postupuje?
2: Môžeme si to predstaviť ako také poschodia, také etáže, kde dreviny, stromy nám tvoria tú vrchnú vrstvu, kríky tú strednú a pôdopokrývne nejaké rastliny, trvalky, byliny nám tvoria tú spodnú etáž spolu teda aj s trávnikom alebo nejakým lučným porastom.
1: Dá sa to takto vyskladať, aj keď máme nejakú malú záhradku?
2: Myslím si, že to nie je problém. Netreba sa báť ani tých drevín, ani tých stromov na záhrade aj menšej. Tie tvoria tú kostru tej záhrady a spolu s týmito ostatnými prvkami tvoria tú dynamickosť tej záhrady.
1: Ak by sme si to konkretizovali, dajme nejaký príklad na kombináciu okrasnej aj ovocnej záhrady na malom priestore.
2: Keby sme mali nejaký slnečný priestor na záhrade, tak by sa dali skombinovať maliny, jahody spolu s tymiánom, oregánom, medovkou, levandulou, šalviou. Keby sme mali zase nejaký tieňomilný, vlhkomilný záhon, kde by mohlo byť nejaké papradie, hosty spolu s metou, s černicami, rýbezľami.
1: Keď bude naša záhrada taká rôznorodá, bude to mať úžitok aj pre nás. Môžeme si tam nájsť rôzne druhy ovocia alebo aj byliniek, ale ešte aké to má výhody?
2: Predovšetkým ekologickú výhodu a podporu biodiverzity. Celá vlastne táto záhrada počas celého roku láka hmyz, opeľovače, vtáctvo. A vlastne tým, že ich budeme lákať do tej záhrady, nám pomáhajú zbavovať sa škodcov a nebudeme musieť napríklad chemicky postrekovať.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: No a k Svetovému dňu životného prostredia Ivana Sturzovky napísala toto. Snažíme sa používať kozmetiku a drogériu v bezobalových obaloch alebo refill obaloch. Sklenené nádoby vieme znova naplniť bez vyhodenia prázdneho obalu. Taktiež sú skvelé ľanové vrecúška na pečivo a chlebík alebo na nákup zeleniny a ovocia. A aj vy ste skvelí, je presne 3:15.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Už len nejaká tá hodinka zostáva do vyhodnotenia tohto týždňovej súťaže a vašich aktivít. Tento týždeň teda hráte o ubytovanie s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v hoteli vo svite. No, tak skvelá cena, dala by som si povedať, ale samozrejme je to vaša cena za vašu aktivitu. Takže dnes sa rozprávame, keďže máme 5. jún, Svetový deň životného prostredia, o tom, akým spôsobom teda separujete, či separujete, prípadne či máte nejaké zlepšováky, ako sa vysporiadať s tým odpadom doma, no a prichádzajú nám hlasovky, tak si ich poďme postupne púšťať.
2: U nás plasty triedíme poctivo. Časopisy, noviny zbierame a odovzdávame potom do zberu, alebo vymieňame za iný tovar. Čo sa týka plastov, vratné odovzdávame, ostatné dávame do kontajnerov. Papiere, ktoré sa nedajú recyklovať, dávame do kotolní, pretože máme kúrenie na pevné palivo, takže ich použijeme pri rozkladaní v peci. Čo sa týka odpadu z kuchyne, máme hospodárske zvieratá, takže väčšinou také, ako je ryža alebo niečo také, hodíme kurkám a proste snažíme sa čím viacej sklo dávame tiež do kontajnerov na sklo, takže my vlastne toho komunálneho odpadu máme veľmi málo. S pozdravom, posluchačka Mária.
3: Nejaké extra veľké zlepšovaky nemáme. Sú to len obyčajné farebné koše, ktoré sú však na očiach a človek je odpad rýchlo vytriediť. No najlepšia pomoc pre planétu bola odplienkovanie malého syna a tým ušetrenie hált plastovo-biologického odpadu. Pekný deň, Jan.
1: No a do tretice ešte aj Melania zo Žiliny.
4: Keďže dôsledne triedím odpad, tak najväčší

Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych.

0: pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Minister práce tvrdí, že vláda bude chcieť prijať dôchodkové stropy aspoň pre určité povolania. Liptovský Mikuláš začal s obnovou miestnych komunikácií za 1 400 000 eur. Dnes bude oblačno až zamračené, 19 až 26 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Odborový zväz KOVO chce predložiť rezortu práce návrh, ako nastaviť dôchodkový strop pre rizikové profesie. Šéfka odborárov Monika Benedeková na 9. zjazde organizácie povedala, že po predložení očakáva legislatívny proces.
4: Náš návrh sa bude odvíjať od počtu odpracovaných zmien práve v riziku 3 a 4 a podľa počtu tých odpracovaných zmien sa potom bude krátiť dôchodkový vek. Samozrejme, tá naša požiadavka je taká, aby tam nebola žiadna sankcia za ten skor.
3: Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD zatiaľ nebude možné zaviesť dôchodkový strop, keďže súčasný systém odchodu do dôchodku sa viaže na strednú dĺžku života. Toto nastavenie je zároveň súčasťou reformy plánu obnovy.
5: My teraz musíme rokovať s Európskou komisiou, či by zavedenie dôchodkového stropu aspoň pre niektoré kategórie povolaní nebolo zvrátením milníka plánu obnovy a v takom prípade by hrozili Slovensku sankcie a straty veľkej časti.
3: Nový zákon o cestnej premávke by mal podľa odborníkov priniesť bezpečnejšie cesty. Samotné vyššie pokuty za najvážnejšie prekročenia rýchlosti však nemusia motivovať všetkých vodičov, aby spomalili. V relácii z prvej ruky to povedal dopravný psychológ Karol Kleinmann.
6: Ten problém je inde. Vlastne vodič, ktorý šoferuje v rýchlosti, že sa niekde ponáhla, alebo nedaj Bože pod vplyvom alkoholu, tak oni vlastne v tej chvíli vôbec neriešia nejaké pokuty. Každý rieši ako keby nejakú svoju situáciu, svoj život a moc na toto nemyslí. To, čo ale naozaj pomáha, je vlastne výška pravdepodobnosti, že vás chytia.
3: To by mali zabezpečiť najmä radary na cestách, ktorých počet sa bude zvyšovať. Dopravný analytik Jozef Drahovský dodáva, že vodiči často ani nevedia, aký trest im hrozí, či už za rýchlu jazdu alebo alkohol za volantom.
7: Vodiči veľakrát nevedia nie len výšku pokut, ale nevedia napríklad ani to, že keď majú viac jak 1 promile alkoholu, spáchajú trestný čin. Čiže dostávajú sa do úplne inej kategórie, majú zápis v registri, koľko razy prídu kvôli tomu o zamestnanie a tak ďalej.
3: Liptovský Mikuláš začal s obnovou miestnych komunikácií za 1 400 000 eur rekonštrukciou chodníka na Rastockej ulici v Liptovskej Ondrašovej. Celkovo mesto investuje tento rok do opráv približne 3 milióny eur. Práce budú prebiehať v niekoľkých etapách do konca novembra. V Liptovskej Ondrašovej vybudujú aj nový chodník po prifrekventovanej hlavnej ceste od križovatky smerom na Bobrovec po katolícky kostol. Viceprimátor Ľuboš Trizna.
8: Bude sa rekonštruovať približne 150-metrový úsek chodníka. Môžeme to nazvať, že to bola ako rozšírená krajnica. Touto rekonštrukciou urobíme dobré odvodnenie hlavnej cesty a taktiež tohto chodníka a hlavne chodcov oddelíme od hlavnej cesty vyvýšenými obrubníkmi a tým pádom sa nebude stávať to, že počas upršaných mesiacov chodci budú chodiť miesto chodníka po hlavnej ceste.
3: Tento týždeň sa opravy začali v Bodiciach a v okoličnom. V ďalších mesiacoch budú pokračovať v ďalších mestských častiach. Obec Tuhár pri Lučenci získala ocenenie líder zálohovania nápojových obalov v projekte, ktorý zastrešovalo Združenie miest a obcí Slovenska. Podarilo sa jej presadiť dobrovoľný zber plastových obalov s cieľom získať pre samosprávu defibrilátor. Starosta Tuhára Peter Čeman.
9: Dotáciu na defibrilátor sme získali od hasičov vo výške 1300 eur. Respektíve dotácia pre hasičov bola 1300 eur a chýbalo nám do 2000 eur nejaké peniažky. Tým, že sme sa spojili s týmto správcom zálohového systému, poskytol nám také nádoby a edukáciu a ľudia nám na základe toho darovali vratné obaly. Vratné obaly sme dali do siete a získali sme peniaze na dofinancovanie toho defibrilátora.
3: Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstavia v základnej B skupine, kde ich čakajú Česko, Kanada, Spojené štáty americké, Maďarsko, Dánsko, Kazachstan a Norsko. Do A skupiny sa presunuli Nemci, ktorí využili usporiadateľské právo. Dnes oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji miestami, inde len ojedinelé prehánky alebo dážď. Teplota 19 až 26 stupňov. Spočiatku južný, postupne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Aktuálne hlásite jednu kolónu, 10 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 8 hodín 5,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
10: Svetový deň životného prostredia si pripomíname aj v Rádiu Regina Stred. Eva zo Žiliny napísala: My už recyklujeme aspoň 20 rokov všetko, aj kuchynský odpad, kovy, plasty. Naučil nás to vtedy 20-ročný syn. Tak skvele pozdravujeme vás aj synátora. Naďalej sú s vami Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
1: Danka zo Štiavníka k Svetovému dňu životného prostredia napísala: Veru, i my sa doma snažíme všetko triediť, papier, plast, kov, komunálny odpad, a nedávno sa náš ocino pomýlil v triedení a mladšia dcerka naň zavolala: Tatino, to tam nepatrí, ale hneď to oprav.

0: predpoveď počasia.
1: Aj o 8 hodine 16. minúte vás chceme informovať o tom, aké nás čaká počasie. Máme na to odborníkov v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. V tejto chvíli sa spájame s Davidom Frndom. Pekný piatok.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Tak akým počasím sa nám začal posledný pracovný deň?
2: Máme prevažne oblačno a zrážky sa momentálne nevyskytujú. Keď sa pozrieme na teploty, tak v Žiline a v Lieseku 15 stupňov, v Poprade takisto 15, na Chopku 6, Sliači 17, Telgarte 15, v Žiari nad Hronom 16, v Lučenci je 18 stupňov, a v Dudencach takisto 18 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
1: Čo nás čaká cez deň, na aké počasie sa treba pripraviť?
2: Bude oblačno a zamračené, v Žilinskom kraji miestami inde len ojedinele prehánky alebo dážď. Denná teplota 19 až 23, na juhu Banskobystrického kraja do 26 stupňov, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov, no a spočiatku bude fúkať južný vietor do 20 km za hodinu, ale popoludní sa zmení na prevažne západný do 30 km za hodinu, ale k večeru znova zoslabne.
1: Víkend, ktorý je pred nami, už sme v tom predchádzajúcom vstupe s kolegyňou hovorili o tom, že bude teda taký naozaj letný premenlivý aj s dažďom, aj s teplými teplotami, tak čo treba očakávať?
2: Áno, bude tak malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tie zrážky sa väčšinou vyskytnú počas dňa, a to miestami. No, nočné teploty 16 až 11 stupňov, v údoliach miestami 11 až 6, no a denná teplota 23 až 28 stupňov a v nedeľu by mohlo byť ešte o stupeň teplejšie a bude fúkať slabý až mierny, postupne severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Hovorí meteorológ David Frnda, vďaka za predpoveď, želám pekný piatok aj celý víkend.
2: Napodobne do počutia.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
2: 5 minút pred pol 9. Pekné ráno na piatkové cesty. Pozor si dávajte, v Dolnom Kubíne na cestnom moste natierajú tam zábradlie, pri prejazde zvyšte opatrnosť. Na trase Nižnej do Suchej hory sa za sprievodu policie presúva peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny policie a organizátorov. V Klesaní z Donoval smerom do Banskej Bystrice cestári opravujú zvodidla. Pozor, miestami pracujú v zákrute a zbadáte ich v poslednej chvíli. Tak dávajte pozor a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
2: Vladimíra Legiňová nám prišla povedať, akými témami bude žiť dnes stredné Slovensko, a teda naše regióny.
3: Pekný deň, začíname v Rimavskej Sobote, pretože v tomto meste si verejným pochodom pripomenul 82. výročie deportácií židovského obyvateľstva. Účastníci pôjdu trasou od hlavného námestia k železničnej stanici, teda po ceste, ktorou ľudí v roku 1944 odvádzali do zberného tábora. V Žiari nad Hronom slávnostne otvoria biskupský kaštieľ po komplexnej obnove vonkajšej časti. Mesto zároveň oznámi aj ďalšie plánované rekonštrukcie, vrátane obnovy kaplnky. A v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici budú informovať o pripravovanom 60. ročníku Horehronských dní spevu a tanca. Toto podujatie bude od 25. do 28. júna v Helpe.
2: A samozrejme, že na ňom nemôže chýbať ani Rádio Regina Stred. Všetko podstatné sa dozviete. No a dnes viac aj v našich správach o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: A teda 5. jún je aj Svetový deň životného prostredia a takto pekne sa doň zapájate a posielate nám vaše hlasovky.
4: Separovanie by malo byť povinnosťou každého občana Slovenskej republiky. My ako turisti chodíme do hôr a čo nájdeme na kraj lesa, to je strašné, bordel. Vyhazujú tam odpadky, nevedia to zaviesť na zberné dvory a tak, takže len toľko by som chcel povedať. Poslucháč Juraj z Detvy.
2: Tak Juraj, áno, sme aj my svedkami, ktorí radi chodíme na turistiku takýchto situácií. Verme, že ich bude čím menej.

0: No a k dnešnému svetovému dňu životného prostredia poslal hlasovku aj Kvetoslav.
1: Pekné ráno, Rádio Regina. U nás v Prievidzi je oseparovaný odpad dobre postarané. Kontajnerov je rozmiestnených dosť a preto zamrzí, keď vidí človek niekedy vysypané sklo v papieri alebo tak. A niekto touto svojou ľahostajnosťou ničí snahu iných. Prajem krásny deň.
0: Ďakujeme, my pozdravujeme do Prievidze, 8 hodín 35 minút a teší ma, že naši posluchači sú naozaj takýto ohľaduplný voči životnému prostrediu.

0: Rádio Regina u vás.
1: U vás v tejto chvíli znamená na Liptove. Budeme hovoriť o projekte Liptovská kvapka nádeje. Prečo Slavka s manželom pobežia cez celé Slovensko? Tak to v tejto chvíli zistie Silvia Hoffmanová.
2: Pekné ráno želám zo Záražnej Poruby, kde je Slavka Dobáková akurát na výlete so žiakmi z evanjelického gymnázia, kde vyučuje. Takže preto sme tu, ináč Dobákovci sú z Liptovskej Anny, aby som to takto lokalizovala. No, Slavka, už ste si dnes zabehali?
3: A dnes ešte nie, ale chystáme sa, keď odpravím deti domov.
2: Takže keď sa skončí výlet. Vy sa chystáte na národný štafetový beh obaja manželia Run Slovakia, ktorý sa začne teda v Košiciach 12. júna na budúci týždeň. Lenže vy odštartujete už v stredu 10. júna. Prečo teda skôr ako celý ten veľký pelotón?
4: Tak ono sme si to museli časovo rozvrhnúť, tak aby sme to vedeli stihnúť do nedele, teda medzi 12. až 15. hodinou, a teda tie fyzické dôvody, aby sme to vedeli dať celú tú trasu. No je to 530 kilometrov, takže bude to náročné.
2: No, povedala som, že štafetový beh, ale vy nepôjdete ako štafeta.
3: No, my to pôjdeme každý solo, ale spolu. Dúfam, že to zvládneme a budete nás podporovať.
2: No a prečo ste sa rozhodli to odbehnúť solo? To akože zvládnete fyzicky, Slavomír?
4: Tak viac menej ma do toho natiahla manželka. Bol to jej taký nápad a dala mi to k 10. výročiu, kedy som v roku 2016 bežal solo od Tatier k Dunaju. Takže teraz chceme to tú trať predložiť vlastne až z Košíc, no uvidíme, ako to všetko dopadne.
2: Sú tu aj dievčence, teda študentky evanjelického gymnázia, takže sa vás budem rovno pýtať, že či aj vy beháte. Slavka je, teda pani Dobáková, je vašou učiteľkou telesnej výchovy. Pýtam sa najprv o Lívie Hečkovej, beháte?
3: Tak dobré ránko, áno, a ja behám, ale iba tak rekreačne, 100-500 kilometrov by som nedala.
2: A Anka Bubniaková,
5: takisto ako moja kolegynka Olivka, len z lásky a krátke trate.
2: Takže máme tu aj študentky. No a teraz sa vraciam vlastne k Slavke Dobákovej. Vy teda budete bežať v rámci národného štafetového behu Run Slovakia, ale zároveň ide aj o váš projekt Liptovská kvapka nádeje. Tak komu chcete týmto behom pomôcť a akým spôsobom?
3: Tak chceme vlastne pomôcť všetkým a hlavne pomôcť Liptovskej nemocnici, a chceme zmodernizovať box na transfúzii.
2: Tak a o tom, prečo a ako, tak o tom budeme hovoriť po 9. hodine.
0: Rádio Regina u vás.
1: Tak ako hovorila Silvia Hoffmanová, o Liptovskej kvapke nádej ešte bude reč. Po 9. sa dozvieme aj to, akú akciu vymysleli v škole, kde Slavka učí práve na deň, keď budú štartovať svoj beh cez Slovensko. Je 8 hodín 44 minút, takže o minútku bude 3 štvrte na 9. Stále počúvate Rádio Budík, Rádia Regina Stred. No a už o pár minút je pred nami vyhodnotenie celotýždňovej súťaže.

Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Denná teplota 19 až 28 stupňov Celzia.

0: Dnes sme sa rozprávali o Svetovom dni životného prostredia a posielali ste nám naozaj originálne hlasovky, tak ešte dve z nich si teraz pustíme.
1: My zbytočne neplýtvame potravinami, kupujeme už menej pečiva, boli sme zvyknutí, že aby nechybalo. No, ale keď nám aj zostane nejaké pečivko, tak ho dám pekne vysušiť a pomelím na strúhanku. No a samozrejme, čo sa týka plastov a papiera, myslím si, že už každý vie, že čo má robiť, ako to má triediť. Snažíme sa, aby všade bol čo najmenší odpad. No, papier si našiel u nás také pekné miesto. Máme takú určenú krabicu, kde ho pekne ukladáme a odozdávame. Chodia to tu k nám pravidelne zberať. Prajem pekný deň, Milka.
2: My máme skvelých susedov, ktorí majú kuričky. My im nosíme odpad z kuchyne. Oni nám potom prinesú vajíčka a z tých vajíčok ja s mojimi dcerkami upečiem koláčik. A s tým koláčikom sa podelím so susedami. Krásny deň želáme.
0: No naozaj ste nám urobili krásny deň a

0: Poďme k tomu, čo nás čaká dnes. Budeme hovoriť o tom, že naučný chodník v okolí Jazernice v Turcii, aký je, ako vyzerá, na toto miesto vás zoberieme práve v predpoludnejšom vysielaní Rádia Regina Stret.
1: Jazierko pri Jazernici patrí medzi zaujímavé turistické atrakcie práve tým, že je jedinečné. Je to najväčšie pramenné alebo prameniskové jazero v turčianskej kotline.
0: Vypočujete si aj ekonomickú abecedu, témou bude predschválený úver.
2: Plusy zvyknú byť, že je lepšia úroková sadzba, kvázi by malo byť rýchlejšie jednanie, ale ešte samotné posudzovanie ide aj tak cez registre a môže sa stať, že to aj zamietnú.
0: Katarína Košíková sa na vás teší po správach o 9. Do vysielania príde k Katke po pol 11. aj redaktor Michal Várošik, ktorý získal ocenenie Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja. No ale v každom prípade našim najväčším ocenením je vždy vaša aktivita a to, že nás počúvate dnes ráno. S vami boli Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Krásny piatok z Rádiom Regina Stret.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na

pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kupelelucky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dielničiari vyzývajú vodičov na opatrnosť v aktuálne opravovaných úsekoch. Ružomberský jarmok prinesie dopravné obmedzenia aj zmenu v mestských linkách. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 26 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začína 7. júna. Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny Európskej únie s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci aj zamestnávatelia však diskutujú o tom, či je legislatívny tlak a nariadenie tou správnou cestou k spravodlivému odmeňovaniu. Hovorí Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
2: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti. Ak chceme, aby ľudia na Slovensku zarábali viac, potrebujeme vyššiu produktivitu, investície, inovácie, nie ďalšie formuláre a výkazy.
1: Rezort práce pripomína, že podnikateľský sektor a zamestnávatelia boli o prichádzajúcich povinnostiach informovaní. Doplňa Zuzana Vicieňová z tlačového oddelenia ministerstva.
3: Ministerstvo práce otvorilo proces predbežného informovania už v máji 2025. V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávatelia mohli aktívne zapojiť.
1: Národná diaľničná spoločnosť vyzýva motoristov na zvýšenú opatrnosť v úsekoch, kde prebiehajú opravy a údržba diaľnic. Priamo v teréne pracuje vyše 1200 zamestnancov a ďalšie stovky pracovníkov dodávateľských firiem sú denne v tesnej blízkosti premávky. Pokračuje hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák.
4: Národná diaľničná spoločnosť ročne eviduje desiatky prípadov ohrození zamestnancov pracujúcich priamo v teréne. Najčastejšími dôvodmi sú nepozornosť a nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky motoristami. Diaľničiari využívajú všetky dostupné nástroje, aby zvyšovali bezpečnosť na slovenských cestách.
1: Na šoférov apelujú, aby v miestach prác rešpektovali dopravné značenie a zníženú rýchlosť. Vedenie obce Hrušov vo Veľkokrtišskom okrese podalo projekt na vybavenie kultúrneho domu v hodnote 50 000 eur. Potrebovali by oponu, svetlá, stoly a posuvnú stenu, ktorou oddelia veľkú sálu. Peniaze žiadali z Fondu na podporu umenia, pokračuje starostka Mária Augustínová.
5: Tá sála bola odovzdaná v roku 2001-2002. Do užívania odtedy to menené nebolo, aj to vtedy sa hľadalo podľa tých možností a nebolo to úplne nové vybavenie. Takže toto by sme potrebovali zmeniť. To sme tento rok predkladali, tak uvidíme, či z toho niečo bude zatiaľ. Vôbec netušíme, ako to dopadne.
1: V Ružomberku sa začína najväčšia kultúrna akcia roka. Tradičný ružomberský jarmok na Hlinkovom námestí ponúkne okrem tradičného jarmočného tovaru aj program so známymi hudobnými interpretmi, ukážky remesiel či gastrozónu. Nebudú chýbať ani súťaže pre deti. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
6: Nebude však dôležitá len samotná odmena, ale najmä zážitok, nové skúsenosti, radosť pohybu a možnosť pre deti vyskúšať si rôzne športy hravou formou. Športová zóna prinesie priestor na objavovanie talentov, nové priateľstva aj spoločné rodinné chvíle.
1: Návštevníci sa budú môcť zapojiť do tvorivých dielním a odniesť si vlastné malé umelecké dielo. Novinkou je limitovaná séria vratných pohárov, ktoré majú prispieť k ochrane životného prostredia. Jarmok prinesie aj viaceré dopravné obmedzenia a zmeny v mestskej autobusovej doprave. Atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 52,58 sekundy utvorila svetový výkon roka a znovu vylepšila vlastný národný rekord.
7: Druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu, takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj v Ríme. Konkurencia bola náročná a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
1: Dnes oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji miestami, inde len ojedinele, prehánky alebo dážď. Teplota 19 až 26 stupňov. Spočiatku južný, postupne západný vietor do 30 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Dopravné nehody, kolóny ani radary aktuálne na strednom Slovensku nehlásite, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Možno ste už zachytili informáciu, že Lesnické a drevárske múzeum vo Zvolené sa má presťahovať do Svätého Antona pri Banskej Štiavnici. V prvej spoločnej polhodine prinesieme podrobnejšie informácie.
9: V súčasnosti prebiehajú projektové, technologické a logistické prípravy relokácie.
10: Zvolený je považovaný za meku lesníctva, tak mu to aj patrí.
11: 40-tisícové mesto vlastne potrebuje múzeum. Tak ako máme zámok, tak potrebujeme aj múzeum.
8: A prinesieme aj ďalší živý vstup Silvie Hofmanovej o Liptovskej kvapke nádeje. Máme nádej, že si nás aj predpoludním necháte naladených. Do 12. s vami budú Katarína Košíková a Iveta Janáková.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Už v Rádio Budíku sme hovorili o tom, že Slavka a Slavko Dobákovci z Liptova sa rozhodli prebehnúť celé Slovensko od Košíc po Bratislavu, aby vyzbierali finančné prostriedky na zakúpenie nového, modernejšieho boxu pre transfuziologické oddelenie nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Slavku Dobákovu má pri mikrofóne Silvia Hofmanová. Spájame sa naživo so závažnou porubou v okrese Liptovský Mikuláš. Čo viac dozvieme o Liptovskej kvapke nádeje v tejto chvíli. Počujeme sa, Silvia?
2: Áno, počujeme, pekné predpoludnie prajem. Mám tu teda Slavku Dobákovú a jej manžela Slavomíra, takže vlastne kamaráti ich volajú, že Slavkovci idú bežať, nie Dobákovci. Budú štartovať 10. júna, to znamená na budúci týždeň v stredu, pretože oni sú v kategórii solistov, teda nie v rámci štafetového behu, národného štafetového behu Run Slovakia, ale oni nebudú štafetovo bežať, ale všetko to prebehnú sami. V tej kategórii solistov a solistiek, musíme povedať, je len 5 bežcov odvážujúcov, ktorí to všetko prebehnú. No a teraz poďme k tej charitatívnej časti tejto akcie. Slavka, vás prekvapili vo vašej škole, teda v Evanjelickom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, pretože práve v deň štartu, vášho štartu, v stredu na budúci týždeň pripravili akciu. Akú?
3: Pani profesorka Krivá, dobrý deň, urobila akciu so študentami, že deň nášho štátu 10.4. na transfúznej stanici moji študenti idú darovať krv.
2: No a my tu máme časť tých študentov, pretože musím povedať, že do závažnej poruby som za nimi prišla, pretože sú tu práve na školskom výlete. No a títo dvaja 18-roční mladí ľudia si povedali, že áno, ideme darovať krv, teda dvoch tu máme, hej, tá skupina bude samozrejme väčšia. Ema, tak prečo ste sa vy rozhodli?
4: No, rozhodla som sa hlavne preto, že viem, že je to na dobrú vec a dokáže to zachrániť ľudské životy.
2: Mm-hmm. Richard, vaše motivácie pre darovanie krvi?
5: Tak stačí mi to, že teda pomôžem ľuďom nejakým spôsobom a teda je to bezbolestné, že som povedal.
2: Ema, čo si myslíte, prečo nejde darovať krv? Hoci kto, každý teda, kto môže, samozrejme, však sú tam zdravotné dôvody, nie každý z tohto hľadiska môže, ale ostatní zdraví ľudia, ich je veľká väčšina, dá sa povedať, a nechodia darovať krv. Tak čo si myslíte, čo odrádza ľudí od toho?
4: Tak podľa mňa sú tam určité obavy s tým, že neskúsili to a nevedia a kvôli tomu.
2: No a teraz sa vraciam teda k Dobákovcom. Ako vôbec vznikla tá myšlienka, že vy odbehnete ten štafetový beh neštafetovým spôsobom, ale hlavne, že to bude v prospech transfúznej stanice v Liptovskom Mikuláši? Slavomír.
6: No tak my chodíme na tréningy, v zimnom období vlastne chodíme do telocvične a s nami sa pridali tohto roku alebo túto zimu aj pani doktorky z transfúznej stanice. A slovo dalo slovo a sme sa rozhodli, že túto našu akciu podporíme vlastne darcovstvom krvi a oni si to zobrali nejak za svoje, nad svojich to a vlastne teraz vlastne to celé takto už vyvrcholilo tým, že to bude.
2: Že to budete bežať vlastne, takže odštartujete z Košíc, tak ako aj tí ďalší solisti v rámci štafetového národného behu Run Slovakia. Vy budete ale štartovať skôr ako celý ten obrovský peloton bežcov, ktorí pôjdu štafetovým spôsobom, takže vy pôjdete v stredu na budúci týždeň. A ak sme sa dobre rozprávali, tak vo štvrtok by ste už mali bežať cez Liptov?
6: Áno, máme to také naplánované, zhruba to máme rozdelené po tých 100 kilometrov a vo štvrtok by sme chceli vstúpiť ako cez Vysoké Tatry na hranicu Liptova pri Bilina a ďalej pokračujú potom jednotlivé úseky Jamník, Liptovský Mikuláš, cez Liptovskú silnicu a Tlačianskú dolinu na Borove, kde opustíme Veľké Borove, kde teda opustíme Liptov, presunieme sa na Oravu a ďalej budeme pokračovať.
2: Takže možno aj vy, týchto bežcov, Slavkovcov, alebo teda Dobákovcov a samozrejme aj ďalších bežcov v rámci národného štafetového behu uvidíte na cestách medzi Košicami a Bratislavou. Koľko botasiek máte, Slavka, alebo bežeckých topánok teda, pripravených na tento obrovský výkon?
4: No ja mám zatiaľ 4 a myslím si, že mi budú stačiť.
2: A tak aj s nejakými krízami? Stáva sa vám to na takýchto dlhých behoch, že tá kríza príde?
4: No jasne, že tá kríza príde, ale niekedy vie tá motivácia
3: to všetko pohotiť a človek pozerá iba na to, aby splnil si ten svoj cieľ.
2: No tak vám všetkým budeme držať palce, samozrejme všetkým bežcom a vám, Slavkovcom alebo Dobákovcom určite. My sa samozrejme ešte k tejto téme vrátime, keď sa predpoludním budem hlásiť z Liptovskej nemocnice a dokonca aj priamo z transfúznej stanice.
0: Rádio Regina u vás.

0: Aj 9 minút pred pol desiatou vám želáme z rádia Regina Stred pekný piatok. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene sa má presťahovať do Svätého Antona. Mesto Zvolen sa preto obáva, že príde o jediné múzeum na svojom území. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky tvrdí, že pripravuje nový koncept fungovania tohto svojho múzea. Viac zisťovala Vladimíra Legiňová.
1: Lesnícke a drevárske múzeum podľa zriadovateľa Lesov Slovenskej republiky nezanikne, ale presťahuje sa do priestorov kaštieľa vo Svätom Antone, neďaleko Banskej Štiavnice. Mnohých Zvolenčanov to prekvapilo.
2: Zvolen je považovaný za meku lesníctva, tak mu to aj patrí. A hlavne, keď sú tu aj študenti a stredná škola.
3: 40-tisícové mesto vlastne potrebuje múzeum. Tak ako máme zámok, tak potrebujeme aj múzeum.
4: Robia sa tam rôzne výstavy. Je to také určite obohatenie.
5: Zvolen mesto lesov a idú múzeum odsťahovať.
1: V lani toto múzeum navštívilo viac ako 6 000 ľudí, kým múzeum vo Svätom Antone takmer 38 000. Vysvetľuje hovorkyňa štátnych lesov Laura Tettingerová.
6: Dlhodobá nízka návštevnosť Lesníckeho a Drevárskeho múzea vo Zvolene je pre Lesy SR jasným signálom, že komunikácia lesníckych tém, historických hodnot a odborného dedičstva potrebuje nový impuls a väčšie priblíženie verejnosti. V súčasnosti prebiehajú projektové, technologické a logistické prípravy relokácie, ako aj príprava projektových zámerov pre celkové fungovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea vo Zvolene. Prvé konkrétne výsledky nového konceptu by mali byť verejnosti predstavené v najbližších mesiacoch.
1: So sťahovaním nesúhlasí mesto Zvolen, reaguje primátor Vladimír Maňka.
7: Budúci rok má toto múzeum 100 rokov výročie založenia, s tým, že pôvodne bol nejaký čas aj v Bratislave, to sa to presúvalo. Ja si pamätám, keď to bolo pod ministerstvom kultúry a mali problémy s financovaním, tedy sme dohodli, že to pôjde pod Lesy a že to bude trvalé. A mesto Zvolen, fakticky tie dve budovy, v ktorých sídlia, my sme im darovali za 1 korunu s tým, že tam bude Lesnícke a Drevárske múzeum. Ekonomicky ich to stojí viac ako 500 000 eur ročne, to chápem. Žiadne múzeum nie je v zisku, ale vieme to nejakým spôsobom kompenzovať tým, napríklad, že časť umiestnime na Zvolenský zámok, kde za tých istých energií to bude existovať, ako to je dnes, čiže tam budú iba personálne náklady a vieme ako mesto prispieť.
1: Podľa bývalej riaditeľky múzea Ľubice Milanovej má táto inštitúcia pre Zvolen historický aj odborný význam. Pripomína, že ide o jediné štátne múzeum v meste, ktoré sa venuje lesníctvu a drevárstvu v celoslovenskom rozsahu a zároveň dokumentuje históriu regiónu.
8: Výskum archeologický, keď prebieha, tak tie archeologické nálezy vlastne sa dostanú do depozitára Lesníckeho a Drevárskeho múzea. Keby tam to múzeum nebolo, jednoducho by zostala obrovská diera v tej kultúre. A keďže vieme, že vo Zvolene je obrovská archeologická lokalita, robí sa tam systematický archeologický výskum na Pustom hrade, ktorý financuje mesto, takže to múzeum aj z tohto dôvodu je pre mesto veľmi dôležité. Regionálne múzeum pôsobí vlastne vo Zvolení okolo 75 rokov. V tom meste sídlí 11 celoslovenských lesníckych inštitúcií, ktoré vlastne podpísali memorandum o spolupráci a snažia sa túto značku múzea veľmi prepagovať.
1: Lesy zatiaľ neuviedli, kedy múzeum presťahujú. Rokovanie o budúcnosti jedinej múzejnej inštitúcie v okresnom meste pokračujú.
9: Príjemný deň s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Na koncert s Reginou.
1: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová, aké boli jej začiatky?
2: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
1: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21.
0: Portréty.
1: Žije vo Veľkom Krtíši a pochádza z Horných Plachtiniec. Už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Pažalička z Plachtiniec a Príbeliec.
3: Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať to dobro, lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti.
1: Dlhoročného folkloristu, divadelníka a osvetového pracovníka Juraja Matiaša vám predstaví Katarína Kovačichová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
4: Je 9.31 z Rádia Regina Stred. Želáme pekné predpoludnie na piatkové cesty. Za Čaradicami smerom na Žarnovicu prekáža na ceste pneumatika. Dávajte si pozor. V Dolnom Kubíne na cestnom moste natierajú zábradlie. Pri prejazde zvyšte opatrnosť. Na R2 pred odbočkou na Výgľaš smerom zo Zvolena pozor na odstavený kamión, čiastočne blokuje pravý pruh. Na trase z Nižnej do Suchej Hory sa za sprievodu polície presúva peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície a organizátorov. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM aréne opravujú cestu. Smer do Čace je neprejazdný. Obchádzajte po ceste prvej triedy. V Turčianskych Tepliciach časti Dolná Štubňa na ulici SNP obnovujú viazdy k rodinným domom. Prejdite striedavo. V Klesaní z Donovál smerom do Banskej Bystrice cestári opravujú zvodidlá. Pozor, miestami pracujú v zákrute a zbadáte ich v poslednej chvíli. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú povrch vozovky, prejdite striedavo. Na výjazde z Vašca na východnú na ulici Na Harte je uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach ešte radar. Ten meria v Krásnohorskom Podhradí smerom do Rožňavy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stred chce byť vašim spoločníkom aj po pol desiatej. Pripravenú máme pre vás rubriku Liek na dušu.
1: Pojmom schiza, tým hovorovým a opäť pejoratívnym, vyjadrujeme diagnózu schizofrénie, ktorá je charakteristická tým, že ľudia úplne mimovoľne a nechcene prežívajú bludy, halucinácie.
0: Potom sa spojíme so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a teraz vás poteší Václav Neckáš.

0: Show Me Heaven v preklade Ukáž mi nebo. Teraz si na Regine Stred opäť posvietime na jeden z pojmov odkazujúci na reálnu diagnózu, no veľa ľudí ho používa len ako slang na stres, paranoju. Alebo zvláštne myšlienky. Rozoberieme si, ako ľudia nadužívajú slovo schýza.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: V bežnej reči sa pojem schýza, odkazujúci na reálnu diagnózu, schizofréniu, používa dosť nepresne ako synonymum pre situácie, keď je človek jednoducho zmetený či preťažený. A pritom, ako pokračuje klinický psychológ Matúš Kucbel,
3: schizofrénia je závažná duševná porucha a ľudia ňou trpiaci sú vystavení ako mimoriadne závažným ťažkostiam, nesú si veľmi náročnú symptomatológiu. A keď spomeniem, že vlastne asi pravdepodobne pojmom schiza, tým hovorovým a opäť pejoratívnym, vyjadrujeme diagnózu schizofrénie, ktorá je charakteristická tým, že ľudia úplne mimovoľne a nechcene prežívajú bludy, halucinácie, častokrát v takýchto stavoch majú dezorganizovanú reč, taktiež môže byť úplne dezorganizované aj ich správanie. A zároveň existujú samozrejme aj ďalšie negatívne príznaky, ako je vôbec problém seba vyjadrenia, popísania svojich potrieb a toho, čo by vôbec potrebovali. Schizofrénia je závažným duševným ochorením
2: a patrí do kategórie irreverzibilných duševných ochorení, takže ľudia, ktorí ňou trpia, sa s ňou musia naučiť žiť.
3: A nie je iná možnosť, ako ju tlmiť a liečiť medikamentózne, čiže využitím liekov. Takže už len samotná prítomnosť všetkých týchto symptómov a zároveň aj priebeh a proces tej liečby je mimoriadne záťažový a náročný pre ľudí a vôbec na ich duševný stav, na ich prežívanie, na ich povedomie o sebe, na ich sebaobraz a tak ďalej. Častokrát sú to ľudia, ktorí trpia veľmi veľkou mierou sebapodceňovania, menej cennosti a tak ďalej. Sami seba vylúčujú, nie to ich teda vylúčuje častokrát ešte aj spoločnosť. A my častokrát používame pojem schiza v situáciách, keď sa napríklad niekto z nás nedokáže rozhodnúť. Tak ja mám takú schizu, ja sa neviem rozhodnúť, že či mám ísť napravo alebo naľavo. Ako v týchto situáciách, to je naozaj mimoriadne kruté, taká odtrhnutosť od tej reality. Ja by som povedal, že vlastne tento pojem a zľudovne tohto pojmu považujem za taký najkrutejší pri pomyslení na to, že vlastne o vyjadrenie akej diagnózy ide a čo všetko sa tým ľuďom, ktorí s ňou trpia, spája. A možno, že práve toto vysvetlenie dopomôže k tomu, aby sme toto nadužívanie pojmu v našom slovníku redukovali.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu.

Čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia v rádiu Regina Stred o 9.51. minúte. Aké máme teda počasie v piatok 5. júna na strednom Slovensku? To je už otázka pre Davida Frndu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Príjemné predpoludne prajem. No, momentálne máme oblačno, zrážky sa momentálne nevyskytujú. No, najchladnejšie v Donovaloch 15 stupňov, najteplejšie v Dudinciach až 21. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 21, Turčianske Teplice 20, Martin 18, Žilina 20, Čadca 19, Oravské Veselé 18, Liesek takisto 18, na Vliptovskom Mikuláši 18, Poprade 19, na Štrbskom Plese 15, v Delgarte 17, na Chopku 7, v Brezne a Banskej Bystrici 20, v Sliači 21, v Žiari nad Hronom 20, v Banskej Štiavnici 18, v Dudinciach spomínaných 21, v Zoviku 21 takisto, v Lučenci 20, v Rimavskej Sobote 19, v Revúcej 20, no a v Lomena Drimavicov 16.

0: víkend?
1: Môžeme, tak ešte z počiatku noci oblačno a zamračené, ale postupne sa bude miestami oblačno zmenšovať. Nočná teplota 11 až 5 stupňov, na Gemery to môže byť ojedinelo až do 13 stupňov. No a počas dňa zajtra veľká miestami zmenšená oblačnosť, ojedinelo prehánky alebo búrky. Denná teplota 23 až 28 stupňov, na hore Ronia v Žilinskom kraji, takisto na Hornom Spiši väčšinou okolo 21, na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov, a bude fúkať prevažne slabý vietor. Čo sa týka nedele, tak malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň ojedinelo, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami prehánky, ojedinelo búrky, z rána sa ojedinelo môže vyskytnúť hmla, nočná teplota 15 až 12 stupňov, v údoliach miestami 12 až 7, no a denné teploty 25 až 30 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 23 stupňov.
0: Ďakujem pekne za predpoveď počasia, to bol David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
1: Napodobne, do počutia.
2: Počúvate Jarné, Rádio Regina Stred.

Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica.

0: Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spotrebná daň pre priemysel bude nižšia. V Detve pribudne okružná križovatka. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 26 stupňov. Pri mikrofóne je Nikol Marunčiaková. Priemysel čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Úľavu schválila vláda v rámci prorastových opatrení. Namiesto doterajšej sadzby euro 32 centov za megawatt hodinu budú energeticky náročné podniky platiť 50 centov za megawatt hodinu. Štát to vyjde celkovo vyše 3 miliónov eur ročne. Reaguje analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Toto síce znamená určité zníženie finálnej ceny elektriny, ale je to úľava rádovo v 10%. Nič to nezmení na tom, že ceny elektriny aj po tejto úľave zostanú stále relatívne vyššie pre slovenské podniky než vo väčšine iných krajín EÚ.
1: Podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy by podnikom pomohlo najmä zvýšenie čerpania prostriedkov z environmentálneho fondu, aby sa časť peňazí, ktoré sa vyberú za emisné povolenky, vracala hlinikárňam či oceliarňam. Banskobystrický samosprávny kraj pripravuje projekt výstavby okružnej križovatky na sídlisku v Detve. Ide o križovatku ciest 3. triedy vo vlastníctve kraja a Záhradnej ulice v správe mesta. Mesto a kraj sa už dohodli na finančnej spolupráci. Kraj prispeje sumou 150 tisíc eur. S výstavbou by sa malo začať na jeseň po ukončení povoľovacích konaní. Informovala o tom Vanessa Čierna z tlačového oddelenia.
3: Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danej lokalite, a to najmä v súvislosti so zhusťujúcou sa dopravou na ceste 3/2455, v dôsledku čoho sa na predmetnej križovatke vytvárajú dopravné zápchy. Ide o jednu z najfrekventovanejších križovatiek v meste Detva, a to aj z toho dôvodu, že sa v tomto mieste cesta 3/2455 križuje so Záhradnou ulicou vedúcou k obchodným centrám v meste.
1: Doplnila, že prvotným krokom bola komunikácia medzi mestom Detva a investorom novootvoreného obchodného centra. V Rimavskej Sobote si dnes po prvý raz v novodobej histórii mesta verejne pripomenú hromadné deportácie židovského obyvateľstva z júna 1944. Účastníci podujatia Nezabúdame prejdú trasu od hlavného námestia k železničnej stanici, po ktorej pred 82 rokmi odviedli takmer 1000 obyvateľov. Spomienku završí symbolický akt vracania mien obetiam holokaustu, keď účastníci vložia do pripraveného kufra mená konkrétnych obyvateľov mesta, ktorí zahynuli v nacistických táboroch. Vo Zvolene slávnostne otvárajú zrekonštruovaný športový areál pri základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok. Po takmer 2 rokoch prác pribudol moderný atletický ovál, sektory pre viaceré disciplíny a aj obnovené viacúčelové ihrisko. Projekt za vyše 1 200 000 eur počas výstavby skomplikoval zosuv svahu, ktorý si vyžiadal dodatočné stavebné úpravy. Slovenskí futbalisti nastúpia dnes o 18:30 v prípravnom stretnutí proti Čiernej Hore. Tréner Vladimír Weiss chystá viaceré zmeny v zostave. Pre zranenie bude chýbať útočník David Strelec.
4: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena.
1: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. Dnes oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji miestami, inde len ojedinele prehánky alebo dážď, teplota 19 až 26 stupňov. Spočiatku južný, postupne západný vietor do 30 km za hodinu. Zelená vlna. Radar meria na ceste prvej triedy za Nemeckou smerom na Banskú Bystricu a na R2 pred Mýtnou smerom z Lučenca. Na trase Nižnej do Suchej Hory sa za sprievodu polície presúva peletón cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Pridávame aj jedno upozornenie. Zajtra od 8 hodiny ráno bude na ceste prvej triedy uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čacu, obmedzenie potrvá do 12. hodiny. S uzáverou tunela rátajte aj v nedeľu ráno.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Náučný chodník v okolí Jazernice v Turci. Na toto miesto vás zoberieme v nasledujúcich minútach.
6: Jazierko pri Jazernici patrí medzi zaujímavé turistické atrakcie práve tým, že je jedinečné. Je to najväčšie pramenné alebo prameniskové jazero o turčianskej kotline.
5: Katarína Košiková a Iveta Janáková pôjdu na piatkový výlet s vami. Zoberie nás tam vo svojej reportáži Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Dnes vás z Rádiom Regina Stred zoberieme do zaujímavej prírodnej lokality v Turčianskej kotline. V obci Jazernica v okrese Turčianske Teplice nájdete jazierko, ktoré je prirodzeným prameniskom a súčasťou nívy rieky Turiec. Od roku 1975 je zákonom chránené a vyhlásili ho za chránený prírodný výtvor. Pred 18 rokmi tu vznikol aj náučný chodník. Minulý rok ho obnovili dobrovoľníci a starosta obce Ladislava Eliáša sprevádzal Jan Farský z oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec.
1: Jazierko pri Jazernici patrí medzi zaujímavé turistické atrakcie práve tým, že je jedinečné. Je to najväčšie pramenné alebo prameniskové jazero v Turčianskej kotline. Ľudovo povedané, je to veľmi rozsiahla vyvieračka. Jazierko v Jazernici sa nachádza priamo pri obci Jazernica na pravom brehu rieky Turiec a je sítené jeho podzemnými vodami. Má dĺžku 35 metrov, šírku 25 a rozlohu 800 metrov. Od roku 1975 je chráneným územím, čiže chráneným prírodným areálom. Chránené najmä pre zaujímavú vegetáciu, a to slatinné brehové porasty, ostrice, trstiny, jelše a vrby.
2: My sa aj prejdeme, už tu nedaleko nás vrzgajú stromy. Prechádzame sa po drevenom masívnom mostiku, ide teda ponad Teplicu a je tu veľmi príjemné prostredie, najmä asi v lete, keď sem prídu sa schovať návštevníci pred horúcim slnkom.
1: No tak tu máte pravdu. Naozaj to je ako ďalšie mokrade a jazierka a rybníky v Turcii. Je to miesto, kde v lete vytvára veľmi príjemnú mikroklímu.
2: Je teraz taká dosť veterná situácia nad nami. Už sme na chodníčku, vydláždený, ktorý vyzerá veľmi novo.
1: Vyzerá ako nový, možno je to preto, že je temer nový. Tento chodník obec a dobrovoľníci zrekonštruovali v minulom roku, pretože pôvodný chodník, ktorý tu bol vybudovaný, bol od roku 2008 a ten sa postupne v podstate rozpadol. V minulom roku, teda ako som spomínal, obec Jazernica plus dobrovoľníci zrekonštruovali nielen mostík, po ktorom sme prešli, ale aj chodník okolo celého jazierka. A teraz sme síce na takej kamenej časti, ale prídeme ešte na drevenu a tam si môžeme povedať viacej o tom.
2: Ideme na to. Ako ste spomínali pred chvíľou, z tej vydláždenej časti chodníka už sme na drevenom mole a nedaleko nás jazierko s dvoma kačičkami si tak plávajú, poobedné plávanie si dávajú.
1: Kačičky a ďalšie vodné vtáky takisto patria k faune tohto prostredia a týchto našich mokradí. Aj návštevníci, väčšinou ich tu môžu zazrieť a kochať sa ich krásou.
2: Popri jazierku vedie tento drevený mostík, drevená lávka, tiež vyzerá nová.
1: To je tiež zrekonštruovaný chodník popri jazierku, takisto bol zrekonštruovaný v minulom roku a je z agátového dreva.
2: Dlhšie zrejme vydrží.
1: Áno, pretože pôvodný chodník bol z červeného smreku, no ale ten vydržal necelých 15 rokov. Niekoľko rokov potom bolo jazierko neveľmi prístupné pre návštevníkov. No a teraz vďaka tejto rekonštrukcii a použitiu agátového dreva, ktoré by malo vydržať až 30 rokov, predpokladáme, že budú môcť sa ľudia kochať tých 30 rokov aspoň.
2: A vidíme tu aj rôzne zaujímavé mohutné stromy, no tak tie musia už si veľa pamätať zážitkov tých, ktorí prichádzajú k tomuto jazierku.
1: To je práve ten porast, ktorý je chránený, pretože je typické pre takéto mokraďové prostredie a to sú jelše a vrby. Z tráv vidíme oproti, sú to veľmi zaujímavé ostrice a v podstate dookola sú trstiny.
0: Jazierko Jazernica je významným prameniskovým jazierkom na Slovensku, čo znamená, že voda doň preniká z hlbín zeme. Vzniklo vplyvom silného a aktívneho podzemného prameňa. Voda ani v zime nezamrza, udržuje si stálu teplotu okolo 5 stupňov.

0: spevačka Anna Re a sympatická pieseň Hra. Vo vysielaní Rádia Regina Stred sa presunieme opäť na náučný chodník Mokrade Turca, ktorý vás zavedie do oblasti chránených turčianskych mokradí. Vznikol v roku 2018 spolu s Ladislavom Eliášom. Sa po ňom poprechádzal aj Jan Farský z oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec.
1: Náučný chodník Mokrade Turca nás zavedie do oblasti chránených turčianskych mokradí a je vhodný rovnako pre peších, turistov, ako aj pre cyklistov. Začína nedaleko obce Valentová, odkiaľ je veľmi pekný výhľad na kláštorské lúky a aj meandre rieky Turiec. Pokračuje cez Ivančinu, Diviacké kruhy a smeruje až do Rakšianského rašeliniska. Od prvej tabule po poslednú meria 23 km. No turisti či cyklisti môžu počas trasy vidieť najmä zachovalé brehové porasty, mnohé prítoky, mŕtve ramená, prilahlé lúky, pasienky, háje a hlavne mozaiku mokradných ekosystémov. Úplne iný druh atrakcií turistických, lebo toto je taký svet ticha a pokoja.
2: Je to zároveň aj taká učebnica v praxi pre tých, ktorí majú prírodovedu, žiaci zo základných škôl, ale aj zo stredných, určite sa veľa tu toho aj naučia.
1: No samozrejme, pretože naozaj tu môžu vidieť naživo tie mokradné ekosystémy. No a mokrade Turca sú všetky chránené práve preto, že obsahujú tieto vzácne druhy rastlín a živočíchov.
2: A sme radi, že tieto staré stromy, ktoré tu nad nami dnes tancujú doslova kvôli silnému vetru, že vydržali. Vydržali aj toto nahrávanie, takže môžeme v bezpečí aj odísť teraz v takomto horšom počasí.
1: Ale rýchlejšie, keby predsa len. Ale áno, tak je to naozaj akože dobre, že to všetko prežili, pretože tým, že sme v kotline, tak tie vetry tu dujú pomerne veľmi silno.
2: Teraz sme prešli k ďalšiemu zastaveniu alebo zastávke, číslo 2, chránený areál Ivančinské močiare.
1: Áno, sme pri chránenom areáli Ivančinské močiare. Je to takisto veľmi zaujímavé miesto a patrí to skupiny zvláštnych bezotokových preliačín. Pôvodne to bolo ostricové slatinisko, pripomínajúce trochu aj tak ostrovčeky tundry. Vodná plocha, ktorú tu vidíme pred sebou, vznikla ťažbou rašeliny v 70. rokoch 20. storočia. Hĺbka vody kolíše od 10 do 90 cm v závislosti od zrážok a výdatnosti malého prameňa v južnej časti mokrade.
2: Tu silný vietor, ťažko sa nám aj rozpráva.
1: Ťažko sa mi aj ústa otvárajú.
2: Ale ďalej tu máme aj fotografie toho, čo tu žije a rastie, napríklad ostrica metlinata, ostrica davalová a ďalšie názvy, ale aj takú ropuchu bradavičná tu nájdeme napríklad.
1: Samozrejme, tieto mokrade Turca, ako sme si už spomínali pri jazierku v jazernici, sú významné a dôležité pre poznanie a biodiverzitu našej prírody práve tým, že sú tu tieto jedinečné druhy živočíchov, ale samozrejme aj rastlín a najmä tých porastov.
2: Povedzme aj trasu, ako sme sa sem dostali, pretože teraz sem tam aj počuť auto, nie je to príliš rušná cesta, ale po náučnom chodníku až sem k mokradiam.
1: Od jazierka v jazernici sme sem pešo išli približne tých 40 až do 50 minút. No, zastavovali sme sa. Zastavili sme sa medzi tým ešte aj pri rybníkoch ivančínskych, ktoré takisto v podstate patria do sústavy týchto mokradí Turca.
0: Dnes sme vás zobrali na náučný chodník s názvom Mokrade Turca, ktoré boli 17. februára 1998 zaradené do zoznamu medzinárodne významných mokradí. Medzinárodný význam majú vďaka mimoriadnej rozmanitosti drobných organizmov žijúcich na dne vôd, výskytu vzácnych a ohrozených mokraďových rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev a jedinečných ekosystémov.
3: Vedala som si, prečo nie. Keď už som si zaplatila dohôr poistenie, vymyslím si úraz

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zvony nad krajinou.
1: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou, láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
2: Máme tam ratoles, dve písmenka, R, A, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu. A na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
1: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Rožko v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
3: 10 hodín 30 minút po 11. Príjemné piatkové predpoludnie želáme z Rádia Regina Stred opäť na cesty. Nehoda sa stala na ceste medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Nehoda bola aj pred Oravským podzámkom smerom z Dolného Kubína. Prechádzajte opatrne. Kolona je na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Zdržíte sa 10 minút. Výstraha je v Dolnom Kubíne na cestnom moste. Natierajú tam zábradlie. Pri prejazde zvyšte opatrnosť. Na trase z Nižnej do Suchej Hory sa za sprievodu polície presúva peloton cyklistov. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície a organizátorov. V Turčianskych Tepliciach časti Dolná Štubňa na ulici SNP obnovujú vjazdy k rodinným domom. Prejdite striedavo. V Klesaní z Donovál smerom do Banskej Bystrice cestári opravujú zvodidlá. Pozor, miestami pracujú v zákrute a zbadáte ich v poslednej chvíli. Medzi Hubovou a Žomberkom opravujú povrch vozovky, prejdite striedavo. Na výjazde z Vašca na východnú na ulici Naharte je uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Radary merajú rýchlosť za Dolnými Vestenicami smerom na Bánovce nad Bebravou pri odbočke na Brezolupy. Na výjazde z Novák na Prievidzu za Nemeckou smerom na Banskú Bystricu a na R2 pred Mýtnou smerom z Lučenca. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Aj 8 minút po pol 11. budeme hovoriť o projekte Liptovská kvapka nádeje. V rámci tohto projektu manželia Slavka a Slavomír Dobákovci z obce Liptovská Anna pobežia cez celé Slovensko v rámci národného štafetového behu Run Slovakia, aby vyzbierali finančné prostriedky na zakúpenie nového, modernejšieho boxu pre transfuziologické oddelenie nemocnice v Liptovskom Mikuláši. A práve tam v Liptovskom Mikuláši, neviem či priamo v nemocnici, sa teraz nachádza Silvia. Počujeme sa.
2: Pekné predpoludnie prajem. Sme v areáli nemocnice a sme pred transfúznou stanicou. A musím povedať, že mám pri sebe Alexandru Guotovú, študentku cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, pretože Slávkovci, ako ich volajú ich známi, keďže Slávka a Slavomír budú bežať, potrebujú aj takú podporu aj počas samotného behu, ale keďže chcú podnietiť ľudí, aby darovali peniaze na obnovu zariadenia transfúznej stanice, tak potrebovali samozrejme aj podporu v tom virtuálnom svete. No a práve Alexandra so svojimi kamarátkami, kamarátmi to urobili. Alexandra, tak čo ste už urobili doteraz? Ešte vlastne sa beh ani nezačal fyzicky.
3: Dobrý deň prajem. Tak zo začiatku sme budovali značku, aby sme vedeli predstaviť celý tento projekt. Potom sme sa podielali na tvorbe sociálnych sieti, kde sme zdieľali celkovú myšlienku tohto projektu a taktiež aj predstavili Slavku a Slavka Dobákovcov. A vlastne potom časom sme začali vytvárať už tú zbierku na dartovský portál a teda spojili sme sa taktiež aj s pani projektovou manažérkou v Liptovskej nemocnici, s ktorou sme pripravili túto zbierku, ktorá sa spúšťala už teraz.
2: No, takže to je to, čo ste robili. Dokonca ste robili aj také video, ja som ho videla na internete, video z transfúznej stanice, takže sa stali z vás aj filmárky na chvíľočku. A čo vás čaká počas samotného behu? Samotný beh odštartuje na budúci týždeň v piatok z Košic do Bratislavy, ale solo bežci, teda táto kategória, vybehne na trasu už v stredu 10. júna. Čo vás čaká počas behu?
3: Tak priorita bude hlavne sprevádzanie Slavky a Slavka počas ich celej cesty, či už nejaké zásobovanie jedlom alebo pitím, taktiež aj zariadovanie nejakých ubytovaní a taktiež nás čaká vlastne dávanie každodenných príspevkov na tie sociálne siete, aby ľudia vedeli, kde sa Slavkovci nachádzajú, ako pokračuje ich cesta.
2: Dokonca Slavka mi povedala, že vy ste poznamenali, vy len bežte, my všetko ostatné urobíme. Bolo to tak?
3: Áno, áno, taká bola dohoda, aby sa nemuseli ničím stresovať, že všetko zariadíme my za nich a oni len musia bežať a dobehnú do cieľa.
2: Alexandra, ste študentka, končíte, o chvíľku idete obhajovať bakalársku prácu. Mladý človek, mohli by ste robiť vo svojom voľnom čase čokoľvek. Prečo ste sa dali vtiahnuť do tohto projektu?
3: Tak prvotne je to, že Slavka je ako taká moja druhá mama a teda keď mi zavolala s touto myšlienkou, tak som sa veľmi na to tešila a hneď som sa do toho dala, pretože je to veľmi krásna vec, ako prepojíme beh, taktiež aj s nejakou pomocou, či už o povedomí toho darcovstva, alebo taktiež aj teda vyzbieraním peňazí na modernizáciu toho transfuziologického boxu v Liptovskom Mikuláši a teda hlavné je, že je to nádherná myšlienka a že teda tešíme sa všetci na to, keď to začne.
2: No a teraz povedzte, keď budete v nejakom aute sprevádzať týchto dvoch solo bežcov, ktorí poputujú, vlastne pobežia, nie putujú, to je veľmi slabé slovo na to, čo budú robiť, nezabehnete si s nimi?
3: Tak určite by som si chcela s nimi zabehnúť nejakú čas, ale uvidíme, ako to bude vychádzať, či nás bude dostatok, aby ostatní vedeli tým pádom im pomôcť tým prevádzaním, ale je to taký môj tajný sen, že si chcem aspoň tých 10 kilometrov s nimi zabehnúť a podporiť ich aj týmto spôsobom.
2: Tak Alexandra Guotová svoj tajný sen už prezradila celému strednému Slovensku, takže už celkom tajné to nie je. Ja zostávam samozrejme v areáli nemocnice a po 11. hodine sa už prihlásim priamo z transfúznej stanice.
0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: 10 hodín 48 minút počúvate Rádio Regina Stred. Ocenenie Kvet kultúry a umenia je vyjadrením poďakovania a uznania výnimočným ľuďom, ktorí sa podieľajú na šírení a rozvíjaní kultúry v Banskobystrickom kraji. No a toto ocenenie získal tento týždeň náš kolega, redaktor a moderátor Rádia Regina Stred, ale aj publicista Michal Várošík. Michal, som rada, že ti môžem aj takto osobne zablahoželať v našom živom vysielaní.
1: Ďakujem veľmi pekne. Potešila si ma.
0: Ocenenie si teda prevzal v stredu.
1: Áno, presne tak. Bolo to v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolone z rúk predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera.
0: Aká bola atmosféra počas udeľovania ocenení? V akej spoločnosti si sa ocitol?
1: V spoločnosti, teraz neviem, či máš na mysli tých, ktorí boli na javisku, alebo tých, ktorí boli v hľadisku. Myslím si, že je to úplne jedno, pretože sme tam tvorili, aspoň ja som mal taký pocit, jednu veľmi veľkú rodinu, ktorej záleží na tom, aby sa naša kultúra rozvíjala, ktorej záleží na tom, aby ľudia, ktorí pre tú kultúru, umenie, povedzme aj popularizáciu vedy v našom kraji, aby tí ľudia, ktorí tvoria, boli teda ocenení, aby boli povšimnutí, tak to skôr poviem, pretože pre mnohých ocenených si myslím, ale aj pre tých, ktorí niečo robia, ktorí majú ten potenciál a vidia, že teda má zmysel niečo robiť, tak to ocenenie je takou spätnou väzbou, ako si. Hej, samozrejme, nikto z nás to nerobí preto, pretože to by bolo veľmi plitké, ale každý z nás robí niečo pre ten región, pretože chce byť občiansky aktívny, tak si myslím. Alebo aj zodpovedný voči miestu, v ktorom žije, a hlavne nás to všetkých napĺňa.
0: Kto teba, Michal, konkrétne navrhol na toto ocenenie Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja? Vieš to? Asi, kto ťa navrhol?
1: Áno, viem to, pretože to bola podmienka nominácie, že ten, ktorý ťa navrhne, tak ťa osloví a opýta sa, či tak môže urobiť, pretože je to vždy so súhlasom toho potenciálneho laureáta. Takže mňa navrhla riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene Lenka Malovcová, čo ma veľmi milo prekvapila. Ona mi aj napísala e-mail, pretože sa mi nemohla dovolať, že možno vás prekvapí, možno vás mierne šokujem, ale navrhla som vás a tak ďalej a tak ďalej. Tak musím povedať, že áno, ma to príjemne, ma to šokovalo, i keď si myslím, že je veľmi veľa ľudí, ktorí by mohli získať toto ocenie a skutočne dlhé roky, možno aj viac, robia pre tento kraj a pre miesto, v ktorom žijú o mnoho viac.
0: Za čo konkrétne si ocenenie získal?
1: Už tým, že ma navrhla pani riaditeľka krajskej knižnice, napoveda to o tom, že to bolo za tú literárno-publikačnú činnosť. Tak neskromne priznávam, že som participoval na dvoch monografiách obcí Sielnica a Trnie. Obidve ležia v okrese Zvolen. Pred dvoma rokmi sme spolu so zanietenými kolegami, milovníkmi histórie, rozbehli vydávanie štvrťročníka farebného časopisu Koleso, ktorý mapuje udalosti, osobnosti a miesta Zvolenskej kotliny, kam patrí Banská Bystrica, Zvolen a Detva, okresy. A myslím si, že to gro zohrala hlavne tá publikácia Nič neodvolám o perzekvovanej novinárke Ote Plávkovej, ktorá aj pochádzala z tohto kraja, pochádzala z Banskej Bystrice. Takže jej mapovanie, teda jej biografia, myslím si, že to bolo to najdôležitejšie, čo zohralo tú úlohu, prečo ma pani riaditeľka nominovala. A ja sa veľmi teším, že vlani na jeseň aj divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene si osvojilo tento námet, ktorý som im poskytol pred rokom a pol, a vznikla teda inscenácia Ota o tejto perzekvovanej novinárke Československého rozhlasu za august 1968, pretože ona celú normalizáciu tvrdila, že je to okupácia, nie bratská internacionálna pomoc.
0: Je to symbolické, pretože v tomto roku 2026 si pripomíname sté výročie jej narodenia.
1: Presne tak, bola to veľmi významná osobnosť, ktorá aj mne v týchto pohnutých posledných rokoch, tak to trošku nazvem takej spoločenskej krízy, je pre mňa morálnym kompasom, ktorá si zachovala svoju tvár bez ohľadu na to, že sa zmenila politická situácia.

0: získame v niečom nejakú záľubu, ale určite, keď získame nejaké ocenenie, tak je to taký veľmi dobrý pocit, že to, čo robíme, asi má zmysel. A keď si to niekto všimne od toho, ktorý vás navrhne, cez toho, ktorý vás ocení, tak si poviete, že Mišo, asi to je cesta, na ktorú keď si vykročil správne, hej, ak možno to znie príliš sebavedomo, ale tak každý sa snažíme nájsť si tú svoju cestu a mňa mapovanie histórie, mapovanie osobností veľmi baví a ja som si aj povedal, že na čo to budem bádať pre samého seba, hej, šprtať sa v listinách, dokumentoch, v archívoch, keď to neodovzdám niekomu ďalšiemu. A v posledných mesiacoch je taký môj motom: poznaj miesto, v ktorom žiješ, zveľaďuj miesto, v ktorom žiješ a napokon propaguj miesto, v ktorom žiješ. Tak toto je také moje životné moto, ako som spomínal v posledných mesiacoch a touto cestou sa snažím kráčať.
1: Tak ti držím palce a ja osobne, no a milí poslucháči, Michala Várušíka, ktorý získal ocenenie Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja za svoju publicistickú činnosť, určite budete ešte počuť aj vo vysielaní Rádia Regina Stred ako redaktora a moderátora.

Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svoj

0: Ich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Počúvate rád.

0: Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Duševné zdravie detí je podľa ministra zdravotníctva zásadná téma. Liptovský Mikuláš začal s obnovou cestných komunikácií. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Nikol Marunčiaková. Problematiku duševného zdravia s dôrazom na rozvoj detí a mladých považuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD za zásadnú spoločenskú tému pre rozvoj a budúcnosť Slovenskej republiky. Vyžaduje si to však podľa neho zhodu bez politického delenia a koncepčný prístup.
2: Treba o tom hovoriť, je to absolútne zásadná téma a treba k tomu naozaj konečne pristupovať koncepčne. Do dvoch týždňov bude na Radu vlády pre duševné zdravie predložená prvá ucelená koncepcia pre oblasť duševného zdravia detí a mladých, konkrétne milníky, konkrétne ciele.
1: Odborníci okrem iného poukazujú na malý počet detských psychiatrov a psychológov pre školy či nedostatočný počet psychiatrických lôžok pre liečbu detí. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že každé štvrté až piate dieťa má naozaj vážne problémy. To sú podľa neho veľmi zlé čísla, ktoré nám ukazujú, že duševné zdravie na Slovensku je veľká nadrezortná výzva.
3: Ja mám určitú nádej, že sa tie veci budú zlepšovať. V konečnej fáze prispievame k tomu, aby sa zlepšilo duševné zdravie detí a mládeže, ktoré je základom potom dospelosti a naozaj táto spoločnosť môže prejsť určitým ozdravovacím procesom.
1: Prípravné statické a dynamické ukážky techniky boli súčasťou včerajšieho dňa medzinárodného cvičenia v centre výcviku Lešť. Podľa španielského armádneho generála ide o kľúčový milník pre kolektívnu obranu a odstrašovanie NATO na jeho východnom krídle aliancie. Cvičenie má zároveň preveriť schopnosť spojeneckých síl spôsobiť pod jednotným vedením a integrovať jednotky rôznych krajín. Mesto Liptovský Mikuláš začalo s obnovou miestnych komunikácií za 1 400 000 eur. Práce odštartovalo rekonštrukciou chodníka v Liptovskej Ondrašovej. Celkovo samospráva investuje do oprav približne 3 milióny eur. V ďalších mesiacoch sa práce presunú aj do ďalších mestských častí vrátane Ploštína, kde obnovia ulicu Tretiny. Pokračuje primátor Jan Blcháč.
4: V Stošicach opravíme Stošickú, v Palúcke budovateľskú a lesnickú ulicu. Na nábreží ľudia a techniku nasadíme na priemyselnú, plotnickú, vrbickú či Borbisovú. Obnova sa dotkne aj obslužnej ulice na Podbrezinách.
1: Zhotoviteľom je spoločnosť Doprastav, ktorá vo verejnom obstarávaní predložila najnižšiu cenovú ponuku. Mesto zároveň začalo s prácami na Stodolovej ulici. Za približne 500 000 eur tam vznikne 76 parkovacích miest a 2 stoiska na kontajnery. Súčasťou projektu je aj kompletná obnova verejného osvetlenia. Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Zvolen, Detva a Krupina už tretí rok pomáha školám pri zavádzaní nového štátneho vzdelávacieho programu. Podľa Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica túto podporu využilo 35 zo 42 základných škôl v regióne, od mestských škôl až po dedinské malotriedky. Hlavnou formou pomoci je individuálny mentoring priamo v triedach, ktorý v aktuálnom školskom roku využilo 89 pedagógov. Centrum zároveň organizuje podujatia a diskusie, ktoré prepájajú učiteľov, riaditeľov či školské podporné týmy. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 52,58 sekundy vytvorila svetový výkon roka a opäť posunula vlastný národný rekord. Nadviazala tak na víťazstvo z Rabatu, kde pred niekoľkými dňami tiež zabehla svetové maximum sezóny. Dnes oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji miestami, inde len ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota 19 až 26 stupňov, spočiatku južný, postupne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Za Podzámčokom smerom na Zvolen blokuje jeden pruh vojenské nákladné auto. V Dolnom Kubíne na cestnom moste natierajú zábradlie. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Zajtra od 8 hodiny ráno bude na ceste prvej triedy uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čadcu, obmedzenie potrvá do 12. hodiny. S uzáverou tunela rátajte aj v nedeľu ráno. Kolóny ani nehody na teraz nehlásite. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Jeden z našich poslucháčov dostal SMS-ku od banky, ktorá mu ponúka predschválený úver. Napísal nám a my sme zistili podrobnosti.
6: Plusy zvyknú byť, že je lepšia úroková sadzba, kvázi by malo byť rýchlejšie jednanie. Ale ešte samotné posudzovanie ide aj tak cez registre a môže sa stať, že to aj zamietnú.
5: A opäť sa spojíme naživo so Sylviou Hoffmanovou, aby sme pokračovali v téme Liptovská kvapka nádeje. Príjemné počúvanie vám želajú Katarína Košiková a Iveta Janáková.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hoffmanovou.
1: Silvia sa aktuálne nachádza na transfuziologickom oddelení nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Na jeho podporu sa rozhodli manželia Slávka a Slavomír Dobákovci z obce Liptovská Anna uskutočniť od stredy 10. júna charitatívny beh cez celé Slovensko od Košic až po Bratislavu. Silvia, na čo poslúžia vyzbierané peniaze?
2: No práve na opravu miestnosti, v ktorej sa nachádzam. Som teda na tzv. Transfúznej stanici, ako sa tomu hovorí. A keď ma sem viedla pani primárka oddelenia laboratórnej medicíny Alexandra Zemančíková, tak sme prechádzali cez veľmi pekné miestnosti, recepcia, jedálnička pre darcov, takéto prvotné vyšetrenie, to sú už zrekonštruované, vynovené miestnosti. A teraz sme sa dostali teda do miestnosti, kde už reálne sa tá krv odoberá. A ja som si povedala, fúha, to je riadne retro. Tak povedzme, pani primárka, ako to tu vyzerá?
3: Dobrý deň. Tak vidíme tu naozaj, že tento priestor ostal starý, pôvodný, neopravený. Staré obité kachličky na stenách, strop, ktorý pomaly padá na hlavu, staré nábytky. Takže je to také oproti tým ostatným miestnostiam, ktoré tu máme, taký neutulný priestor a darca tu vlastne trávi svoj čas, keď daruje krv. Darcovia, ktorí chodia darovať doštičky, tu trávia takmer hodinu. Takže je to taký priestor, ktorý by sme chceli zrekonštruovať, aby bol vľúdny, príjemný pre našich darcov a takisto aj pre personál.
2: Áno, aby už aj pasoval k tým predchádzajúcim miestnostiam. Tak tie kachličky sú naozaj od podlahy až po strop. Mne to prišlo, akože som sa ocitla v 50. rokoch minulého storočia. Tak ak sa podarí vyzbierať peniažky, čo by sa tu teda mohlo urobiť a malo urobiť? Tie kachličky dole obiť?
3: Kachličky dole, urobiť pekné steny, strop opraviť, podlahy opraviť a potom takisto interiér, čiže zariadenie, pracovné stoly pre naše sestričky a lehátka pre darcov.
2: Ja sa pozerám na tie lehátka, na ktorých ležia, keď darujú krv, tak to je ako taký starý stôl s doskami a na tom teda prastarý matrac a na tom vlastne ležia, ale samozrejme máte tu aj dve novšie kreslá, ale povedali ste mi, že darcovia mnohí chcú skôr ležať pri tom darovaní.
3: Áno, chcú ležať, takže chceme zachovať túto alternatívu, aby mali aj odberové kreslá, ale aby mali aj lehátka, ako chcú, takže tie by sme chceli zabezpečiť nové.
2: Čo ste povedali na ten nápad, keď ste sa dopočuli, že Dobákovci chcú takúto dlhú trasu 530 kilometrov z Košíc do Bratislavy prebehnúť práve v prospech vás, aby podnietili ľudí, aby prispeli na rekonštrukciu týchto priestorov? Tak keď ste o tom prvýkrát počuli, čo vám prešlo hlavou?
3: No prvá reakcia bola také prekvapenie. Druhé bolo veľmi pozitívne, že veľmi ma to tak jednak aj prekvapilo, aj potešilo, že sa nájdu ľudia, ktorým záleží na tom, aby niečo fungovalo dobre a že sú preto ochotní urobiť niečo navyše, vlastne uľaviť zo svojho komfortu a takýto beh, toľko kilometrov odbehnúť kvôli niekomu inému, je naozaj úžasná myšlienka. A ešte keď tým dokážu osloviť ďalších ľudí, tak je to úplne super.
2: Tak ak máte chuť potom pozorovať, kde sa Slávka a Slavomír práve nachádzajú, tak ako môžete pozorovať samozrejme aj iných bežcov na internete v rámci národného štafetového behu Run Slovakia, tak sa môžete pozrieť, ako im to ide. Štartujú v stredu na budúci týždeň, pretože títo solo bežci, ktorí nejdú štafetovým spôsobom, ale všetko prebehnú sami, musia začať trošku skôr, aby prišli do cieľa spolu s ďalšími. Teda v nedeľu 14. júna, mimochodom práve tento deň je svetovým dňom darcov krvi.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hoffmanovou.

0: Pred pesničkou Mariky Gombitovej a s Liptovom súvisí aj naša ďalšia téma. Na Regine Stred je mamou troch detí, sedí na starostovskej stoličke v Liptovskej obci Prosiek a popri tom sa venuje aj bylinkám a ich domácemu spracovaniu. Založila si tiež levandulové pole. Pozvanie moderátorky Janky Grajcierovej do rubriky Sobotný hosť rádia Regina Stred prijala Lenka Hencelová z Prosieka. Podelila sa aj o recept na domáci repelent proti kliešťom.
1: Repelent, ktorý vieme využiť na oblečenie, tak ten môže byť s základnou zložkou alkoholu, čiže napríklad môžem použiť nejaký alkohol, ktorý máme doma. Do toho alkoholu môžeme dať 40 hrebičkov, klinčekov. Ten môžeme aj jemne podrviť, aby sa uvoľnila rýchlejšie silica. Do toho môžeme pridať škoricu, pomarančovú kvoru, necháme luhovať 2 týždne a potom, keď ideme do prírody, tak si nastriekame oblečenie. Lebo keby sme to nastriekali na kožu, tak alkohol môže byť draždivý a môže spôsobiť vlastne také začervenanie.
2: Klinčeky, škorica a pomarančová.
1: Pomaranč, citrón, kľudne ako také tie citrus. Aromatické bylinky nemajú radi kliešte. Tam stačí aj napríklad môžete, keď budete mať aj tymián alebo nejakú takú aromatickú bylinku, tak kľudne do toho ešte vložiť.
2: Máte to aj osvedčené, overené?
1: Určite áno, my používame buď aj túto časť s alkoholom, ale hlavne používam levandulovú vodu, lebo takisto destilovanú levandulovú vodu, tá tiež nevonia kliešťom a odpuduje ich. A tá je vlastne výhoda, lebo tu si môžem nastriekať do vlasov, na tvár a všade na telo. Potom využívame často aj esenciálne oleje, čiže všetky také aromatické esenciálne oleje od meta pieporná, škorica napríklad, to jemenie, pár kvapiek na zápestie, na za uši a na články. Môžete len tak jemnúčko potrieť a takisto každý kliež vás bude obchádzať.
2: Skúsme povedať taký dobrý recept na fermentovanú bazovú vodu. Čo, ako vy pripravujete bazu?
1: Ja pripravujem na viacero spôsobov, ale keď už ideme do tohto fermentovaného, tak tam si dávam 5 litrov vody, 5 kvetov bazy. A dávam tam len štamprlík jablkového octu. Prvýkrát, keď som to robila, tak ma písalo, že 30 ml, tak som dala 300 ml. A keď som to dala ochutnať potom mojim kamoškám, tak sa smiali, že to chutí ako ten nálev na kyslé uhorky. Tak preto len ten štamprlík toho octu. Nechá sa to 2 týždne zavreté a je to krásny fermentovaný bazový, my to voláme, že bazové šampanské.
2: Tak žiadny cukor?
1: Aj cukor, áno, aj cukor.
2: Aj cukor tam aj ide, cukor, môže byť aj med namiesto cukru?
1: Môže byť aj med, áno, kto čo viac preferuje.
2: Takže jablčný ocot, med alebo cukor, bazové kvety
1: a 5 litrov vody.
2: Áno. A 5 litrov vody a to je vlastne všetko, potom sa to len scedí po 2 týždňoch.
1: Po 2 týždňoch, áno, ale tam treba dávať pozor, aby to nevybuchlo, lebo ono sa tam už začnú tvoriť tie kvasinky a všetko to tak šumí.
2: Áno, moji rodičia tam dávali normálne taký, že papierový ako keby vrchnáčik, áno, ktorý obmotali nejakou šnúrkou alebo gumičkou, potom sa tam narobili také dierky.
1: Áno, aby to mohlo
2: vlastne bublinkovať.
1: Bublinkovať.
2: A je to naozaj výborné, osviežujúce. Tak namiesto citrónu vydávate jablkový ocot.
0: Ďalšiu reláciu Sobotného hosť rádia Regina Stred môžete vypočuť v tradičnom čase zajtra po 11. do poludnia. Jej protagonistami budú Juraj a Leonora, súdijovci zo Selenče v Srbsku. Zostaňte dobre naladení na Reginu Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: V sobotu sa vyberieme na Krupínske kopanice s Jozefom Capuliakom.
2: Ten naučný chodník je zokruhovaný, má dĺžku 5 km. Sa dozvedia veľmi zaujímavé veci, ktoré sú spojené nielen s históriou Krupiny.
1: Pozrieme sa aj na výrobu zápisníkov s ručnou väzbou a privítame dolnozemských Slovákov zo Selenče, vynikajúcich muzikantov a pedagógov Juraja Súdiho a jeho dcéru Leonóru.
3: Môj vzťah k hudbe je od malička intenzívny a blízky, lebo som sa narodila do rodiny, kde moji rodičia založili zbor.
1: Mária Trstenská-Trubíniová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
4: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu, a on zobral husle, ja som vtedy už akože aj kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
5: Je 11 hodín 31 minút. Následky nehody odstraňujú na ceste medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Kolona je na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Zdržíte sa 10 minút. Výstraha je na diaľnici R1 približne kilometer pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena. Prekáža v strede cesty nosník. Prechádzajte opatrne. Za Podzámčokom smerom na Zvolen blokuje jeden pruh vojenské nákladné auto. V Dolnom Kubíne na cestnom moste natierajú zábradlie, pri prejazde zvyšte opatrnosť. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM aréne opravujú cestu, smer do Čadce je neprejazdný, obchádzajte po ceste prvej triedy. V Klesaní z Donovál smerom do Banskej Bystrice opravujú zvodidlá, pozor, miestami pracujú v zákrute a zbadáte ich v poslednej chvíli. Mobilný radar jazdí po diaľnici R1 medzi Nitrou a Žiarom nad Hronom, je to čierne BMW. Naposledy ste ho videli pri Hronskom Beňadiku. Z Rádia Regina Stred želáme šťastný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: skutočne myslieť.
1: Jeden z poslucháčov Rádia Regina Strad dostal SMS-ku od banky, ktorá mu ponúka predschválený úver a poslal nám otázku.
2: Rádio Regina Strad, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
3: Banka nášmu poslucháčovi poslala správu, že má predschválený úver. Pýta sa nás, či je takýto úver iný a čo ponúka. A naopak, či vnímame nejaké rizika, ak si ho vyberieme bez porovnania s inými úvermi. V tomto prípade môže ísť o hypotekárny či spotrebný úver. Poslucháč sa pýta skôr na hypotéku. Vysvetľuje odborník na financie Radovan Černák.
4: Plusy zvyknú byť, že je lepšia úroková sadzba a je to také kvázi, by malo byť rýchlejšie jednanie. Ale väčšinou, čo zo skúsenosti viem, je to ešte len, že predschválený. Čiže ešte samotné posudzovanie, keď si to pôjdete treba spožiadať do banky, tak ešte ide aj tak cez registre a môže sa stať, že to aj zamietnú. Čiže není to celkom tak, ako to napíšu. Dokonca mám niekedy skúsenosť, že vedia aj priamo na pobočke alebo vedeli spraviť nižšiu úrokovú sadzbu, čiže ešte lepšie podmienky.
3: Čo sa týka predschválených spotrebných úverov, banky nám takéto ponuky obvykle posielajú pred letom alebo pred Vianocami, keď máme zvýšené výdavky. Aké sú možné nevýhody predschváleného úveru?
4: Viete, keď už mám nejakú možnosť si niečo zobrať, tak už nájdem, na čo to miniem. To znamená, že keď už mám tú možnosť tých peňazí, tak začnem rozmýšľať nad tým, čo by som ešte tak asi potreboval. Hej. Čiže aby to nezvádzalo do toho, že napokon si zoberiem niečo, čo aj nepotrebujem, len za to, že mám na to možnosť momentálnu.
5: Je tam riziko založené aj na tom, že táto ponuka nemusí byť najlepšia na trhu, že možno potom už keď mi takáto ponuka príde, tak porozprávať sa s niekým, kto má rozhľad o tom trhu?
4: Určite, určite. Nie všetky banky sú zamerané na to, že ich spotrebiteľské úvery sú najvýhodnejšie. Oni to ponúknú, ale treba sa určite pozrieť, čo je štandard na trhu, sú nejaké porovnávače, alebo sú odborníci, ktorí sú. A asi by som odporúčal skôr odborníka, aby prípadne s vami rozobral ten účel a prebral, či to naozaj potrebujete, či náhodou si to nenechať len v zálohe a ak sa fakt nejaká životná udalosť stane vážna, tak že či radšej vtedy to až nezobrať.
2: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

črty Slovenska v Banskej Bystrici bude zajtra jediný večerný maratón v strednej Európe na kompletne ozvučenej trati. Viac než 3200 bežcov zo 16 krajín sa postaví na štart tretieho najväčšieho maratónu na Slovensku. V meste pod Urpínom ide o najvýznamnejšie periodické športové podujatie a s viac než 300 dobrovoľníkmi i o najrozsiahlejší dobrovoľnícky projekt. Dramaturgia podujatia ponúka popri 42-kilometrovej maratónskej a polmaratónskej trati na výber aj kratšie výzvy na 10 či 5 kilometrov. Nebude chýbať obľúbená štafeta 3x7 kilometrov. Program podujatia sa začne slávnostným otvorením na hlavnom pódiu pred Európa SC o 17. hodine. Dianie na trati a v cieli budú prenášať kamery nielen na veľkoplošnú obrazovku na hlavnom pódiu, ale aj ako živý online prenos na sociálne siete. Záverečný ceremoniál bude na hlavnom pódiu o 22. hodine. S Banskobystrickým maratónom je spojená dočasná uzávierka vybraných cestných komunikácií pre motorovú dopravu od 16.30 do polnoci. Tak buďte na cestách trpezliví a všetkým bežcom želáme z Rádia Regina Stred zajtra veľa síl.

0: Keď sa pozriem na hodiny, vidím, že je presne 11.48. Po 13. sa s rádiom Regina Stred vyberiete do obce Ostrá Lúka, kde odhalili stredoveký portál a v zdravotníckej rubrike Zdravie nadovšetko bude témou funkčný tréning.
1: Funkčný má byť kvôli tomu, že ja naozaj chcem v tom dni vedieť vykonať tie bežné aktivity. Chcem užiť po obede so svojím dieťaťom na ihrisku, chcem zdvihnúť nejaké bremeno, presunúť to bremeno z auta do auta, aby som na všetky tieto veci v rámci toho dňa bol pripravený a vedel ich vykonať bez zranenia, bez nejakého stresu a bez toho, že na druhý deň nebudem vedieť chodiť alebo použiť to svoje telo.
0: Naživo sprostredkujeme atmosféru z otvorenia zrekonštruovaného areálu pri základnej škole Martina Rázusa vo Zvolene, ktorého súčasťou je aj nová 400-metrová atletická dráha. A v záhradkárskej rubrike poradíme so spájaním okrasnej a ovocnej záhrady.
2: Môžeme si to predstaviť ako také poschodia, také etáže, kde dreviny, stromy nám tvoria tú vrchnú vrstvu, kriky tú strednú a pôdopokrývne nejaké rastliny, trvalky, byliny nám tvoria tú spodnú etáž, spolu teda aj s trávnikom alebo nejakým lúčným porastom.
0: Popoludní sa na vás teší Daniela Fulová. Teší nás, že ste s nami boli aj predpoludním. Vysielali Katarína Košiková a Iveta Janáková. Prajeme vám naďalej pekný 1. júnový piatok. Do počutia.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu opäť hovoria o zmenách v rokovacom poriadku. Nové pravidlá pritom platia iba týždeň. Začína sa summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu. Lídri v Čiernej hore hovoria o rozšírení európskeho spoločenstva. Volodymyr Zelenský zverejnil otvorený list, v ktorom Vladimíra Putina vyzýva na ukončenie vojny. Reakcia Kremľa zatiaľ nie je známa. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Prvá schôdza, na ktorej poslanci Národnej rady rokujú podľa nového rokovacieho poriadku, ukazuje jeho nedostatky. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD by poslanci ešte mali pristúpiť k ďalším zmenám, napríklad týkajúcim sa prihlasovania do rozpravy. Ich koaličný partner Hlas SD im však odkazuje, že nechce ďalšie úpravy šitého rucou ihlou.
2: Nový rokovací poriadok začal platiť len minulý týždeň. Už teraz však poslanci hovoria o ďalších zmenách. Smer SD nie je spokojný s tým, ako ponovom funguje prihlasovanie sa do rozpravy. Ako vysvetľuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, poslanci sa môžu do diskusie prihlasovať opakovane.
3: Z môjho pohľadu nie je možno sa zamyslieť nad tým, či pripustíme opakované prihlasovanie sa do rozpravy. Môžeme sa rozprávať aj o tom, či 37,5, ale budeme skracovať ten čas.
2: Zákonodarci majú dnes 37,5 hodiny na debatu k prerokúvanému návrhu. Tento čas sa rozdeľuje pomerne medzi kluby podľa počtu členov. Opakované prihlasovanie do rozpravy podľa koalície dáva opozícii priestor na obštrukcie. Podľa poslanca SAS Ondreja Dostála je však táto úprava lepšia než predchádzajúca.
4: V tom predchádzajúcom sa poslanci mohli prihlásiť písomne. Keď to nestihli, tak potom mali obmedzený čas na 10 minút a museli striehnuť na to, kedy skončí rozprava písomne prihlásených. Keď v tom momente neboli v sále, napríklad si poslanec vybehol kúpiť kávu alebo išiel na toaletu, prišiel po možnosť prihlásiť sa.
2: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci nesúhlasí s tým, aby sa podmienky rokovania menili zo schôdze na schôdzu.
5: Potom zistíme, že ešte bol nejaký iný problém. Však rovno už dajme prílepky. Môžu dať prílepok nejakému druhému čítaniu, nech tam dajú rokovať. Je to už úplne jedno.
2: Hoci Smer SD tvrdí, že v koalícii je na zmenách zhoda, predseda Národnej rady Richard Raši má iný názor. Hovorí, že parlamentu sa za prvé 2 týždne podarilo schváliť 25 zákonov.
6: Vyhodnotíme si po tejto schôdzi, či sú nejaké zásadné problémy, ak budú, vieme ich v septembri upraviť, ale táto téma nie je na stole.
2: Úpravy sú podľa neho zatiaľ len v rovine úvah. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla o menej ako 1%. Brzdil ju kľúčový priemysel, informuje štatistický úrad. Podľa generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík Alžbety Ridzoňovej rast výkonu ekonomiky zostal aj v prvom štvrť roku tohto roka nevýrazný.
8: Hrubý domáci produkt Slovenska vzrástol v stálych cenách o 0,9% a mierny rast zaznamenal aj v porovnaní s predošlým štvrťrokom po sezónnom očistení. Za rastom stáli hlavne domácnosti a zahraničný obchod. Naopak, tlmiaci účinok mal pokles investícií a oslabené výkony kľúčového priemyslu.
7: Rast odvetví hospodárstva bol takmer na nule. Mierny nárast obchodu aj verejnej správy len dorovnali výrazné prepady v priemysle, ako aj vo finančnom a v poisťovacom sektore. Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Do konca mája ju zaslala takmer 3 400 000 klientom vo veku nad 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom tohto roka aspoň jeden deň dôchodkovo poistení. Prognózy distribuovala prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov, listine, doporučenie poštou, e-mailom, respektíve do e-schránky. V najbližších dňoch dostane ročné zúčtovanie prvých 70 000 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Prevažne sú to fyzické osoby. Verejnosti v dôsledku ranného požiaru v priemyselnom areáli v Myjave nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Vyplýva to z výsledkov meraní a vyhodnotenia kvality ovzdušia. Monitorovanie areálu však naďalej pokračuje. Išlo o požiar nádrže s nebezpečnou látkou v jednej z firiem. Nikto nebol zranený.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V čiernohorskom prímorskom meste Tivat sa stretávajú najvyšší predstavitelia Európskej únie a krajín Západného Balkánu na samite, ktorého hlavnou témou je budúcnosť rozširovania únie. Pozornosť sa sústreďuje najmä na Čiernu horu, ktorá je najpokročilejším kandidátom na vstup do únie. V Tivate je aj redaktor Jakub Horáček. Jakub, je samit skôr potvrdením doterajšieho smerovania, alebo sa očakávajú aj reálne kroky v prístupových rokovaniach?
9: Od dnešného samitu v Tivate sa neočakáva, že by sa uzatvárali nové prístupové kapitoly alebo robili zásadné formálne kroky v rokovaniach. Tie prebiehajú dlhodobo technicky v Bruseli. To, čo však veľmi jasne zaznieva aj od lídrov Európskej únie, Antonia Koštu aj Ursuly von der Leyen, je, že rozširovanie sa opäť stáva geopolitickou prioritou únie. V tomto zmysle je dnešný samit najmä o potvrdení politickej vôle, že únia chce udržať tempo rozširovania a posilniť postupnú integráciu krajín Západného Balkánu.
1: Ako na tom momentálne Čierna hora v prístupových rokovaniach s Európskou úniou reálne je?
9: Čierna hora má otvorených všetkých 33 prístupových kapitol a v praxi to znamená, že už neprebieha debata o tom, či krajina preberie európske pravidlá, ale skôr o tom, kedy a v akej kvalite sa ich podarí reálne uzavrieť. Aj preto Európska komisia pripúšťa vstup Čiernej hory do únie ešte pred koncom tohto 10-ročia. Čierna hora je navyše vnímaná ako najspoľahlivejší partner v regióne, najmä preto, že sa plne pripojila k sankciám voči Rusku. Na druhej strane však platí, že najväčšou prekážkou zostáva právny štát a korupcia. Ide o problém, ktorý európske inštitúcie spájajú aj s obdobím dlhodobej politickej dominancie Mila Džukanoviča, keď sa podľa viacerých hodnotení vytvorilo klientelistické prostredie.
1: Jakub, aký postoj na tomto samite zastáva Slovensko voči rozširovaniu a voči Čiernej hore?
9: Slovensko patrí dlhodobo medzi podporovateľov rozširovania Európskej únie. Náš postoj je pomerne konzistentný. Každá krajina by mala postupovať podľa toho, ako plní reformy a podmienky členstva. Zaujímavé bude aj stretnutie premiéra Roberta Fica so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Slovensko totiž podporuje európsku perspektívu nielen Čiernej hory, ale aj Srbska.
1: Z Tivatu v Čiernej hore informoval Jakub Horáček. Po prvý raz od začiatku vojny ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oslovil priamo ruského prezidenta Vladimíra Putina. V otvorenom liste, ktorý zverejnil na svojich webových stránkach, ho vyzval na ukončenie vojenského konfliktu a na spoločné stretnutie. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
10: Začnem tým, že Kremeľ už potvrdil, že Vladimír Putin už list dostal, jeho reakciu však nespresnil. Hovorca Dmitrij Peskov podľa štátnej agentúry TASS dodal, že medzi Moskvou a Kyjevom však nefungujú žiadne oficiálne komunikačné kanály. Len pripomeniem, že Vladimír Putin je na ekonomickom fóre v Petrohrade, ktoré sa končí zajtra a viaceré médiá píšu, že Zelenského list vytvára akúsi politickú protiváhu Putinovým vyhláseniam v čase, keď sa na ruskej verzii Davosu snaží prezentovať úspechy svojej krajiny. Začiatok fóra navyše zatienili aj ukrajinské dronové útoky na ciele v okolí Petrohradu vrátane ropného terminálu.
1: List Volodymyra Zelenského je celý zverejnený v ukrajinčine a v angličtine. Povedzme, čo konkrétne v ňom zaznieva.
10: No nevyzýva Vladimíra Putina na kapituláciu, ale vojnu proti Ukrajine označuje za jeho osobnú. Pripomína mu, že takmer polovicu svojho pôsobenia pri moci strávil vo vojne s Ukrajinou a že história si konflikt bude spájať predovšetkým s ním. Volodymyr Zelenský zdôrazňuje, že Kyjev nie je v slabej pozícii, jeho drony zasahujú vojenské aj energetické ciele v Rusku a že ukrajinská armáda v posledných mesiacoch získala viac územia, než stratila. Poukazuje aj na dôsledky vojny pre bežných Rusov, ako sú napríklad rast cien, obavy z ďalšej mobilizácie alebo sprísňujúca sa cenzúra. No a v časti o možných priamých rokovaniach vopred vylučuje cestu do Moskvy, no nechce ani Vladimíra Putina v Kyjeve, navrhuje ich na neutrálnej pôde. A podľa ukrajinských médií nepočíta s tým, že šéf Kremľa na výzvu pristúpi. Cieľom listu je podľa nich skôr zvýšiť tlak na Moskvu a ukázať, ktorá strana má ochotu rokovať o miery.
1: Objavili sa už nejaké reakcie od svetových politikov?
10: No zatiaľ od amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že prezidenti Ukrajiny aj Ruska urobia kompromisy a že by bolo dobré, keby sa osobne stretli. Na záver ešte doplním, že Vladimír Putin naznačil, že je ochotný rokovať o miery ešte včera v Petrohrade, no podľa neho to nemusí automaticky znamenať ukončenie bojov.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Spojené štáty americké zvažujú, že by u európskych spojencov v rámci Severoatlantickej aliancie umiestnili ďalšie lietadlá schopné niesť jadrové hlavice. Podľa analytikov ide na jednej strane o náznak, že by Washington Európu v prípadnom konflikte s Ruskom nenechal bez pomoci. Na druhej strane by Moskva takýto krok mohla považovať za ďalšie vyostrenie zo strany štátov NATO.
11: Spojené štáty americké by do Európy mohli presunúť lietadlá dvojakého určenia, tvrdí Financial Times, a odvoláva sa pritom na nemenovaných amerických predstaviteľov. Tí mali naznačiť otvorenosť voči plánu rozšíriť skupinu krajín, v ktorých sú umiestnené lietadlá schopné niesť jadrové zbrane. Analytik Matúš Hala z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe približuje.
12: Krajiny, ktoré majú lietadlá duálneho použitia a zároveň majú na svojom území tie jadrové hlavice. To je Belgicko, Taliansko, Holandsko, Nemecko a Turecko. Američania opäť umiestnili taktické jadrové zbrane do Veľkej Británie na základňu Laken. V súčasnosti sa predpokladá, že už aj tam americké taktické jadrové zbrane.
11: Šéf politického oddelenia Pentagónu Elbridge Colby už skôr potvrdil, že USA pri využívaní svojho jadrového arzenálu s európskymi spojencami počítajú. O umiestnenie základní pre lietadla duálneho použitia sa majú zaujímať Poľsko a niektoré pobaltské štáty. Diskusie v rámci aliancie na túto tému pokračujú. Amerikanista Krištof Kozák z Pražskej Karlovej univerzity neočakáva rýchlu dohodu. Svedčí to však podľa neho o tom, že Američania by v prípade konfliktu s Ruskom európskych spojencov nenechali bez pomoci.
13: Je dosť možné, že to souvisí s tou představou, že Spojené státy omezí výrazně tu svoji konvenční přítomnost v Evropě a očekávají, že Evropané zaplní tuto konvenční mezeru. Ale zároveň Evropané nejsou úplně schopni zaplnit tu mezeru z hlediska jaderných zbraní, zejména aby dostatečně kredibilně Rusko odstrašilo.
11: Rusko už rozmiestnilo taktické jadrové zbrane v Bielorusku a v minulosti aliancii opakovane pohrozilo, že kroky v rámci jadrového zdieľania bude považovať za nepriateľské. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: V rumunskom prístave Konstanca explodoval námorný dron. K samovolnej explózii údajne došlo na mori. Podľa rumunského ministerstva obrany išlo o typ stroja, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine a nie je súčasťou vybavenia rumunskej armády. Incident sa zaobišiel bez obetí. Najmenej 6 ľudí prišlo o život a niekoľkí utrpeli zranenia pri ruských útokoch na Ukrajinu. Ruské ministerstvo obrany zase informovalo o zničení vyše stovky ukrajinských dronov nad 9 ruskými regiónmi, vrátane okolia Moskvy, anektovaným Krymom, Azovským a Čiernym morom. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu oznámila, že pre nutné opravy vyrokovala dočasné prímerie pri Rusmi okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov troch dedín severne od rieky Litani v južnom Libanone, aby opustili svoje domovy pred plánovanými útokmi proti libanonskému hnutiu Hizballah. Pri izraelských nočných útokoch v meste Súr zahynulo 7 ľudí a 12 bolo zranených. Európska únia zatiaľ nezaznamenala signály, ktoré by naznačovali nedostatok leteckého paliva na európskom kontinente v nasledujúcich mesiacoch, aj keď vysoké ceny nútia aerolínie rušiť neekonomické lety. Potvrdil to eurokomisár pre dopravu Apostolos Tsitsikostas. Región juhotalianskej Apúlie je silný v priemysle, letectve, energetike, ale aj v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu. Práve preto tam slovenskí predstavitelia vidia priestor na rozvoj nových obchodných a investičných príležitostí. Súčasťou návštevy Petra Pellegriniho tejto časti Talianska sú preto aj dohody medzi slovenskými a talianskými univerzitami či podnikateľskými organizáciami. Pokračuje generálny riaditeľ Sario Egon Zorát.
14: Táto lokalita alebo tento región sa vyznačuje tým, že sa nezaoberá len turizmom, ale rozširuje v podstate ten priemysel aj o veľmi moderné prvky, a to je automotív, dokonca vesmírnej a letecký priemysel, čo je tiež veľmi zaujímavé z našho pohľadu, lebo na agentúre Sario máme aj vesmírnu kanceláriu, takže predpokladám, že z tohto memoranda bude plynúť v podstate ďalšia spolupráca.
1: Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začína 7. júna. Ide o prijatie európskej smernice spred 3 rokov. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Veľká časť zamestnávateľov vidí v legislatívnej zmene ďalšiu byrokratickú záťaž v podobe spracúvania reportov. Ekonómovia hovoria o deformovaní individuálneho ohodnocovania zamestnancov, keďže dvaja zamestnanci na rovnakej pozícii spravidla podávajú rôzne výkony.
15: Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny Únie s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci aj zamestnávateľia však diskutujú, či je legislatívny tlak tou správnou cestou k zmene. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
16: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti.
15: Rezort práce pripomína, že podnikatelia boli o prichádzajúcich povinnostiach informovaní. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
17: V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávateľia mohli zapojiť.
15: Personálna analytička Lucia Lednárová Dítetová vysvetľuje, v čom môže byť slabina zákonom vynútenej rovnosti odmeňovania.
18: Demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, ak budú ľudia pracujúci na rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
15: Podľa ekonóma Roberta Chovanculiaka viaceré výskumy búrajú mýty o platovom zvýhodnení mužov.
19: Keď očistíme rozdiel medzi platmi mužov a žien, koľko tí ľudia pracujú, ako dlho, neexistuje systémová diskriminácia.
15: Firmám nad 100 zamestnancov vznikne povinnosť reportovať odmeňovanie mužov a žien priamo ministerstvu práce. Firmy do 250 zamestnancov ich budú zasielať raz za 3 roky, no a firmy s väčším počtom každoročne. Pokračuje Martina Švaňová z konzultantskej spoločnosti Grant Thornton.
20: Za nesplnenie reportovacích povinností hrozí zamestnávateľovi pokuta v rozpätí od 4 do 8 tisíc. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta do výšky 100 tisíc eur.
15: Pokiaľ sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí urobiť audit, navrhnúť zmenu a prijať nápravu do 6 mesiacov. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Alena Dudláková, Forbasy, okres Stará Ľubovňa. Fašiangový sprievod s Turoňom patrí k najznámejším tradíciám obce. Najnovšie sa stal súčasťou reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborníci ocenili nielen samotnú masku, ale aj skutočnosť, že sa tento zvyk obci zachoval v živej podobe až do dnes. Pokračuje riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš.
22: Tí ľudia počas tých 10 ročí alebo možno aj 100 ročí uchovávajú vo Forbasoch tento zvyk, lebo zvyky, čo sa týka tých masiek na fašiangy, tak tie boli vlastne aj v našom regióne viac rozšírené, ale nezachovali sa do dnešných dní. Iba vo Forbasoch sa dokázali zachovať.
23: Jana Obrancová, Nitra. Motoristov čakajú v meste dopravné obmedzenia. Pre rekonštrukciu bude od dnešnej 18. hodiny uzavretý hlavný ťah na najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina. Oprava Hviezdoslavovej triedy si vyžiada úplnú uzávierku až do nedeľnejšej polnoci. Hovorca mesta Tomáš Holúbek.
24: Uzavretá bude časť cesty v lokalite od benzínovej stanice až po vrchnú časť židovského cintorína. To znamená, že z mesta sa na Klokočinu po Hviezdoslavovej triede nebude dať počas 2 dní dostať. Práce sme zámerne nastavili tak, aby sa uskutočnili cez víkendové dni a tým, čo najmenej zasiahli do premávky v tejto rušnej lokalite.
23: Náklady na opravu cesty dosiahnu vyše 93 tisíc eur.
25: Marek Šebo, Bratislava. Zajtra otvoria nové premostenie chorvátskeho ramena v Petržalke na Kutlíkovej ulici. Most je súčasťou širšieho dopravného riešenia novej električkovej trate. Nahradil donedávne tzv. Esíčko. Dopravu tak má zrýchliť. Na Kutlíkovu sa tak od zajtra vrátia aj odklonené linky MHD. Približuje hovorkyňa bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.
26: Súčasťou zmien bude aj obsluha novovybudovanej zástavky Pajštúnska nástupište E a úprava obsluhy vybraných zástavok v okolí.
25: Pod mostom upravili brehy ramena, pribudol aj nový cyklochodník.
0: Rádiožurnál Šport.
27: Atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme. Časom 52,58 sekundy utvorila svetový výkon roka a znovu vylepšila vlastný národný rekord.
2: druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu. Takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj v Ríme. Konkurencia bola náročná a spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať o to rýchlejšie a lepšie časy. Verím, že ten čas ešte môže byť lepší a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
27: Slovenskí futbalisti nastúpia dnes od 18:30 v prípravnom stretnutí proti Čiernej Hore. Pre zranenie bude chýbať útočník David Strelec, tréner Vladimír Weiss chystá viaceré zmeny v zostave.
3: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena. Samozrejme budeme hrať aj na výsledok s výborným súperom, poznám ich kvalitu, poznám ich mentalitu, určite to bude ťažší zápas ako s Maltou, ja verím, že uvidíme dobrý futbal.
27: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. Francúzski futbalisti prehrali v prípravnom zápase medzi dvoma účastníkmi blížiacich sa majstrovstiev sveta s Pobrežím Slonoviny 1-2. Lídri svetového rebríčka a dvojnásobní majstri sveta odohrajú pred odchodom na šampionát ešte duel proti Severnému Írsku. V ďalšom súboji dvoch tímov, ktoré pocestujú na majstrovstvá sveta, remizovali úradujúci majstri Európy Španieli s Irakom 1-1. Medzinárodná futbalová federácia zakázala na štadiónoch počas šampionátu prítomnosť juhoafrickej trúbky známej ako vuvuzela. FIFA tiež zakázala píšťalky, vzduchové trúbky a iné nadmerne hlučné zariadenia. Majstrovstvá Európy v malom futbale v Bratislave ovládol Azerbajdžan. Vo finále na zimnom štadióne Ondreja Nepelu vyhral nad Ukrajinou 2-0. Slovenskí reprezentanti na domácom podujatí nepostúpili zo skupinovej fázy. V druhom finálovom zápase play-off zámorskej NHL hokejisti Caroliny vyhrali nad Vegas 4-3 po predĺžení. Domáci vďaka gólu Jarvisa počas presilovky v 4. minúte extra času vyrovnali stav série na 1-1. Finále sa teraz sťahuje do Las Vegas. Tretí duel je na programe v noci na nedeľu nášho času. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstavia v základnej B skupine. Tam ich čakajú Česko, Kanada, USA, Maďarsko, Dánsko, Kazachstan a Norsko. Do A skupiny sa presunuli Nemci, ktorí využili usporiadateľské právo. Brankár Connor Lacouvé nebude v budúcej sezóne chytať za Žilinu. Skúsený Kanaďan prišiel pod Dubeň pred dvoma rokmi z Trenčína. Vo finále tenisového grandslamového turnaja Roland Garros si zmerajú sily poľská kvalifikantka Maja Chvalinská, ktorá zdolala Rusku Schneiderovú 7-6, 6-4 a iná Ruska Mira Andrejevová, tá triumfovala nad Ukrajinkou Kostiukovou 6-1, 6-3. Slovenské hádzanárky zvíťazili v prípravnom zápase nad Tureckom 29-24. Superkám sa tak revanšovali za stredajšiu prehru 23-25. Tréner Jan Beňadík.
4: Z toho sa teším, že sme to odohrali ako družstvo, že baby do toho prispeli každá trošku a že to aj vyzeralo, dalo sa na to dívať. Myslím si, že sú to veci, s ktorými my môžeme potom ďalej pracovať.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico sa v Čiernohorskom Tivate už stretol so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a potvrdil, že Slovensko plne podporuje integráciu Srbska do Európskej únie. Hrubý domáci produkt eurozóny v prvom štvrť roku tohto roka medzikvartálne klesol o 0,2% a v rámci celej Európskej únie sa zmenšil o 0,1%. Vyplýva to z odhadu Eurostatu. V rumunskom prístave Konstanca samovoľne explodoval námorný dron, aký sa používa vo vojne na Ukrajine. Incident sa obišiel bez obetí.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes oblačno a zamračené, večer na západe zmenšovanie oblačnosti, miestami na východe ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, teplota 17 až 22, na juhu a východe miestami 22 až 27 stupňov. Južný na západe a Spiši postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o pripravovanom zavedení elektronickej faktúry pre podnikateľov.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín 23,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú medzi Vlčanmi a Šarou, kde sa čelne zrazil kamión s osobným autom a úsek je stále neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. V Michalovciach na Močarianskej sa zrazili 3 osobné autá a prechádzate striedavo. Smerom do centra stratíte 3 štvrte hodiny a smerom na Pozdišovce si postojíte 20 minút. Nehodu dokumentujú v Námestove v Slanickej osade. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj v Košiciach v križovatke Alejovej s Gemerskou. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. 15 až 20 minút si počkáte na viazde do Hlohovca z D1 a v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. 10 minút sa zdržíte na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, za Kamenným mostom smerom do Štúrova a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilí, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská ekonomika medziročne vzrástla. Vo Vysokých Tatrách odstrelili kamenné vežičky. Zajtra oblačno, 21 až 27 stupňov. Zo štúdia pozdravuje Nikol Marunčiaková. Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla o menej ako 1%. Brzdil ju kľúčový priemysel, informuje štatistický úrad. Podľa generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík Alžbety Ridzoňovej rast výkonu ekonomiky zostal aj v prvom štvrťroku tohto roka nevýrazný.
2: Hrubý domáci produkt Slovenska vzrástol v stálych cenách o 0,9% a mierny rast zaznamenal aj v porovnaní s predošlým štvrťrokom po sezónnom očistení. Za rastom stáli hlavne domácnosti a zahraničný obchod. Naopak, tlmiaci účinok mal pokles investícií a oslabené výkony kľúčového priemyslu.
1: Rast hospodárstva bol takmer na nule. Mierny nárast obchodu aj verejnej správy len dorovnali výrazné prepady v priemysle, ako aj vo finančnom a v poisťovacom sektore. Polícia naďalej vyšetruje prípad dvoch tínedžerov z Oždian v okrese Rimavská Sobota, ktorí sa intoxikovali doposiaľ neznámou látkou, objednanou z internetu. V prípade je vedené trestné stíhanie pre zločin šírenia toxikománie. Toxikologické výsledky zatiaľ nie sú známe. Obaja mladiství boli v druhej polovici mája hospitalizovaní po zdravotných ťažkostiach a následne prepustení do domáceho liečenia. Vo Vysokých Tatrách odstrelili kamenné vežičky, ktoré ohrozovali chodník z Hrebienka na Rajnerovú chatu. Podľa technického vedúceho odstrelu Miroslava Vitkovského išlo asi o 27 tón kamenia.
3: Kamene sú navrtané a tie náleže sú pripravené tak, aby došlo len k rozprasknutiu a rozdeleniu tých veľkých blokov na menšie a potom vlastne gravitáciou budú padať na tento spodný chodník a dole do tohoto svahu. Odstrel dopadol dobre a to, čo bolo navrtané, je dole.
1: Ešte v lani v októbri kamenné vežičky prešli testom stability, keď na ne z vrtuľníka zhodili 10 000 litrov vody. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Banič priznáva, že po zime zmenili názor.
4: Zima ukázala, že tá veža nie je taká stabilná. Zrejme na tom zapracoval mráz, voda, rozpínavosť a tak ďalej. A po jarnej kontrole sme teda usúdili aj s kolegami, že je to najlepšie proste odstreliť.
1: Mestské divadlo Žilina uvedie dnes premiéru inscenácie Všetko je B. Autorský projekt Kataríny Poliačikovej otvára témy východoeurópskej identity, migrácie a pocitu periférnosti prostredníctvom osobného príbehu a rodinej pamäti. V centre inscenácie stojí prepojenie minulosti a súčasnosti cez príbeh emigrácie a skúsenosť mladej umelkyne v New Yorku. Ide o štvrtú premiéru v aktuálnej 34. sezóne Mestského divadla Žilina. Pri Želovciach v okrese Veľký Krtíš bude v sobotu 8. ročník podujatia za vínom do údolia Želovských pivníc 2026. Návštevníci budú môcť ochutnať viac ako 70 druhov vín od miestnych i hostujúcich vinárov z rôznych regiónov Slovenska. Chýbať nebudú ani lokálne jedlá, remeselné výrobky a kultúrny program. Organizátori pripravili aktivity pre všetky vekové kategórie, vrátane tomboly pre deti. Zajtra veľká, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 23 až 27, v Žilinskom kraji a na Horehroni miestami okolo 21 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prechodne severovýchodný vietor okolo 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na ceste druhej triedy v Námestove. V Slanickej osade prejdete striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Kolonu hlásite na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Zdržíte sa 30 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. V dobrej spoločnosti.
5: Pracovný týždeň sa nám chýli ku koncu. Sme radi, že ste sa rozhodli piatkové popoludnie tráviť v našej spoločnosti. V Regine Stred si v tejto hodinke povieme aj o prednostiach funkčného tréningu.
6: Funkčný má byť kvôli tomu, že ja naozaj chcem v tom dni vedieť vykonať tie bežné aktivity. Chcem užiť po obede so svojím dieťaťom na ihrisku, chcem zdvihnúť nejaké bremeno, presunúť to bremeno z auta do auta, aby som na všetky tieto veci v rámci toho dňa bol pripravený a vedel ich vykonať bez zranenia, bez nejakého stresu a bez toho, že na druhý deň nebudem vedieť chodiť alebo použiť to svoje telo.
5: Aj v piatok po 13. si budeme príjemne hrať.

0: V meste Žilina sa už niekoľko mesiacov pravidelne objavujú skupiny detí z východu Slovenska, ktoré od ľudí pýtajú peniaze alebo inú materiálnu pomoc. Radnica problém berie vážne a chce ho riešiť koordinovane s políciou, úradmi aj odborníkmi na sociálnu oblasť. Aké postupy chystá, zisťovala Julia Kavecká.
1: Viacerí Žilinčania a návštevníci mesta sa v poslednom období sťažovali na sociálnych sieťach na nepríjemnosti, ktoré zažili s deťmi z východného Slovenska. Tie sa v skupinkách zdržiavajú najmä v centre mesta a prosia o peniaze, údajne ponúkajú aj prostitúciu a môžu sa správať aj agresívne. Primátor Peter Fiabane potvrdil, že tento problém evidujú.
2: Žilina je krajské mesto, je to dopravný uzol, prestup do ďalších krajín smerom na Čechy, na Polsko. Sme spádovou veľkou oblasťou, radovo niekoľko 100 000 ľudí, či je úplne prirodzené, že je to miesto, kde sa schádzajú ľudia, kde prichádzajú ľudia, kde pôsobia nejaký čas ľudia, ktorí môžu vyvolávať určité zneistenie. Ide o ľudí zo sociálne slabšieho prostredia, ide o bezdomovcov, ide o niektoré skupiny detí z východu, ktoré ku nám pravidelne chodia.
1: Mesto zvolalo aj pracovné stretnutie zamerané na riešenie problematiky detí z východného Slovenska, ktoré sa po Žiline pohybujú bez sprievodu dospelej osoby. Cieľom bolo podľa Petra Fiabaneho prediskutovať všetky dostupné možnosti opatrení, ktoré by priniesli nielen zvýšenú ochranu občanov a verejného poriadku, ale aj sociálne riešenie situácie samotných detí a ich rodín v spolupráci so štátnymi inštitúciami a odborníkmi.
2: Veľmi úzko spolupracujeme s úradom práce, ktorého kompetencie to nie je kompetencia mesta, to je kompetencia úradu práce, ale takisto veľmi úzka spolupráca s nimi, s políciou a s sociálnymi pracovníkmi z oblasti, odkiaľ prichádzajú, z políciou železničnou, s políciou mestskou a s políciou štátnou. Čiže my monitorujeme príchod týchto ľudí, snažíme sa my, keďže ide o deti, okamžite zastavovať a volať sociálnych pracovníkov. Čo tu robíte? Máte byť v škole a tak ďalej.
1: S prichádzajúcim letným obdobím môže dôjsť k zvýšeniu výskytu týchto skupín detí, preto mesto prijíma opatrenia už v predstihu. Dôležitou súčasťou riešenia má byť najmä prevencia, posilnenie terénnej sociálnej práce a ochrana maloletých detí pred zanedbávaním či možným zneužívaním. Pokračuje zástupca náčelníčky mestskej polície v Žiline Martin Pekný.
3: Osoby, ktoré sú maloleté a chodia nám sem z iných častí Slovenska, ako podľa pán primátor, za účelom žobrania peňazí, alebo sú takto využívané niekedy aj svojimi zákonnými zástupcami, tak v takýchto prípadoch takisto postupujeme, konáme, oznamujeme príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, napríklad v prípade zanedbávania povinnej školskej dochádzky. To bolo 22 krát, kedy sme oznámili takúto skutočnosť.
1: Mesto apeluje na verejnosť, aby v týchto situáciách nedávala deťom hotovosť, ale využila inú formu zodpovednej pomoci. Radnica zároveň vyzýva ľudí, aby podobné situácie neriešili prostredníctvom sociálnych sietí, ale priamo s kompetentnými orgánmi vrátane polície. Samospráva pripravuje aj informačnú kampaň pre obyvateľov a návštevníkov Žiliny, ktorá bude zameraná na to, ako správne postupovať v prípade, ak sú oslovení s požiadavkou o finančnú či materiálnu pomoc.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žilina 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Fragmenty roztrúsené na viacerých miestach, niektoré dokonca kilometre od seba, dnes opäť tvoria jeden celok. Originál gotického portálu z kostola Zjavenia Pána v Ostrej Lúke v okrese Zvolen nedávno odhalili v areáli miestneho komunitného centra. Podľa výskumov patrí tento kostol k najstarším sakrálnym stavbám na strednom Pohroní. Viac už priamo v Ostrej Lúke zisťovala redaktorka Andrea Chudová.
1: S Robertom Dičerom, majiteľom Ostrolúckeho kaštieľa a tiež nadšencom histórie, sa pozeráme na stredoveký portál, ktorý bol nedávno odhalený na Ostrej Lúke.
2: Pre mňa je to záchrana unikátu, ktorý sa našiel tu u nás na Ostrej Lúke pri vykopávkach, ktoré som inicioval pred 2 rokmi v rámci areálu ranogotického kostola Zjavenia Pána. Bol to pomaly zázrak. Archeológovia takisto žasli, že tak krásny portál sa na viac menej v neporušenej podobe a skoro kompletne celý dochoval, keďže ten kostolík pôvodne v 18. storočí, keď vyhorel, bol rozobraný na stavebný materiál na iné stavby.
1: Archeologický výskum sa začal práve v roku 2024. To miesto bolo spustnuté, zanedbané.
2: Bohužiaľ, v minulosti doba týmto pamiatkám neprejala ani ich miestam, kde sa nachádzali, a keďže to bolo na okraji obce, tak ľudia si z toho spravili smetisko, ktoré časom zarastlo. Pán Beliak už pred zhruba 15 rokmi inicioval nejaký prvý prieskum georadarom, kde sa potvrdilo, že niečo zemi môže byť. A ja som teda bol ten iniciátor toho, aby sa pristúpilo aj k výkopovým prácam a reálne sa zistilo, čo tu v skutočnosti máme.
1: Priebeh archeologického výskumu vysvetľuje Ján Beliak, vedúci výskumného pracoviska Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied vo Zvolene.
3: Počas letných mesiacov bol v roku 2024 odkrytý kostol plošne. Bol to výnimočný výskum, pretože plošné výskumy zaniknutých kostolov na Slovensku už aktuálne bežné nie sú. Kostol Zjavenia Pána je unikátny svojou chronológiou, svojim datovaním. Počas archeologického výskumu už v roku 2024 sme zistili, že je starší, ako sme pôvodne predpokladali, a nepochádza zo začiatku 14. storočia ani zo záveru 13. storočia, ale pochádza už zo záveru 12. storočia, že ide o románsku architektúru, na ktorej bola neskôr vybudovaná ďalšia, mladšia, gotická sakrálna stavba. Ja som rád, že už počas archeologického výskumu začali aj konzervačné sanačné práce a dnes, keď návštevník toto miesto pietné sakrálne navštívi, je priestor krásne upravený, má svoju atmosféru a cítiť tam tú bohatú históriu, ktorá sa tam nachádza.
1: Rozprávam sa so starostom obce Ostrá Lúka Jurajom Jelokom. Ako vníma obec a miestna komunita to, že tu prebieha archeologický výskum na kostole Zjavenia Pána?
4: Myslím si, že obyvateľe obce to vnímajú veľmi pozitívne. Je to ďalšia taká atrakcia pre návštevníkov obce. Ďalšie miesto, ktoré môžu navštíviť, keď našli na ostrovu, či už kaštiel, hrobku, ale môžu aj vlastne kostol Zjavenia Pána. Tento rok verím, že už budú osadené aj informačné tabule pri týchto všetkých pamätihodnostiach, ktoré v súčasnosti sú v návrhoch, a verím, že budú v dohľadnej dobe aj osadené.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
6: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro.

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť, ja.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. Dnes o 21.
0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Krátko pred pol druhou pozdravujeme z Reginy stred aj za volanty. Nehoda je na viazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, prejdete tam striedavo. A nehoda je aj v námestove Slanickej osade, takisto prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Zdržíte sa aj v kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej 10 minút a smerom z Ivachnovej si postojíte 15 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.

0: Dnes, 5. júna, si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Už sme do tejto témy v našom dnešnom vysielaní aj zabrdli, ale aj nás popoludní zaujíma, čo ste dnes už stihli pre ochranu životného prostredia urobiť. Ísť pešo do práce, použiť vlastnú tašku na nákup, alebo ste pozbierali odpadky, ktoré sa vám plietli pod nohy, keď ste čakali na autobus. Môže to byť pokojne drobnosť, pretože všetko sa počíta. Dajte nám vedieť o svojich malých krokoch k zlepšovaniu životného prostredia. A vítané sú nielen textové správy, ale aj hlasovky. Tešíme sa.
1: Pridajte váš hlas k nášmu a zapojte sa do vysielania. Hlasovky posielajte na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Je 13 hodín 43 minút a my vás v tejto chvíli vezmeme do mesta pod Pustým hradom.
1: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
0: V areáli z Volenskej základnej školy Martina Rázu sa na sídlisku Zlatý potok totiž dnes po 2 rokoch rekonštrukcie otvárajú atletický areál. Jeho dominantou je úplne nová 400-metrová atletická dráha, ktorá je jediná v celom meste. No a my máme na mieste našu redaktorku Marianu Kovačechovú. Mariana, stihla si už zabehnúť?
2: Futbalový klub mesta Zvolena. Hokejový klub mesta Zvolena.
0: Počujeme sa.
2: Tak.
0: Haló, haló. Pozdravujeme do Zvolena, ja počujeme sa.
3: Ja Danku nepočujem. Povedz mi, kedy.
0: Môžeme ho.
3: Oficiálne príhovory, folklór, aj čestné kolo s ministrom športu a primátorom už máme úspešne za sebou. Páska je prestrihnutá, areál definitívne patrí športu. O necelých 20 minút tu bude aj niečo ako taká detská atletická olympiáda, súťaženie v rôznych disciplínach, ale medaily už sme aj porozdávali za nejaké disciplíny a stále sú tu so mnou aj tí najpovolanejší, pán primátor mesta Zvolen, pán Vladimír Manka a tiež riaditeľ školy pár Ondrej Kanka. Takže pán primátor, tie najdôležitejšie oficiality máte za sebou. Ide o jedinečnú 400-metrovú atletickú dráhu. Je jediná v celom meste. Takže keď sa pozriete na tento hotový areál, asi je to dobrý pocit. Ste hrdí na to, že ste to dokázali. A aký je pocit vidieť tieto deti behať tu, športovať?
4: Áno, my sme sa s ním vytrápili. Mali sme obrovský zosun, ktorého škoda je viac ako 545 000 eur. Ale výsledok tu je. A keď vidím tieto šťastné deti, ja už mám prvé víťazky, ktoré tu športovali, tak som aj šťastný. A keď vidím pána riaditeľa, ktorý sa celý život posledných 10 rokov snažil, aby to tu bolo a nakoniec sa nám to spoločne podarilo, tak som naozaj nadšený a teším sa, že tieto deti a títo mladí ľudia tu budú športovať v rôznych disciplínach, lebo sú tu aj fitnessky, ktorí potrebujú tiež kondičku, budú tu karatisti, judisti, hokejisti, futbalisti, dokonca aj hasiči a policajti, ktorí potrebujú kondičku, tu budú trénovať.
3: Vy ste si pôvodne mali zabehnúť s ministrom športu, ale potom to bola taká prechádzka. Kto je vo väčšej kondícii?
4: Ťažko povedať, že kto je. My sme sa prešli všetci a deti bežali, ale ja rád hrávam tenis, keď mám trošku voľného času, čiže bývam odtiaľto asi 5 minút peší, čiže prídem sa občas asi tu zašportujem.
3: Pán riaditeľ, pre vašu školu je toto naozaj veľký míľnik. Rekonštrukcia po rôznych komplikáciách trvala takmer 2 roky, ale predtým tie starosti a práce viac ako 10 rokov, ale výsledok samozrejme stojí za to. Prvé emócie opadli. Aké sú bezprostredné reakcie od kolegov a samotných žiakov?
5: Ja by som začal asi tým, že som neskutočne unavený, ale šťastný. To isté, čo povedal pán primátor. Ja som tu hovoril otvorene na tribúne, keď som mal prejav, že po zvolení pána primátora na funkciu primátora, keď som ho zbadal tu v prvých dňoch primátorovania, tak som vedel, že toto sa urobí a bude to čerešnička na mojej torte, pretože odchádzam o 2 mesiace do dôchodku.
3: Takže gratulujeme, mám tu už ale aj medailistov, dievčatá, vy ste súťažili v ktorých disciplínach?
6: Šprint na 60 metrov a zmiešanej štafete.
3: A aké miesto si získala?
6: V štafete prvé a v šprinte na 60 druhé.
3: A ty?
7: Ja som bežala zmiešanú štafetu na 100 metrov.
3: Podarilo sa ti zvíťaziť?
7: Áno, mali sme prvé miesto.
3: A vy ste inak, dievčatá, úplne prvé, ktoré získali medailu v tomto novom areáli však?
7: Áno, ja som na 60 metrov získala tretie miesto.
3: Ale športovať môžeme aj vtedy, keď nezískavame medaily. Napríklad, ty si sa mi pochválil, že rád športuješ však a už máš niečo za sebou dnes?
8: Mám dačo za sebou. Športoval som aj na novej, futbalovom tom ihrisku. Potom som behal koliečko.
3: A ty budeš tiež využívať tento športový areál?
8: Áno, budem. A veľa. Lebo je dobrý.
3: Športový a zábavný program na Zlatom potoku bude gradovať do večera. Po detskej olympiáde nás od 16. čaká prezentácia zvolenských športových klubov a tiež diskusia. A o 7. večer zahrajú Duchuňovci. No a hneď potom odštartuje veľká detská diskotéka.
0: Tak sme radi, že sme sa nakoniec s Marianou spojili. Nuž aj to je čaro živého vysielania. Ďakujeme veľmi pekne za sprostredkovanie športovej atmosféry.
1: Rádio Regina Stred na cestách s Katarínou Kovačechovou.

0: chcete si zlepšiť svoju koordináciu a rovnováhu, pomôže vám tzv. Funkčný tréning. Vykonávajú sa pri ňom rovnaké cviky a pohyby, aké používame v každodennom živote.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Úlohou funkčného tréningu je, aby sme sa vedeli pohybovať efektívne a bezbolestne v každodennom živote aj pri športe. Základom sú kombinované cvičenia ako drepy, výpady, kliky, zhyby či tlaky na lavičke. Je vhodný pre každého, mužov, ženy, profesionálnych či hobby športovcov. Viac povie kondičný tréner Mário Kalina z Fit Factory v Nemciach pri Banskej Bystrici.
3: Funkčný má byť kvôli tomu, že ja naozaj chcem v tom dni vedieť, vykonať tie bežné aktivity. Chcem užiť po obede so svojím dieťaťom na ihrisku, chcem ho zdvihnúť nad hlavu, chcem s ním pobehnúť, chcem zdvihnúť nejaké bremeno, presunúť to bremeno z auta do auta, zdvihnúť psíka, keď ho prenesiem po schodoch a tak ďalej. A aby som na všetky tieto veci v rámci toho dňa bol pripravený a vedel ich vykonať bez zranenia, bez nejakého stresu a bez toho, že na druhý deň nebudem vedieť chodiť alebo použiť to svoje telo. Nazval by som to, že activity of daily living, príprava na tie aktivity, ktoré ma čakajú v tom dni, či je to nejaký hobby šport, či je to nejaká prekážková dráha so sinátorom a tak ďalej, hokejbal, futbal, čokoľvek.
2: Dajú sa vnímať aj bežné činnosti v rámci nášho denného programu, nejaká chôdza, prechádzka alebo nejaké upratovanie alebo práca v záhradke za istý druh tréningu?
3: Určite áno. Každý pohyb v tom nie je žiadaný a dobrý. Čiže sú to také malé detaily, keď nejdem na to 5. poschodie dvakrát výťahom, ale vyniem dvakrát peši, tak už tam mám nejaký ten benefit toho pohybu. Alebo neprejdem do obchodu 500 metrov na aute, ale prejdem sa, užijem si to slniečko. Takže naozaj takéto malé veci sú v konečnom dôsledku veľké veci. A zároveň, keď sa bavíme napríklad o nejakých štúdiách v rámci dlhovekosti, napríklad v modrých zónach, tak výskumy dokázali, že práve to zahraničenie sa tam vo veľkej miere nachádza a práve tie pohyby v rámci tej záhradky sú takisto veľmi žiadané, či už sú to nejaké výpady v tej záhradke, nejaké predklony, nejaká práca, nejaké rotácie, hej, keď si niečo potrebujem vytiahnuť, odhodiť za seba, takže určite každá tá aktivita v tom dni je super a hlavne to zahraničenie pre tých starších ľudí by som vypichol ako super pohyb.
2: Aj na prácu v záhrade je dobré sa vopred pripraviť.
3: Keď hodinu si kopkám v tej záhradke a ten chrbátik sa na to nepripravím, tak ho ma bude bolieť. Keď si na ňo pripravím ten pohyb a spravím ten silový tréning, nejakú mobilitu príjem do tej záhradky, tak tam vydržím o tú hodinku dve dlhšie a cítim sa naozaj potom dobre. Aj mentálne, aj fyzicky.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Regina Stred.
3: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privítá amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
2: Rádio Regina.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. V Žiari nad Hronom ukončili obnovu biskupského kaštieľa. Zajtra oblačno 21 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Nikol Marunčiaková. Sociálna poisťovňa do konca mája vyhotovila a zaslala dôchodkovú prognózu takmer 3,4 miliónom klientov vo veku nad 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom 2026 aspoň jeden deň dôchodkovo poistení. Z priebežného vyhodnotenia údajov sociálnej poisťovne vyplýva, že priemerná prognozovaná suma starobného dôchodku z prvého dôchodkového piliera predstavovala 1025 eur a z druhého piliera 273 eur. Ide o hodnoty dôchodkovej prognózy v základnom scenári, očistené o infláciu. Prognózu dostalo viac ako 1 850 000 a takmer 1 540 000 žien. Sociálna poisťovňa bude prognózu každoročne zasielať poistencom vo veku nad 50 rokov. Mladší poistenci ju budú pravidelne dostávať každých 5 rokov. 2,5 milióna eur stála obnova biskupského kaštieľa v Žiari nad Hronom. Samospráva získala historickú pamiatku do svojho vlastníctva ešte v roku 2018. Až teraz však prešla komplexnejšou obnovou, ktorá sa zamerala najmä na vonkajšie fasády. Sanovali základné murivo, vymenili okná a dvere a doplnili nové svietidlá. Hlavným cieľom projektu však bolo zateplenie objektu, na ktoré smerovala aj najväčšia časť financií. Primátor Peter Antal doplnil, že práce mohli zrealizovať vďaka projektu podporenému z plánu obnovy.
3: Bude to tu žiť. Tento priestor chceme, aby bol celodenne otvorený a každá miestnosť mala svoju náplň. Chceme, aby sa tu stretávali ľudia, aby tu trávili svoj voľný čas, aby sa tu stretávali. A to je rôzne skupiny, od seniorov až po mamičky. Je to obrovský priestor, veľkú časť už dnes máme využitú, ale ďalšiu časť budeme postupne obsadzovať.
2: Od dnes je biskupský kaštieľ otvorený aj pre verejnosť. Prvé podujatie privíta už zajtra. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravia pre najmenších strašidelný kaštieľ. Na námestí Andreja Hlienku v Ružomberku sa začína 38. ročník ružomberského jarmoku. Samospráva v spolupráci s kultúrnym domom pripravila prezentáciu remesiel, gastrostánky, tvorivé dielne a aj kultúrny program. Lucia Stanová z Mestského úradu v Ružomberku.
4: Hudobná časť začína v piatok o 16. slávnostným otvorením. Piatok začína na pódiu RK Jazz Band, potom príde Ludo Kuruc, Laura jej tygri, ťahákom veľkým na večer o 9.00 je Desmod a za ním to ukončujeme s Imagine Diamonds. V sobotu je program zameraný hlavne pre rodiny s deťmi.
2: Medzi lákadlá zajtrajšieho programu patrí vystúpenie skupiny Vidiek a 80-ročného folklórneho súboru Liptov. Predstaví sa vyše 200 stánkarov, novinkou budú ekologické vratné poháre a ukážky tokárskeho remesla. V súvislosti s podujatím budú v centre mesta platiť dopravné obmedzenia, hovorí Miroslav Parobek z Ružomberského mestského úradu.
5: V súvislosti s konaním ružomberského jarmoku budú od štvrtku od 8 hodiny do nedele do 8 hodiny rána platiť úplná uzavierka dopravy na uliciach, hlavne na meste Andreja Hlinku, Mariánska, Veľký závoz, Malý závoz a čas ulice Majere.
2: Atmosféru obdobia tureckých sultánov, ako aj prehliadku československých a slovenských platidiel, to všetko môžu zažiť návštevníci dvoch nových výstav vo Filakove. O prvej v Hradnom múzeu informuje jeho riaditeľka Viktória Titonová.
6: Názov výstavy je Filakovo v tieni Osmanskej ríše. Ponúka aj rôzne interaktívne prvky. Sú tu vo vitrínach tentokrát pozbierané vyslovene archeologické nálezy a predmety osmanského pôvodu z celého územia Filakovského Sandžaku.
2: V Mestskom vlastivednom múzeu otvorili expozíciu o československých a slovenských platidlách. Viac pracovník múzea Marian Mesiarik.
7: Tá druhá výstava nám ponúka prehľad československých a slovenských platidiel od roku 1918 až po rok 1989. Máme tu kolkované bankovky ešte z monarchie, ktoré sa používali začiatkom vzniku Československej republiky, prvej Československej republiky. Máme tu krásne návrhy z 20. rokov, napríklad od Alfonza Muchu. Potom tu máme platidlá zo slovenského štátu.
2: Zajtra veľká, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 23 až 27, v Žilinskom kraji a na Horehroní miestami okolo 21 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prechodne severovýchodný vietor okolo 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu hlásite na ceste druhej triedy v Námestove Slanickej osade. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Kolóna je na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, zdržíte sa 30 minút, smerom z Ivachnovej 15 minút. Na radar pozor v obci Slatinské Lazy smerom na Výgľaš. Na záver jedna výstraha. Na diaľnici D1 za odpočívadlom Predmier smerom na Žilinu približne na 181. kilometri stojí pokazané auto. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 14 hodín 6 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
8: Krásne piatkové popoludnie vám želáme z Reginy Stred. Ponúka tém je aj po 14. pestrá. V špeciálnej zelenej vlne vás napríklad vyzveme k obozretnosti pri kúpe ojazdeného auta. Dávajte si pozor na stočený odometer.
9: Na Slovensku je to s tou legislatívou komplikovanejšie. Podľa paragrafu 53 zákona o prevádzke motorových vozidel je zakázané manipulovať odometer, ale tá samotná manipulácia nie je trestným činom. Trestný čin vzniká až vtedy, keď niekto zmanipuluje odometer, teda stočí kilometre a predá to vozidlo bez toho, aby to povedal, že takáto zmena tam nastala.
8: Už o chvíľu sa spojíme naživo s redaktorkou Silviou Hofmanovou, ktorá sa vybrala na stretnutie medovníkárok z celého Slovenska. Tak si tento voňavý živý vstup nenechajte ujsť. Sú tu s vami Peter Mikloš a Daniela Fulová.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Je presne 14 hodín 13 minút a v tejto chvíli sa nám z Horného Liptova, konkrétne z Kráľovej Lehoty, hlási redaktorka Silvia Hofmanová, ktorá je na celoslovenskom stretnutí medovníkárok. Stretávajú sa takto už po 14. raz. Silvia, aj to tam rozvoniava? Pekné popoludne na Liptov.
2: Pekné popoludnie zatiaľ nie, pretože medovníkárky len teraz pomaličky prichádzajú, zraz majú do večera. Myslím si, že najviac to bude rozvoniavať v jednej z miestností zajtra. Takže do nedele tu budú a ako si správne povedala, áno, okolo 60 medovníkárok. A teraz ale otázka, či len zo Slovenska. To už sa pýtam jednej z organizátoriek, Tatiany Pavlovičovej.
3: Tak ako po minulé roky, aj tento rok máme aj medovníkárky zo zahraničia. Tento rok príde pár žien z Čiech a prídu aj medovníkárky z Rumunska.
2: Vždy si dáte nejakú tému na takomto stretnutí a je to téma na výrobu medovníka, ktorý vlastne potom poputuje do súťaže. Vy si tu robíte takú internú súťaž. Ja som to zažila, máte to krásne porozkladané po stoloch a ja som rada, že to teda nemusím hodnotiť ja, lebo to by bolo veľmi ťažké. A akú tému máte tohto roku? Otázka pre Agátu Jančušovú.
4: Tento rok sme si zvolili trošku nezvyčajnú tému a to je cestovanie v čase. Takže som veľmi zvedavá, aké tie dielka budú a ako budú pripravené.
2: A čo ste upiekli vy? Teda dúfam, že aj vy ste urobili nejaký medovník na túto tému.
4: Keďže všetky dielka do súťaže idú anonymne, takže ani neprezradím, či som tvorila, netvorila, pretože tým, že sa trošku už aj poznáme aj ten svoj rukopis, je lepšie, ak naozaj sú anonymne a potom sú aj tak adekvátnejšie ohodnotené.
2: Čiže vy potom sami seba hodnotíte, hlasujete za ten, ktorý medovník, ktorý sa vám páči, ale keď sa tak dobre poznáte, tak neviete aj tak odhadnúť, že koho dielko to asi je?
4: A vieme to odhadnúť, ale naozaj snažíme sa tak, aby to bolo objektívne hodnotenie.
2: Len ešte pripomeniem, že teda ide o stretnutie interné, takže bohužiaľ ani tieto medovníky nie sú určené pre oči verejnosti, že naozaj si to hodnotíte tak sami medzi sebou. No, verejnosť to teda neuvidí. A poďme teraz na ten program. Zajtra ráno máte nástup v krojoch. Takže pani Pavlovičová, všetky medovníkárky majú kroj?
3: Skoro všetky medovníkárky majú kroj. Niektoré, ktoré nemajú, si ho vedia požičať, lebo sú treba súbory v ich okolí, že si požičajú zo súboru. Alebo keď nemá takú možnosť, tak aspoň nejaký ľudový odev, aby tak splývala vlastne s ostatnými.
2: A povedzte, aký kroj máte vy? Zároveň trošku prezradíte, z ktorého regiónu ste?
3: Áno, ja som zo Záhoria, je to vlastne z obce Osuské ten kroj. Mám z časti svoj nejakú časť požičanú, ale už čoskoro budem mať komplet svoj vlastný kroj.
2: A pani Jančušová, teda z ktorého regiónu ste vy, aký kroj budete mať na sebe zajtra vy?
4: Takže tým, že mám hornošarisky kroj, takže reprezentujem východ a teda mám kroj z oblasti Raslavica a je môj vlastný.
2: No a poďme na ďalší program. V rámci toho programu tri z vás budú mať takú predvádzačku alebo rozprávanie o svojich skúsenostiach, pani Pavlovičová, tak kto sa prihovorí z tých účastníčok?
3: Takže najprv sme dali priestor, myslím, že najstaršej účastníčke, Marie Mavke Molčaniovej, ktorá je z východu a s medovníkmi začínala, myslím, že mala 65 rokov, čiže s medovníkmi sa dá začať v akomkoľvek veku a ona sa špecializuje tak viac na trojrozmerné medovníky, že naozaj to je ako skutočný vlastne ten objekt, ktorý robí. A porozpráva nám aj o sebe niečo, aj o tom, o tých úskaliach a o práci s medovníkmi. Vydala aj knihu, takže
2: určite bude o čom rozprávať. A slovo dostane aj pani Danka Lacková z Rožňavy. O čom bude rozprávať ona?
4: Danka Lacková nám urobí takú vizuálnu ukážku, zdobenie alebo prácu s bielkovou polevou, pretože Danka sa prevažne venuje paličkovej čipke na medovníku, takže to bude taká jemnejšia tvorba.
2: Takže takéto veci si vlastne medzi sebou medovníkárky vymenia, aj sa môžu navzájom inšpirovať. Ja ešte dodám, že taký workshop alebo predvádzanie bude mať aj samotná pani Tatiana Pavlovičová, ktorá je tu s nami pri mikrofóne a tá bude hovoriť o zlatej poleve. Takže aj toto sa dá urobiť na medovníkoch. Zlatá poleva. Tak prajeme medovníkárkam, aby sa cítili na Hornoliptove v Kráľovej Lehote dobre.
1: Ďakujeme veľmi pekne, Silvia. Len ste trošku pospomínali tie medovníky a nám sa už v štúdiu s Peťom zbiehajú slinky. Pekné popoludnie prajeme aj na Liptov.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

Kam tento svet speje, to sa pýtala vo svojej pesničke aj Sima Magušinová. No a môžeme sa pýtať, kam tento svet speje aj v oblasti životného prostredia. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia nás zaujímalo v dnešnom popoludnejšom vysielaní, akou možno aj drobnosťou ste dnes stihli napomôcť zdravšiemu životnému prostrediu. Naozvala sa nám verná poslucháčka Lenka. Každý deň, takže aj dnes, separujem odpad, chodím MHD alebo pešo, na dlhšie cesty využívam spolujazdu, ktorá ma akurát dnes aj čaká. V obchode som na ovocie použila napríklad látkové vrecká a tak podobne. Každý malý krok sa podľa mňa v tomto smere ráta, pretože malé kroky sa znásobia do niečoho väčšieho a vtedy to už má zmysel. No, nám nezostáva nič iné, než súhlasiť. Tiež to vidíme podobne. Ďakujeme za vašu inšpiratívnu správu a posielame pesničku od Tomáša Klusa. Prajeme pohodové počúvanie.

0: Radosť počúva. Srdce nám búcha.
1: Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Na koncert s Reginou.
1: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová, aké boli jej začiatky?
2: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
1: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21. V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
3: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
4: 2 minútky po pol tretej pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Nehoda je v Trstenej smerom na Tvrdošín. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. V kolóne si počkáte na výjazde z Martina smerom do Košťan nad Turcom, stratíte 15 minút. A na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej si počkáte 30 minút, smerom z Ivachnovej 20 minút. Upozorňujeme, že na diaľnici D1 za odpočívadlom Predmier smerom na Žilinu približne na 181. kilometri stojí pokazané auto. Dajte si tam pozor. No a na radar pozor v obci Slatinské Lazy smerom na Výgľaš. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: víkendové tipy.
1: V Banskej Bystrici sa v sobotu 6. júna uskutoční jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu. Organizátori očakávajú rekordnú účasť viac ako 3200 bežcov zo 16 krajín. Mesto čakajú viaceré dopravné obmedzenia. Viac informácií nájdete na webe. Švošove na Dolnom Liptove posvetia zajtra 6. júna novú krížovú cestu nad obcou, a to za účasti spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského. Začiatok slávnosti bude o 16. pri prvom zastavení krížovej cesty. V Žilinskej novej synagóge sa uskutoční v sobotu 6. júna prehliadka scénického tanca detí a mládeže s názvom Tanec spája. Ide o nesúťažnú prehliadku tanečných súborov, prevažne, no nie len zo základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Začiatok je o 10. a ide konkrétne o prehliadku v kategórii detí vo veku 6 až 11 rokov. Slovenské komorné divadlo Martin uvedie v sobotu 6. júna predstavenie Prelomiť vlny. Ide o divadelnú adaptáciu slávneho filmu Larsa von Triera v réžii Jána Luterána. Sugestívny príbeh nenápadnej, ale mimoriadnej ženy sa začína o 18.30. Sobota 6. júna bude na Španej doline patriť 10. ročníku prehliadky bluegrassového a country štýlu Spangrass Fest 2026. Festival sa uskutoční v zastrešenej šachte Ferdinand pri penzióne Klopačka a začiatok je o 13. Podujatie Poltárska heligónka 2026 sa bude konať v sobotu 6. júna o 15. hodine v Kultúrnom dome v Poltári. Na podujatí sa predstavia miestni hudobníci a súbory, ktoré prinesú jedinečné vystúpenia a kultúrne zážitky. Podujatie je skvelou príležitosťou zažiť jedinečnú atmosféru a užiť si hudbu a kultúru regiónu. No a po pesničke od Heleny Vondráčkovej vám predstavíme zaujímavé nedeľné tipy na trávenie voľného času.

0: po pesničke nahrávam, pokračujeme vo víkendových tipoch na voľný čas. Celý víkend prebieha akcia Víkend otvorených parkov a záhrad. No a my vás pozývame na túto akciu napríklad aj do Žiliny, ktorá sa do nej zapojí v nedeľu 7. júna. Počas tohto jedného dňa budete môcť navštíviť komunitné záhrady a parky po celej Žiline, spoznať ľudí, ktorí ich tvoria a užiť si komentované prehliadky aj sprievodný program pre deti a dospelých. Súčasťou podujatia je aj komunitná záhrada Za koza, kde bude od 13. pripravený program pre rodiny a o 14. komentovaná prehliadka záhradky. V priestoroch záhrady Bábkového divadla Žilina sa v nedeľu 7. júna o 16. uskutoční inscenácia pre deti od 5 rokov hostujúceho divadla Houže s názvom Krutohustý les alebo o Jankovi a Marienke. V nedeľu sa v Novej synagóge v Žiline uskutoční medzigeneračné tanečné predstavenie Nie je to len v hlave z dielne tanečného divadla Alternatív. Predstavenie je vyvrcholením tvorivo-tanečnej sezóny v centre Labyrint. Účinkujú v ňom deti, mládež a dospelí z pravidelných tanečných dielní, hodín súčasného tanca a pohybových cvičení rodičov s deťmi. Začiatok je o 17. V nedeľu 7. júna sa v slovenskej Ľupči uskutoční Deň mladého farmára. Organizátori pripravili jedinečný deň plný poľnohospodárstva, zvierat a inšpirácie od mladých farmárov. Čaká vás pestrý program, ukážky techniky, množstvo hier a atrakcií pre deti aj dospelých. Začína sa o 10:50. Banskobystrická regionálna správa Ciest pozýva všetky deti a rodičov v nedeľu 7. júna od 10. hodiny na rozprávkový deň detí v areáli Banskobystrickej regionálnej správy Ciest na Majerskej ceste v Banskej Bystrici. Čaká na vás animačný program a hry pre deti, skákací hrad, maľovanie na tvár, diskotéka, jazda na cestárskych vozidlách či penová party a občerstvenie. Takisto sa môžete tešiť na Banskobystrický turistický vláčik a iné. No a posledná pozvánka, ktorá sa nám dnes zmestila, v areáli kúpeľov Sliač sa v nedeľu 7. júna od 13. uskutoční komunitný festival Kruhy, ktorý je zameraný na témy duševného zdravia, vzťahov a ľudskosti. Čakajú vás rozmanité odborné prednášky, stretnutie s členmi rôznych občianskych združení, ale aj detská zóna a bohatý sprievodný program.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk. Som sám.

0: Je 14 hodín 49 minút.
1: Zelená vlna špeciál.
0: Ak kupujete ojazdené auto, treba si vozidlo vopred dobre preveriť a samozrejme obchodnú transakciu písomne zazmluvniť, a to bez ohľadu na to, či si kupujete tzv. Jazdenku v oficiálnej predajni alebo od majiteľa. Bez zmluvy totiž môžete pri prípadnej reklamácii ťahať za kratší koniec. Jedným z najčastejších prehreškov pri ojazdených autách sú pretočené kilometre, teda zmena stavu tzv. Odometra. Ide o trestný čin? Redaktor Igor Daniš sa pýtal Erika Stríža z portálu autobazar.eu.
2: Na Slovensku je to s tou legislatívou komplikovanejšie. Podľa paragrafu 53 zákona o prevádzke motorových vozidel je zakázané manipulovať odometer, ale tá samotná manipulácia nie je trestným činom. Trestný čin vzniká až vtedy, keď niekto zmanipuluje odometer, teda stočí kilometre a predá to vozidlo bez toho, aby to povedal, že takáto zmena tam nastala. V takom prípade sa bavíme, že spôsobil škodu a práve na základe tej výšky škody sa určuje potom aj sankcia alebo trest. A podľa toho, čo zverejňuje ministerstvo spravodlivosti, vyplýva, že naozaj sú na Slovensku postihnutí takíto podvodníci, dostávajú podmienečné tresty. V jednom prípade bol dokonca v 23. roku udelený aj nepodmienečný trest odňatia slobody na 1 rok, kedy človek opakovane porušoval zákon a pokračoval v tom aj napriek zákazu činnosti.
3: Kedy spozornieť počas čítania inzerátu na predaj vyjazdeného vozidla?
2: Asi každý sa riadi tým zdravým rozumom, že čím viacej informácií o tom vozidle viem z inzerátu a čím viacej fotiek, tak tým je dôveryhodnejší, ale nedá sa povedať, že to je garancia bezpečnej kúpy. Ťarch a zodpovednosť za informovanie rozhodnutia je na mne ako na kupujúcom, takže musím si preveriť to vozidlo a jeho históriu. Dnes už sú veľmi ľahké aj veľmi lacné spôsoby, niektoré aj bezplatné, ako si overiť históriu aut a hneď viem, či bolo búrané, či je búračka priznaná, či to auto nebolo použité ako taxík. Pokiaľ mám v tom reporte nejaké červené symboly a nejaké poukázania na to, že došlo k manipulácii s odometrom, tak je to pre mňa dosť silný výstražný signál, aby som takéto auto nekupoval.
3: Čiže treba byť proaktívny, pretože ak sa potom niekto sťažuje, bohužiaľ už musí len buď akceptovať daný stav, respektíve obetovať čas, peniaze, úsilie na reklamáciu, prípadne na nejaké súdne spory.
2: Áno, tá reklamácia je ako keby prvou inštanciou, pretože každý má záujem sa najprv po dobrom dohodnúť s predajcom. V prípade, že prídem na to až dodatočne, že to vozidlo bolo stočené alebo má nejakú inú problémovosť tej servisnej histórii, tak to neznamená, že som prišiel o peniaze a škoda je definitívna. Prvou inštanciou je samozrejme kontaktovať predajcu, reklamovať to vozidlo alebo sa domáhať náhrady škody. V prípade, že neúspejem, mám možnosť ísť formou súdneho sporu a dochádza k náprave a buď sa poškodení domôžu buď náhrady škody, ono sa to vypočítava alikvotne na základe toho, koľko kilometrov bolo stočených, alebo potom v niektorých prípadoch ide podvodník aj do pasy, alebo teda dostáva podmienečný trest, pričom musí ale zaplatiť aj tie škody.
3: Sú tam samozrejme aj nejaké lehoty.
2: Podľa platnej slovenskej legislatívy platí aj na tento prípad 10-ročná premlčacia doba s tým, že vy, keď prídete na nejaký podvod, máte 3 roky na to, aby ste to oznámili. Nie je úplne pravda to, že prídem až po roku napríklad na nejaký problém s tým vozidlom a už jednoducho sa s tým musím zmieriť. Stále mám právo vymáhať spravodlivosť.
1: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kandidatúru na post primátorky Liptovského Mikuláša ohlásila Táňa Šufliarská. Nový most v Banskej Bystrici plánujú skolaudovať v polovici júna.

0: Zajtra oblačno, 21 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Nikol Marunčiaková. Kandidatúru na post primátorky Liptovského Mikuláša ohlásila podnikateľka a mestská poslankyňa Táňa Šufliarska. Kandidátku Progresívneho Slovenska podporia v tohtoročných komunálnych voľbách politické strany a hnutia SAS, Demokrati, Hnutie Slovensko aj Občianska konzervatívna strana. V Liptovskom Mikuláši o tom informovala Šufliarska. Stavebné práce na novom promenádnom moste ponad Hron pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici sa blížia do finále. Most prešiel asfaltovanie, montážou, zábradlí aj záťažovými skúškami a v polovici júna ho plánujú skolaudovať. V utorok 9. júna na ňom otestujú mobilné protipovodňové hradenie, čo môže krátkodobo obmedziť pohyb chodcov v okolí. Nedeľa bude patriť v Ružomberku Liptovskej Brindzi. Mestský úrad v spolupráci s občianskym združením Bačova cesta a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov si chce toto tradičné jedlo pripomenúť aj v súvislosti s získaním chráneného označenia pôvodu. Týmto sa zaradila medzi jedinečné produkty v Európskej únii, pokračuje Miroslav Parobek z Mestského úradu v Ružomberku.
1: Ružomberok ako mesto má tradíciu hlavne vo výrobe brindze. A celé aj to podujatie bude aj zamerané vlastne pripomenúť si brindziareň a tie ďalšie veci, ktoré s tým súvisali. Snažili sme sa to situovať na začiatok sezóny, keď je majová brindza, keď vlastne aj tá brindza je najkvalitnejšia.
0: Zakladateľom ružomberskej brindziarne bol v 19. storočí Peter Makovický, ktorému bude venovaná časť programu. Na námestí Andreja Hlinku sú pripravené aj vystúpenia folklórnych súborov, ukážky výroby brindze, jej ochutnávky či detský jarmok. Pokračuje Lucia Stanová z Mestského úradu v Ružomberku.
2: Pripravil zaujímavý program od 12. do 18. Príde napríklad folklórny súbor Liptovských Sliačov z Liptovskej Lužnej, prídu potom aj trombitáši Štefanikovci z Považskej Bystrice, fujarové trio z Ludrovej, budú aj ukážky výroby Liptovskej brindze.
0: Horehronské dni spevu a tanca v Helpe v tomto roku oslavujú 60. výročie. Tradične sa konajú posledný júnový víkend v prírodnom amfiteátri v Helpe. Vďaka jeho rekonštrukcii sa doň zmestí až 5000 návštevníkov. Obec je na nápor pripravená a podľa starostu Miroslava Lilka návštevníkov čaká vo vynovenom areáli aj lepšie zázemie.
3: Nový amfiteáter, nové chodníky, nové toalety, nové prestrešenie. Je to zmena oproti predchádzajúcim ročníkom. Konečne sa stávame súčasťou 21. storočia. Na budúci ročník pripravujeme aj kompletnú rekonštrukciu celého hľadiska.
0: Cieľom festivalu je nielen zábava, ale aj vzdelávanie a propagácia tradičnej kultúry medzi širokou verejnosťou. Finančne ho podporil Banskobystrický samosprávny kraj, TIPOS, Ministerstvo investícií aj Fond na podporu umenia. S nižšou dotáciou, ako organizátori požadovali. Riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska Tatiana Salajová.
4: Finančné prostriedky, keď je ich menej, stále potrebujeme viac. Aj tie sumy za služby, materiál, za prepravy, za stravu vlastne stúpajú. Financie chýbajú stále a vlastne chýbajú každý rok. To by nám chcel ešte finančne pomôcť a nás podporiť. My budeme len radi.
0: Zajtra veľká, miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 23 až 27. V Žilinskom kraji a na Horehroní miestami okolo 21 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prechodne severovýchodný vietor okolo 25 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
0: Nehoda je v Trstenej, smerom na Tvrdošín sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom zo Žiliny zdržanie 30 minút. Na výjazde z Martina smerom do Košťan nad Turcom počkáte si 20 minút. A rovnako 20 minút stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a smerom z Ivachnovej. Jazdite opatrne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Sme radi, že ste s nami aj v záverečnej hodinke nášho popoludnejšieho vysielania. V nej poradíme, ako spojiť okrasnú a ovocnú záhradu.
7: Môžeme si to predstaviť ako také poschodia, také etáže, kde dreviny, stromy nám tvoria tú vrchnú vrstvu, kriky tú strednú a pôdopokrývne nejaké rastliny, trvalky, byliny nám tvoria tú spodnú etáž, spolu teda aj s trávnikom alebo nejakým lúčným porastom.
6: Spolčasným to cez víkend vyzerá kadejako, možno budeme mať v tom jasnejšie po telefonáte s meteorológom už po pesničkách. Príjemné počúvanie želajú Peter Mikloš a Daniela Fulová.

0: po pesničke od Aby prejdeme na predpoveď počasia.
1: Počúvate Rádio Regina.
2: Predpoveď počasia.
0: Viacerých iste zaujíma, ako bude vyzerať víkend, čo sa počasia týka, ale ešte predtým si povedzme o aktuálnej situácii na strednom Slovensku. Na linke máme meteorológa Davida Frndu z SHMU. Pekné popoludnie.
3: Príjemné popoludnie prajem. No momentálne tam máme oblačno a zamračené a ojedinele v Banskobystrickom kraji aj zmenšená oblačnosť. Miestami sa nám vyskytujú dážď alebo prehánky. No a už nám prenikol za studeným frontom studený vzduch na Kysuce. Tam je momentálne najchladnejšie v obci Makov len 11 stupňov. No a najteplejšie v Rimavskej Sobote tam až 24. No a fúka nám prevažne juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Čo prinesie noc z piatka na sobotu?
3: Bude oblačno a zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky, nočná teplota 11 až 5 stupňov, na juhu miestami okolo 13 a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Aká bude sobota?
3: Bude veľká, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele sa môže vyskytnúť prehánky, denná teplota 23 až 27 stupňov v Žilinskom kraji a na hore hroní miestami okolo 21, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov a bude fúkať slabý, miestami prechodne severovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: A čo nás čaká v nedeľu na záver týždňa?
3: Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň ojedinele v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami prehánky, ojedinele búrky, z rána sa ojedinele môže vyskytnúť hmla, no a bude teplo. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 12 až 7, ale denná teplota na úrovni 25 až 30 stupňov, chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na hore hroní tam väčšinou okolo 23 a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: A skúsme ešte naznačiť, aký bude začiatok pracovného týždňa.
3: Bude príjemný, bude prevažne polooblačno, ojedinele sa môže vyskytnúť prehánky a tie denné teploty na úrovni tropických dní, čiže okolo tej maximálnej teploty až okolo 31-32 stupňov, chladnejšie bude na severe, no a vietor bude prevažne slabý.
0: Ďakujeme, aj vďaka vám si vieme naplánovať víkendové akcie. To bol meteorológ David Frnda z SHMU. Pekný zvyšok dňa.
3: Napodobne, do počutia.
2: Počúvate Jarné rádio Regina Stret.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: V mnohých krajinách sa spravidla ženy musia postarať o rodinu, jedlo, vodu a ošatenie. Potvrdzuje to aj kniha rozprávok z celého sveta, kde sa dozvieme, že dievčatá sú šikovné, bystré, vtipné, krásne, poslušné, ale môžu byť aj namyslené či pyšné. Ženy sú zasa láskavé, milujúce a obetavé matky, ale aj rozmarné, hlúpe, lenivé, baj, hádavé. No a starení bývajú často osamelé a chudobné, ale za to múdre a skúsené. Pred nami je kniha rozprávok z celého sveta. Napísala ju Mariana Oravcová. Príbehy zo šiestich kontinentov sprevádzajú ilustrácie Emílie Holečkovej. Práve s ňou sa rozprávala Jana Hevešiová.
2: Pred nami je unikátna kniha. Je veľká, ťažká, exkluzívna s vašimi bohatými ilustráciami. Ukrýva v sebe pre nás neznáme rozprávky zo všetkých kontinentov. Keď začíname čítať rozprávku, vôbec netušíme, čo všetko sa udeje a ako sa to môže skončiť. Myslím teraz najmä na africké rozprávky, napríklad Dukuliho pýtačky. Dozvedáme sa, že človek môže mať aj svoju druhú podobu, zvieraciu. V tomto spomínanom prípade to bolo zviera hyena.
3: Ide o celkom dramatický príbeh, v ktorom sa mladenec Dukuli chce oženiť. V dedine si vyhliadne svoje dievča, ktorého rodičia hneď privolia a stanovia aj dátum svadby. Dukuli so svojimi bratmi zláka dievčatá s kamarátkami obďalež dediny a tie dievčatá netušia, že ich napadníci sú ľudožrúti a že ich cieľom je sa iba najesť. Vedia sa totiž premeniť na hyeny. Keďže to je kniha o ženách, zohráva úlohu starená, ktorá je aj matkou tých chlapcov. A dievčatá varuje pred svojimi vlastnými synmi a je to pre ňu veľmi ťažké, ale nechce, aby im ublížili a varuje ich, aby utiekli.
2: Veľmi zvláštna je kmerská rozprávka. Šťastie sa nedá vynútiť. Je psychologicky prepracovaná a jej rozprávač musel byť aj filozoficky dobre podkutý. Ide o Áziu, ľudia tam verili, že človek žije viackrát a v ďalšom živote je za dobré správanie odmenený a za zlé správanie je potrestaný.
3: Áno, je to veľmi zaujímavý príbeh o manželskom páre, v ktorom muž nemal veľmi šťastie a veril v to, že v minulom živote urobil niečo zlé a že teraz sa mu to vracia. A preto sa chcel rozísť so svojou ženou, ktorá mala šťastie, ktorá bola v pohode, pracovitá, šťastná, šikovná, ale on stále nebol spokojný a tak navrhol rozchod. Ona bola z toho smutná, ale proste odišiel od nej. Jej sa začal dariť, našla si svojho muža nového a zbohatla. To sa dozvedel jej muž, ktorý v podstate sa vrátil a začal žobrať od nej. Ona, keďže bola taká dobrá a sa dohodli aj, že keď sa jednému bude dariť, tak si pomôžu, tak mu dala do ríže zlato. Lenže on sa nahneval, že iba rížu mu dala, tak to dal kamarátovi. A tak sa to opakovalo, asi trikrát mu dala nejaký dar vzácny a on si to vôbec nevšimol, čiže mu to šťastie prešlo cez ruky. A je to dosť dlhý príbeh a celkom akože zaujímavý v tom, že ten muž si to šťastie za celý život nenájde, aj keď nájde novú ženu, ktorá má tiež takto nešťastie a zlíha im to a pochopia, že budú navždy chudobní a že žiadne šťastie nebudú mať.
2: Z knihy Mariany Oravcovej Rozprávky o šikovných dievčatách, odvážnych ženách a múdrych starenách vyberám černošskú minirozprávku zo Severnej Ameriky, ktorá zaznie celá v podaní Zuzany Jurigovej Kaprálikovej.
4: Jedného dňa, v časoch, keď ešte otroci z Afriky museli pracovať pre bielých pánov, sa v krajine zjavil akýsi pocestný. Bol starý a ako sa tak vliekol z nohy na nohu, sklzlo mu z chrbta veľké vrece a spadlo na zem. Bielý pán si to všimol a zavolal na černošského sluhu, čo sedel pred domom. Hej, sem, choď a dones to vrece. Pozrieme sa, čo v ňom je. Ale Sem bol príliš lenivý na to, aby vrece zodvihol. Radšej vošiel do chalupy a povedal svojej žene: Hej, Sally, zober to vrece, čo leží na ceste, pán to nakázal. Už idem, odvetila žena ochotne, a ja som zvedavá, čo v tom vreci je. A tak Sally vyšla z domu na cestu, zodvihla vrece a otvorila ho. Vrece bolo až po okraj plné ťažkej práce. Ak by ho bol otvoril jej muž alebo ich pán, bola by práca pripadla im. Ale že to bola Sally, museli vziať ťažkú prácu na seba černošské ženy.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Emíliou Holečkovou, ilustrátorkou knihy Mariany Oravcovej, rozprávky o šikovných dievčatách, odvážnych ženách a múdrych starenách.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu sa vyberieme na Krupínske kopanice s Jozefom Capuliakom.
2: Tento naučný chodník je zokruhovaný, má dĺžku 5 km. Sa dozvedia veľmi zaujímavé veci, ktoré sú spojené nielen s históriou Krupiny.
1: Pozrieme sa aj na výrobu zápisníkov s ručnou väzbou a privítame dolnozemských Slovákov zo Selenče, vynikajúcich muzikantov a pedagógov Juraja Súdiho a jeho dcéru Leonóru.
3: Môj vzťah k hudbe je od malička intenzívny a blízky, lebo som sa narodila do rodiny, kde moji rodičia založili zbor.
1: Mária Trstenská-Trubíniová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
4: Vždy sa si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu, a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach, a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odzdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v nedeľu po 15.
0: Portréty.
1: Žije vo Veľkom Krtíši a pochádza z Horných Plachtiniec. Už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec.
5: Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať to dobro, lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti.
1: Dlhoročného folkloristu, divadelníka a osvetového pracovníka Juraja Matiaša vám predstaví Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
6: Dve minútky po pol štvrtej, poďme na stredoslovenské cesty. Nehody ani radary ste nám nenahlásili, v kolóne si však počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, hlásite zdržanie 30 minút, na výjazde z Martina smerom do Košťan nad Turcom stratíte 20 minút, na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš zdržanie spolu približne hodinu nám hlásite. No a na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej si postojíte 30 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio

0: Okresnú a ovocnú záhradu by sme nemali oddeľovať, práve naopak, je lepšie ich spájať a pestovať napríklad okrasné rastliny a ovocné dreviny a kríky v tzv. Poschodiach alebo etážach. V čom sú výhody spájania okrasnej a ovocnej záhrady? Zistíme v nasledujúcich minútach.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Odborníci odporúčajú neoddeľovať ovocné dreviny do samostatnej časti v záhrade, ale spojiť ovocnú a okrasnú záhradu. Pri takomto pestovaní môžeme nájsť v každom kúte záhrady nejaké potešenie pre naše chuťové poháriky. No a podrobnosti má pripravené Jana Strmeňová, krajinná architektka z Banskej Bystrice. Takáto záhrada sa buduje v nejakých poschodiach, pretože niektoré tie okrasné kvety alebo byliny sú nižšie. Ako to postupuje?
3: Môžeme si to predstaviť ako také poschodia, také etáže, kde dreviny, stromy nám tvoria tú vrchnú vrstvu, kríky tú strednú a pôdopokrývne nejaké rastliny, trvalky, byliny nám tvoria tú spodnú etáž spolu teda aj s trávnikom alebo nejakým lučným porastom.
2: Dá sa to takto vyskladať, aj keď máme nejakú malú záhradku?
3: Myslím si, že to nie je problém. Netreba sa báť ani tých drevín, ani tých stromov na záhrade aj menšej. Tie tvoria tú kostru tej záhrady a spolu s týmito ostatnými prvkami tvoria tú dynamickosť tej záhrady.
2: Ak by sme si to konkretizovali, dajme nejaký príklad na kombináciu okrasnej aj ovocnej záhrady na malom priestore.
3: Keby sme mali nejaký slnečný priestor na záhrade, tak by sa dali skombinovať maliny, jahody spolu s tymiánom, oregánom, medovkou, levandulou, šalviou. Keby sme mali zase nejaký tieňomilný, vlhkomilný záhon, kde by mohlo byť nejaké papradie, hosty spolu s metou, s černicami, rýbezľami.
2: Keď bude naša záhrada taká rôznorodá, bude to mať úžitok aj pre nás. Môžeme si tam nájsť rôzne druhy ovocia alebo aj byliniek, ale ešte aké to má výhody?
3: Predovšetkým ekologickú výhodu a podporu biodiverzity. Celá vlastne táto záhrada počas celého roku láka hmyz, opeľovače, vtáctvo. A vlastne tým, že ich budeme lákať do tej záhrady, nám pomáhajú zbavovať sa škodcov. Nebudeme musieť napríklad chemicky postrekovať.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Cez víkend si nenechajte v našom vysielaní újsť napríklad víkendové potulky. Vezmeme vás na naučný chodník po Krupinských kopaniciach, no a v cykle Kultúrny bedeker vám sprostredkujeme výstavu Kaligrafia rovná sa krasopis v modrom kameni. Nedeľné zvony nad krajinou vás zavedú do obce Radobica v Prievidskom okrese. Takže nenechajte si pestrý víkendový program újsť. Relácia Zahrajte mi túto sa rozbehne už po správach o 16. Dnes ju pre vás vysiela moderátorka Hanka Kútiková.
1: Dnes vo Svetový deň životného prostredia ani relácia Zahrajte mi túto nevybočí z peknej, ale aj v súčasnosti závažnej témy, a to návratom do minulosti, keď veľké odlesňovanie, kolonizácia, rozvoj baníctva a ovčiarstvo začali postupne meniť ráz našej krajiny. Jej krásy a premeny v súčasnosti priblíži rozhovor so známym fotografom Petrom Verčíkom.
2: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Čas nášho piatkového popoludnejšieho vysielania sa naplnil a nenechajte si uísť ani ďalší program Rádia Regina Stred. S prianím pekného víkendu sa s vami lúči vysielací technik Peter Mikloš a od mikrofónu pozdravuje Daniela Fulová.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže pri

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ružomberská nemocnica dosiahla slovenské prvenstvo. Vo zvolenie začínajú zámocké hry zvolenské. Zajtra oblačno, 21 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Nikol Marunčiaková. Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku ako prvá na Slovensku implantovala inteligentný kochleárny implantát novej generácie Nucleus Next. Zaradila sa tak medzi pracoviská v 20 európskych krajinách, ktoré tento systém využívajú v klinickej praxi. Podľa hovorkyne nemocnice Nikoly Bystričanovej ide o významný míľnik v oblasti sluchovej implantológie na Slovensku.
2: Nový inteligentný systém Nucleus Nexa predstavuje najmodernejšiu generáciu kochleárnych implantátov a prináša viacero technologických inovácií, ktoré posúvajú sluchovú rehabilitáciu smerom k väčšej nezávislosti pacienta a zjednodušeniu dlhodobej starostlivosti.

0: implantát dokáže uchovávať individuálne nastavenia, sám monitoruje svoju funkčnosť a upozorňuje na stav batérie či potrebu údržby. Opäť Nikola Bystričanová.
1: Významným prínosom je aj možnosť jednoduchej obnovy nastavení samotným pacientom pri výmene zvukového procesora bez nutnosti opakovaného nastavovania v zdravotníckom zariadení. Zavedenie systému Nucleus Nexa predstavuje významný technologický milník v oblasti sluchovej rehabilitácie na Slovensku.
0: Kochleárny implantát pomáha pacientom s ťažkou poruchou sluchu alebo hluchotou, keď už načúvacie prístroje nestačia. Liečba je určená deťom aj dospelým. Mesto Turčianske Teplice zrekonštruuje svoj azylový dom. Pôvodná budova už nespĺňa bezpečnostné podmienky pre jej klientov a budú ju asanovať. Potvrdil to primátor mesta Igor Hus.
2: Chceme tam postaviť novú modernú budovu, kde budú ľudia, ktorí majú problémy s ubytovaním. Nejak takisto je to také krízové intervenčné centrum pre matky s deťmi, ktoré sa ocitnú v nejakej zlej situácii. Ide o to, aby sme tých ľudí vedeli začleniť do bežného života.
0: Klienti budú tak ako doteraz za ubytovanie platiť len prevádzkové náklady. Vo Zvolene sa začína 51. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské, ktorý potrvá do 16. júna. Podujatie bude mať tento rok menší rozsah, keďže organizátori zrušili časť zahraničného programu pre obmedzené financovanie. Banskobystrický samosprávny kraj počas festivalu posilní verejnú dopravu medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Festival sa začne o 18. pred budovou divadla Jozefa Gregora Tajovského hudobnou komédiou Mandragora. Multižánrový ekumenický festival Týždeň kresťanskej kultúry priniesol život do žilinských katakomb. Diskusie i umenie spojila téma komunikácie a dialógu. Aktuálny ročník dostal názov Za jedným stolom. Pokračuje Dušan Václav z Inštitútu Komunio.
3: Sme si vedomi, že naša spoločnosť v súčasnosti je veľmi fragmentovaná, rozdelená a veľa sa hovorí, veľa sa analyzuje o tom, že vznikajú tábory, ktoré medzi sebou nekomunikujú a my sme chceli ukázať, že chceme preto urobiť nejaké konkrétne kroky.
0: Festival nie je iba o diskusiách, ale aj o divadle či hudbe. Herec a autor podujatia v katakombách Jozef Abafy.
4: Je to veľmi krásna, čarovná komunikácia, najmä v tom umení, pretože pre mňa je veľmi zaujímavé, že keď sa hrá divadelné predstavenie, môžeme tam byť ľudia rôznych názorov, rôzneho zmýšľania, ale ako náhle sa spustí to predstavenie, tak všetci ideme jedným smerom. Všetci sa zjednotíme, zabudneme na rozdiely.
0: Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa detí v Žiari nad Hronom budú vo vynovenom biskupskom kaštieli a jeho príľahlom parku. Ako informovala hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková, kaštieľ bude počas víkendu patriť deťom, rozprávkam aj strašidlám.
5: Pri príležitosti 780. výročia mesta Žiar nad Hronom sa celomestské oslavy Medzinárodného dňa detí uskutočnia po prvýkrát práve v našom biskupskom kaštieli.
0: Vstupy do kaštieľa budú počas oboch dní každých 15 minút v skupinách po 30 osôb. Banská Bystrica bude zajtra hostiť 15. ročník Banskobystrického maratónu s účasťou vyše 3200 bežcov zo 16 krajín sveta. Organizátori očakávajú na jedinom večernom maratóne v Strednej Európe rekordnú účasť. V súvislosti s podujatím treba počítať s dopravnými obmedzeniami a zmenami v MHD. Zajtra veľká, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 23 až 27. V Žilinskom kraji a na Horehroní miestami okolo 21 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prechodne severovýchodný vietor okolo 25 km za hodinu.
6: Zelená vlna.
0: Kolónie v tejto chvíli už viacero. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny zdržanie 30 minút. Na výjazde z Martina smerom do Koštiela nad Turcom stojíte 20 minút. Na diaľnici R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom pri odpočívadle Budča pri Cestároch zdržanie 5 až 10 minút. Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš zdržanie spolu približne hodinu. A na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej si počkáte 30 minút. Jazdite opatrne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 6 minút.
6: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

Ej, za hory horičky, keď som išiel cez zelenú lúčku, na vysokom sitne, majrán, majrán, hore pod skalami, keď som išla po vodičku briežkom, medzi dvoma hájkmi, a tam hore za dedinou. To sú, milí poslucháči, názvy iba niekoľkých ľudových piesní, ktoré sa stanú súčasťou dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Ocitneme sa vďaka ním v prírode, pokocháme kvetenov, a to preto, že dnešok 5. jún je Svetovým dňom životného prostredia. O ňom, čo to zaznie i v slovných príspevkoch a po folklórnom spravodajstve aj v rozhovore so známym slovenským fotografom Petrom Berčíkom. Z Rádia Regina Stred vám až do 17. hodiny ponúkajú svoju rozhlasovú spoločnosť Marian Cibula, Peter Mikloš a Hana Kútiková.

Každoročne si 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia. Sviatok vznikol na počesť konferencie Organizácie spojených národov o životnom prostredí človeka, ktorá sa konala v júni 1972 pod heslom Je len jedna zem. Poďme však na chvíľku hlbšie do minulosti. Životné prostredie na Slovensku bolo od 5. do 15. storočia formované prechodom od rozsiahlych lesov ku kultúrnej krajine. Príroda bola divokejšia a zraniteľnejšia voči prvým zásahom človeka, pričom výrazné zmeny priniesla kolonizácia a rozvoj baníctva. S nástupom populácie v 13. storočí ľudia vo veľkom začali klčovať lesy, aby získali pôdu pre poľnohospodárstvo. Les bol v stredoveku vystavený intenzívnym hospodárskym činnostiam, najmä drevorúbactvu a uhliarstvu. Rieky a potoky začali slúžiť ako zdroj energie, poháňali stredoveké mlyny a hámre a naplavenie dreva. Rozsiahle odlesľovanie spôsobilo eróziu pôdy a zmenu vodného režimu, ale treba povedať, že budovanie unikátnych vodných nádrží tajchov malo síce priemyselný charakter, ktorý však nenarúšal prírodnú rovnováhu veľmi drasticky, ako napríklad stavba prvých veľkých vodných priehrad, budovanie železníc, rozmach chemického a hutnického priemyslu. A ovčiarstvo. Ovčiarstvo bolo pre naše životné prostredie kľúčové. Chov oviec býval u nás známy od najstarších čias, ale ovčiarstvo nadobudlo veľký význam až v období valaskej kolonizácie v 15. až 17. storočí, kedy z východnej oblasti Karpát prenikol i na naše územie systém vysokohorského sezónneho alebo celoročného chovu oviec, o ktorej sa starali profesionálni ovčiari, valasi. Tradičná pastva udržiavala, a tak je to dodnes, horské lúky, pasienky, zabraňovala zarastaniu krajiny krovinami, chránila pred eróziou pôdy, znižovala riziko požiarov. Udržiavané pasienky lepšie držali vodu a tým pádom chránili podhorské dediny pred povodňami. No skrátka, ovčiarstvo to nebol iba trojaký úžitok, či malebný pohľad na hole s pasúcim sa stádom oviec.

Dnes vo Svetový deň životného prostredia niečo aj o ľudovej architektúre, veď i ona ho výrazne dotvárala. Bola naň nadviazaná hlavne materiálovo. Tvorila s krajinou harmonický súzvuk a poskytovala vhodné podmienky pre bývanie. Nové nikdy nevytláčalo staré, overené postupy sa opakovali. Od jary do jesene žilo dedinské obyvateľstvo prevažne vonku, no tak nebolo potrebné stavať veľké obytné domy. Murované i zrubové konštrukcie ponúkali vysokú variabilitu v prípade potreby prístavieb alebo delenia priestorov priečkami. Ľudová architektúra bola charakteristická práve svojim prispôsobením sa prostrediu. Nikdy nebojovala s prírodou, stávala sa jej prirodzenou súčasťou. Stávalo sa z miestnych materiálov, ktoré bývali ľahko dostupné bez dlhej, náročnej prepravy aj s ohľadom na poveternostné podmienky. Skrátka, ľudová architektúra využívala takmer všetky výhody, ktoré prostredie ponúkalo. Nikdy sa nerobili náročné terénne úpravy. Terén sa vyrovnal vysokou podmurovkou z kameňa, ktorá sa využila ako pivnica. Dom býval postavený priečne do svahu, aby neprekážal otekajúcej dažďovej vode. Drevo, hlina i slama ako základné stavebné materiály mali dobré tepelno-izolačné vlastnosti, čím pomáhali šetriť na kúrení. No a tiež tvar strechy býval výrazne ovplyvnený prostredím. V severnejších oblastiach bola strecha prúčia, aby sa na nej nedržal sneh a nezaťažoval konštrukciu. No a platilo známe postav dom, zasaď strom. A tak dediny boli doslova ponorené do zelene. Strom nechýbal, hádam, ani v jednom dvore. Záhrady bývali zaplnené úžitkovými drevinami. Čo dodať? Zeleň vždy pridávala architektúre na kráse a pri ľudovej to platilo dvojnásobne.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V priestoroch stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici dnes prebieha podujatie Deň s tradíciou. Pokračuje metodička Tatiana Urbanová.
1: O 18.30 pozývame všetkých na koncert s názvom Muzička s kamarátmi. Ide o koncert, kde sa predstaví ľudová hudba Muzička z Bratislavy, ale aj ich vzácni hostia, ako napríklad Gabika Kováčiková, ženská spevácka skupina Trnky, ľudová hudba Pokošovci, Vladimír Latinák, alebo rozkazovači Jan Sekereš, Pavel Gažo. Srdečne pozývame a následne si možno spolu aj zatancujeme.
0: Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie dnes o 18. hodine na nádvorí Výglaského zámku gala koncert a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. V Žiline v Budatinskom parku vás zajtra radi privítajú na festivale Ozvený Karpát. Predpoludním o 10. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstaví súbor Cipovička, Zbojníčatá Stierchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludne o 14. hodine v pásme Karpaty spájajú, budú účinkovať domáce aj zahraničné súbory a medzi nimi terchovská muzika Holúbkovci, Ľubomír Párička, Oprášené krpce Javorník z Lúk, ľudová hudba Terchová aj Eleonora Vančíková Kapasná. Vo večernom programe od 17. hodiny budú hrať a spievať Javorníček a kamaráti, Martin Leuko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana, ako aj súbory Rozsutec a Stavbár. V kultúrnom dome v Poltári budú zajtra od 15. hodiny vyhrávať heligonkári. Účastníci si spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej, zo srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. V Horehronskom múzeu Brezne sa zajtra o 16. hodine začne posledná komentovaná prehliadka národopisnej expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní, spojená so spomienkami súčasných aj bývalých zamestnancov. V amfiteátri v Detve sa zajtra o 17. hodine začne program jubilejného 10. ročníka Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Vystúpia súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej z Detvy, Malá kýčera z Čierneho balogu, Danájek zo Strážnice a Detva z Detvy. Po programe bude nasledovať zábava s ľudovou hudbou Tomáša Boráka. Súťaž vo varení gulášu a vystúpenia folklórnych, tanečných a speváckych súborov a program pre deti pripravili v obci Bzovík. Zajtra o 12.30 sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať heligonkári zo Bzovíka, súbor Vartášik, Solanka z Michaloviec, heligonkári Matúš Balko a Šimon Jaďuďa a podpolianskí vrchári. Pod Koniciach vás v nedeľu radi privítajú na 10. ročníku Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintoríne uctia pamiatku Pavla Tonkoviča aj ďalších osobností spätých s folklórom pod Koniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
2: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci z Oselenče, mužská spevácka skupina Kráľová Hoľa z Pohorelej, či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: V Ružomberku na námestí Andrea Hlinku vás v nedeľu o 12. hodine privítajú na Dni Liptovskej brinze. Podujatie priniesie bohatý program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov aj trombitášov, ukážky výroby Liptovskej brinze, tvorivé dielne, prezentáciu lokálnych remeselníkov aj ekumenickú pobožnosť. Vystúpia trombitáši Štefánikovci, trombitáši spod Makity i súbory a skupiny Liptov, Sliačanka a Lúžňan. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Na Rádiu Regina Stret počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Poslednú májovú sobotu v kultúrnom dome v Nemeckej nad Hronom uviedli do života publikáciu fotografií Petra Berčíka z Trminov života, ktorej súčasťou sú aj krátke literárne ukážky z tvorby a úvah Ruženy Lukáčovej z Nemeckej. Po programe fotograf Peter Berčík redaktorke Miriam Kubandovej o publikácii povedal.
1: Začalo sa to vlastne dosť takou pre mňa nešťastnou udalosťou. Zlámal som sa, ležal som v nemocnici 2 roky, je tomu teraz v máji. A sestrička, dcera pani Ruženy sa ma ujala, tak sme sa potom stretli na podstave heligónke o pár mesiacov neskôr. A venovala mi básničky svojej mami Jar mojej jesene. A keď som si to pozrel, tak ma napadlo, že na tou knihou som ja už rozmýšľal dávno, ale nebolo tých myšlienok takých k tým fotkám a našli sa v tej knižočke Jar mojej jesene. Autorom je práve pani Ružena Lukáčová. Pôvodom je východniarka, ale tu sa usadila, žije tu už dlhé roky v Nemeckej.
2: A čo sa týka tých fotografií, aké si fotografie vyberal, ako si to rozdelil?
1: Aj ten názov je knihy taký, Strminov života, to sú tie prvé fotky, ktoré majú aj cez 50 rokov. A keďže som sa venoval od detstva, aj tomu, vtedy sa to folklór nevolalo. No a vzhľadom k tomu, že som bol zamestnaný v Mostárni, tam bola kultúra, fotil som ako závodný fotograf. A potom som bol aj členom folklórneho súboru Mostar a aj vo folklórnej skupine Kýčera v Čiernom Balogu. Čiže jedno s druhým. A potom som sa začal venovať, keď ani Mostar nemal, ani Kýčera niekde vystúpenie, tak ja som potom sám išiel systematicky po tých festivaloch a toho materiálu je veľa. Na čo to má niekde ležať, keď to môže ísť aj pred oči ľudí, čiže tá knižka je rozdelená tak, tou Strminov života, tá prvá tvorba a to, ten folklór, tiež staré fotky, obrazy srdca, podobenky z festivalov. Je tam vybratých 10 festivalov, Východná, Heľpa, Detva, to sú tri také, ktoré pozná každý. A potom som chodil aj napríklad Ozvený staroslovenčený pod Kráľovou, alebo v Liptovskej tepličke, v Zuberci. Proste, kde som mohol ísť, keď mi to čas dovolil, tak som tam fotil a je to predložené, zdokumentované je to v tejto knihe.
0: Program uvedenia do života knihy Petra Berčíka z Trminov života slovom sprevádzala historička a múzejníčka Ivica Krištofová, ktorá s Petrom Berčíkom spolupracovala aj pri príprave tejto publikácie.
3: Ja som mala za úlohu vybrať z básnickej zbierky pani Lukáčovej Jar mojej jesene, ktorú vydala v roku, teda jej vnúčky v roku 2022, nejaké vhodné myšlienky. Neboli to ucelené básne, ale boli to skôr také odkazy na nejaké také životné pravdy, na situácie, na myšlienky, ktoré sa, si myslím, každému vpíšu do života a podľa ktorých by sa mal niekedy riadiť. Mám za to, že tie úvahy pani Lukáčovej sú plné takej životnej pokory, skúsenosti, ktoré ona zažila a pretavila vlastne do tých svojich veršíkov, pretože vlastne písala si od detstva. Miesto denníka písala tieto básničky, ale viac menej do šuplíka. A až potom sa nejak tie cesty Petra Berčíka a pani Lukáčovej preťali. A on si zvolil túto cestu, aby sme doplnili tie fotografie, ktoré sú naozaj o tej strmine života. Hlavne tá prvá časť, v podstate, kde človek vidí tú realitu toho jednoduchého života, tak tam si myslím, že tie básne sú náležité, tam patria. Lebo druhá časť, tie obrazy srdca, to je v podstate tiež ďalšia vášeň, ktorá vás strhne a vedie toho strminou života a to je folklor, vlastne, ktorý on naďalej nejakým spôsobom akceptuje a ktorým žije.
2: Vy ste si už mali možnosť zrejme prelistovať celú tú knihu, ako na vás zapôsobila ako celok?
3: Listovala som v nej, ale listovala som v inom formáte, ktorý mi poslal len, aby som to videla bez obálky. A myslím si, že je veľmi pekná. Páči sa mi tá tá čierno-biela kombinácia tej prvej časti, pretože tá čierno-biela fotka nič neskrýva, na nič iné neupozorňuje, len na ten obsah, ktorý tá kniha alebo tá fotografia má. A myslím si, že je veľmi, veľmi pekne zostavená.
0: O publikácii Strminov života budeme ešte v relácii Zahrajte mi túto hovoriť. Na uvedení do života knihy fotografií Petra Berčíka bol aj štáb televíznej Kapúry. Už zajtra o 14:15 a v repríze v nedeľu predpoludním odvysiela televízna dvojka zábery z tohto podujatia.

0: samo kráľ.
1: Už piaty deň mesiaca, pomenovaného pravdepodobne po rímskej veľkej matke, bohyni Juno, vládkyni vrcholu svetla, keďže ho je v júni najviac a tmy najmenej. Z meteorologického hľadiska je jún prvým mesiacom leta už od jeho prvého dňa. Z hľadiska astronomického sa s letným ročným obdobím zvíta až 21. júna v deň letného slnovratu. Zajtra bude Norberta, ktorý sa podľa legendy stal svätým pričinením blesku. Na svätého Norberta zima ide do čerta. Je to náznak toho, že mrazy sa zvyknú vyskytnúť niekedy ešte aj v júni, ale iba do Norberta. Kresťanský kalendár priniesie v nedeľu sviatok svätého Roberta, biskupa, a ten si podáva ruku so svätým Medardom 8. júna, ktorého povestná medardová kvapka, 40 dní kvapka. No a jej taká pranostika. Keď na sviatky svätých Norberta, Roberta, Medarda dážď leje, dažďový mužiček sa potom ešte 6 týždňov smeje. Ale vraj sa to málo kedy prihodilo. Zajtra pri jasnej i poloblačnej oblohe sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo dážď s dennou teplotou, ktorá sa bude pohybovať od 21 do 28 stupňov. Na strednom Slovensku zafúka iba slabý premenlivý vietor. V nedeľu sa vyčasí a o 1-2 stupne oteplí.

0: Už piatýkrát v tomto mesiaci jarnoletnom sme vás, priaznivcov relácie Zahrajte mi túto, po rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred pozvali na prechádzku svetom ľudových piesní s krátkymi zastávkami pri slove hovorenom, ktoré ich vhodne doplňa. Rozhlasovú spoločnosť vám dnes robili a za tú vašu poslucháčku ďakujú od techniky Marian Cibula a Peter Mikloš, od mikrofónu Hana Kútiková. Áno, dnes je Svetový deň životného prostredia, ktoré nás obklopuje, je našou súčasťou, preniká do nášho myslenia, do našej sféry emočnej. Ako inak, keď, ako hovorí básnik, je súčasťou nášho celku. Je to zem naša, hnedá zelená, zem teplá ako srdc jelenia, planéta živá a večná. Ľudia sa k tebe vracajú, hoci aj z nekonečna. Prej kúsok ihličia, pre studeného pstruha, pre letný dáž, na ktorým vychádza dúha, prej vzduch prehýňajúci sa pod vôňou orgovánu, pre dediny a mestá prebúzajúce sa k ránu, pre bodky červenej lienky.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Rádio Regina Stret.
1: Oproti iným rádiám sa dozviem veľa vecí z regiónu. Mám rád celkovo folklór a hlavne tie vstupy do poludnejšie, kde sú tam deti a je to také potom také úsmevné.
2: Dobrí moderátori, dobré informácie aj z nášho okolia. Tvoje napísal teraz aj v Čičmanoch, minulý rok ste boli na Pašťanke aj v Opačkove, dávate dobré informácie.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Krompašská nemocnica po veľkej modernizácii. Pribudli nové sály, lôžka aj špičkové prístroje za milióny eur. Odpadová voda sa mení na biohnojivo. Výskum v Nitre hľadá lacnejšiu alternatívu k priemyselným hnojivám. Horehronské dni spevu a tanca oslavia tento rok 60. výročie svojho vzniku. Ich prípravy sú už v plnom prúde. Príjemný podvečer a nerušené počúvanie žurnálu želá Barbora Tomková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Začíname hneď aktualitou. Na železničnej stanici v Krpeľanoch došlo popoludním k nehode vlakov. Ako informoval hasičský a záchranný zbor v Žiline, na mieste zasahuje 11 profesionálnych hasičov z Martina a Dolného Kubína so 4 kusmi techniky. Polícia uviedla, že podľa prvotných informácií do Rušňa narazil osobný vlak. Vo vlaku sa viezlo asi 100 cestujúcich, zatiaľ majú nahlásené 2 ľahšie zranenia. Ďalšie informácie očakávame. V úseku Hubová Radkovo medzi Turcom a Liptovom sa začala oprava viac ako 16-kilometrového úseku. Má zlepšiť plynulosť a bezpečnosť premávky. Ide o trasu, kde chýba posledný stále nerozostávaný úsek diaľnice D1.
2: Cestári opravia vozovku na úseku cesty prvej triedy odfrezovaním a následným položením asfaltobetónu. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
3: Opravou sa obnovia pôvodné konštrukcie.

0: Štruktúra a užitkové vlastnosti cesty, zlepší sa jej prevádzková spôsobilosť a zamedzí sa prechodu porúch do nižšie položených vrstiev konštrukcie vozovky. Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky a jazdný komfort.
1: Opravy budú robiť po 500-metrových úsekoch od 20. do 5. hodiny ráno. Doprava je usmerňovaná regulovčíkmi. Práce by mali trvať 50 kalendárnych dní. Úseku vyznačia vodorovné a pribudne aj zvislé dopravné značenia. Od Turian do Hubovej vznikne dočasný trojpruh. Pokračuje starosta Hubovej Stanislav Nechaj.
2: Pridá sa tu teda jeden pruh, to znamená smerom na Žilinu budú dva pruhy a smerom na Ružomberok bude jeden pruh. Ten stredný pruh smerom na Žilinu bude predovšetkým na odbočenie na miestne komunikácie, teda odbočenie vľavo a výjazd takisto vľavo smerom na Žilinu. Malo by to zvýšiť bezpečnosť.
1: Rekonštrukciu privítal aj starosta Švošova Milan Šíroň.
3: Bude tu nový povrch asfaltový a na tom to nové dopravné značenie dočasné. Naozaj sme radi, že sa toto ide robiť.
1: Súčasťou projektu je aj úprava dvoch križovatiek v Kráľovanoch a Lubochni. Budú riadené semaformy. Starosta Hubovej Stanislav Nechaj, po ňom starosta Švošova Milan Šíroň.
2: Vzhľadom k tomu, že budú semafóry na jednotlivých prechodoch na hlavnej ceste 1/18, mám za to, že tá bezpečnosť bude lepšia.
3: Za váhom sme obec Švošov, obec Stankovany a čas Lubochne. Pre nás to je tiež podstatná vec, pretože veľa ľudí chodí smerom na Martin, smerom do Ružomberka cez most v Lubochni, takže svetelná križovatka je opodstatnená.
1: Oprava cesty bude stať 3 milióny eur. Z Liptova Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
4: Žurnál Rádia Regina.
5: Nemocnica v Krompachoch na Spiši je modernejšia. Zmenou prešlo niekoľko pavilónov, dokopy v nej preinvestovali takmer 10 miliónov eur a projekty boli spolufinancované z plánu obnovy a odolnosti. Nemocnica slúži aktuálne pre spádovú oblasť s 50 000 obyvateľmi.
6: V Krompašskej nemocnici zmodernizovali pavilón chirurgie, radiológie a oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Okrem prestavby pavilónu v nemocnici otvorili aj nové oddelenie následnej starostlivosti. Pribudli tam nové lôžka, aj nové prístroje. Viac primár oddelenia radiodiagnostiky Miroslav Kraus.
7: Získali nový, plne digitalizovaný rentgenový prístroj. Je dokonalejší v tom, že využíva podstatne nižšie dávky žiarenia. Je plne mobilizovaný, veľmi to urýchľuje prácu, lebo vlastne snímočka je v priebehu pár sekúnd je na obrazovke. Tým, že je kvalitnejší obraz, sa zlepšuje aj diagnostika. Máme nové ultrazvukové pracovisko.
6: Doplňa riaditeľ nemocnice v Krompachoch František Lešundák.
8: Je tu chirurgia s novou ambulanciou, s novými krásnymi priestormi, operačnými sálami, 24 lôžok na chirurgii. Je tu OIM so 4 lôžkami, interná má teraz 17 lôžok a dostane 10 lôžok do následnej starostlivosti. Odecha osobite má ešte ďalších 20 lôžok.
6: Modernizácia nemocnice znamená vyššiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale i spokojnosť pacientov či zamestnancov. Primár chirurgického oddelenia Rudolf Pustaj, po ňom opäť František Lešundák.
9: Všetky izby na oddelení sú dvojložkové. Na každej izbe sú sociálne zariadenie, sprcha, je tu Wi-Fi, je tu televízor, klimatizácia.
8: Konečne sme sa dostali do toho 21. storočia plus, kde podmienky, ktoré sú teraz hotelové, máme systém vyvolávací, že nemusia tu pred dverami postavať, všetci sedia v kľude a čakajú, kedy to zasvietia, kedy pôjdu.
6: Modernizácia nemocnice stála vyše 9 miliónov eur. Väčšina peňazí išla z plánu obnovy a odolnosti. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
5: Železničná spoločnosť Slovensko pridala do vlakov na južnej trase automaty na občerstvenie. O gastroslužby je záujem aj na severe Slovenska, kde premávajú aj reštauračné vozne. Ľudia si možnosti občerstvenia pochvaľujú.
10: Nastúpili sme do vlaku, ktorý smeruje z Banskej Bystrice do Bratislavy. Jedálenský vozeň zaradený nebol. No ako alternatívu mohli cestujúci využiť novinku, tzv. Gastroautomaty.
11: Pomáha to určite, keď je nejaký smet alebo hlad.
12: Ja to akože len vítam. Napriek tomu, že som seniorka.
10: Pokračuje špecialista na osobnú železničnú dopravu Ivan Gálik.
13: Na krátkej trati v úseku, ako je Bratislava, Banská Bystrica, z môjho pohľadu automaty na rýchle občerstvenie na obsluhu sú postačujúce. zaskočujúce.
10: Z písomného stanoviska železničnej spoločnosti Slovensko vyberáme.
6: Železničná spoločnosť Slovensko zároveň pripravuje od decembra 2026 rozšírenie tejto služby aj na trase Zvolen-Košice, konkrétne vo vlakoch R910 až R925.
10: Cestovali sme aj expresom na severnej trase Košice-Žilina-Bratislava. Vo vlaku nájdete aj reštauračný vozeň. Pokračuje Stewart Samuel.
14: Máme veľa práce, hlavne čo sa týka tých piatkov a víkendov.
10: Doplňajú cestujúci.
15: Neviem si to predstaviť teda. Cestovať 6 hodín bez toho, aby ste mohli vyjsť či na tú kavičku.
16: Človek, keď cestuje takto dlho, nie je to žiaden luxus, je to taká ľudská potreba.
10: Železničnej spoločnosti Slovensko sme sa pýtali, či je dnes reálne uvažovať o zavedení jedálenského vozňa aj na trase Banská Bystrica-Bratislava. Z písomného stanoviska vyberáme.
6: Súčasné železničné cestovanie pritom ponúka viacero spôsobov zabezpečenia občerstvenia a klasický reštauračný vozeň je len jedným z nich. Železničná spoločnosť Slovensko rozvíja aj moderné bistro koncepty a samoobslužné riešenia.
10: Dodáva opäť Ivan Gálik.
13: Vo všeobecnosti platí, že prevádzka reštauračných vozňov je veľmi náročná záležitosť. Ďalšia vec je, musíte platiť predovšetkým personál a tak ďalej.
10: Dopravca už v minulosti gastroautomaty pilotne testoval na trase Nová Baňa Banská Bystrica. Projekt sa stretol s pozitívnymi ohlasmi. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
5: Ľudia v Nitre sa sťažujú na útoky neprispôsobivých občanov v centre mesta. Trpezlivosť im došla po tom, čo 11-ročný chlapec udrel starenku pri východe z obchodu. Radnica i hneď sprísnila monitorovanie problémovej lokality a žiada o nasadenie žiadarských hliadok.
17: Na svoj nákup v nitrianskom Starom meste len tak nezabudne. Beata opisuje, že jej 88-ročná babka bola po útoku v šoku a bála sa im doma o ňom povedať.
18: Išla okolo nej skupina neprispôsobivých občanov, kde jeden maloletý ju napadol a udrel ju do oblasti podbrušia, ale začala ešte vulgárne nadávať. Skrútila sa od bolesti. Som si teda napísala status na sociálnu sieť, kde som opísala celú tú situáciu a vyzvala som, aby sa to začalo riešiť.
17: Obyvatelia Nitry hovoria, že priestor pred obchodným domom je nebezpečný, odkedy sem radnica dala lavičky. Reaguje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
19: Snažím sa to riešiť rôznymi spôsobmi, napríklad nasadením hliadok mestskej polície.
17: Mestská polícia vyčlenila pre túto ulicu stále hliadky. Jej náčelník Erik Duchoň pripomína, že k dispozícii má aj miestnu občiansku poriadkovú službu.
20: Vykonali sme množstvo predvedení na útvar mestskej polície. Za tieto priestupky môžeme my uložiť sankciu do výšky 33 eur.
17: Vedenie mesta chce pomoc aj od štátnej polície. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek vraví, že písali list policajnej prezidentke.
19: Policajná prezidentka slúbila nasadenie žandárskych hliadok potom, čo teda prejdú výcvikom a budú postupne uvoľňovaní aj do ulic v rámci mesta Nitra.
17: Žandári sú v Nitre dnes prvý deň, v centre mesta však nehliadkujú. Hovorca rezortu obrany, pod ktorý patria, vysvetlil, že aktuálne pôsobia skôr v okrajových častiach mesta. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
5: Vrcholia prípravy na jeden z najstarších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku. Horehronské dni spevu a tanca v Helpe, ktoré sa konajú tradične posledný júnový víkend, si v tomto roku pripomínajú svoje 60. výročie vzniku. Návštevníkov čaká aj vynovený areál amfiteátra, a teda kvalitnejšie zázemie.
6: Na Horehronské dni spevu a tanca v Helpe dnes lákali aj v centre Banskej Bystrice. V stánku ponúkali remeselné výrobky aj gastronomické špeciality. Alžbeta Mesarkinová pripravovala graple, kysnuté šišky známe na Horehroní.
21: Čo chodia na Helpu, tak každý chce len graple. Toto isté budeme pripravovať aj na Horehronské dni spevu a tanca.
6: Podujatie, ktoré sa uskutoční koncom júna v Helpe, tento rok oslávi už svoje 60. výročie. Prezentuje hudbu, spev, tanec, výtvarné aj slovesné umenie či gastronómiu. Riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska Tatiana Salajová.
22: Prvoradou snahou je uchovanie kultúrneho dedičstva regiónu, ktoré je pôsobivé a v mnohých ohľadoch celosvetovo fenomenálne.
6: Lákadlom festivalu je vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica, speváka Jana Ambróza s podjavorskou muzikou a podľa koordinátorky festivalu Tatiany Urbanovej zaujme aj veľkolepý program s názvom Kód, ktorý spojí 14 folklórnych zoskupení z celého Horehronia.
22: Takéto
0: staré sa prelne s tým novým. Ten spôsob môže byť veľmi zaujímavý nielen pre diváka, ktorý inklinuje folklóru. Myslím, že to môže osloviť aj takých mladších ľudí.
2: Podujatie sa koná v prírodnom amfiteátri a v ďalších priestoroch v obci. Vďaka rekonštrukcii amfiteátra sa tam zmestí až 5000 návštevníkov. Samospráva je na nápor pripravená a podľa starostu Miroslava Lilka návštevníkov čaká vo vynovenom areáli aj lepšie zázemie.
3: Nový amfiteáter, nové chodníky, nové toalety, nové prestrešenie. Je to zmena oproti predchádzajúcim ročníkom. Na budúci ročník pripravujem aj kompletnú rekonštrukciu celého hľadiska.
2: Tohtoročné Horehronské dni spevu a tanca získali dotáciu aj od Fondu na podporu umenia, aj keď v nižšej sume, ako organizátori žiadali. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
5: Odpadová voda nemusí končiť len v odpade. Vzniknúť z nej môžu napríklad aj biohnojivá. Projekt na ich vývoj rozbehli na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vďaka presnej receptúre dokážu využiť odpadovú vodu z mliekárni, ktorá by inak končila v kanalizácii. Medzinárodný projekt vznikol aj v snahe hľadať alternatívy k hnojivám vyrábaným zo zemného plynu, ktorých cena výrazne rastie.
23: Na začiatku je spracovanie mlieka na tvaroch, jogurty, syry a ďalšie výrobky a na konci sú objemné nádrže, v ktorých riasy prikrmujú práve odpadom z mliekarní. Pri spracovaní 1 litra mlieka vznikne asi 3,5 litra odpadovej vody. Koordinátor projektu Nenufar Ľuboš Jurík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
24: Pri bežnej mliekarni, ktorá spracuje 100 000 litrov mlieka za deň, tak sú to 0,5 milióna litrov odpadových vôd, ktoré obsahujú obrovské množstvo dusíka, fosforu a iných živín.
23: Tie chýbajú pôde, do ktorej sa môžu dostať aj v podobe biohnojiva. Elena Aydin z Ústavu krajinného inžinierstva SPU vysvetlila, že jeho základ tvoria riasy.
25: Tu máme čistú kultúru riasy, ktorú musíme rozmnožiť na objem 1000 litrov.
23: Riasy následne kultivujú v objemných nádržiach. Celý proces trvá asi týždeň, počas ktorého ich prikrmujú práve odpadovou vodou. Splniť podľa Ľuboša Juríka treba aj ďalšie podmienky.
24: Máme tu veľmi špecifické svetlo, ktoré má vyhovujúce plnové dĺžky. Potrebujú dostatok kyslíka, potrebujú sa dostať k tým odpadovým vodám, tak musia byť premiešavané.
23: Potrebná je aj pravidelná kontrola toho, čo sa v nádržiach deje. Obsah podľa Eleny Aydin výskumníci analyzujú v laboratóriu.
25: Máme špeciálny prístroj z Nemecka, na ktorom analyzujeme vzorky, aby sme vedeli povedať presne, či tam máme zastúpenie siníc. Vieme analyzovať množstvo zelených rias.
23: Biohnojivo, ktoré z rias a odpadovej vody vzniká, testujú zatiaľ na plodinách v univerzitnej záhrade. Ak sa osvedčí, na poliach doplní bežne používané a často drahšie chemické hnojivá. Koordinátor projektu Ľuboš Jurík.
24: Výroba amoniaku je nesmierne energeticky náročná. Takéto biologické procesy naviazania dusíka a fosforu z odpadových vôd sú omnoho výhodnejšie.
23: Projekt vznikol v rámci medzinárodnej spolupráce. Biohnojivo plánujú vedci testovať na poliach na Cypre a v Dánsku. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
5: Degustátori z viacerých krajín sveta sa stretli v obci Belá v okrese Nové Zámky. Na súťaži Danube Wine Challenge hodnotili stovky vín, pričom slovenskí vinári mali príležitosť porovnať svoju produkciu s konkurenciou zo zahraničia.
26: Počas troch dní degustátori ochutnávajú až 700 vzoriek vín z 11 krajín sveta. Vína bez etikiet, bez značiek a bez mena výrobcu. O ich kvalite rozhodujú len chuť, vôňa a celkový dojem. Degustátori Jakub Nichta a Katarína Furdíková.
27: Jediné, čo vieme v podstate o tom víne, je farba a povedzme kategória.
28: My dokonca na tejto súťaži nemáme zverejnené ani analytické parametre, takže nevieme ani koľko obsahuje alkoholu.
26: Aj preto majú výsledky podobných súťaží žijí vo vinárskom svete veľkú váhu. Tento rok prišli do Chateau Belá degustátori z Francúzska, Španielska, Švajčiarska, Juhoafrickej republiky či dokonca až z Chile. Generálna riaditeľka súťaže Edita Ďurčová.
29: Je to vlastne vrcholné vinárske podujatie na Slovensku. Celkovo pre vinárov to znamená, že keď pošlú víno na takú súťaž, dozvedia si, čo si odborníci o ich víne myslia. Máme tu okolo 50% slovenských vín.
26: Enológ z Francúzska Gasco Thierry hovorí, že slovenské vína si v medzinárodnej konkurencii vedú čoraz lepšie.
1: Musím povedať, že z pohľadu kvality vína dosahuje Slovensko veľmi dobrú úroveň. Súťaží s historickými vinárskymi krajinami a kvalita slovenských vín sa neustále zlepšuje.
26: Dobré meno si slovenské vína budujú aj na zahraničných trhoch. Somelierka Zuzana Cvachová.
4: Slovenské vína sa veľmi páčia, najmä v Japonsku, lebo sú svieže, také odrodovo čisté, lahúčké a veľmi pekne sa snúbia s japonskou gastronómiou.
26: Hoci Slovensko nepatrí medzi najväčších producentov vína, odborníci sa zhodujú, že kvalitou dokáže zaujať aj za hranicami krajiny. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
5: Po rokoch chátrania dostáva jedna z najvýznamnejších historických pamiatok Žiaru nad Hronom nový život. Biskupský kaštiel po dvoch rokoch rekonštrukčných prác opätovne otvára svoje brány verejnosti. Prvých návštevníkov privíta už zajtra.
7: Mesto obnovilo vonkajšiu časť renesančno-barokového objektu za viac ako 2 milióny 800 tisíc eur. Väčšinu nákladov pokryl plán obnovy. Ďalšími stovkami tisíc eur prispela samospráva. Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.
8: Tento priestor chceme, aby bol celodenne otvorený a každá miestnosť mala svoju náplň. Chceme, aby sa tu stretávali ľudia, aby tu trávili svoj voľný čas, aby sa tu stretávali. A to je rôzne skupiny, od seniorov až po mamičky. Momentálne hľadáme nového kastelána, prihlásilo sa nám asi 9 ľudí, takže bude výberové konanie.
7: Obnovené sú historické slnečné hodiny a na pôvodné miesto sa vrátili aj niektoré unikátne prvky. Na vežičkách kaštieľa opäť žiaria pozlátení draci, ktorých originál objavili reštaurátori na Povale. Podľa Jozefa Sálusa, autora projektu, narážali počas prác aj na prekážky.
9: Zložité boli napríklad výmena okien, on sa to povie, staré sa vyberie, nové sa dá, ale fakt niekde tie preklady neboli žiadne, alebo bolo tam zhnité drevo. Len tak pre zaujímavosť, jedno to trojsklo váži 650 kg.
7: Obnova kaštieľa však nekončí. Mesto pripravuje rekonštrukciu kaplnky aj arkádovej chodby, kde počas prác objavili vzácnu okruhliakovú dlažbu. Projektová manažérka Michála Mikulová.
11: Kaplnka ako taká má celkom dobre zachované tieto výmalby. Najvzácnejšie na kaplnke sú práve stropy a pozlatené prvky. Jedná sa o 24 karatové zlato.
7: Historická dominanta mesta spojená aj s osobnosťou prvého predsedu Matice slovenskej biskupa Štefana Mojzesa je vo vlastníctve mesta od roku 2018. V budúcnosti by v priestoroch kaštieľa mala byť aj kaviareň či občerstvenie. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
12: Stručne zo sveta.
5: Ukrajinské námorníctvo potvrdilo, že jeden z jeho námorných dronov explodoval v prístave rumunského mesta Konstanca potom, ako ho z kurzu vychýlilo nasadenie prostriedkov elektronického boja ruskou armádou. Dron samovoľne explodoval približne o 10:30 predpoludní miestneho času. Stalo sa to v čase, keď úrady objekt už posudzovali. Zasiahnutá oblasť bola vtedy už evakuovaná a zabezpečená. Po samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernohorskom Tivate vyhlásil predseda slovenskej vlády Robert Fico zo Smeru SD, že Albánsko a Srbsko a Čierna Hora sú spomedzi krajín Západného Balkánu najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie. Z ich pristúpenia by podľa premiéra profitovala aj samotná únia. Robert Fico však vidí problém v dĺžke prístupových rokovaní. Česká vláda rozhodne o zložení delegácie na júlový summit Severoatlantickej aliancie 22. júna. Oznámil to český premiér Andrej Babiš. Dodal, že v pondelok 8. júna príde na rokovanie vlády aj prezident Petr Pavel. Ten na svojej účasti na samite trvá. Premiér Babiš už skôr povedal, že prezident by podľa neho by nemal byť súčasťou delegácie.
12: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
5: Divadlo Poprad pripravilo divadelnú hru pre deti s názvom Lára a nebo. Je o tom, ako 5-ročné dievčatko spoznáva svet dospelých, a to na spoločnom výlete so strikom. Súčasťou predstavenia sú piesne, tance a živá hudba. S ňou divadlo ráta aj na samostatných koncertoch.
14: Mnohí sme už zabudli, ako vyzerá svet očami 5-ročného dieťaťa na strach z tmy a nočné cupitania do spálne rodičov. Herečka Júlia Ilčinová z divadla Poprad hrá 5-ročnú Laru, zvedavú a tak milo drzú.
15: Je veľmi odvážna taktiež a ako každé dieťa niečoho sa bojí. Lara sa bojí konkrétne výšok s tým, že vďaka láske, podpore, ochote a trpezlivosti svojho strika Ruda, s ktorým sa majú veľmi radi, tak ten svoj strach aj prekoná.
29: téma.
14: Do role 5-ročného dieťaťa sa tak vžila, že na čítacej skúške zmiatla aj hereckého partnera Jerguša Horváta.
6: Naozaj sa mi stalo párkrát, že keď som pozeral do scenára a iba ju počúval, tak som normálne mal pocit, že tam to decko sedí.
14: Hovorí sa, že detský divák je najnáročnejší a neodpustí ani sekundu nudy. Režisérka Jana Ošonková hovorí, že autorovi scény Jakubovi Bránickému stačili rebríky, aby z nich vytvoril hory, vežu, ale aj sliepku či draka.
10: Práve aj vďaka jeho nápadu sa nám podarilo všetky tie rozmanité priestory dostať na javisko, pretože rebrík je veľmi jednoduchá záležitosť, ktorú viete použiť na milión spôsobov.
13: Aj keď je medzi nami taká diaľka,
14: divácky najvďačnejšia je však živá hudba, spev a tanec na javisku. Logicky, autor knižnej predlohy Zbiňo Džadoň je totiž hudobník.
16: Tá hudba vlastne v tých príbehoch alebo vôbec tej knihe veľmi funguje. Aj keď chodím na rôzne workshopy, tak keď zaznie tá muzika, tak to teda nie len s deckami, ale proste s tým divákom proste hýbe.
13: Myslím na teba.
14: Hudba z predstavenia Lara a nebo žije vlastným životom. Lara Band jej dá v lete koncertnú podobu. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
17: Šport.
18: Slovenskí futbalisti nastúpia o 6:30 v Košickej futbalovej aréne v prípravnom stretnutí proti výberu Čiernej Hory. Pre zranenie bude chýbať útočník Dávid Strelec. Reprezentačný tréner Vladimír Weiss však pripravil viaceré zmeny v zostave.
19: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena. Samozrejme budeme hrať aj na výsledok s výborným súperom, poznám ich kvalitu, poznám ich mentalitu. Určite to bude ťažší zápas ako s Maltou. Ja verím, že uvidíme dobrý futbal.
18: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. Priamy prenos zo stretnutia vám STVR ponúkne na televíznom športe.
17: Predpoveď počasia.
18: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené. Nočné teploty klesnú na 11 až 5 stupňov Celzia. Na juhu a východe miestami na 17 až 11 stupňov. Počas dňa najmä na západe zmenšená oblačnosť, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Denné maximá dosiahnu 23 až 28 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Vietor zostane slabý, prechodne severný až severovýchodný.
17: Žurnál Rádia Regina.
18: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Pavol Gédra a od mikrofónu Barbora Tomková. Z Košíc vám prajeme príjemný piatkový večer.
17: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 17 hodín 23 minút.
17: Zelená vlna.
20: Nehoda v tuneli Branisko, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme na cesty. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo osobné auto s kamiónom. Tunel je obojsmerne uzavretý. Obídete to cez široké. Novú nehodu dokumentujú v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí smerom od Smižian. Úsek je momentálne neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. Medzi Zakameným a Krušetnicou sa zrazili tri autá. Premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 30 minút a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš stratíte dokopy približne pol hodinu. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Školské pomôcky za 5 rokov výrazne zdraželi. Niektoré rodiny sú odkázané na pomoc Charity. Hrad Šariš obnovujú už 15 rokov, aj teraz so záchranou pomáhajú nezamestnaní ľudia. Začína sa obdobie dovoleniek. Akú sezónu očakávajú slovenské letiská? Aj to sú témy dnešnej časti relácie Týždeň v regiónoch. Pri počúvaní vás víta Kristýna Pládičková. Dobrý večer. Mestské a súkromné zariadenia sociálnych služieb v Banskej Bystrici tento týždeň sprístupnili svoje priestory verejnosti. Deň otvorených dverí priblížil rodinám, blízkym a aj ďalším návštevníkom možnosti sociálnych služieb, fungovanie jednotlivých zariadení, ich priestory aj každodenný život klientov. Nahrávala Martina Maľová.
2: Verejnosť mohla už po tretí raz navštíviť priestory troch mestských a štyroch súkromných zariadení sociálnych služieb v Banskej Bystrici. Cieľom je podľa vedúcej odboru sociálnych vecí Mestského úradu Ivany Kružľakovej poskytnúť najmä informácie, aby odbúrali bariéry.
3: Je fajn, ak sa ľudia môžu ísť pozrieť priamo do tých zariadení aj rodinní príslušníci, čiže nie tým, ktorým sa už poskytujú sociálne služby, ale tí, ktorí uvažujú, majú záujem, možno sú už poradovníku. Niektorí nevedia, čo si presne pod tým staviť alebo čo čakať. A toto je vlastne ukázať im nielen priestor materiálno-technické, ale aj stretnú sa s tými zamestnancami.
2: Návštevníkov privítalo aj komunitné multifunkčné centrum Krivánska, ktoré poskytuje viacero druhov sociálnych služieb, medzi nimi napríklad aj zariadenie podporovaného bývania. Podľa vedúcej zariadenia Kornélie Balogovej ľudia sa chodia informovať aj v bežné dni. Počas dňa otvorených dverí však mohli vidieť aj byty klientov.
4: Bežný deň my nemôžeme ukázať byty, keďže tam niekto býva, je to jeho súkromie, ale vyslovene tento deň máme vytipovaných dvoch klientov, ktorí boli veľmi ochotní a samozrejme povedali, že ukážu, že ak niekto má záujem prísť sa pozrieť. V podstate tento deň máme všetko sprístupnené, takže ten, kto príde dnu, môže sa pozrieť na naše činnosti, na aktivity s klientami, na vystúpenie detí, alebo dokonca môžu si pozrieť aj prácu personálu. Vyslovene je to deň otvorených dverí, každých dverí zariadení.
2: Oslovené návštevníčky si prišli pozrieť priestory buď pre seba, alebo svojich blízkych.
5: Už som sa informovala, áno, tak orientačne ešte sa snažím byť samostatná, ale už naozaj ma to zaujíma.
6: Ja som tak preventívne, viete, lebo ja bývam v dcerinom byte a teraz ona ho potrebuje. Tak tie izby sme videli, tie jednotlivé.
7: Ja to veľmi kvitujem, že mesto organizuje takéto akcie. Starám sa o svokru 69-ročnú, ktorá už potrebuje celodennú starostlivosť, tak som sa sem prišla pozrieť, ako to tu vyzerá, aké sú podmienky, koľko sa platí, koľko ľudí majú v poradovníku.
2: V zariadení Komúce majú 96 klientov a v poradovníku 90 ľudí. Čakacia lehota je rok. Celkovo je podľa Ivany Kružľakovej dopyt v banskobystrických mestských zariadeniach sociálnych služieb veľký. V poradovníku majú dlhodobo okolo 300 žiadateľov mesačne.
3: Veľký dopyt je aj po opatrovateľskej službe, ktorú sa nám takisto nedarí naplňať z dôvodu nedostatku personálu kvalifikovaných opatrovateľiek. V priemere ich máme mesačne 30-35 žiadateľov v poradovníku. Je dokonca poradovník na prepravnú službu, denný stacionár, tam veľmi rada ľudí pozvem. Nemáme s veľkou kapacitou, je to také súkromnejšie, rodinnejšie, do 10 momentálne sú tam 3 voľné miesta.
2: Opatrovateľka mesto ponúka rôzne benefity. Zložitejšie je to v prípade poradovníka do zariadení.
3: Chýbajú nám také výzvy, z ktorých by sme mohli stavať aj viac kapacitné zariadenia. Niektoré výzvy boli veľmi také kapacitne nízke, to znamená 12 napríklad ľudí takého komunitného charakteru. Verím teda, že nejak sa to postupne podarí, aby sme sa dostali na vyššie kapacity.
2: Podľa nej by to však nemalo byť len na meste ako verejnom poskytovateľovi takýchto služieb, aj keď si uvedomuje, že nejde o ziskový sektor.
1: Školský rok sa ešte neskončil, no mnohé rodiny už teraz riešia, ako svojim deťom zabezpečia pomôcky na september. Ceny každoročne rastú. Pomôcť chce Slovenská katolícka charita, ktorá spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok.
8: Školské pomôcky za 5 rokov zdraželi o viac ako 50%, hovorí Matej Dobiš z Finančného kompasu.
9: Jednorazové náklady na prváka sa v roku 2026 budú pohybovať niekde na úrovni 470 eur. Štátny príspevok príspevok na úrovni 110 eur síce rodičom pomôže, bohužiaľ prichádza až v októbri, čo z hľadiska míňania peňazí pre rodinu nerieši konkrétny problém.
8: Problém s nákupom pomôcok mala aj Mária Magdaléna. Po smrti manžela ostala sama so 7 deťmi.
10: Je to náročné na všetky naraz kúpiť, ale postupne sme si už tak akože zvykli, hej, do školy deťom treba veľa vecí a sú aj veľmi drahé a takto som mala takú výhodu, že títo ľudia mi pomohli.
8: Pomoc prišla práve od Charity v podobe zbierky, ktorú organizujú už niekoľko rokov. Vlani takto dostalo pomoc viac ako 400 rodín. Nie všetky darované veci sa však rozdajú okamžite, vysvetľuje hovorkyňa arcidiecéznej Charity v Košiciach Denisa Hrabčáková.
11: V rámci Charity máme školské pomôcky celoročne. Samozrejme, gro rozdávame v septembri, aby mali ten štart do školy naplno, ale čas pomocok ostáva aj počas celého roka, pretože aj tie žiadosti rodinky neprichádzajú len v septembri.
8: Sociálna pracovníčka Zuzana Orosová dopĺňa, že pomáhajú nielen jednotlivci či rodiny, ale aj firmy.
12: Mali sme aj darcov, ktorí doniesli školské tašky a nakúpili plnú výbavu. A mali sme spoločnosti, ktoré boli až tak láskaví, že do každého perečníka vložili ešte 20 eur. Tá mamina, keď otvorila tašku s tými deťmi, vytiahli z toho peniažky, až plakali.
8: Slovenská katolícka charita organizuje zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia počas letných mesiacov. Opäť Denisa Hrabčáková.
11: V rámci arcidieceznej charity Košice máme viac ako 15 zberných miest, čo sa týka zbierky školských pomôcok, pretože ten dopyt je stále vyšší ako naša ponuka. Každé zberné miesto má svoj systém rozdávania. Berieme do úvahy aj to, ako sú deti motivované, ako sa zapájajú do školy, aké majú výsledky, ale zároveň veci dávame aj rodinám, ktoré to potrebujú.
8: Zbierka odštartovala 1. júna a potrvá do polovice septembra. Prečo tak dlho, vysvetľuje hovorkyňa Rožňavskej charity Lucia Černáková.
13: Koniec júna je obdobie, keď detská, keď napríklad skončia prvý stupeň, oni už mnohé veci potom do druhého stupňa nebudú potrebovať. Veľmi často aj školské tašky, že už sa cítia, že idú na druhý stupeň a už sú veľkáči. Začiatok školského roka presne preto, oni vlastne mnohé veci nájdu a zistia, že aha, toto nám už nie je aktuálne, toto už nepotrebujeme. Veľmi často sa vtedy školy ozvú, že teda na tento školský rok potrebujete to a to. Práve preto tá zbierka školských pomôcok ťahá až do toho 15. septembra.
8: Dodáva, že rodiny v Rožňavskom okrese si častokrát musia vybrať, či kúpia potraviny, zaplatia účty alebo nakúpia pomôcky do školy.
13: Čia položka to je batoh alebo školská táška a potom ešte výbava na telesnú výchovu. Takže najmä topánky sú najnáročnejšie, lebo tam platí tá taká podmienka, že obu má mať svetlú podrážku, aby nepoškodila podlahu v škole, v školskej telocvični a tie detičky rýchlo rastú, takže a tieto pánky nestoja 5 korún.
8: Eva Horníková zo Združenia základných škôl dodáva, že niektoré školy robia aj samostatné balíčky potrieb.
14: Vie škola pripraviť aj balík takých nutných pomocok, aby rodičia zbytočne neinvestovali peniaze do toho, čo vôbec nie je niekedy potrebné. Čiže aj možno apel na zákonných zástupcov, na rodičov, počkajte, milí rodičia, pokiaľ škola uverejní zoznam pomôcok, ktoré potrebuje vaše dieťa pri nástupe.
8: Zbierku školských pomôcok je možné podporiť aj finančne, a to prostredníctvom QR kódu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
15: Teraz sa presunieme na hrad Šariš. Patrí k najstarším hradom na Slovensku a zároveň je najrozľahlejším v regióne. Obnovujú ho od začiatku, keď sa projekt venovaný obnove hradov u nás začal. Výnimkou nie je ani tohtoročná sezóna. Ľudia, ktorých vybrali z radov nezamestnaných, už na obnove pamiatky pracujú.
16: Marek Mižikár pracuje na hrade 6. sezónu.
17: Tá práca mi dáva kože vybitie a tú prácu mám rád. Naučil som sa zase tu niečo murovať, či by sme mali niečo z toho žiť.
16: Naopak Erik Godla pracuje na hrade prvý rok. Predtým bol 15 rokov nezamestnaný.
17: Som rád, že ako ma zobrali na ten projekt, že som rád, že akože pracujem a no, ako pomocník, že sa to dá zvládať. Som si navyknul ráno stávať skoro. Pomocníka robíme, podávam im kameň, robím im maltu, podávam im všetko, čo im treba, aj malé kamienky, veľké kamienky im podávame, murári spracovajú to.
16: Hrad Šariš začali obnovovať pred 15 rokmi v rámci pilotného projektu. Vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačišinová, po nej sprievodca na hrade Rastislav Džubinský.
18: 15 rokov je dlhá doba a zmenilo sa určite vizuálne veľmi veľa vecí. Ak si predstavíme hrad, ktorý bol pred 15 rokmi plný stromov, náletových drevín a nebolo vidno pravdepodobne rôzne, či už hrad alebo objekty, ktoré tu nás sú, tak dnes, keď sa pozriete na tento hrad, tak vidíte už krásne obrysy. rámci niektorých objektov alebo už aj vystavané objekty. Hádam najdôležitejší objekt, ktorý sa za tých 15 rokov aj krásne činí a vidí z hradného kopca, je veža Doržon.
19: Tento hrad patrí medzi najstaršie hrady na Slovensku a takisto aj najväčšie. Z nášho hradu, z veže Donžon, z hora vidíme do Maďarska, vidíme na Ukrajinu, vidíme kopce v Poľsku a takisto ďalších 10 iných hradov na okolí.
16: Tento rok majú k dispozícii 17 ľudí. Jana Jačišinová.
18: V minulom projekte, ktorý trval 18 mesiacov, sa nám podarilo na hrade obnoviť a zachrániť starú bránu, opraviť novú bránu, hradby v niektorých častiach hradu a samozrejme ešte dokončiť aj vežu Alžbetku. A tento rok, samozrejme, ten projekt je kratší. Budeme sa snažiť za tých 6 mesiacov, ktoré máme, pokračovať v obnove hlavnej brány, hradieb okolo nich a začali sme obnovovať a zachraňovať baštu číslo 2, ktorá je hneď vedľa hlavnej brány. A našim cieľom je takisto pokračovať v hradbách pri Alžbetke. No a ak nám ešte čas vyjde, a to by sme veľmi radi ešte urobili prípravnú dokumentáciu na ďalšiu obnovu.
16: Obnoviť chcú aj kaplnku. Majster Jozef Dobrovič, po ňom koordinátor prác Vincent Klobušovský.
20: Ešte pred nejakými dvoma týždňami tento múr tu nebol. Vlastne bol iba základ v zemi a sme videli toto múrivo, ktoré tu vlastne nebolo. Dá sa povedať 340 rokov.
21: To najťažšie, čo nás tohto roku čaká, je obnova hradného múru pri bašte Alžbetka. Tu je padnutý múr, ktorý potrebujeme obnoviť.
16: Reagujú pracovníci na hrade Marek Mižikár a David Bilý.
22: Tu robí každý, čo môže. Snaží sa, aby naše deti videli, že aspoň žili, čo sme spravili.
23: Robíme a každú sezónu tam je tu zmeny a krásne tu je vidno po nás nejakú robotičku, takže sme spokojní.
16: Za 15 rokov sa návštevnosť hradu Šariš výrazne zvýšila. Predtým ho ročne navštívilo asi 1500 ľudí. V súčasnosti je to 26 až 30 tisíc návštevníkov. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
15: Trnavský kraj chce zlepšiť komunikáciu zdravotníkov s ľuďmi s poruchou autistického spektra. V zdravotníckych zariadeniach preto organizuje kurzy zamerané aj na jej špecifika a prístup k takýmto pacientom. Na prvom, ktorý sa uskutočnil vo fakultnej nemocnici v Trnave, bola aj Vlasta Cigánková. Psychologičky Márie Kopčíkovej z Akademického centra pre výskum autizmu sa pýtala aj na to, prečo je pre úspešné lekárske vyšetrenia u pacientov s autizmom komunikácia kľúčová.
24: Títo ľudia majú určité špecifika v sociálnej interakcii a komunikácii, to znamená v spôsobe nadväzovania komunikácie v porozumení akoby tej väčšinovej reči a môžu mať veľké špecifika v oblasti správania. To znamená, že môžu naozaj veľmi citlivo vnímať zmyslami oveľa výraznejšie ako väčšinová populácia. Chceli by sme vytvoriť priestor na to, aby sme hovorili o tom, ako možno nadväzovať vôbec kontakt a komunikovať, kde tie hlavné zásady sú, že ak vieme, že nám príde pacient s poruchou autistického spektra na výkon zdravotný, ošetrenie, hospitalizáciu, tak sa na to pripravme.
25: A ako teda postupovať pri vyšetrení alebo ošetrení takýchto pacientov?
24: Odporúčala by som sa rozprávať s rodičom alebo opatrovateľom, čím je táto osoba špecifická, na čo je citlivá, čo jej vyhovuje v komunikácii, využívať konkrétny jazyk, konkrétne slova, vyhýbať sa metaforám alebo nejakým prímerom používať, však len chvíľočku. Nemusia oni rozumieť, čo je to chvíľočka, môžu naozaj potrebovať konkrétny časový údaj, prispôsobiť prostredie, v ktorom vyšetrujeme alebo ošetrujeme, od tlmenia svetla, eliminácie hluku, čakania v čakárni alebo na samotný výkon. Títo pacienti v tejto chvíli môžu mať od svojho psychiatra tzv. Modrý preukaz osoby s poruchou autistického spektra, ktorý ich oprávňuje aj k prednostnému ošetreniu alebo vyšetreniu. Čiže toto by som veľmi odporúčala akceptovať a zároveň je to o takom príjmaní aj správania, ktoré sa môže javiť akoby neadekvátne alebo neprimerané, lebo väčšinou je to správanie dôsledkom nejakého zmyslového preťaženia, čiže môžu byť tieto osoby aj agresívne v danom okamihu.
25: O svoje skúsenosti sa so zdravotníkmi podelila aj matka dnes už dospelého autistického syna Jarmila Hodálová.
26: Jediný, kto vie lekárom dať najlepší návod, je komunikácia s rodičmi.
0: opýtať sa, takéto dieťa malo deň. Ja viem, že ten čas lekárov a zdravotníckeho personálu je neskutočne drahocenný, ale keď to dieťa sa sekne už pri tom prvom vyšetrení, pokiaľ to nie je akutné a môže ten lekár dať ďalší termín o 2 alebo o 3 týždne a znovu to dieťa príde do známejšieho prostredia, možno bude ústretovejšie. Našli napríklad po rokoch menil neurologa a s novou pani doktorkou naviazal aký taký kamarátsky vzťah, to znamená, že je v pohode, rozpráva s lekárkou až po nejakých 2-2,5 roka. A to sme každého pol roka chodili na kontrolu.
25: Spustenie týchto kurzov priamo na pôde našej trnavskej nemocnice mimoriadne oceňujeme, uviedol jej hovorca Matej Martovič.
3: Vnímame aj my, že týchto pacientov je čoraz viac a niekedy nevieme, ako s nimi komunikovať, ako s nimi aj s rodičmi spolupracovať, takže určite vítame takéto aktivity a veríme, že ich bude do budúcna viac.
25: Potvrdila to aj zdravotníčka Zuzana Javorová-Ríhová.
4: Bolo to zaujímavé, ja som niečo načítané o tých autistoch mala, takže som chcela to ešte konfrontovať možno s nejakými novými informáciami a ako to aplikovať do praxe. A myslím si, že ten individuálny prístup a naozaj tú trpezlivosť a pochopenie tých potrieb je esenciálne na to, aby tá komunikácia prebiehala v poriadku, aby obidve strany aj v rámci toho kontaktu s zdravotníckym zariadením odišli spokojné a splnil sa ten cieľ, ktorý to stretnutie má.
25: Podľa konzultantky trnavskej župy Jany Žitňanskej, ktorá workshop iniciovala, je dôležité o téme autizmu nielen hovoriť, ale pretavovať ju aj do činov.
5: Tieto školenia budú ešte v ďalších nemocniciach v Galante, v Skalici, v Dunajskej Strede a v Piešťanoch, čiže chceme naozaj pokryť celý trnavský samosprávny kraj s tým, že vlastne ide o pilotný projekt, ktorý verím, že sa osvedčí a že budeme môcť potom ho posunúť aj do ďalších žúb, tak aby aj zdravotníci po celom Slovensku mali možnosť sa oboznámiť s tým, ako správne komunikovať s ľuďmi na spektre a aj takýmto spôsobom zlepšovať ich život a život ich rodín.
6: Leto sa blíži a tisíce Slovákov plánujú dovolenky. Viacerí by pritom radi využili služby domácich letísk. Rovnako zvažujú, ako si správne nastaviť podmienky cestovného poistenia. Bratislavské letisko vstupuje do sezóny s rekordnou ponukou destinácií. Je ich viac ako 80. O svoje miesto v cestovnom ruchu bojujú aj regionálne letiská vrátane Piešťan. Aké možnosti majú dovolenkári a na čo netreba pred odletom zabudnúť, zisťovala Simona Gablíková.
7: Bratislavské letisko má za sebou rekordný rok. Po prvý raz vo svojej histórii vybavilo takmer 2,5 milióna cestujúcich a vďaka novým linkám aj rozširovaniu ponuky leteckých dopravcov patrí medzi najrýchlejšie rastúce letiská v regióne. Ktoré destinácie využívali cestujúci najčastejšie, povie generálny riaditeľ letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Dušan Novota.
26: Turecko je stále číslo 1. Do toho nám výrazne zasiahlo Španielsko s ponukou Taliansko dlhodobo, to znamená, že linky ako Barcelona alebo Rím sú extrémne atraktívne aj na víkendové zájazdy, to znamená, že slovenskí cestovatelia veľmi teraz momentálne využívajú tú ponuku pobytov na 3-4 dní s priamym letom, hodinka, dve hodinky, je to veľmi komfortné.
7: Košické letisko už po tretí rok zaznamenáva nárast cestujúcich. Tento rok ich očakávajú približne 1 milión, hovorca letiska Juraj Tóth.
27: Koši zlietajú traja sieťoví prepravcovia cez svoje tzv. Uzlové letiská Varšava, Viedeň a Curych. Sa dá z Košíc na jeden prestup doletieť naozaj do celého sveta. Veľmi obľúbené je samozrejme už viac ako 102 rokov spojenie Košíc s Prahou a okrem toho samozrejme tie najnovšie destinácie, španielska Malaga v Andalúzii a najväčšie talianske letisko Rím, Fiumicino, spolu 12 priamých destinácií.
7: Okrem Bratislavy a Košíc sa o svoje miesto na leteckej mape snažia aj menšie regionálne letiská. Jedným z nich je letisko Piešťany, ktoré leží 90 kilometrov od Bratislavy. V čom môže byť pre cestujúcich výhodou oproti veľkým medzinárodným letiskám, odpovedá riaditeľ Bohumil Klečák.
28: Naše letisko v podstate v jednom momente vybavuje jeden väčší let, kde je do 220 cestujúcich. Tým pádom všetko je tu menšie, čakacie doby sú menšie, cestujúci sa nestratia medzi gejtami a od vybavenia cez bezpečnostnú kontrolu, pasovú kontrolu až po nástup lietadla je to všetko rýchlejšie.
7: Cestovateľský influencer Milan Bezmapy si myslí, že malé regionálne letiská dávajú zmysel hlavne pri čartrových letoch na dovolenky.
28: ktoré ľuďom z Piešťan a z okolia opäť ušetria cestu na letisko do Bratislavy, ušetria cestu na letisko do Viedne a vedia mať v podstate priamy let zo svojho letu. Nevýhoda je, že sú to čátra, väčšinou je to čas turistickej sezóny.
7: Pri plánovaní dovolenky netreba zabúdať na cestovné poistenie. Kedy sa oplatí ročné poistenie a kedy postačí krátkodobé, vysvetľuje PR manažérka Asociácie poisťovní Eva Irgeliacková.
1: Ak pravidelne chodievam, ja neviem, bicyklovať do Rakúska, oplatí sa vám asi to ročné poistenie, aby ste nemuseli myslieť na to, že pred každou cestou si ho uzatvárať, ale pokiaľ idete na nejaký konkrétny časovo obmedzený pobyt, je lepšie si možno uzatvoriť to poistenie na túto dobu, aj so všetkými pripoisteniami, ktoré kryjú rizika, ktorým môžete byť na tej dovolenke vystavení.
7: S blížiacou sa sezónou pribúda aj počet podvodov pri rezerváciách zájazdov či ubytovania. Na čo si treba dať pozor, upozorňuje prezidentka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Ľudmila Masaryková.
2: Práve naša asociácia spustila veľmi jednoduchý a prehľadný web oversicestovku.sk. Tí si klienti, cestujúci a verejnosť je úplne bez problémov jednoducho bezplatne overiť, či subjekt, ktorého si vyberá ako za svojho organizátora zájazdu alebo partnera pri cestovaní, je takýmto spôsobom chránený pre prípad úpadku.
7: Letná sezóna by podľa očakávaní mala patriť k najsilnejším za posledné roky.
6: Na záver sa presunieme do okresu Stará Ľubovňa. Fašiangový sprievod s Túroňom patrí k najznámejším tradíciám obce Forbasy. Ponovom je súčasťou reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborníci ocenili nielen samotnú masku, ale aj skutočnosť, že sa tento zvyk v obci zachoval v živej podobe dodnes. Súčasťou zápisu je celý fašiangový sprievod, tradície spojené s jeho prípravou aj ľudia, ktorí ho 10 ročia udržiavajú. Martin Karaš, riaditeľ Ľubovňanského osvetového strediska.
8: Tí ľudia počas tých 10 ročí alebo možno aj 100 ročí uchovávajú vo Forbasoch tento zvyk. Lebo zvyky, čo sa týka tých masiek na fašiangy, tak tie boli vlastne aj v našom regióne viac rozšírené, ale nezachovali sa do dnešných dní. Iba vo Forbasoch sa dokázali zachovať.
6: Dopĺňa starosta obce Forbasy Michal Hanečák.
9: Je to pre nás veľmi veľká česť a podsta aj pre celú obec, pre všetkých, ktorí sa tomu venujú, lebo sme do toho zapojení doslova od najstarších až po najmladších. Každý sa snaží prispieť k tomu dielu, aby to nejak pekne vyzeralo, aby bolo to dôstojné pre našu obec.
6: Tohto týždňový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch sa končí. Príjemný víkend vám prajú od techniky Oto Novák a od mikrofónu Kristýna Pládičková.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 5. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, 10. fígeľ. Rozpráva Slávo Záhradník.

0: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo. Čo si budem vymýšľať? Stretli sa raz naraz cesti deviati pútnici. Rozhodli sa, že sa už nebudú túlať a postavia si dom. Veď to boli majstri nad majstrov. Ale ten desiatý, ktorý sa k ním priplichtil, nemal robotu rád. Volal sa Šablica. Majstri celý deň pracovali okolo domu, ale Šablica vylihoval na peci. Keď však zacítil vôňu guláša, čo si majstri navarili na večeru, zliezol z pece.
1: Hladný som, kamaráti.
0: A čože si dnes robil, Šablica, že si vyhľadol? Pýtajú sa ho majstri.
1: Rozmýšľal.
0: O čom?
1: Kam sa pobrať? Zahundral Šablica. Lebo by stále len na robote a to ja nerád.
0: Nechceš byť richtárom? Pýtajú sa ho.
1: A prečo nie?
0: Vyťahuje sa Šablica. Nie však u nás, vraví jeden majster. Poradím ti, kde? Poznám takú dedinu. Kde bolo, tam bolo, za čiernym lesom, za trávovým mostom, za krivým nosom, bola jedna dedina. Doputoval som do nej hladný, smedný a ukonaný. Uprostred dediny vidím kopu ľudí s motykami, lopatami. Stoja, o čom si sa radia. Počúvam, vlastným ušiam neverím. Kopali studňu, no nevedeli, čo s vykopanou hlinou. Práve sa rozhodli, že vykopú novú jamu a do nej nahádžu hlinu zo studne. Ja vám studňu vykopem, ponúkol som sa. Ale čo s hlinou, pýtali sa. Vyvezieme ju do potoka, ten si s ňou už poradí.
1: Že

0: Na to sami neprišli, mudrovali. Chytil som sa do roboty, dva dny som sa lopotil, ale na tretí deň bola studňa vykopaná. Zišla sa celá dedina, hľadia do studne, pozerajú do jej ligotavého oka, mudrujú. Koľko mu zaplatíme?
1: Len toľko, koľko si zaslúži, rozhodol richtár. Zmeriame ju, aká je hlboká.
0: Položili tyčku cez studňu, richtár sa na ňu zavesil rukami a ostatní sa chytili jeden za druhým za jeho nohy. Ten, čo visel na samom spodku, kričí: Málo vody je v nej, nič mu nedáme.
2: Hej, vravím si, však ja vás potrestám.
1: Pán richtár, pozriem sa tam dolu, či neklame.
3: Ruky sa mi šmýkajú, vraví richtár, už ťa neudržím.
1: Ale udržíte, vravím, len si popľujte ruky.
0: Richtár si chcel popľuť ruky, pustil sa a všetci zleteli do studne. Zavolal som dolu.
1: Je tam dosť vody?
4: Dosť, len nás rýchlo vytiahni.
0: Pomohol som im von, ale oni mudrujú.
3: Peniaze nemáme, ale v lese žije ďateľ, ktorý znáša zlaté vajíčka. Tými ťa vyplatíme.
1: Nedbám, poďme.
0: Zobrali dlhý rebrík a teperia sa do lesa. Desiati ho nesú, plancú sa, mocú medzi stromami, až sa zacvikli v hustej dubine.
1: Ako ďalej, mudrujú.
3: Odpílme kúsok z rebríka, vraví richtár. Ľahšie sa nám pôjde.
0: Odpílili z rebríka, vymotali sa z húštiny, plancú sa ďalej, kým sa znovu nedostali do hustejšieho lesa.
1: Ako ďalej, mudrujú.
3: Odpílme z rebríka, radí richtár.
0: Takto z rebríka otínali, až kým neprišli k tomu stromu, kde vraj hniezdil ďateľ, čo znáša zlaté vajíčka. Priložia k stromu rebrík, ale ten je krátky, ledva richtárovi po opasok.
3: Čo teraz?
0: Radia sa.
1: Postavíme sa jeden druhému na plecia, vraví richtár.
0: Postavili sa chlap na chlapa, richtár bol na vrchu, strčil ruku do diery a zakričal.
1: Už ho mám!
0: Najspodnejší na to.
1: Ukáž, richtár, ako vyzerá!
0: Odstúpil na bok, všetci, čo mu stáli na pleciach, popadali. Iba richtár hore visí za ruku, ktorá mu uviazla v diere.
1: Pomôžte mi, lebo prídem o ruku.
2: Ale ako?
1: Vyrúbte strom, volá richtár.
0: Zobrali sekery a o chvíľu sa strom porúčal na zem aj s richtárom. Ruku zachránili, ale richtára nie. Aj ďateľ im uletel. Richtára pochovali a celá dedina nariekala, že stratila múdru hlavu. Aj obloha sa rozplakala, lialo, cedilo ako z konvy.
2: Tí mudráci sa začali radiť, ako dáš zastaviť.
3: Zapcháme všetky diery, ktorými ide dážď, vraví jeden.
1: Postavíme nad dedinou šiator,
0: vraví druhý.
1: Obrátime svet hore nohami, nech prší na druhú stranu, mudruje tretí.
2: A ja vravím, nechajme dážď pršať do zajtra a keď neprestane, nech si robí, čo chce.
3: Ty si najmúdrejší, zvolali jedným hlasom. Ty budeš našim richtárom.
0: Jaj, či som sa len preľakol. Veď v tej dedine diery na šatách a domoch dlaňou zapchávali, s bubnom na vrabce chodili, z piesku biče krútili, vajcom skaly rozbíjali, vodu orali, pod snehom kosili, ryby na stromoch lovili, slnko do vreca chytali, v zime si sneh na leto sušili, liali vodu do košov, muchy kyanicou zabíjali, kľúčom drevo kálali a sekerou dvere otvárali.
2: Utiekol som odtiaľ, nebudem predsa najprvší medzi hlúpimi. Nech si tam iný mudrák richtáruje.
0: Majster dohovoril a šablica sa zberá k dverám.
1: Čo ti sadlo na nos, šablica? Vari si sa urazil? Pýtajú sa ostatní.
3: Idem do sveta.
0: Darmo ho prehovárali, že sa blíži zima.
3: Do zimy ďaleko, nebojím sa. Len keby som strachu nemal,
0: povedal bezstarostne.
1: Keď ti bude najhoršie, tu nás nájdeš, zavolali za ním.
0: Kto vie, či ich počul. Resko si vykračoval, stratil sa na lesnom chodníčku. Naraz cestí, kde sa pred týždňom stretol s majstrami remeselníkmi, zastal. Zadul vietor, prefúklo ho až na kožu. zakrákali vrany.
5: Kam kráčaš, kam kráčaš?
0: Zakutral sa do roztrhaného plášťa, zahnal sa rukou.
5: Hrš, vrany, na dve strany, ja idem treťou.
0: A vykročil cestou k obzoru.
5: Aj keby som mal celý svet obísť, nájdem raz krajinu, kde tečie mlieko a med a na stromoch rastú makové a tvarohové koláče. Ani malá žaba sa nebojí veľkej vody. Prečo by som sa ja bál šíreho sveta? Rýchlo, Šablica, cesta ti uteká pod nohami.
0: A tak sa Šablica po svete motal, od nikam nikam, a možno sa túla dodnes. Za polievku povie rozprávku, za klobásku žart a fígel. Aj mne povedal, neveríte?
5: To ja nerád.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ rozprával Slávo Záhradník. Zvuková spolupráca Julius Galát. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok!
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút. Im vás vítame kolo sluchania Piatnicového rusinského rádionovín. I dnes ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žičať zvukový majster Stanislav Hurdych i moderátorka Anna Zamutovská. Úvodi rádionovín vám ponúkneme aktuálne informácie z regiónu, kde žijú Rusine, i potom prejdeme ku nasledovným témam. Posmotrime sa, jak prebíhal 61. ričník festivalu folkloru Rusine v Slovenska v Kamionci. Vyslúchame sobie ďalší archívny zápis prihovoru z 1. svetového kongresu Rusine, ktorý sa odbol v roce 1991 v Medžilabiciach. A chybiti nebude ani duchovná dumka. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Na sociálnych sieťach sa objavil falošný profil, ktorý sa prezentoval jak grekokatolický sviaštenik i nukav na prodaj uzdravujúci masty. Falošný profil, ktorý zneužil autoritu sviaštenika, bol už správcom sociálnej siete zablokovaný. Grekokatolický episkupský úriad vyzvať ku zvyšenej ostorožnosti v online prostori i nukať mailovú adresu abu@grekatpo.sk, na ktorú sa môž obernutý v prepadi budiakých prosil, ci podozrenia na zneužitia autority grekokatolickej cerkvi na Slovákii. Priaštivský samosprávny kraj sa namáhať zastaviť odchod mladých ľudí z regiónu za pomoci nových inovačných projektov. V spolupráci s Priaštivskou univerzitou spúšťať iniciatívu pod názvami ASIE i IPC 2.0, ktoré majú prepájať školy, firmy, odborníkov i publičný prostor. Projekty sú zameriané na podporu podnikania, vyniknutia pracovných možností i rozvitok v oblastiach promysel, zdravotníctvo, potravinárstvo či rozvitok talent. Vlastitko maje byti nová regionálna inovačná stratégia, ktorá určiť ďalšie namierenia inovácií v Priaštivskom kraju. Projekt Vernime deti na hryska prinese do Priašova už toto sobotu 6. júna deň plnej športu. Podia fotbalovej deň detej sa odbude vo fotbalovej Tatran aréni v Priašovi. Cíľom podie je motivovať nielen detej ku pohybu, športu, aktívnomu prežívaniu voľného času i jednočasno podporiť navernutia detej na športoviska hryska i do kolektívu. Cílodňový program je zameriany na deti, rodina, kolektív i širokú publiku. Bihom podíjí sa odbude i fotbalový turnaj osnovných škol, exhibičné zápasy, autogramiady, vystúpia známe športovci, novinári, aktory i muzičné interprety. Podíja bude završená exhibičnými zápasami internacionálov Slovenska i klubu ligových kanonierov proti týmu Vernime deti na hryska. I druhým exhibičným zápasom novinári versus aktory, kde sobie zahrajú i rusínske aktory z teatra Alexandra Duchnoviča z Priašova. Vstupenke na sobotnejšiu podiu Vernime deti na hryska v Priašovi môž zakúpiť na webovej storinci predpredaj.zoznam.sk. Čerez minulý víkend sa v Kamionci odbil 61. ričník festivalu folkloru Rusini v Slovákii, i to pod organizačnou taktovkou Rusinskoj obrody na Slovensku, sela Kamionka, Ľubovňanského osvitného centra i organizácií Moloda Rusina. Festival bol už tradično odkrytý programom Vítajte v Kamionci, v ktorom pozerateľi privítali kamiončane i kamiončanky od najmenších ansambliu Radosť i Barvinočok až po najstarších Barvinok i Barvinok senior. Atmosféru festivalu pro naše veselania približuje naša spolupracovnička Miriam Sekelská.

0: takú úžasnú energiu. Už dávno, dávno nezažila. Cíle selo je muzikálne. Keď prišli na scénu, díti toto najmenšie. Však to bol taký úžasný spev.
1: O tým, što predchodilo v tvoreniu zvukoslovného pásma v provedeniu folklórnych ansambeliu Barvinočok a Radosť, približuje vedúča ansambelu Radosť Ivana Karašova.
2: Chodila im napríklad aj po starších ľuďoch a zisťovala, jak šo volali jednotlivý názv. Napríklad vyťahnu taký pojem, jak je asentírka. To je vlastne to, keď idú chlopci, dá šo povedať na takú prehliadku a z tej prehliadky im doktor poví, že sú schopné. Oni tam aj v pášmi rozprávajú, že
3: 3, 4, Liva! Liva! Liva! Liva! Liva! Liva! Zastaviť stát! Levo, bach! Liva! Liva! Zastaviť stát! Rekruty ročníka 1905 prišli z Asentírku. Začnú! Rekrut Karaš vojakov schopen!
4: Rekrut Saša Kostič odvedený.
5: Rekrut Folvarskej Ulin schopen.
6: Rekrut Marchevka Štefan odvedený.
7: Rekrut Zima Fecian schopen.
8: Rekrut Zima Fecian odvedený.
9: Oj, to Fecianovo sa bude narikalo.
1: Vystúplenie bolo dopĺňané figľami Igora Latu z Priašova a Samuela Pribiša z Jakubian.
10: Bol jeden gazda, no a ku nemu sa našťahovala psota. No Ivan neznal, jak má to tú psotu schyže vyhnatý, no ta sa rozhodnul, nametal pár uľah do kufra, šmaril na vz, no a jak už išiel na tom voži, ta ešte sa obzrel na chyžu a za ním šidí psota a hovoriť, fuj, ale sme vevtikali.
1: V sobotnom programe festivalu v Kamienci si ja predstavil aj folklórny súbor Ľubovňan s programom Drtom napísané. O odpovedaniu drotárov by si deje Alena Konevalová, vedúča ansambelu Ľubovňan.
11: Celý dej vlastne pozostáva z niekoľkých častí, pretože je to opísané ako taký rok života drotárov, ako odchádzali do sveta, potom ako boli vo svete, ako tam prežívali svoje odlučenie.
1: O prípravách festivalu bisiduje predseda Rusinskoj obrody na Slovakii Martin Karaš.
12: My sa snažíme vse mať aj takých hostí, lebo toto program skladáme ich takým spôsobom, že my sme tu multinárodnostný region. A nielen okres Stará Ľubovňa, bo to je maximálne multinárodnostný, ale aj všeobecný, východné Slovensko, alebo aj Slovensko všeobecný, je multinárodnostný region a tot region po staročia vedľa sebe, že toto jednotlivé obyčaje sa prelínali, ľudia si brali, ľudia v Šarišane, Rusnak, Gorale, Nimci, Vadejak a vlastne toto program vznikajú z toho života, jak oni žili, jak spoločne spolu nažívali a aj toto hosti tak vlastne pozývame, že by toto ľudia mohli vidieť, že aha, tak sme tu žili i so Šaričanami, i s Goreľami, i so Spišakami a boli spoločné vešiľa, boli spoločné kstiny, bolo všeličto spoločné a tak aj toto program dneska vzirajú.
1: Sobotný program bol v Kamiunci završený koncertom Mariany Železnoj a jej hostiami s nazvaním Holos Rusiniu. Na podiu si ku nej pridala legenda rusinskoj písni Anna Servická. O muzičný doprovod si postarala ľudová hudba Radoslava Demianoviča z Bardíva. Tradičný vece Holos predvedlo inovské trio. Tanečné vystúplenia nuknula tanečno-spivacká grupa Čerkoše. V nedeľu festival v Kamiunci prodĺžoval krojovanom procesiom s ľudovou muzikou celým selom až k amfiteátru Dubne, kde bolo všetko prirochtované na gala program s nazvaním Barvinková Kamiunc.

0: No tu chodíme od detstva, je to sušidná dedina a všeša tu cítime jak doma.
1: Povila Natália Kučová, členka ženskoj spevackoj grupy Litmanivka. V gala programy festivalu zaspíval, zatancoval a zahral na gajdici Ján Ambrós, jedna z najvýznačnejších spevackých osobností na slovackej folklórnej scéne. Atmosféru vytvárali pozerateli nelen aplauzami, ale i s pivom.

0: Súčasťou festivalu folkloru Rusyni v Slovakii v Kamiunci bol i konkurs spievackých grup Holose Holose a tematičný program Erik na našom seli. Priblížime vám ich v ďalších radionovinách.
1: I dnes z náhody 35. ričnici Peršoho svitového kongresu, jako sobi Rusine pripomianoť už o pár dní, prenošame záznam z projaviu, ktoré odzvučali v roce 1991 na Perším svitovým kongresi v Medžilabiciach. I dnešní výber pro vás prerechtoval David Palaščák.
2: Delegátom Peršoho svitového kongresu v Medžilabiciach pred 35. rokami sa prehvarví i veterán druhej svetovej vojny Jan Vorech z Osnina. Jan Vorech bojoval čerez druhú svetovú vojnu v Perším československým armádnym zborí. Nám sa by treba usvedomiť, že v roci 1991, koli svetový kongres prebiehal, to bolo skinčenia druhej svetovej vojny ešte len 46 rokov.
3: Bojoval som za toto republiku v 3. brigáde československej armády. A dnes sa hovorí, že treba nám jakési toto. Ja som bojoval za Československú republiku, za nič inšo. No. Bolo tam v 3. brigáde skutočne z Podkarpatskej Rusy, lebo ja neuznávam žiadnu zakarpatskú Ukrajinu. Bolo v 3. brigáde, aj v iných brigádach, ale hlavne v 3. brigáde, hej, veľa Rusinov, ktorí šli dobrovoľne do boja proti fašizmu za obnovenie Československej republiky. Nedá sa zabudnúť na koniec vojny. To sa nedá. Tí Rusini, môj veliteľ, Andrej Petraško, mal vtedy 62 rokov, Stačeva, Jurko Gangur, Demeter Burč, potom poručík Rusin, vidíte, aj také meno mal, Rusin, Buričin a tak ďalej. Aj Mohoritov otec, viete, keď prišli prví ako dovolenkári z Podkarpatskej Rusy so správou, že Podkarpatskú Rus zapredali práve ti, ktorí zapredávali Podkarpatskú Rus Maďarom, práve ti zapredali, tak aspoň som to počul, zapredali Podkarpatskú Rus takzvaným sovietskému zväzmu, no, ale vznikli takzvaní Ukrajinci. Viete, toto chcem hlavne povedať. Chlapi, ktorí prešli vojnu, ktorí prešli frontu, ktorí, jak Ostrovský povedal, že kalila sa oceľ, hej, boli zakalení skutočne. Keby ste videli tých chlapov, jak sa lúčili s tými, ktorí ostávali v Československu, tí, ktorí odchádzali na Podkarpatskú Rus, keby ste tam boli prítomní, by ste to nezabudli nikdy tak, ako ja. Viete, nad tými chlapmi by sa musel rozplakať kameň.
2: Preto mne boli na kongresi domašní delegáti a hosti. Vostupujú napríklad Ivan Bickovci, Sergej a Anatol Gojdičov. My vám teprve prenášame čas prehovoru pravý Anatola Gojdiča z Medžilaborec.
4: Tak, slovo do diskuzii dávame Anatolovi Gojdičovi.
5: Vážené dámy, vážené panové, vážené predsedníctvo. Dovolte, že by ja sa vám prehovoril, jak Labirčan z toho regiónu, za svoju generáciu, za stovku mojich rovesníkov a provítal náš prvý svetový kongres Rusyni, ktorý konaje sa u našej misti a takým spôsobom ste dali nám veľkú, veľkú česť. Ja bych chotil začati tak netradično. Mi sa bude tak dosť ťažko hovoriť, bo jak tu slucham celé do obidu, už tivko rozumných rečí tu palo, tivko rozumných úvah, že my sa môžeme len k tomu pripojiť a začnú svoj kurtej prehovor, že vám ochávajú slovo aj druhým, hlavne zahraničným hostiam, hej, ktoré sú tu u nás vážené a majú väčšie právo. Ja, jak dostal pozvánku na tot kongres, neberte to osobní ani rodení, že tu mi brat vystúpil, my sa nedohodli, ale my otec, ktorý už mať na 82. rík, ktorý stávať o 9, o 10, dneska ráno stávo pijú se môj. Oholiv sa, obík sa, mene zobude, hore štartuj auto, Ja idu na kongres, na Rusinskej. Hovorí, otec to si posied doma, už je starý, je schorý. Musím ho provesti, je ho provesti, tu 3 hodiny posedil. Potom hovorí, už sa mi krúteť holova pijú domiu. A hovorí mi, podrahý chlopče, mi zlatý, budú zdravšej, značom, bo po 50 rokoch jem čul, zjaz konečný, našu do tú šumnú rusnáckú hymnu, ktorú tu hrali i spívali. Naše rodiče, naše prarodiče, oni toto všetko poznali, oni toto prežili. Moja generácia vojnová. My toto nezažili. My známe toto, čo nám naše mamy povili, naše vicové, naše didové, naše zlaté babky. Ja vám chcem povisti za svoju generáciu. Začali hlavne pro tých čužích ľudí, nedúmam čužích, zo zahraničia, ktoré nepoznajú náš región tak. Neberte slovo čužej tým prípadí tak, jak jem povijú. My vojnové díti začali chodiť do školy. Učili sme sa prvým, druhým, tretím ročníku na ruským jazyku. Potom sme sa začali učiť na ukrajinským jazyku. Maturovali sme na ukrajinským jazyku. Išli sme na vysokú školu. Konkrétne ja píšol do Bratislavy na techniku, na chemický inštitút. A ja po slovensku neznal tivko nazvoslovie z chemii, jak teper moji osmáci, ktoré chemiu učú. Čia je to chyba? Našich vicív? Niet. Koho je to chyba? Tých, jak tu v úvodním slovi pán Turok povil, tých priašovi, ktorí 40 roky brali za to peniazy, bez haňby, že by z nás na silu zrobili takých Ukrajincov, ktorí tu v životi nebolo.
2: Keď vás autentický zvukový záznam z Peršovho svetového kongresu v Medžilábriciach z roku 1991 oslovil a interesuje, reláciu presiačenú kongresu spred 35 rokov postavenú práve na autentičných záznamoch môžete nájsť v našom archíve na websajte v rámkach relácií Rusine s dátumom 20. maj 2026. Len prepomeňme, že 35 rokov od Peršovho svetového kongresu budú sa by Rusine pripomínať v rámkach oslavenia Ruseniu, ktoré budú toho roku prochodiť v dňoch 12. i 13. júna v Medžilábriciach.
1: V kinci dnešných radionovin sobie ešte vyslúchame duchovné zadumania. V tých týždňoch sme za Grigorianským i Julianským kalendárom praznovali prázdnik Sošestvia Sviatého Ducha abo Rusaľa. Značenia toho sviata nám už vece priblížiť grekokatolický sviaštenik otec Jozef Harvilko. Duchovné zadumania zapísal David Palašťak.
6: Sláva Jezus Christu, drahé bratia, drahé sestry, ktorí chodíte do chrámu v týchto dňoch, každý z vás teraz čuje často molitvu Cáru Nebesnej. Prídi v sily siavne, jaký to mať vznam? Čom ti ko cerko vzývať dookola Sviatého Ducha, ktorý koliska rastu prvol pred 2000 rokmi? Je to stále aktuálne. Každý z nás potrebuje dennodenne prosiť Božoho Ducha, že by prichádzal, obmýval naše vnútro. Videli sme zázrak Turic, koli ľudia začali besedovať jazykmi, ktoré sa nikda neučili. A druhé, rozumeli tým jazykom, ktoré predtým nikda nečuli. Je to zázrak Turic. Ale ešte väčší zázrak je to, keď dokážeme načúvať životu tomu druhého človeka. Keď muž začne rozumieť svojich ženy, čo mu hvárať, nesúť jak dvaja čudinci. Keď žena rozumie svojmu mužovi, na tým je najväčšie konfliktov manželských. Ľudia si nerozumia navzájom. Často čujú, jak rodiče povedia, ja nerozumiem tým deťom. A deti povedia, ja nerozumiem svojim rodičom. Je to duch Babylonu, duch zmetenia jazykov, ktorý mnohokrát vládne v týmto svete. A čím sa menej molíme, tým vece vy naberať na sily. A vidíme všade okolo nás, jak politici si nerozumia, kričia na sebe navzájom, národy sobi nerozumia, vznikajú vojny, vojna na Ukrajini, vojna v Sudáni, vojna v parlamenti, vojna v susedských vzťahoch. Nerozumíme si. A toto je čas, kolí my vzývame Božoho Ducha, prej Duchu Sviatej, vseli siavne a naučňa rozumieť mojich ženi, rozumieť mojim díťom, ľuďom okolo mene, my siaštenici, že by nás Hospod Boh osvietil a naučil načúvať potrebám, túžbám, problémom, starostom našich virujúcich. Virujúcich, čo im chce siaštenik povesti do ich života. Prídi i vseli siavne, sú slova, ktoré budeme dookola teper opakovať. A dovolme Božomu Duchu, že by vlial sa jako liska na apoštoloch a že by nás naučil besedovať jazykom, ktorý potrebuje ten druhej do života čutý, a zároveň, že by nás naučil načúvať tým druhým, čo nám hovoriať. A toto je jednota Božoho ducha. Len tak môže vzniknúť ľubov medzi nami sa zapáliť, keď si budeme rozumieť. A toto je dar Turic. Tak proto i dneskaj pros Božoho ducha, najti dasť milosť, blahodať, rozumieť svojim deťom, svojich žení, ľuďom okolo tebe a potom sa ozvať jazykom, ktorým oni budú potrebovať, že by je s ním prehovoril. Hristos posredí nás.
1: Nakoniec pro vás máme ešte pozvania k sluchaniu našeho vysielania i behom nastupajúčeho víkendu. V sobotu 6. júna o 19. hodini na Volna Hradia Regina Východ budeme prodlžovať v našom vysielaniu reláciou Klub osobnosti, ktorý bude presviačený rusinskomu pisateľovi Štefanovi Suchomu z nahody jeho životného jubileja 80 rokov. Po klubi osobnosti o 20. hodini nasleduje rusinská muzičná relácia Po našomu, v ktorej sa prejdeme po rusinských regiónach, vyslucháme sobi archívne zápisy z pivu našich ľudí, ale i novú elektroakustičnú autorskú rusinskú tvorčosť. Nebudú chybiť i obľúbené rubriky Zahrajte nám, kde sobi spívanky na želania vyberáte vy, naše sluchačky i sluchači, posredníctvom komentáriu na našej facebookovej storinci. I tak samo nebude chybiť i rubrika Totu pro mene, kde prenošame kurt rozhovor so známama Rusinkami i Rusinami z publičného života. V sobotnejšom vedaniu relácií Po našomu bude mojim hosťom v toj rubrici rusinský moderátor Ladislav Jasik Moločej z Volici. Dorohé sluchačke i sluchači, scenár piatnicových radionovín sa naplnil. Dnes ich pro vás veselali zvukový majster Stanislav Hurdých i moderatorka Anna Zamutovská. Žučíme vám ešte spokojný večer i pohodový víkend.

0: Rádio Patria.
1: Dobrý podvečer. Vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. V nej zaznejú piesne v podaní skupiny Trival z albumu Samterne, Sme mladí. Príjemné počúvanie.

Z košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne z albumu skupiny Trival Sam Terné Sme mladí, ktorý bol vydaný v roku 2006. Vypočujte si ďalšie piesne zo spomínaného albumu.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali skladby v podaní skupiny Trival z albumu Sam Terné, sme mladí. Ďakujeme vám za pozornosť, do počutia na budúce.

bolo 19 hodín. Rádio Regina, váš najbližší

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. V dome svätého Martina korunovali napríklad kráľovnú Máriu Teréziu alebo kráľa Karola III. A správna odpoveď na druhú súťažnú otázku je Vavelský hrad. Peknú detskú knižku posielame Otíkovi Kohulákovi z Ploštína.
2: Deti, aj tie skoršie narodené. Namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.
3: No nazdar. To ste vy, čo ste takí zvedaví na prvého grázla v Habsburskej monarchii? Veď dobre. Môžem vám to porozprávať. Aj tak nemám nič lepšie na práci.
4: Ty a na práci? Ha, ty, po ktorom sú pomenovaní všetci grázli na Morave, v Čechách a dokonca aj na Slovensku?
3: Sklapni, Fízel. Naháňať chudákov, to už je len práca.
4: Keby si bol len obyčajným chudákom, nešiel by som ti po krku. Dokázali sme ti 205 zločinov.
3: Dobrý výkon, nie? A koľko ste mi ich nedokázali? A to všetko som stihol za 27 rokov. A z toho posledné 3 roky som už len sedel v žalári.
4: Našťastie. Južná Morava, južné Čechy, aj Rakúsko si konečne mohli vydýchnuť.
3: Ty, Fero, a oplatilo sa vám to? 8000 zlatých za jedného lúpežníka?
4: Ja ti dám, Fera. My sme spolu husy nepásli. Som drózendorfský súdny úradník Franz Schopf.
3: A ja som grázel všetkých grázlov Johann Georg Grázl. Alebo aj

0: Jan Jiří Grázl.
1: Jenda Jirka. A dnes tu nesme kvůli tebe, vážený pan rakouský úradník, ale kvůli mně.
2: No moment, moment. Na mě jste zabudli? Bezo mě byste tu nikdy neboli.
3: Ale. Tajný spolupracovník rakouské policie David Mayer. Dobrá práca, to musím uznať aj po viac ako 200 rokoch.
2: Snažil som sa a veľa som riskoval.
1: Aj si veľa zarobil, ty podliak. 4000 zlatých z tých 8000 bola len odmena pre teba.
2: Tvoje. Odmenu som si zaslúžil. Hambiť by si sa mal ty. Ja som nikoho neokradol ani nezabil. Ty. Grázel.
4: A ja? Na mňa ste zabudli? Zneužili ste ma, aby ste dolapili môjho najdrahšieho Honzíka.
1: Ja ti nič nevyčítam, Tereska.
2: Tvoj najdrahší Honzík bol každú noc inou. Kým si ty sedela vo väzení, z ktorého si sa dostala von len vďaka mne?
3: A najmä vďaka mne, nemyslíte? Niekto celú túto premyslenú akciu musel povoliť a zabezpečiť.
1: Všetci ste veľkí frajeri. Celú monarchiu ste museli dať do pozoru, aby ste chytili jedného lúpežníka. Gratulujem.
3: Odvisli ste traja.
4: Ale všetkých ste ich nikdy nedostali.
2: Dostali sme vodcu bandy a to je najdôležitejšie.
3: A 59 banditov dostalo vysoké tresty. Poďme si ten prípad zrekonštruovať pekne od začiatku.
1: Keď od začiatku, tak od začiatku. Narodil som sa 4. apríla 1790 v juhomoravskej obci Nové Syrovice. Môj otec bol Ras Šarha. Aj moja mama bola dcérou Šarhu a žobráčky.
4: Spodina spoločnosti. Každý slušný sedliak a mešťan opovrhoval tými, ktorí naháňajú túlavých psov a odvážajú z dochliny zvierat z obce. Všetci, ktorí tebou opovrhovali, majú na svedomí, čo z teba vyrástlo.
3: Pripúšťam, Johann Georg Grázl nedostal najlepšiu výchovu. A jeho chudobní rodičia strávili veľa času vo väzení a ich deti sa museli častokrát postarať sami o seba. Neučili sa čítať ani písať, ale kradnúť a podvádzať.
2: Ani moji rodičia neboli bohatí, ale Grázel sa zo mňa nestal.
1: Že ťa huba nebolí, ty zradca.
4: Honzík, veď povedz aj tým, ktorí nás teraz počúvajú, to, čo si povedal pánom vo Viedni, keď ťa zatkli.
3: Ja to tu mám aj v úradnom zázname zapísané.
1: Ja neviem čítať, ale veľmi dobre si to pamätám. Povedal som vám... Aj keď som nemal oblečenie a omrzali mi nohy, pomoci som sa nedočkal. Keby ma boli dali na výchovu k počestným ľuďom, ktorí by mi boli umožnili sa za niečo vyučiť, nebol by som sa dostal do tohto nešťastia. Pretože by som nemal zlý príklad svojho otca, mojich príbuzných a kamarátov. Takto však bola moja výchova úplne zanedbaná, lebo strýko v Syroviciach ma nepriučil náboženstvu, písaniu alebo čítaniu. Musel som s ním a s mojou tetou chodiť po žobraní, rovnako ako som predtým chodieval s mojou matkou.
4: Chudáčik môj malý.
1: Nie som ani malý, ani chudáčik.
4: Tak povedz, ako si vtedy dobehol tú protivnú babku.
3: Aj to mám zapísané. Rok si neuviedol, ale vraj to bolo 4. októbra na Františka. V Dačiciach bol jesenný jarmok a jedna staršia žena sa tam zo Slavoníc vybrala sama cez les.
5: baba stará, bláznivá. Na staré kolená sa sama motať po lese. Joj, teraz keď sa po okolí túla ten lúpežník a hrdlores krázl, musím sa poriadne prežehnať. Pán Boh s nami a zlé preč. Už len nech som rýchlo v tých dačiciach.
1: Babka! A čo vy tu takto sama?
5: Či som sa ťa zľakla? Joj, akurát som sa modlila, aby som toho grázla nestretla, lebo to by bol so mnou amen. A zrazu mi do cesty príde bládenec ako ty, šuhajko. A nevyviedol by si ma z lesa. Joj, bojím sa tu sama túlať. Hodil by sa mi taký ochranca ako ty?
1: Veľmi rád, stará mama. Dajte mi ruku. Vyvediem vás ako princezu. A čo ste to hovorili o tom grázlovi?
5: Toho vidri ducha mi ani nespomínaj.
1: A čože vám vykonal?
5: Nie, nič. Ešte to tak. Ale koľký muž zle urobil? Nakradol, nazbíjal, vlámal sa do toľkých chalúb a pobral všetko. Jedlo, peniaze, aj periny. A koľkých pritom zahrdúsil. Zaslúžil by si hompáľať sa na šibenici.
1: Ale čo? Stará mať, vy sa teda nebabrete.
5: Veď taký odkundes si nič iné nezaslúži. Ako dobre, že chodia po svete aj slušní ľudia ako ty, šuhajko.
1: Keď myslíte, tak stará mať, a sme vonku z toho strašidelného lesa plného zlých zbojníkov.
5: Ďakujem ti, krásavec. Ďakujem na 100-krát. Ako sa ti odvďačím?
1: Ale čo by ste sa mi odvďačovali? Alebo viete čo? Tu máte 2 grajciare a kúpte mi za ne na trhu obuvnícke cvočky. Také poriadne špicaté.
5: No, keď len to.
1: Počkám vás tu a odprevadím vás domov.
5: Taký zlatý človek. To už dnes hádam ani nie je možné.
2: Neviem, či chcem počuť, ako toto pokračovalo. Úbohá, stará žena.
1: Náhodou bola to veľká zábava.
5: Tu si, šuhajko. Mám plný kornút cvočkov. Pozri, koľko mi ich švec za 2 grajciare nasypal.
1: Výborné, stará mať. Dobre vy viete nakupovať. Ďakujem vám. A čo ste to hovorili o tom grázlovi?
5: Ani mi ho nespomínaj. Ja som len rada, že som takého slušného človeka, ako si ty stretla. Grázl je lump, vrah, obluda, zlodejisko. A nikto si s ním nevie rady. Bodaj ho, šľak trafil.
3: Podľa úradných záznamov si si vyhliadol pekný rovný peň a poukladal si na ne cvočky špičkami nahor.
2: Ja to naozaj nechcem počuť.
5: Zaslúži si šibenicu. Na prvom strome by mal odvisnúť.
1: Poď sem, ty stará bosorka. Tu máš.
6: Ak si mala dôvod nadávať na Grázla!
5: Čo tu robíš, mládenec? No. Pustí ma! Okamžite ma pustila! Jaj!
7: Nič takého hrozného som jej neurobil. Len som ju posadil na tie cvočky a chvíľu som ju na nich podržal, aby si dobre zapamätala, čo bude na budúce o mne rozprávať. Mali ste ju vidieť, ako potom bežala domov. Prebehla tú horu ako srnka. Aj bez ochrancu.
3: Naozaj sa ti zdá čudné, že sa ťa ľudia báli a prijali si, aby si skončil vo väzení? Urobil si ty vôbec niekedy niečo dobré?
7: Dobré. Na čo by to bolo dobré? Nebol čas rozmýšľať nad hlúposťami. Bolo treba prežiť a trochu sa zabaviť.
4: Pán Šop, veď ste ho zavreli do väzenia už ako 9-ročného.
3: Také boli zákony.
7: 2 týždne som si posedel a poučil som sa.
2: Naučil si sa akurát ako kradnúť a nebyť pritom prichytený.
7: Presne tak. To je dôležitá zbojnícka zručnosť. Bez nej by som nebol taký úspešný.
2: Úspešný? Lúpiť a šíriť hrôzu, to nie je žiaden úspech. Ale akcia, ktorá sa podriela mne, to je niečo.
3: No, to bolo takto. Vypísali sme odmenu 1000 zlatých a nič. Ničové nič. Potom 4000 zlatých a viac ani grajciar. Čoho mám ísť? Osobne vytiahnuť z tej lesnej diery za uši? Tu už na spravodlivosť všetci kašľú. Ale už je po vojnách s Napoleonom. Už sa musíme starať aj o vnútorné záležitosti, márnosť šedivá. Čo je? Vodite!
2: Dobrý deň, pán Šopf.
3: Čo? S kým mám tú čest?
2: Som David Majer. Prišiel som sa prihlásiť, že vám dolapím Grázla.
3: Ale čo? A ako to chcete urobiť?
2: Mám plán.
3: No, počúvam.
2: Kľúčom ku Grázlovi je jeho frajerka. Tereza Hambergerová.
3: Tá sedí v žalári.
2: Áno, a ja mám Terezu Penkartovú. Aj ona sa kedysi živila nepoctivo. Pozná toto prostredie.
3: Stále nerozumiem, kam mierite.
2: Zavrite do celých Tereze Hambergerovej tú moju Terezu, aby si získala jej dôveru. Ja ich potom obidve akože vyslobodím z väzenia a Grázlova Tereza nás potom dovedie priamo k vodcovi zbojníkov. Ponúknem mu útek a na dohodnutom mieste už budete čakať vy s vašimi ľuďmi. To je celé.
3: Teda Majer? Nevyzeráte práve najbystrejšie. Ale toto sa mi naozaj pozdáva.
2: Naozaj dostanem tých 4000 zlatých?
3: Ak všetko dobre dopadne, tak áno. A čo budete robiť s toľkými peniazmi?
2: Otvorím si hostinec v Slavoniciach. To je môj sen.

0: Johann Georg Grázo, máš možnosť predniesť svoje posledné slová pred obesením. Kat, zlož väzňovi kuklu, nech môže prehovoriť.
1: Ježiš, toľko ľudí.
0: No, toto boli naozaj tvoje posledné slová.
1: Celá Viedeň sa na mňa prišla pozrieť.
2: Ha, pre teba je to, hádam, podsta?
3: Podstou pre Honzíka je, že dnes sú jeho zbojnícke chodníčky turistickými chodníkmi, ktoré navštevuje veľa ľudí.
1: A že sa každý grázel volá po mne. To je tá najväčšia podsta.

Jan Jiří Grázl sa narodil na Morave, ale zbíjal aj v južných Čechách a v južnom Rakúsku. Pamätáte sa, v ktorom meste skončil na šibenici? Skôr než sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: Pri brode na rieke Sázave v českom kraji Vysočina stála malá osada. Práve preto, že ležala povedľa priechodu cez rieku, ju ľudia začali nazývať Brod. Mladý, šikovný a sympatický hrnčiar sa usadil pri potoku, kde dobýval íl a vyrábal hrnce.
1: Už môj otec vyrábal hrnce. Môj starý otec
0: vyrábal hrnce.
1: Áno, ako viete. Môj prastarý otec vyrábal tiež
0: hrnce.
1: Áno, hrnce. Krásne hrnce.
0: Aj hrnčeky?
1: Isto, vedel aj to.
0: A keby som potreboval nejakú šáločku?
1: A kto ste vy vlastne?
0: Rozprávač.
1: Neviem síce, kto je rozprávač, ale zdá sa, že vás sa nemusím báť ako nejakého zlého ducha.
0: Nie, vôbec. A vedeli by ste pre mňa vyrobiť tú šáločku?
1: Asi aj to by som dokázal.
0: Mladý sympatický hrnčiar si postavil dom pri potoku.
1: V ňom som si zriadil dielničku.
0: Šikovný.
1: Veď ste povedali.
0: Povedal som mladý a sympatický.
1: Rád to počujem znova.
0: Práca sa mu však nedarila.
1: Ja tomu nerozumiem. Môjmu otcovi sa darilo, starému otcovi sa darilo a ich bratom, bratrancom, všetkým hrnčiarom na svete sa darí, len mne nie.
0: A nemal tušenia, prečo sa mu to deje.
1: Všetko robím presne tak, ako oni. Všetky postupy dodržujem. Láskam ten íl, tvorím krásne krivky. Na ničom nešetrím. Aj tak mi hrnce a čbány pukajú a rozpadávajú sa. Ktože to sem ide?
0: Hrnčiarskému domčeku sa blížil sám pán barón Šenovec. Kto by to bol, povedal, až sem sa zatúlal z dolnej krupej. Presnejšie, z dolní krupe, aby sme si túto dedinku nepoplietli s našou obcou nedaleko Trnavy. Barón Šenovec je známou postavičkou aj v iných povestiach. Určite sa s ním ešte stretneme. Nie zlý, ani mimoriadne dobrý, ale určite je trošku smiešný. A preto v tých našich povestiach vystupuje.
2: Kam som to? Kde som to? A ty si kto, čo si vyšiel z domčeka? Si zvedavý, kto ide okolo, však nemýlim sa.
1: Áno, prosím. Nie veľa ľudí tadiaľ to chodieva. Tak som len vyzrel von.
2: No. A čo inak robíš?
1: Pane?
2: Som barón.
1: Pán barón.
2: Barón Šenovec dolnej krupej. Som naše veličenstvo.
1: Vaše veličenstvo. Veličenstvo? Vy ste pán kráľ?
2: Nie, som moja, teda naša excelencia. Vieš čo, ale môžeš ma úplne normálne volať, akože som ten barón.
1: Aha, tak barón.
2: Som síce barón, ale stačí, keď ma budeš volať pán barón.
1: Áno, pán barón. Vaše veličenstvo, vaša excelencia.
2: Nemusíš. Toto nemusíš hovoriť. A kde som to? Tuším, som sa stratil. Zídem z konia. Tak, zišiel som z konia.
1: Áno, zišli ste z konia, prosím, pán barón. Videl som to. Aj keď to možno každý nevidel, tak ja áno, prosím.
2: Dobre vidíš.
1: Pane, ale nemám vám čo ponúknuť. Ničím vás neviem pohostiť. Je mi to veľmi ľúto.
2: Škoda. A ja som vyhľadol, vysmedol. Nič nemáš? Ani vínko? To jedno, či biele, či červené, alebo ružové. Mne chutí aj také, aj onaké, no.
1: Nemám veru. A ja by som si lízol, prosím. Ale som taký chudobný.
2: Hrnčiar. Chudobný? Mm-hmm. Je to vôbec možné? A prečo?
1: Sám neviem. Nedarí sa mi.
2: Čo to tu máš?
1: To mali byť hrnce.
2: Jaké sú? Rozpadnuté?
1: Áno, veď práve.
2: Ukáž? Naozaj sú rozpadnuté.
0: Pán barón si niečo všimol.
2: Ako si ti nedržia pohromade, ale... Fíha!
0: A keď sa lepšie prizrel, našiel ten dôvod, prečo sú také rozpadnuté.
2: Vieš čo? Asi už nebudeš chudobný.
1: Čože? Ako to myslíte?
2: No, nasadnem na koňa. Nasadol som. Idem. Ale prídem.
0: Hrnčiar zostal sám a vôbec nevedel ani len trochu, ako to pán barón myslel.
1: Nebudem už chudobný? Naozaj? A možno sa mi to len snívalo.
0: Pán barón sa zatiaľ doma poradil so ženou.
2: Vieš, moja milá, takže tak toto bolo.
3: Čo si to videl v tej hrnčiarovej zmesi?
2: Veď hovorím, že striebro.
3: Takže tam pri brode je striebro? Ale to je fantastické.
2: No, tak čo povieš? Kúpime to?
4: Čo?
2: No, pozemok, tú pôdu.
4: Aj s hrnčiarom?
2: Na čo by nám bol hrnčiar? Kúpime od hrnčiara pôdu aj s domom. Budeme mať striebro. Ťažiť striebro budeme. Budeme ešte bohatší, ako sme.
3: Dobre teda. Áno. Nech sme ešte bohatší, ako sme.
5: Pane, vaše veličenstvo, blahorodie, excelencia...
2: Nemusíš až takto, hrnčiar, nemusíš.
5: Vy ste ma tak potešili, urobili ste zo mňa boháča.
2: Ja budem ešte väčším boháčom, ako som bol.
0: Hrnčiar bol taký šťastný, že mu bolo už všetko jedno. Barón Šenovec od neho kúpil pôdu. Nepoznal dôvod, ale vedel, že mu peniaze od neho budú stačiť na celý život. On nebol až taký chamtivý, ako by sa mohlo zdať.
2: Ale to striebro sa počasem minulo. Vyťažili sme ho. Veru tak, stratilo sa.
0: Pán barón, ono sa vám vráti, keď budú ľudia menej chamtiví. Tak sa to teraz hovorí, že ľudia sú veľmi chamtiví.
2: Ach, rozprávač, asi máš pravdu.
3: Len či sa toho my dožijeme, keď sa striebro opäť objaví?
2: No ja? Ja nie som chamtivý, ale mohlo by sa to striebro zase zalesknúť teda.
3: Ja aj som chamtivá. A riadne. Dúfam, že sa toho striebra ešte dožijem. Alebo radšej nemám byť chamtivá, alebo menej chamtivá, lebo keď je to takto, ako hovorí rozprávač, tak teda dobre.
0: A povesť je koniec. Striebro sa už pri Havlíčkovom brode odvtedy neobjavilo. Ľudia asi predsa len ešte neprestali byť chamtiví.

české mesto Havlíčkův Brod sa do roku 1945 volalo Nemecký Brod. Viete, po kom je mesto pomenované dnes? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapráliková@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

0: Plná poľná.
1: Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli Centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. Dnes o 21.
0: Na koncert s Reginou.
1: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, dva roky

0: hlúposť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
2: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: V železničnej stanici Krpeľany sa zrazili dva vlaky, dve osoby utrpeli ľahšie zranenia. V okrese Stará Ľubovňa zaznamenali na viacerých miestach výskyt medveďa hnedého. Zajtra bude veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Do osobného vlaku v železničnej stanici Krpeľany o 16. hodine popoludní narazil rušeň. V osobnom vlaku sa viezlo približne 100 cestujúcich, pričom dvoch z nich s ľahšími zraneniami previezli do nemocnice. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
5: Do osobného vlaku číslo 3924 zozadu narazil vlak nákladného dopravcu. Podľa aktuálnych informácií je vlak železničnej spoločnosti Slovensko v dôsledku nárazu poškodený.
4: Presnú príčinu nehody aktuálne vyšetrujú. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline Zuzana Ševčíková.
6: Dýchové skúšky na prítomnosť alkoholu u oboch rušňovodičov, ako aj orientačné testy na prítomnosť omamných a psychotropných látok boli s negatívnym výsledkom. V súčasnosti prebieha dokumentovanie miesta udalosti.
4: Doprava na trati medzi Kráľovanmi a Turanmi bola na hodinu úplne zastavená. Na jednej koľaji ju následne obnovili. Železničná spoločnosť Slovensko od pondelka až do konca júna odriekne vybrané osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Ako náhrada budú vlaky kategórie Regional Express zastavovať v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo. Informoval o tom hovorca národného dopravcu Ján Baček.
5: Dôvodom dočasnej úpravy spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov. Železničná spoločnosť Slovensko preto musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečila čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy.
4: Dopravca upozorňuje, že ide iba o dočasné opatrenie. V okrese Stará Ľubovňa vyhlásili mimoriadnu situáciu, a to v súvislosti s výskytom medveďa hnedého. Šelmu v uplynulých dňoch zaznamenali v okolí viacerých obcí v okrese. Asi kilometer za obcou Hraničné medveď poškodil niekoľko úľov, hovorí starosta obce Miroslav Pokrivčák.
7: Tu chodí pravidelne v noci medveď hnedý. Vyzerá to tak, že je zatiaľ sám a cca tak do tých 150 kg.
4: Hlásenie prišlo aj z obce Litmanová, kde sa medveď pohyboval v blízkosti pútnického miesta. Podľa hlásení aj od miestnych poľovníkov by sa na území okresu malo zdržievať asi 50 medveďov. Húbárska sezóna na Severnom Spiši sa už začala. Aj preto miestne samosprávy upozorňujú verejnosť na zvýšenú opatrnosť v lese. Vo Zvolene otvorili zrekonštruovaný športový areál pri základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok. Priestor po kompletnej rekonštrukcii odovzdali do užívania po takmer 2 rokoch prác. Vedúci stavby Daniel Kohút.
8: V rozsahu stavby sa vybudoval 400-metrový atletický ovál so 4 dráhami v ovále, 6 na rok.

0: novinke, čo sa týka toho športoviska, sektor skoku do diaľky s dvomi doskočiskami, multifunkčné ihrisko, vrch guľov a parkovisko s 18 parkovacími miestami, plus komplet nové oplotenie areálu, ochodzový chodník s gabionovými lavičkami.
1: Celkové náklady na jeho vybudovanie mali byť pôvodne 1 200 000 eur. Zvýšili sa však o práce navyše, ktoré súviseli so sanáciou zosunutého svahu. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky. Nočná teplota 11 až 5, na juhu a východe miestami 17 až 11, cez deň 20 až 28 stupňov. Slabý, miestami najmä na východe, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
1: Na trase z Horných Vesteníc do Novák za odbočkou na Nitricu sa prevrátilo auto a skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Vo Vysokých Tatrách za Tatranskou Kotlinou smerom do Ždiaru prekladajú tovar zo skríženého kamiónu. Prejdete striedavo. Pozor na radary na výjazde z Banskej Bystrice do Seliec, pri Vasilove smerom do Lokce a na diaľnici D1 pri Rozhanovciach smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
3: Milí poslucháči, dnešnú reláciu venujeme spomienke na dirigenta a skladateľa Miroslava Šmída. V nedeľu 7. júna uplynie 20 rokov od jeho úmrtia.

Pieseň Kamaráti moji nám zaspieval Jozef Tkáčik. Upravil a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave a mužskú spevácku skupinu Rodokmeň dirigoval Miroslav Šmíd. Dirigent a skladateľ Miroslav Šmíd sa narodil 19. apríla 1932 v Zlíne, kde aj maturoval na klasickom gymnáziu. V roku 1955 absolvoval štúdium orchestrálneho dirigovania u Ľudovíta Reitera na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Z jeho ďalších pedagógov spomenieme Václava Talicha, Tibora Frešu a Ladislava Holoubka. Od roku 1953 pôsobil Miroslav Šmíd v Lúčnici ako umelecký vedúci a dirigent súboru. Od roku 1974 bol zároveň aj dirigentom a 1974 až 79 a 1986 až 88 aj umeleckým šéfom opery divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Miroslav Šmíd prispel k zvýšeniu interpretačnej úrovne orchestra i operných produkcií v Banskobystrickej opere. Zo slovenskej tvorby naštudoval Hájnikovú ženu, Dreváky majstra Pavla a Juraja Janošíka. Zo svetovej tvorby Predanú nevestu, Rusalku, Hubičku, Così fan tutte, Figarovú svadbu, Falstafa, Trubadúra, Maškarný bál, Traviatu, Tosku, Dievča zo Zlatého západu, Madame Butterfly, Eugena Onegina, Halku, Carmen, Optimistickú tragédiu, Čarostrelca, Fausta a Margarétu, Adriánu Le Couvreur, ale aj muzikál My Fair Lady. V roku 1989 sa Miroslav Šmíd stal dirigentom súboru Sľuk. Spolupracoval aj na televíznom uvedení opery Dreváky a s Fisio v Prahe na mnohých nahrávkach filmových hudieb. Nasledujúcu pieseň z Harichoviec na Spiši zaspievajú solisti Angela Vargicová a Vladimír Kubovčík. Dievčenskú spevácku skupinu Vajana, mužskú spevácku skupinu a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave diriguje skladateľ Miroslav Šmíd.

Od roku 1993 bol Miroslav Šmíd riaditeľom ochranného združenia interpretov Slovenska. Veľký význam pri hudobnej výchove mládeže má jeho pôsobenie v orchestri mladých Základnej umeleckej školy Ľudovíta Reitera v Bratislave. Bol aj členom umeleckej rady Sľuku. Ako dirigent lúčnice absolvoval Miroslav Šmíd množstvo vystúpení, len tých zahraničných bolo vyše 600. Pre potreby lúčnice aj komponoval a upravoval. V Bratislavskom rozhlase realizoval stovky nahrávok, predovšetkým z oblasti ľudovej hudby. Viaceré z nich boli ocenené na súťaži magnetofónových nahrávok Prix de musique folklorique de Radio Bratislava. Ide o skladby Svetozára Stračinu, Hudba z hôr, Múzika Montána Púra, Romano Táboris, Múzika Pastorum, Marmuriena. Z ďalších stračinových skladieb dirigoval Šmíd napríklad lúčničiarskú Započinku, Na priatkach vo Vašci, Hore hroncov, Jarenie, Podpolianske rozprávanie, Omiliencov, Tanec s cepíkmi, Zemplínske kvety, Dohviezdny večer pod Tatrami a Svadobnú rozlúčku. So štúdiovým orchestrom skladby Už sa ten koník, Zadumanie, Jar a Pastierske Vianoce. Z nahrávok s Oľunom spomenieme vianočné kompozície Betlehemský večný salaš či Tri bardejovské pastorely. Pre hudobné vydavateľstvo Opus nahral Šmíd niekoľko desiatok skladieb na gramofónové platne. V roku 1973 bol Miroslavovi Šmídovi udelený titul Zaslúžilý pracovník kultúry. V roku 1987 sa stal zaslúžilým umelcom. Baladu z Harichoviec, Dze še kuri, tam še kuri, zaspieva Bernadeta Hrebeňárová a dievčenská spevácka skupina Vajana so sprievodom Oľunu. Diriguje autor spracovania Miroslav Šmíd. Nahrávka vznikla v roku 1992.

Miroslav Šmíd pochádzal z rodiny, ktorá žila hudbou. Chodil na klavír, husle, na violončelo i na sólový spev. V čase jeho štúdií pôsobilo na Zlínskom gymnáziu viacero umeleckých súborov. Niektoré z nich Miroslav Šmíd aj sám viedol. Ako maturant už vedel, že sa chce stať dirigentom. Šalené dzívky, takto nazval Miroslav Šmíd blok troch dievčenských piesní zo Šariša. Dievčenskú spevackú skupinu Povoja a Oľun diriguje autor.

V roku 1952 začal Miroslav Šmíd študovať na Vysokej škole muzických umení v Bratislave odbor orchestrálne dirigovanie. Do Bratislavy ho pritiahla osobnosť profesora Václava Talicha, ktorý prednášal dirigovanie. Bol to však posledný rok pred Talichovým návratom do Prahy, preto Miroslav Šmíd absolvoval už u profesora Reitera. Na škole si Miroslav Šmíd cenil predovšetkým výchovu k profesionálnemu prístupu a zodpovednosti a ku kvalite a vlastnému názoru. Baládu Strnia v úprave Miroslava Šmída spievajú Žaneta Jarabinská a Robert Puškár, ktorý aj hrá na organistre. Oľun diriguje Miroslav Šmíd.

0: V Lučnici začal Miroslav Šmíd pôsobiť ešte ako študent. Zotrval tu až do roku 1988. Ale nechajme ho prehovoriť samotného. Vyberáme ukážky z rozhovoru z roku 1996.
1: Keď som v 52. roku prišiel do Bratislavy, tak môj priateľ Jožko Malovec, hudobný skladateľ, ma hneď na začiatku zobral na predstavenie Lučnice. Pre mňa to bol šok, niečo nepoznaného predtým. V 53. roku, keď Lučnica odchádzala na festival do Bukurešti, dirigent Lučnice, Juraj Kubica, potreboval pomoc pri nácviku programu a pri zaistení všetkých tých hudobných zložiek na tento festival, na sústredení pred týmto, a zavolali si ma na výpomoc. No, asi sa i moja práca zapáčila, lebo už som s nimi išiel i do Bukurešti a tam sa začala vlastne tá prvá spolupráca s Lučnicou, ktorá toľko rokov vydržala. Pre mňa to okúzlenie slovenským folklórom, etnikom a všetkým, čo s tým súvisí, bolo veľmi silné a plného ma oslovilo a zaujalo. Ja veľa som toho do toho príchodu do Lučnice o slovenskom folklóre alebo o tancoch a o všetkých týchto zložkách nevedel. To prichádzalo až časom. Návštevou terénu, štúdiom partitúr, ktoré skladatelia písali pre Lučnicu. A tým sa aj kryštalizoval môj názor na celý ten problém a oblasť folklóru. Získal som už ako mladý človek možnosť pracovať s orchestrom, byť v dennom styku s živým zvukom, s muzikantom, ktorý proste interpretuje partitúru. Potom k tomu prišli problémy tanca. Problém tanca interpretačný z hľadiska dirigentského, otázky tempa, otázky stvarnenia hudobnej predlohy. Potom samozrejme ruka ruku s týmto išla spolupráca so zborom. V tejto oblasti som svoje skúsenosti so zborom mal a tie som sa snažil spolupracovať a teda presazovať aj v tom vokálnom smere. No a jednoznačne treba povedať tuto, že spolupráca s doktorom Klimom, s profesorom Nosálom a s hudobným skladateľom Sveťom Stračinom. Áno, to bola asi tá osa, v ktorej sa pohyboval nie len môj vlastný vývoj umelecký, ale v podstate vývoj celej Lučnice.
0: Medzi rozhovorom sme počuli nahrávku vyhadzovanej od Miroslava Šmída z roku 1986, ktorú zložil pre Lučnicu. Hral orchester Lučnice, dirigoval autor.
1: Lučnica, to je záležitosť srdca a zostane záležitosťou srdca po tých 35 rokoch. Aj keď niekedy človek samozrejme má iné názory na niektoré veci, zostane to súbor mladých ľudí a má to šťastie, že má v svojom čele takých ľudí, ktorí stále majú čo ponúknuť pre kreáciu umeleckú. Sluk ako profesionálne telesa musí mať v svojom programe niekoľko pohľadov na celú šírku tejto tvorbe. Napríklad v tanečnej oblasti. Musí to byť takéto divadlo, ktoré v posledným programom predviedlo Haravara, ale musí to byť aj klasický program zložený z tanečných čísel a dokonca si myslím, že by mal vytvoriť aj program, kde ísť po špecifikách jednotlivých krajov, teda ten záber je profesionálny veľmi široký. Takisto by som mohol hovoriť o zbore, že nemôže mať jeden koncertný program, ale musia to byť i scenické záležitosti, musí to byť výchovný koncert, Zas je to profesionálne teleso, tá šírka záberu musí byť.
0: Nahrávka Šmídovej úpravy Oj, láska, láska je z roku 1998. Miroslav Šmíd tu diriguje ženskú spevácku skupinu Lúčnice a Oľun.

Miroslav Šmíd si ako skladateľ ustavične kládol otázku prístupu k úpravám ľudovej hudby. Tento problém si uvedomil už pri začiatku spolupráce s Lúčnicou. Ako výzvu vnímal i kvalitu orchestra a zboru tohto súboru. Možnosť vyskúšať si tvorivé schopnosti na takomto telese. Neskôr upravil niekoľko piesní aj pre spevácky zbor moravských učiteľov. Po ďalších rokoch vznikli jeho spracovania pre orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Svoju skladateľskú tvorbu Šmíd nepreceňoval. Vždy si dobre uvedomoval, že jeho poslanie je predovšetkým dirigentské. Napriek tomu sa mu komponovanie postupom času stalo neodmysliteľným priestorom na sebarealizáciu, možnosťou konfrontácie rozličných aspektov hudby. Na druhej strane skutočnosť, že Šmíd bol skladateľom iba príležitostne, mu umožňovala venovať sa iba piesňam a tancom, ktoré ho výrazne oslovili, pri ktorých pocítil vnútornú potrebu dodať vlastnú autorskú výpoveď. Vždy kládol dôraz na piesňový text, prípadne na udalosť, o ktorej pesnička vypovedá. Funkcia hudby bola preňho v určitom zmysle podriadená službe ideovej a tematickej náplni. Ďalšími momentmi, ktoré oslovili Miroslava Šmída ako skladateľa, boli charakteristické krajové prvky, okolnosti vzniku piesne, výrazný interpret, nositeľ tradície. Vravel: tých piesní na Slovensku je také obrovské množstvo, že skutočne je stále z čoho vyberať a ešte stále sa nachádzajú poklady v tejto tvorbe. Spievajme o daždi. To je cyklus piesní, ku ktorým sa Miroslav Šmíd viackrát vrátil. Za pozornosť bez pochyby stojí nahrávka z roku 1995, na ktorej skladateľ diriguje detský a mládežnícky zbor Slovenského rozhlasu a Oľun.

0: to má svoje pravidla. Tam sa nedá myslieť si, že sa dá objaviť obrazne povedané Amerika. Pretože to majstrovstvo, jakému doviedli, zoberte si iba Stravinského, jeho formy, svetenie jary a tak ďalej. Napríklad nechoďme ďaleko. Máme tu prístup základných kameňov slovenskej hudby Mojzes Suchoň Ciker. Ich prístup k slovenskej ľudovej piesni je, si myslím, dodnes vzorový a neprekonateľný, jak títo majstri skutočne narábali s ľudovou piesňou. Že ani jeden nepovažovali ľudovú pieseň za predmet, že by ho mohli zneužiť na či formové, lebo harmonické experimentovanie, že čo sa dá všetko s témou, teda teraz myslím na pieseň, dokázať. Nie, hľadali ten najprostejší, najčistejší spôsob úpravy, aby nenarušili melodiku, charakter a obsah piesne, ale aby poslucháčovi ešte viacej priblížili krásu toho materiálu, ktorý spracovali. A toto ja považujem aj za svoje krédo. Nedopustiť, aby sa stratila tá pôvodná krása a vôbec tá pôvodná melodika a pieseň z toho, čo chcem robiť.
1: Iba v niektorých prípadoch vychádzal Miroslav Šmíd z vlastných terénnych výskumov. Inak patril k skladateľom, ktorých väčšmi zaujímala ideálna podoba piesne ako jej konkrétna realizácia. Preto väčšinou využíval publikované pramene. Pri štúdiu materiálu si označoval javy, ktoré ho zaujali z hľadiska melodiky, harmonického tvaru či intervalových postupov. Jednoducho javy, ktoré pociťoval ako inšpiratívne.
2: Skladáte pri klavíri alebo za čistým stolom?
0: Škicu robím pri klavíri, partitúru robím za stolom.

0: Ako vidíte, úlohu folklórnej hudby a odkazu tradičnej kultúry v dnešnej, v súčasnej kultúre a v dnešnom živote.
1: Je nezastupiteľná a myslím si, že málo jej dávame. Musíme si uvedomiť, že je to základ celej národnej kultúry, potom je to základ výchovy, mal by to byť základ výchovy, pretože jedine poznaním toho, čo v teréne existuje, čo je odkazom po našich otcoch a matera, áno, sa dieťa učí poznaniu pre ďalší život. Bez poznania celej minulosti a odkazu našich otcov a matery dnešný človek nemôže pokračovať ďalej. V umeleckej tvorbe, to je jedno v ktoromkoľvek druhu forme umenia, tie spojitosti, tie náväznosti sú tam. Tým najbližším poznaním sa dá potom dopracovať k novým hodnotám. A vo výchove domnievam sa, že to malé dieťa začína práve tou ľudovou piesňou. Tam sa mu rozvíja ten estetický obzor, citová stránka toho dieťata. A tejto oblasti sme toho zanedbali strašne veľa.

0: čo vám dala z hľadiska rozvoja osobnosti ľudová pieseň?
1: Dala mi inšpiráciu, dala mi možnosť poznať osudy a príbehy ľudí, či interpretov, či nositeľov. Dala mi možnosť sa popasovať jak s interpretáciou, tak aj s tým tvorivým prístupom k úprave slovenskej ľudovej piesne. Nie je toho málo a som jej za to vďačný.

To bol záver relácie Sama Smetanu z cyklu Stvorivej dielne autora z roku 1996, ktorá bola venovaná Miroslavovi Šmídovi. Medzi rozhovorom bola použitá Šmídova skladba Valašské pastorále pre sólovú fujaru, píšťalku a ľudovú hudbu. Ako fujaristu a píšťalkára sme si vypočuli Jozefa Pešku. Hrala ľudová hudba Rinalda Oláha. Nahrávka je z roku 1974. Miroslav Šmíd prišiel z Moravy študovať na Slovensko, ale naša ľudová pieseň ho natoľko očarila, že tu ostal až do smrti, ktorá si po ňo prišla 7. júna 2006. Spomienku na tohto hudobného skladateľa a dirigenta pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minárik. Na záver nám Darina Laščiaková zaspieva gemerskú pieseň Klenová, klenová. Autorom skladby je Miroslav Šmíd, ktorý aj diriguje Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Nahrávka vznikla v roku 1990.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Nová Baňa vybuduje do konca prázdnin 10 odstavných miest. Vyše 400 žiakov súťažilo v Mestskom parku v Senici o účasť na ekovýlete. Zajtra bude veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 28 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodné SMS správy o uložení pokút. Podľa hovorcu rezortu vnútra Mateja Neumana pokuty sa cez SMS správy neposielajú. Pripomína, že občania majú možnosť overiť si pravosť pokuty na portáli ministerstva.
2: Ide o bezplatné informačné služby, na ich využívanie je však nevyhnutné mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom, prostredníctvom ktorého sa používateľ prihlasuje do služby.
1: Overiť si informácie o správnych deliktoch z objektívnej zodpovednosti je možné bez prihlásenia. V tomto prípade je však potrebné zadať prístupový kód z doručeného rozkazu o uložení pokuty. 130 tisíc eur vyčlenilo zo svojho rozpočtu mesto Nová Baňa na vybudovanie odstavných plôch pre autá. Zlá až nebezpečná situácia vzniká na ulici Školskej, ktorá vedie pomedzi dve základné školy. V čase, keď si rodičia prichádzajú po deti, autá často stoja priamo na ceste alebo na chodníkoch. Samospráva sa preto rozhodla vybudovať 10 odstavných miest. Náčelník mestskej polície Ján Ševčík potvrdil, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa už ukončili a momentálne vyhodnocujú predložené ponuky.
3: Popri existujúcej tranzitnej ceste vedie chodník, ktorý sa bude posúvať smerom bližšie ku škole a na mieste toho chodníka vzniknú ten odstavný pruh pre tých 10 motorových vozidel. Bolo to trošku komplikovanejšie, lebo cestný pozemok, na ktorom má byť chodník, je tam existujúca sieť, myslím, že elektriky aj plynu, čiže museli sa vyjadriť dotknuté organizácie, či súhlasia s takouto prekladkou tohto nášho chodníka.
1: Projekt by mali zrealizovať počas tohto leta. Od 1. septembra by tak rodičia mohli poprvý raz bezpečne odprevadiť svoje deti do školy. Košičania čelia ďalším dopravným obmedzeniam. Most ponad Mlynský náhon, ktorý je v havarijnom stave, pre nevyhnutnú rekonštrukciu uzavreli. Obnovia na ňom obajazdné pruhy, chodníky aj osvetlenie. Okrem mosta budú čiastočne uzatvorené aj priľahlé ulice, a to pre rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie. Nový most má stáť približne 3/4 milióna eur. Primátor mesta Košice Jaroslav Poláček.
4: Jeho obnova bude trvať 6 mesiacov. Starý most sa bude zhadzovať, má statické poruchy, to znamená na tomto mieste ponad Mlynský náhon vyrastie nový most. Úlohou projektantov bolo, aby most bol navrhnutý tak, aby sme zosúladili celý architektonický prvok tak, aby Mlynský náhon, ktorý chceme v blízkej budúcnosti rekonštruovať, už bol zasadený do celého krajinárskeho prostredia.
1: Mestský park v Senici sa dnes stal dejiskom environmentálno-vzdelávacieho podujatia Ekodeň 2026. Na 5. ročníku akcie sa zúčastnilo približne 400 až 450 žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov 8-ročných gymnázií. Súťažili o ekovýlet. Projektová manažérka mesta Senica Ľubica Kadlec-Melišová.
5: Máme tu pre nich pripravených 19 stanovísk a na tých stanoviskách sú vlastne rôzne témy od prírodných vied, cez ekológiu, cez astronómiu, ale aj také poznávacie témy z oblasti Európskej únie. Zaujímavé posledné 2 roky je možno to na týchto akciách, že vlastne školy musia zabsolvovať minimálne 8 stanovísk a v prípade, že ich zabsolvujú, tak sa dostávajú do losovania o súťaž na výlet do ekocentra.
1: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená.

0: Zvýšená oblačnosť ojedinele, v noci na východe miestami prehánky. Nočná teplota 11 až 5, na juhu a východe miestami 17 až 11. Cez deň 20 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami najmä na východe prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Rýchlo zmerajú v Bratislave na konci Gagarinovej smerom na Popradsku, na diaľnici R1 pri výjazde Nitra Juh smerom do Zvolena a v Huncovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Plná poľná.
2: Ako každý piatok, o tomto čase aj dnes pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský pripravili armádny magazín pre vojakov a nevojakov s zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Do jej obsahu sme dnes zavalili. Na Slovensku vzniká ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Veľmi bude excelentný delostrelec plukovník Roman Bobáľ. Aj Plná poľná so svojimi reportážmi doplňa biele miesta histórie. Dnešný armádny magazín obohatia aj poľná pekáreň či poľná pošta. A na záver máme pripravené aj dve pochvaly.
1: My a NATO, NATO a my.
2: Na Slovensku bude mať sídlo ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli centrum výnimočnosti EOD, by v Bratislave mala sídliť inštitúcia spojená s delostrelectvom. Veliteľ bude skúsený odborník danej oblasti.
3: Hovoríte s veliteľom Centra výnimočnosti NATO pre palby a zároveň aj s predsedom výboru NATO pre nepravé palby. Plukovník Bubal, Roman.
4: Slovensko už má jedno centrum výnimočnosti NATO v Trenčine, ale centrum pre riadenie palby je úplne nová spôsobilosť, ktorá už o niekoľko týždňov, mesiacov nadobude aj ten právny rámec. Takže čo bude teda vašou takouto hlavnou úlohou ako centra?
3: Prvé by som sa opravil, že to nie je pre riadenie palby, je to pre palby ako základnú bojovú funkcionalitu. S tým, že centrum má pokrývať znalostnú odbornostnú rovinu v rámci všetkých piatich domén, takže vzdušná palebná podpora, pozemná námorná, kybernetický priestor aj vesmír. Zároveň budeme zodpovedať za 4 základné piliere pre NATO, ktoré sa týkajú doktrinalizácie, štandardizácie a rozvoja smerníc pre celú tú oblasť. Oblasť výcviku a vzdelávania. Ďalej budeme podporovať programy vývojové a technologické do budúcnosti a vyhodnocujeme teda aktuálne informácie z bojiska a skúsenosti s použitím palebnej podpory, aby sme vedeli zadefinovať do budúcnosti ďalší vývoj. Mali by sme podporovať samozrejme aj rozvoj spôsobilosti na podporu obranných plánov NATO a mali by sme vytvárať rámec pre členské krajiny NATO a partnerské krajiny, ktoré budú žiadať o spoluprácu, aby sme im dokázali definovať ich investičné zameranie do budúcich produktov, ktoré majú priniesť zvýšenie obranej schopnosti tých krajín. Je to veľmi ambiciózny projekt, ktorý je ale veľmi dôležitý na úrovni NATO. Už v roku 2018 NATO identifikovalo, že má závažné problémy v definovaní požiadaviek v oblasti palieb a palené podpory, čo sa potvrdilo pri začiatku konfliktu v roku 2022, kedy NATO zistilo, že má množstvo delostreleckých, ale iných palebných systémov a munícia, ktorá do nich používa, nemala zameniteľná medzi sebou. Tak sa začalo vyvíjať projekt na úrovni výboru NATO, kde sme zadefinovali nakoniec opätovne, že bude potreba pristúpiť k vybudovaniu centra výmožností.
4: Ako v štádiu je to vybudovanie tohto centra a kde bude sídliť?
3: V roku 2024 pán minister deklaroval jasne na úrovni na to, že Slovenská republika má záujem hosťovať toto centrum výmožnosti, pričom veliteľstvo celého centra bude umiestnené v Bratislave, ale zároveň budeme budovať ďalšie pracoviská v Malackách a budeme úzko spolupracovať s VTS Záhorie, ktoré bude prepojené so svojimi spôsobosťami s centrom, a čo je aj za jednou z základných podmienok, aby sme úspešne zakreditovali. Výstavba je položená na tom, že minulého roku 1.8. sme vytvorili organizačný prvok, rok, kde náčelník generálštábu presunul mňa ako bývalého náčelníka delostrelstva, aby sa venoval čisto len tejto oblasti a zároveň pôsobil na úrovni NATO v rámci výboru. A 1.11. tohto roku vznikne Centrum výmočnosti ako samostatná jednotka a vojenský útvar.
4: Predpokladám, že pôjde o medzinárodné pôsobenie. Máte už nejaké kontakty so zahraničnými partnermi?
3: Áno, minister obrany a sekcia obranej politiky podpísalo už s 12 krajinami zmluvu o budúcej spolupráci, kde krajiny deklarovali záujem vstúpiť do centra výmožnosti. Tam množstvo významných partnerov, súčasnové pracujeme intenzívne na rozvoji spolupráci s americkou stranou. Aktuálne máme na Slovensku delegáciu z Ameriky, ktorá sa oboznamuje so spôsobilosťami a schopnosťami VTS zo Záhorie. A na základe daných zistení navrhnú rozsah spolupráce a my sme presvedčení, že aj možnosti modernizácie našich testovacích zariadení, lebo to je vec, ktorú by sme veľmi radi uvítali.
4: Určite vo vašej činnosti zúročite bohaté skúsenosti, ktoré ste nadovolili aj počas pôsobenia v predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku, kde teda prvé jednotky boli práve dielostrelecké.
3: Áno, samozrejme. Je to oblasť, ktorá sa nebudem ani tak skrývať. Je to veľmi blízke môjmu srdcu a rozvoj delostrelectva, ale celkový tá história Slovenskej republiky, kedy rozprávame o tejto oblasti u Slovenskej republiky do niekedy roku 1870, kedy Slovenská republika začala vyrábať muníciu, neskôr delostrelecké systémy, začalo sa v Bratislave len tak mimochodom a následne sa výroba presťahovala do Dubnice nad Váhom a Trenčína. Tie skúsenosti sú obrovské. Zažili sme veľa situácií, kedy sme boli požiadané, aby sme vedeli zuzan strieľať a inú muníciu ako len tú, ktorú sme zo Slovenska priviezli. Vtedy sme prvýkrát začali narážať na problematiku zameniteľnosti munície, rozdielov vo výpočtoch balistických a začali sme volať po unifikácii a nájdeniu riešení tak, aby sme odstránili aj problémy tým pádom pri obrane hraníc NATO.
1: Po stopách vojenskej histórie.
2: V Brežanoch si pripomenuli leteckú tragédiu, ktorá sa v katastri obce odohrala pred takmer 70 rokmi. Pri vojenskom cvičení vtedy zahynuli traja vojaci, dvaja Česi a jeden Slovák. Na spomienkové podujatie do Brežian prišli pomimo nášho kolegu z Regíny Východ Samuela Kocharika aj zástupcovia politickej sféry a mikroregiónu Čierna Hora a aj žiaci zo škôl v Sedliciach a Majerove. Podujatie bolo spojené s aktom kladenia vencov a ukážkou vojenskej techniky. Prítomných v úvode privítala starostka Brežian Mária Gumanová.
5: Nachádzame sa v Brežanoch, kde sa pred 67 rokmi stala tragédia, kde vyhasli tri mladé životy vojakov vtedajšej Československej ľudovej armády počas cvičenia príslušníkov 22. vysadkovej brigády a vojenského letectva. Prichádzame na to miesto, aby sme si túto udalosť stále pripomenuli, lebo národ, ktorý si nepamätá svoju históriu, nemá budúcnosť. Toto by sme nedokázali usporiadať, pokiaľ by sme nemali pomoc zo štátu, ministerstvo obrany, ktoré nás podporilo nemalou finančnou čiastkou na usporiadanie tejto akcie.
6: Pán František Bednár má k tejto udalosti osobitný vzťah. Váš otec bol neďaleko, keď sa táto tragédia odohrala. Vy sa zaujímate aj o takúto leteckú vojenskú históriu. Čo sa tu pred takmer 70 rokmi vlastne stalo?
7: Došlo k takej nemilej udalosti, že v kabine odistili ako dymovnicu, tá zadymila kabinu, no a nekontrolovateľne to padlo do vojenského priestoru. Do 64. niekto postavil pamätník, no a následne potom sa to tu 50 rokov na to skoro zabudlo, no a spomienkové stretnutia sa tak občasne raz za čas robia pri výročí pádu tohto lietadla.
6: Aký máte vzťah k tejto udalosti? Prečo sa vy práve takto zaujímate o ňu?
7: No je to o to bližšie, že rodný dátum pad bol v útorok o 12:30 a ja som sa narodil v útorok o 14:30, takže to mi tak ako od počiatku trošku naštartovalo, že moje národný dátum je na tomto mieste.
8: Aj otec vám rozprával nejaké súvislosti?
7: Áno, otec bol medzi prvými, nakoľko naši mali role nad nedaleko lesným priestorom, no a ešte babka hovorila, len ty letaj, letaj, čak tej karky polámeš, no a odrazu bucho, treskot, no a otec pribehol, len už to bolo i hneď opaskované, takže sa nedostal prostredne k tomu. Takže aj od otca mám, aj od babky nejaké náležitosti, lebo tie obecné archívy nemali nejaký záznam, doklad alebo tieto veci skrz tej havárie.
8: Spomenuli ste, že takéto pamätníky sú aj v okolitých obciach. Organizujú tiež takéto pietné spomienky?
7: Áno, bol som účastný v Radaticiach, tam poľská posádka lietadla boli v prelete. Je nie tak ďaleko v Štefanovciach, tam tiež padlo lietadlo, tiež robia také spomienkové stretnutie. Viete, ono to je aj prezentácia obce, že takéto niečo má vo svojom chotári.
8: Prečo je dôležité organizovať takéto pietné spomienky?
7: Ovládame rôzne náležitosti z druhých štátov, ale čo máme doma, toto je prvoradé, toto musí byť na prvom mieste.
1: Po stopách vojenskej histórie.
2: Na pietnú spomienku leteckej tragédie v Brežanoch pricestovala zo západného Slovenska sestra jednej z obetí nešťastia, pani Mária Mičíková. Z prievode céry Lídie Bujalkovej miesto, kde v roku 1958 zahynul jej brat, navštívila poprvýkrát. Takmer 60 rokov mali o udalosti len málo informácií, preto sa rozhodli spojiť s Vladimírom Tarasovičom, ktorý sa zaujíma o vojenskú históriu. Samuel Kucharík sa Márie Mičíkovej opýtal, ako sa o udalosti vtedy dozvedela.
9: Bola som veľmi malá, mala som len 12 rokov a spala som. Okolo 3. Pozrela som sa a vojak tam bol. Tak som sa dovtípila, že bola čo o Milanovi, lebo ten bol na vojenčine. Potom som išla tam, no a už som vedela. Mamička plakala, aj teda všetky deti, čo tam boli, no proste bolo to dojím. No a potom som už len zachytala, že havarovalo lietadlo pri vojenskom cvičení a to sme celých, hádam, 60 rokov sme o tom takto vedeli. To nám nepovedali. Tedy bol ešte iný režim a keď aj bolo nejaké šetrenie, to neboli povinní nám oznamovať, že čo sa stalo. To sme sa dozvedeli až teraz.
8: Vy ste vedeli, kde sa táto tragédia odohrala, v akých miestach?
9: Áno, to sme vedeli. Mali sme aj fotku tohoto pomnička, čo je tu. Jeden od nás tu pracoval a tento tam odfotil.
10: My sme potom pátrali, že teda vlastne ten dotyčný, čo to odfotil, čo nám dal fotku, tak ten potom viac k tomu nevedel. Vzniklo to celé tak, sme sa tu my vlastne našli. V plnej polnej bola relácia a bolo tam uvedené, že okrem iného teda jeden z tých vojakov bol Michal Puškár z Benkoviec na východnom Slovensku. No a hovorím, tak to nie je pravda, lebo my sme vedeli, že kto to bol. Aj teda dosť široká rodina, aj sesternice hneď sa ozývali, že to treba dať na poriadok. No tak môj manžel sa poznal s pánom Tarasovičom, tak sme ho oslovili, že teda toto a toto je vo veci. No a už potom sa to rozbehlo. My sme potom pátrali aj cez vojakov, ale sme sa nedozvedeli nič. No až potom teda z tej plnej polnej sme sa to dozvedeli a teraz sme tu. Veľmi ďakujeme aj pani starostke, aj týmto obyvateľom, že sa starajú o to miesto, že nezabudli.
8: Vladimír Tarasovič, ako sa vaše meno spája s tou tragédiou?
11: Nejako súvis so mnou to nemá, snáď len to ako s mojim vojenským životom a že tá história ma vždy zaujímala. Chodíval som tam ako chlapec. To miesto bolo také ako opustené a keď som sa vrátil, chcel som niečo robiť pre tento región. No a to bola jedna z možností, ako pomôcť historikom. To je vlastne podstata tej našej práce, pozerať sa na tie také lokálne miesta, ktoré často ani miestni ľudia nepoznajú.
8: Ako vyzerá to miesto tragédie dnes?
11: Dnes ani nevieme, kde bolo to presné miesto dopadu. Našťastie ešte žije pamätník, ktorý tam bol ako vojak, ktorý mi slúbil, že mi ukáže tie miesta a zároveň, že pripravíme nejakú takú orientačnú tabuľu, ktorá by ukazovala, kde sa tá tragédia stala, kde boli tí cvičiaci vojaci a aby si ľudia vedeli veľmi rýchlo sa zorientovať v tom.
1: Rádio Regina.
2: a na jej vlnách stále počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý pre vás o tomto čase do vysielania pripravujú Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
1: Plná poľná.
2: Ani nie tak v dávnej histórii si naši vojaci do poľa dokázali vyviezť aj poľný bitúnok. Z dobrých vecí v ozbrojených sílach zostala už iba poľná pekáreň, ktorú nám doslova zavidia takmer všetky partnerské armády. Jednu takúto poľnú pekáreň si v minulosti zobrali na vojenské cvičenie aj vojaci z logistického práporu z Lochovca. Sprevádzal nás dnes už vyslúžilec, desiatník zálohe Ján Obalo.
12: Po schodníkoch som vyšiel sem do tohto zariadenia a toto je vlastne luxusná pekáreň, by som povedal.
13: Je to plná pekáreň, ktorá sa skladá vlastne z 8 kontajnerov, ktoré si sami dovážame na teda miesto určenia na vozidlách multilift a nosičoch kontajnerov. K nám sa dopravia suroviny, poskladá sa cesto, ukladá sa do foriem, je do pisiarne, do pece, až nakoniec sa vyklada v miestnosti na chladenie, kde už vlastne je finálna verzia tohto výrobku.
12: Toto všetko robia profesionálni pekári, kuchári.
13: Všetci, čo sme tu na ako pekári, sme profesionálni vojaci, avšak nikto z nás nie je vyučený pekár oficiálne, pretože tento odbor sa na Slovensku dlhé roky neštuduje. Avšak aj napriek tomu, že sme automechanici, lesníci a podobne, sme vyslaní na odborné kurzy, absolvovaním kurzov sme vlastne zaškolení na funkciu pekára.
12: Toto je ale zrejme pre manželky, priateľky, mami taký bonus, pretože dokážu ich partneri, manželia, priatelia doma aj piecť.
13: No keďže som ja slobodný osobne, tak našťastie to není doma zneužívané a popravde ani sa k tomu nejak nepriznám, aby k tomuto nedošlo. Chlapci to určite dokážu. Či to využijú ich pani manželky doma, alebo teda priateľky, možno že maminy, je na nich, ale určite akože chlapci sú veľmi šikovní a bez problémov nepotrebujú k tomu žiadnu pomoc a zvládnu to.
12: Aká je kapacita tejto poľnej pekárne? Koľko kusov chlebíka, treba z rožkov a iného pečiva dokáže táto pekárne za nejaký čas vyprodukovať?
13: Zhruba keď počítame jednu smenu, čo by mohlo byť nejakých 12 hodín, tak o počte pekárov 6 je to nejakých okolo 500 kusov pečiva.
12: No dobre, predstavme teda ešte toto zariadenie. Poďme sa takto prejsť.
13: Toto je miesička, do ktorej my už nadávkujeme si navážené suroviny, ako je múka, sol, kvasnice. Tento stroj nám to komplet vlastne premiesiť tak, aby všetky tie suroviny boli dokonale premiešané, lebo ručne by sme to tak nikdy nedokázali. Následne odtiaľ vyberáme toto cesto a ide do dávkovača. Tam sa uloží a dávkovač nám to automaticky po nastavení nejakej váhy dávkuje už na danú váhu, ktorá nám vlastne vyhodí cesto v tých daných veľkostiach a my ho už iba vyvalkáme a ide potom ďalej do foriem.
12: Toto sú tie špeciálne bochníky vojenské, nie sú gulaté, ale sú podlhovasté.
13: Áno, je to vlastne kvôli tomu, že v civile sa chleba pečie v ošatkách, ktorý sa vyklapa potom iba na vlastne na nejaké dopravníkové pásy. My ale chleba dávame do foriem. Sú tu také hranaté formičky, do ktorých sa chleba uloží. Formičky putujú vlastne do kysierne, kde nám chleba vykysne a priamo v týchto formičkách potom ide aj do pece rotačnej a tam vlastne sa upečie. A preto vlastne my máme chlebík pekne taký hranatý.
12: Ale pozor na ten pultík, tam je aj bavovka.
13: Je tam Vianočka, áno. Tentokrát sme sa pustili aj do niečoho iného, ako je chleba alebo prípadne bosňaky, a zarobili sme vlastne sladké pečivo. Spravili sme jednu várku klasických iba bielých sladkých vianočiek a skúsili sme potom aj trošku takú zmenu a urobili sa vianočky aj s kakaom. A vyzerá to podľa toho, čo som ráno dokázal okoštovať, že sa nám to podarilo.
2: Početná skupina slovenských zbierateľov zachováva pre budúce generácie mnohé cennosti. Aj tzv. Poľnú poštu, teda korešpondenciu vojakov z bojísk z rôznych oblastí sveta, kde pôsobili aj pôsobia. Vďaka zbierateľovi, vojenskému vyslúžilcovi, nadpráporčíkovi Jozefovi Korennému sa podarilo zachovať množstvo známok, obálok, pohľadníc či inej korešpondencie. Pravda, ako povedal Plnej poľnej, súčasná doba tejto jeho vášni príliš nepraje.
14: Elektronické médiá dneska potláčajú poštovú korešpondenciu, ale v tých začiatkoch, kedy príslušníci našej armády, ale aj bývalej československej armády sa zúčastňovali misií OSN, tak samozrejme vtedy elektronická pošta neexistovala, teda veškerá korešpondencia bola písomná a to sú pre budúce generácie veľmi vzácne historické dokumenty, tak ako dneska sú veľmi vzácne historické dokumenty poštovej korešpondencie našich legionárov v Rusku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Srbsku.
12: A máte z tohto obdobia od legionárov nejaké pamiatky?
14: Sú to poštové dokumenty, ktoré boli zasielané zo zajateckých táborov.
12: Začiatkom 90. rokov pôsobili českí a slovenskí vojaci v iných pozorovateľských misiách pod modrou vlajkou OSN. No a vy to tu máte zdokumentované cez tú korešpondenciu.
14: Poštu som získaval aj v rámci medzinárodnej výmeny, pretože tejto problematike zbieraniu poštových dokumentov o činnosti v misiách sa zaoberajú po celom svete viacerí zberatelia, hlavne v Rakúsku. Korešpondencia koľkokrát išla cez New York, tak boli frankované známkami OSN. Pokiaľ išla cez Ženevu, opäť boli používané známky OSN vydávané v Ženeve. Alebo keď bola posielaná cez Viedeň, tak zase boli frankované poštovými známkami Organizácie spojených národov.
12: Poďme teda k ďalším pozorovateľským misiám. No, vidím, že tu máme aj dokumenty, poštové obálky z overovacej misie OSN v Angole UNAVEM 2. Potom samozrejme ešte predtým, než nastúpila misia UMPROFOR na území bývalej Jugoslávie, Somálsko a samozrejme Uganda a Rwanda.
14: Než príslušníci odišli do misie, sa mi podarilo získať meno, kto do tejto misie ide, poštový kontakt a týmto spôsobom sa mi podarilo priamo získať poštové dokumenty adresované na moju adresu. Niektoré misie ale trvali veľmi krátku dobu, čiže než sa zahraničie dopočulo, že Slováci sú v misii, už misia skončila, čiže zachovanie týchto dokumentov odoslaných Slovákmi z misie v Somálsku, v Ugande, Rwande sa dochovalo veľmi málo.
12: Dokonca aj z Libérie.
14: V Libérii boli podplukovník Dušan Pančík, major Marian Áč, kapitán Milan Seman, ale aj mnohí ďalší, ktorí absolvovali tieto misie, už nie sú medzi živými, ale zostali po nich dokumenty, majú veľký historický význam.
1: Plná poľná chvály.
2: Jubilejný 25. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže prepisoval históriu. Do súťaže, ktorú už roky manažuje rezortný časopis Obrana, sa zapojil doteraz najväčší počet škôl, až 377, ktoré poslali neuveriteľných 2935 nádherných diel. 11-členná odborná porota mala plné ruky práce, no víťazi sú už známi. Kategória mladší žiaci. Prvé miesto Helenka Králiková, 7 rokov zo Žiliny. Druhé miesto Lili Ann Širifelová, 9 rokov z Prešova. Tretie miesto Nela Mišlanová, 8 rokov Humenné. Kategória starší žiaci. Prvé miesto Patrícia Morvájová, 15 rokov Cífer. Druhé miesto Mia Madarásová, 14 rokov, Dunajská Streda. Tretie miesto Natália Valigurčinová, 13 rokov, Nemšová. Tento raz bola udelená aj osobitná cena poroty. Získali ju bratia Tomáš, 11-ročný a Samuel, 14-ročný, Millerovci z Trenčína za dojemné malby na plátne inšpirované ich otcom, podplukovníkom Marekom Millerom, jeho 30. výročiu služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tým ocenením srdečne blahoželáme a posielame pochvalu plnej poľnej.
1: Po stopách vojenskej histórie.
2: Sobota 30. mája patrila športu, vojenským tradíciám a úcte k národnej histórii. Sa totiž poradí už 32. ročník tradičného bežeckého memoriálu Jozefa Gabčíka. Podujatie každoročne spája civilnú verejnosť s príslušníkmi ozbrojených a bezpečnostných síl, pričom hlavným cieľom zostáva podpora komunitného ducha, fyzickej zdatnosti a oživenie odkazu hrdinu druhej svetovej vojny. Ešte pred samotným štartom sa uskutočnil pietný akt kladenia vencov k pamätníku Jozefa Gabčíka. Účastníci si tak pripomenuli 84. výročie úspešného atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý Gabčík zrealizoval spolu s Janom Kubišom. Atmosféru podujatia neskôr dotvoril aj bohatý sprievodný program priamo na štadióne 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ktorý hrdo nesie meno tohto slovenského generála in memoria. Tradičná 11-kilometrová dlhá trať symbolicky odštartovala pred rodným domom Jozefa Gabčíka v Polusi. Cieľová páska na bežcov čakala v areáli žilinských kasární. V silnej konkurencii 460 klasifikovaných pretekárov, zložených z vojakov, policajtov, členov bezpečnostných zložiek a športových nadšencov sa zrodili tieto finálne výsledky. Absolutný víťaz Mário Košút z 81. krídla Sliač s excelentným časom 38 minút 35 sekúnd. Najrýchlejší tým 52. výsadkový prápor Jamník, ktorý ako prvý splnil podmienku do behu minimálne 6 členov tímu. Tímová účasť v náročnej kategórii skupín medzi sebou súperilo celkovo 10 profesionálnych tímov. Podujatie opäť ukázalo, že pamiatka na hrdinstvo z čias protifašistického odboja zostáva v regióne stále živá.
1: Plná poľná chvály.
2: V uplynulých dňoch si príslušníci 81. krída Sliač netradične pripomenuli pamiatku Otta Smika, slovenského stíhacieho pilota v službe britského kráľovského letectva. Uplynulo totiž 83 rokov od jeho preloženia k 222. stíhacej perute RAF. Táto udalosť spojila vojakov a zamestnancov letiska k dobrovoľnému darcovstvu krvi. Do odberu sa úspešne zapojilo až 52 darcov krvi, pričom medzi nimi bolo 13 prvodarcov. Ich rozhodnutie je dôkazom toho, že myšlienka dobrovoľného darcovstva má pomoc druhým v tejto komunite pevné miesto. Dávame palec hore a naša pochvála patrí aj Národnej transfúznej službe Banská Bystrica, ich zdravotníckému personálu či partnerskej podpore pani Márii Chylovej.
1: Plná poľná.
2: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

Ešte o rok staršia ako predchádzajúca nahrávka je nasledujúca pieseň. Je to skladba Bobbyho Heba Sunny. Bobby Heb ju zložil v roku 1963, ale spočiatku sa nijako zvlášť neujala. Až na sklonku leta 1966 sa zrazu z ničoho nič pieseň vyšplhala až na druhú priečku hitparády amerického hudobného časopisu Billboard. No a potom začala svoje víťazné ťaženie. Dnes je to už skladba každopádne zaradená do kategórie evergreenov a majú ju v repertoári aj mnohí jazzoví speváci a hráči. U nás ju v 1966 s orchestrom Pavla Bajerleho a so slovenským textom Vlasti Brezovskej veľmi zaujímavo naspievala Eva Sepešiová. Sunny.

Rada ťa mám, zdôrazňovala Eva Sepešiová v tejto piesni sa Nymu niekoľkokrát. A určite mnohokrát to isté hovorila aj speváčka Cher svojmu Sonymu, kým ešte boli manželia. No a kto vie, po rozvode si možno už nevedeli prísť ani na meno, nie to ešte na vyznanie lásky. Toto je však ich spoločná pesnička z čias, keď sa mali určite ešte radi. Sony a Cher, I got you babe, mám ťa rád, rada, miláčik.

Sonny a Cher, I Got You Babe, rok 1972. Marika Gombitová mala v tom roku 16 a Meky Žbírka o 4 roky viac. To sa vtedy ešte určite nepoznali a už vôbec nemohli tušiť, že raz naspievajú spolu úspešný duet v Slepých uličkách. Pieseň, s ktorou 2 roky na to Miro Žbírka ako reprezentant socialistickej krajiny, teda zo sveta spoza železnej opony, zvíťazil na kapitalistickom západe, lepšie povedané juhu, pretože ide o Rakúsko, na pesničkovom festivale v nedalekom Villachu. Tam ju spieval sám a keďže ju tam spieval po anglicky, dal jej názov Love Song, teda pieseň lásky. My si však teraz hráme jej slovenskú verziu, teda v Slepých uličkách.

Tak to vo vzťahoch vždy bolo, je a bude. Z kaluže do blata, ale nie je kaluž ako kaluž. Najromantickejšie pôsobí, keď je kaluž veľká ako more a keď nad ňou krásne svitá. Čo si o tom vedela aj Naďa Urbánková?

Svítá nad veľkou louží. Pieseň Mojmíra Balinga a Iva Fischera z roku 1968. S Naďou Urbánkovou ju nahrala skupina Shut Up, ktorú v tom čase viedol český rocker František Rinkočech. Ale teraz ešte zostaneme v romantickej atmosfére v interpretácii pre zmenu slovenského rockera. No, rockera. Platí to len pre niektoré jeho tvrdšie veci. Prevažne bol totiž skôr pesničkár. Niekedy možno až folker. V tomto prípade dokonca aj anjel. Presnejšie Bielý anjel. Pavol Hamel.

Anielské detské hlásky, ktoré ste počuli v tejto piesni, patrili členom a členkám detského speváckeho zboru Československého rozhlasu v Bratislave. A keďže pieseň bola z roku 1970, z týchto speváčikov sú už dnes dámy a páni v dôchodkovom veku. Vrátane solistu Paliho Hamela. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: Išlo prevažne o navrátilcov z ruského zajatia, ktorí boli odbojne naladení voči pripravovanému nasadeniu na front pri talianskej rieke Piava.
1: Zbúra vojakov, ktorí boli dislokovaní v srbskom meste Kragujevac, mala po potlačení krvavú dohru. Vojenský súd z celkového počtu 59 obžalovaných odsúdil na smrť 44 vojakov, ktorí boli 8. júna popravení.
0: Hlavnou témou dnešného pokračovania historickej rozhlasovej revy dejiny.sk bude teda táto vojenská zbúra. Budeme však hovoriť aj o celkovej situácii v poslednom roku Veľkej vojny a pripomenieme aj ďalšie vzbúry vojakov v Boke Kotorskej, Trenčine, Rimavskej Sobote či Bratislave.
1: Hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu je vojenský historik dr. Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu v Bratislave. Spolu s ním vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
0: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Dejiny.sk.
0: Sme v roku 1918, v 4. roku Veľkej vojny, Prvej svetovej vojny a chceme diskutovať o situácii slovenských vojakov, ktorí boli súčasťou aj na strane dohody, ale aj na strane ústredných mocností. Čím sa odlišovala táto základná situácia slovenských vojakov na jednotlivých frontoch?
3: Tá dĺžka vojny vplývala na situáciu jednak v Rakúsko-Uhorskej armáde, ale samozrejme aj v armádach dohodových mocností. Tá dĺžka konfliktu bola skutočne abnormálna, pričom v roku 1914 samozrejme nikto nerátal s tým, že to bude tak dlho trvať. V podstate ten rok 1918 bol pre obidve bojujúce strany veľmi vyčerpávajúci, pričom tam už išlo o to, že sa ukázalo celkom zreteľne, že vojnu vyhrá tá krajina alebo ten mocenský blok, ktorý bude mať viacej surovín, viac vojakov a dokáže to vojnové šťastie strhnúť na svoju stranu. Rakúsko-Uhorská armáda v roku 1918, ona bola v situácii, keď po uzavretí mieru v Breste-Litovskom so sovietským Ruskom sa do posádok zázemí začali vracať 10 tisíce vojakov, ktorí boli zajatí v ruských zajateckých táboroch od začiatku Prvej svetovej vojny, od vypuknutia konfliktu, pričom rakúsko-uhorské velenie si od nich veľa sľubovalo. Treba na druhej strane ale povedať, že nebolo možné týchto vojakov, ktorí sa postupne vracali, nasadiť na front. Hneď bolo potrebné, aby bola im najprv udelená niekoľkotýždňová dovolenka, aby boli spravodajsky preverení, aby bola medzi nimi utúžená disciplína a tak ďalej a tak ďalej.
1: Vieme asi, koľko tých vojakov bolo v zajatí, tak odhadom rádovo?
3: Ja myslím, že išlo o 100 tisíce vojakov. Myslím, že v tom zajatí bolo okolo dokonca 2 miliónov vojakov.
1: Celé rakúsko-uhorskej armády, bez rozdielu národnosti, aby sme to dali.
3: Ktorí sa teda postupne začali vrácať. Zdôrazňujem, že treba povedať, že sa začali vrácať, pričom ten prúd neskončil v októbri 1918. Tí vojaci sa nekoordinovane vracali aj po vzniku Československej republiky, teda už do nového konštituovaného štátu, respektíve do svojich domovov. Treba uviesť aj to, že v Rusku začala prebiehať občianska vojna, krajina bola v rozvrate, čo takisto sťažovalo návrat týchto rakúsko-uhorských vojakov.
0: Ja by som toto chcel vstúpiť, kým budete pokračovať. Ako na týchto vojakov, ktorí boli prepúšťaní z ruského zajatia, vplyvalo uzavretie mieru s Nemeckom, pretože tam fakticky na východnom fronte vojna končí a oni znova majú byť nasadzovaní do bojov. Čiže tam zrejme bolo potrebné nejakým spôsobom mimoriadne vplývať na ich bojovú morálku, ale aj na tú schopnosť bojovať vôbec.
1: Abo vrátiť im to vlastníctvo, rakúsko-uhorské vlastníctvo.
3: Áno, to je všetko pravda, len táto situácia bola veľmi komplikovaná z toho dôvodu, že mnohí z nich zažili to zajatie, pričom tam boli určite aj prípady, keď sa tým vojakom v tom zajatí vodilo dobre. Nebolo všetko len v podstate katastrofa, respektíve, že by tie podmienky boli vyslovene životu nebezpečné. Hoci to zajatie je pre každého jednotlivca veľmi ťažké, boli tam aj prípady, že sa im relatívne na tú dobu žilo pomerne dobre.
1: Vlastne oni boli nasadzovaní do tých, do poľnohospodárstva, do zázemia, do fabrík a tak ďalej, že ruská strana ich selektovala podľa tej odbornosti, ako profesie vlastne, že oni... No.

0: Tak boli šťastní, dajme tomu, že sa zbavili vojnového konfliktu.
1: Áno, pričom treba povedať, že oni vnímali všetky tie zmeny. Viacerí z nich konštatovali, že ak do februára 1917 sa im vodilo pomerne ťažko, tak potom to bolo výborné. Oni boli svedkami aj tých zmien. Niektoré mali charakter demokratických zmien. Ďalej niečo v podstate oni zažili, mali nejakú skúsenosť jednak s februárovou, potom s oktobrovou revolúciou a viacerí z nich sa naučili, že je možné povedať si svoj názor na niektoré veci, čo v predchádzajúcom živote nebolo možné doma, napríklad v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Ale pre väčšinu z nich, ktorí sa vracali, tak tá prísaha, ktorú dali panovníkovi, bola posvetná a neprekročili ju tým, že by vstúpili do Československého zahraničného vojska, teda légii v Rusku.
2: Situácia v rakúsko-uhorských vojskách z hľadiska slovenských vojakov. Boli súčasťou bojového konfliktu, mali byť nasadzovaní znova do boja. Ako oni vnímali túto situáciu, aj tú zahraničnú situáciu?
1: V roku 1918 rakúsko-uhorská armáda mala síce v zbrani viac ako 4 milióny vojakov, ale nie všetci samozrejme boli na fronte. Dominantný rozhodujúci front pre rakúsko-uhorskú armádu bol front taliansky v tomto období, kde v podstate po prielome pri Caporete sa podarilo talianske jednotky, samozrejme v spolupráci s Nemcami, podarilo sa talianske jednotky zahnať až na Piavu, kde sa front do júna 1918 stabilizoval a v rámci tej mnohonárodnostnej armády slúžili Slováci v podstate tak ako predtým, tak ako aj počas prvej svetovej vojny. Oni aj v priebehu toho roku 1918 sa dostávali aj na iné boiská. Napríklad v rámci 39. honoveckej pešej divízie sa dostali do tyla západného frontu. Mm-hmm. To boli pluky 14 a 15. 14. z Nitry, 15. z Trenčína. Takisto ďalšie pluky sa dostali aj na západný front, respektíve do jeho tyla. Skupinky slovenských vojakov sa objavili v roku 1918 v Palestíne, na albánskom boisku a prípadne inde. A všeobecne možno hovoriť, že Slováci v roku 1918 stáli na obidvoch stranách frontovej línie, možno to tak povedať. Napríklad v oktobri 1918 peší pluk 67 z Prešova bojoval proti československým légiám v lokalite Montsisemol na talianskom fronte. K takýmto prípadom dochádzalo oveľa viac samozrejme v rámci českých plukov, či už to bola bitka pri Zborove, kde dochádzalo k takýmto situáciám, ale vyskytli sa aj prípady, kde proti sebe stáli na oboch stranách fronty aj Slováci.
2: Ako túto situáciu vnímali veľmoci dohody, keď videli, že napríklad na jednej strane časť Slovákov a Čechov bojujú na ich strane? To podporovalo myšlienku vzniku Československého štátu, však to bolo ako zahraničné a vojenské jednotky ako keby budúceho štátu a popri tom ešte veľká výrazná časť slovenských a českých vojakov bola na druhej strane, bojovala v prospech ústrednej mocnosti. Bol toto problém alebo nie? Alebo si to vnímali, že je to objektívna situácia, ktorá vznikla počas vojny a jednoducho reflektovali ju ako niečo úplne normálne?
1: Ja si myslím, že tým problémom sa až tak nezaoberali vzhľadom na to, že Československej národnej rade sa podarilo presadiť vytvorenie svojej armády, čo bolo podstatné a československé légie zohrávali veľmi dôležitú úlohu aj pri tej občianskej vojne v Rusku, čiže ich vojenský význam bol značný. Samozrejme, tí Slováci aj Česi v mnohých prípadoch stáli na oboch stranách barikády. Väčšina tých vojakov, ktorá prešla výcvikom v rakúsko-uhorskej armáde, sa do československých légií neprihlásila, ale nie mnohí, ale mnoho, ako sa vraví, tí, ktorí boli v československých légiách, tak tí hrali rozhodujúcu úlohu aj pri vzniku republiky a potom aj v prvých povojnových mesiacoch po jej konštituovaní.
0: Určite sa stávali také prípady ľudí, ktorí sa vracali z toho ruského zajatia alebo boli sťahovaní z frontu a išli na tie dovolenky, prípady dezercie. Bol to mimoriadny jav, alebo sú nejaké informácie o tom, ako sa vlastne títo vojaci potom vracali do tých kasární?
1: Čo sa týka dezertérov, tak to je v podstate taká úplne samostatná kapitola, alebo keď si zoberieme, len v Budapešti, ja som to prediskutoval aj s jedným iným historikom, tak v Budapešti ich bolo okolo 30 tisíc tých dezertérov, čo ten kolega označil ako za také reálne číslo. Pričom mnohí z tých vojakov jednoducho po tých skúsenostiach, ktoré zažili na frontoch, tak nemali záujem ďalej slúžiť Rakúsko-Uhorskej armáde. V oblasti vojenského veliteľstva Bratislava, ktoré bolo tu, tak v podstate dezertéry využívali na ukrytý najmä členitý terén Malých Karpát. Ich bolo tu v tých lesoch niekoľko tisíc. Napriek tomu, že prebiehali pravidelné razie na tých vojenských dezertérov, tak ich výsledok bol väčšinou slabý. Ako príklad uvediem jednu akciu, ktorá prebehla v auguste 1918, kde vyslali celý prápor z Bratislavy do Malaciek a Gajár, kde mali informácie z spravodajstva, že tí dezertéry sa tam zdržiavajú a bolo to veľmi dobre pripravené. Tie jednotky obklúčili obidve dediny. V noci sa začala razia, pričom jej výsledkom bol len 25 zadržaných dezertérov a jedna vojenská puška. Čiže by sme mohli povedať, že akcia sa skončila úplným fiaskom. A aj ďalšie akcie v podstate neprebehli s takým efektom, ako boli naplánované, respektíve koľko ľudí sa ich zúčastnilo. A postupne aj v priebehu toho roku 1918 sa ukázalo, že nepomáha pri riešení toho problému ani väznenie dezertérov, strašenie tým, že budú zaradení do pochodových jednotiek, teda že pôjdu na front, ani drakonické opatrenie, teda trest smrti. Tresty smrti za dezercie boli vynesené aj v roku 1918, ale väčší efekt, že by to tých ľudí odstrašilo, to nemalo.
2: Čím to vysvetľujete? Oni sa to zdá taká ako taká bazálna ľudská záležitosť, že ak sa pokúsim o útek, mám šancu prežiť. Možno, že väčšiu šancu, ako keď sa dostane na front, či nie?
1: Určite. Jednoznačne. Tam motivácia tých dezertérov bola predovšetkým vyhnúť sa ďalšiemu vojnovému nasadeniu, respektíve už sa nevrátiť do kasárny nikdy. Myslím, že je to aj tak formulované vo viacerých tých trestných oznámeniach, že v úmysle navždy sa vyhnúť vojenskej službe, tak dezertovali a zobrali so sebou tieto vojenské veci a tak ďalej a tak ďalej. Tí vojaci už nechceli ďalej slúžiť a volili túto alternatívu. Pričom tie sily brachiálne, ktoré boli proti ním, tak tie boli relatívne nedostatočné a štát už nemal toľko prostriedkov v roku 1918, aby sa zaoberal len vojenskými zbehmi, zvlášť keď bolo treba riešiť v rámci aj armády aj iné veci alebo sa podieľať aj na iných procesoch. To bol jeden z problémov, pred ktorým stála Rakúsko-Uhorská armáda. Tých problémov bolo v roku 1918 viac samozrejme, či už to boli také vonkajšie, ako fakt, že vypukla napríklad španielska chrípka, voči ktorej tá armáda nebola dostatočne imúna, respektíve sa tam objavovali v tých rozkazoch také rady, že v septembri je už treba začať vykurovaciu sezónu. Prípadne vojsko sa podielalo na rekviráciách kovov napríklad, ktoré v roku 1918 vstupovali tiež do absurdnej fázy, kde boli napríklad sa začala administratívna rekvirácia striech cirkevných budov, pričom ten nedostatok kovov bol evidentný. A štát už v podstate hral vabank v roku 1918.
2: Posledná otázka v tomto bloku. Ako vnímali týchto navratilcov z fronty a prípadne dezertérov civilné obyvateľstvo? Lebo už malo za sebou 3 roky, viac ako 3 roky vojny, vojnový útrap. Videli, že kam sa táto krajina uberá, že čo všetko prináša, koľko mŕtvych vo všetkých rodinách už bolo a nezvestných a zajatých. Ako vnímalo civilné obyvateľstvo v polovici roku 1918 situáciu s navratilcami a s dezertérmi?
1: Pre mnohé rodiny to bola veľká radosť, keď po niekoľkých rokoch zajatia videli svojho príbuzného muža, brata, syna, ktorý sa vrátil relatívne zdravý a porozprával im, aké boli jeho skúsenosti, individuálne skúsenosti so zajatím. Ja si myslím, mnohé rodiny sa šťastne stretli, pričom ono treba si uvedomiť, ako som povedal aj na začiatku, že armáda si uvedomovala, že niekoľko rokov tí muži nejakým spôsobom strávili a nie je možné ich nasadiť na front hneď.
0: Okamžite.
1: Okamžite.
0: Však strácajú sa tie klasické vojnové návyky, vlastne celý ten, vieme čo
1: presne
0: tam je.
1: Presne tak.
0: Ten drill vojenský je istým spôsobom potrebný.
1: Presne tak. No a Oni predstavovali takisto ďalšiu záťaž pre ten štát, pretože jednak sa vrátili, ale týchto mužov, ktorí sa často vrátili s chatrným alebo nejakým výstrojom alebo v rôznych výstrojných súčiastkách, ktoré si kúpili alebo inak zaopatrili v Rusku, tak bolo im potrebné vydať nové rovnošaty, ktorých bol takisto v roku 1918 už nedostatok. Oni predstavovali tí navrátilci výrazný problém aj z hospodárskeho hľadiska. A čo sa týka tých dezertérov, na tých v podstate sa dívala samozrejme tá miestna spoločnosť rôzne, či už to bola vidiecká alebo mestská. Záležalo od formy kontaktu, kde sa s nimi stretli. Pretože títo vojaci, prezývaní ako tzv. Zelené kádre, oni v podstate pôsobili v tých, skôr v tých lesoch, respektíve využívali podporu miestneho obyvateľstva. Takže tam dochádzalo ku kontaktom, k vzťahom, išlo neraz o rodinných príslušníkov, ktorí nemali záujem ich nejako prezrádzať alebo informovať o tom orgány brachiálnej moci.
2: Mm-hmm. Si predstavme situáciu reálnu, hej. Vráti sa manžel z vojny po niekoľkých rokoch, má za sebou obrovské vojenské skúsenosti s frontou, aj zo zajatia, príde domov, má neviem, 3 alebo 4 týždne dovolenky, porozpráva to svojej rodine, čo všetko má za sebou a to niečo podobné znova čaká. A teraz si predstavte, manželka, rodičia, bratia, alebo všetci znamená, že no choď do tej vojny, hej, to je pre mňa ako ťažko predstaviteľné.
1: Viete, my uvažujeme týmto spôsobom takto.
2: Áno, ako civil.
1: Ale na druhej strane tam bolo určite aj množstvo vojakov, pre ktorých tá prísaha stále niečo znamenala, že to nebolo len tak porušiť tú prísahu, ktorú dali panovníkovi. Ja by som povedal, že rozhodujúca bola fakt tá perspektíva toho konfliktu, ktorý bol v nedohľadne, pričom aj Rakúsko-Uhorská armáda robila vo vzťahu k vojakom skutočne všetko, aby ich nejakým spôsobom motivovala, ale bolo to čoraz ťažšie, pričom aj v tej armáde, ako som povedal, respektíve naznačil, tak ten nedostatok surovín, nedostatok materiálu, drahota, nedostatok potravín a tak ďalej, v tom 18., v tom poslednom roku vojny bol evidentný.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Hlavnou témou je vzbúra vojakov náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevci začiatkom júna 1918. Hosťom štúdiu doktor Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu.
1: Pán doktor Chorvát, už sme spomínali tú celkovú situáciu a skôr ako budeme hovoriť o tej kľúčovej dnešnej téme vzbúra v Kragujevci, asi by bolo treba pripomenúť aj tie menšie vzbúry, ktoré viac menej aj urobili taký ten obraz o tom, čo sa dialo v rakúsko-uhorskej monarchii a špeciálne v rakúsko-uhorskej armáde. To je Rimavská sobota, Trenčín, Bratislava, ale potom to je tá Rumburská vzbúra. Aké boli tam tie motívy, tušíme, ale aký bol ten priebeh a tie dôsledky?
2: Po návrate tých navrátilcov do domácich posádok, po tom, čo absolvovali tú niekoľko týždňovú dovolenku, tak oni boli zaradení k náhradným jednotkám, pričom perspektívne sa s nimi počítalo, že pôjdu na front, budú teda odvelení, ale treba povedať, že oni sa aj v rámci tých posádok, aj po skúsenostiach z doma stretli s zlou hospodárskou situáciou. Ak sa zameriam napríklad na Trenčín, tak hlásenia hovoria o veľmi ťažkej hospodárskej situácii, pričom aj tí navrátilci, ktorí sa vrátili, boli často vystrojení len do časti uniforiem, niektorí boli dokonca bosí a oni teda čelili aj doma u svojich rodín a takisto aj v tých posádkach mnohým hospodárskym problémom a ťažkostiam a napriek tomu teda sa mali nejako naspäť vteliť do toho armádneho organizmu, čo bolo veľmi komplikované a v mnohých prípadoch, najmä tieto sociálne dôvody, zdôrazňujem, tak viedli k tomu, že tá disciplína bola narušená, došlo k nepokojom a vzbúram. V tomto je taký typický máj 1918, keď 23. mája došlo k vzbúre, respektíve nepokojom pri náhradnom prápore 15. honveckého pluku v Trenčíne. Ďalšia vzbúra už 12. mája prebehla takisto u navrátilcov haličského pešieho pluku 80 v Rimavskej sobote. 21. mája sa vzbúrili vojaci v Rumburku a síce po máji, ale je to teda 5. júna, došlo na nádvorí vodných kasární tu v Bratislave, išlo o filiálne kasárne pešieho pluku 72, tak tam došlo k vzbúre takisto navrátilcov, ktorí mali byť zaradení do pochodových jednotiek. No a na tom dvore odopreli poslušnosť službu konajúcim dôstojníkom, respektíve rodmajstrom a aj myslím, tam sú zaznamenané v tom rozsudku staného súdu aj tie konkrétne slová, ktoré vykrikovali na dôstojníkov ako ohoľ ho a poďte sem dole, nech môžeme spraviť poriadok. Pričom na základe stanného súdu boli dvaja hlavní vinníci odsúdení k trestu smrti. Boli to Martin Jursa a Ján Škapík a neskôr na Bratislavskom hrade boli aj popravení. Tých vzbúr bolo veľké množstvo, počínajúc menšími, ktoré mali charakter nepokojov alebo neuposluchnutia rozkazu až po väčšie vzbúry, ako potom bola aj vzbúra v Kragujevci. Tu treba povedať jednu takú vec ešte, že to nebola nejako vyslovene slovenská záležitosť. Tie vzbúry prebiehali aj u mužstva, kde boli napríklad Slovinci, Poliaci, Maďari, Česi, samozrejme v Rumburku a iné národnosti.
1: Ja by som mal takú doplňujúcu otázku. Vieme, ako keď začala vojna, na frontových líniách velili tí profesionálni dôstojníci. Samozrejme, tí buď padli, alebo boli zranení a prichádzajú zo zálohy dôstojníci. Predpokladám, že v tom roku 1918 v veliteľskom zbore už bola taká ústretovejšia možno atmosféra voči vojakom, alebo sa mýlim. Lebo viem si predstaviť, že keď je niekto profesionálny vojak, má v sebe tú disciplínu vojenskú a tlačí aj na tých vojakov. Ale viem si predstaviť, že profesor filozofie, alebo lekár, alebo inžinier, ktorý je záložným dôstojníkom, má troška iný vzťah k tým vojakom. Sám som to zažil, keď som bol na vojne, že úplne iné veliteľské správanie mali tí záložní dôstojníci voči nám, radovým vojakom. Ako to bolo v tom roku 1918?
2: Ono, ja by som začal tým, čo ste správne uviedli, že väčšina tých aktívnych dôstojníkov, ktorá išla do poľa v roku 1914, tak buď padla, boli ťažko zranení, respektíve boli schopní len na nejaké pomocné služby v armáde. Čo sa týka tých záložných dôstojníkov, tak tí samozrejme, keď prichádzali k jednotkám, často nevedeli aplikovať vlastné predstavy o velení alebo naučené, ale bolo to vždy individuálne. Bola tam skupina dôstojníkov, ktorí boli s tými vojakmi v zajati niekoľko rokov a vytvorili si s nimi nejaký vzťah. Takisto tam boli dôstojníci, ktorí nemali záujem sa s mužstvom nejakým spôsobom zbližovať a prísne dodržiavali tú subordináciu. Vždycky tam bolo niekoľko vrstiev, ako ten vzťah nejakým spôsobom prebiehal. Ale vždy, aj pri týchto vzbúrach a nepokojov, tak vždycky sa snažili v kritickej situácii povolať nejakého dôstojníka, ktorý dobre poznal tú mentalitu mužstva, jeho správanie, jeho zvyklosti, prípadne vedeli tam použiť človeka, ktorý s nimi vedel komunikovať a ich nejakým spôsobom upokojiť, či už reálnymi, alebo aj ireálnymi sľubmi.
0: V jednom materiáli, ktorý som si prečítal, keď som sa pripravil na túto reláciu, je to hlásenie uhorského ministra vlastibrany o revoltách pri jednotlivých náhradných jednotkách spoločnej armády, kde sa spomína viacero tých zbúr, napríklad v Judenburgu, potom v Rímavskej Sobote, to ste spomínali v Pejči, v Rumburgu, alebo v Radkersburgu. A je tam jeden spoločný motív. Ideovými vodcami revolty boli dvaja navrátilci z vojnového zajatia. Ideovými vodcami revolty aj tu boli navrátilci z vojnového zajatia. Potom sa spomína zbúra mužstva, ktoré sa vrátilo z vojnového zajatia. Ideovým vodcom bol opäť muž, navrátivší sa z vojnového zajatia. To je v podstate systémová záležitosť. Ako sa taká systémová záležitosť vnímala vo velení vojska a ako oni pristupovali k týmto ľuďom, lebo tamto riziko bolo jednoznačne vysoké?
2: To máte pravdu, že ako som povedal, mnohí z tých navrátilcov boli ovplyvnení tými revolučnými myšlienkami, ktoré si priniesli z Ruska a viacerí z nich v podstate videli aj to, že ľudský život nemá žiadnu hodnotu na tom fronte, respektíve videli, ako napríklad Rusi často v tej revolúcii sa správali k dôstojníkom a vzorce tohto správania, ktoré videli, respektíve sa naučili takému sebavedomiu s tým, že prekonali ten predtým veľmi prirodzený a zakorenený rešpekt voči dôstojníkom, tak tieto svoje skúsenosti dali jasne najavo aj po návrate do Uhorska, pričom tie hranice subordinácie alebo toho, čo vyžadoval ten služobný poriadok, prekročili. Bolo to vďaka tým skúsenostiam, ktoré títo ľudia nadobudli. Oni často, mnohí z nich, získali aj nejaké sebavedomie.
1: Oni videli, alebo dopočuli sa o tom, ako po februárovej revolúcii začali si pod vplyvom bolševikov v armáde voliť veliteľov, čo je absolútne nezmysel, dá som povedať, či chcem alebo nechcem. To preklapanie z politického života do vojenského života je nezmysel, pretože ja si nemôžem zvoliť veliteľa, ten veliteľ mi je ustanovený. Takže tieto skúsenosti alebo tieto informácie oni vlastne prenášali potom.
2: Áno, pričom aj tie informácie šírili v podstate vo svojom okolí. Samozrejme, Rakúsko-Uhorská armáda na to reagovala aj tak, že v mnohých tých posádkach pôsobili ad hoc brachiálne prápory, ktoré mali dávať pozor na situáciu, mali kontrolovať tých navrátilcov. Ďalej v tých pravidelných hláseniach sa vyžadovala aj aká je situácia, aké majú títo ľudia, títo navrátilci požiadavky, aký majú vplyv na továrenských robotníkov. To sa samozrejme vzťahovalo len na tie regióny, kde nejaké továrne boli. Ale všeobecne oni dokázali, tí navrátilci, ovplyvňovať situáciu a napríklad myslím, že na jar 1918 bol štrajk textilných robotníčok v Banskej Bystrici, pričom ako jedna z príčin sa uvádza, že tieto ženy, ktoré už predtým opakovane mali nejaké požiadavky, tak v priebehu prestávok pri práci sa stretávali s navrátilcami a títo teda mali na nich vplyv, pričom tie ženy sa rozhodli najprv spomaľovať výrobu a následne, keď neboli ich požiadavky uspokojené, tak išli do ostrého štrajku.
1: Podobne, pardon, v štátnych železniciach. Vrútky, pozerám, Nové Zámky, Košice, boli v Handlovej. To znamená, že v podstate sa to už v tom lete, alebo v začínajúcom lete 1918, aj civilný sektor, aj vojenský sektor. Teda civilný sektor hlavne naviazaný na tú vojenskú mašinériu. Tam to už úplne bolo rozvrat.
2: Treba vedieť, že armáda bola stále v podstate dominantným činiteľom, ktorý ovplyvňoval chod jednak miest, priemyslu, spoločnosti, a tam v podstate tých problémov bolo, ako som povedal, strašne veľa vzhľadom na tú neúmernú dĺžku tej vojny. A jednoducho už štát nemal prostriedky, aby niektoré veci nejakým spôsobom naprával.
0: Dá sa nejakým spôsobom zovšeobecniť, o čo vlastne tým ideovým vodcom revolt išlo, lebo buď bolo to neísť na frontu, alebo v tej správe, napríklad z tej zbury v Trenčine, sa spomínajú požiadavky tých navrátilcov, zburencov. Vydať im rovnošaty pre všetkým obu. Niektorí muži sú bosí. Ďalšia. Nezadeľovať ich do pracovných skupín k dedinským boháčom, začal čo ich vlastné pole leží ladom, pričom ich manželky a deti hladujú. Oni preto nekrvácali, nestrádali na bojiskách. Dá sa povedať, že proste toto sú veci, ktoré tí zburenci žiadali, očakávali, lebo jedna vec je, nechcem ísť na front, ale druhá vec je, či je to ale niečo, čo ich spájalo.
2: Ja si myslím, že tam sú vymenované tieto požiadavky a v rôznych obmenách sa vyskytujú aj pri iných revoltách. Podobné alebo také isté. Predovšetkým to boli tie sociálne a hospodárske dôvody, ktoré tých vojakov viedli k tomu, že takto radikálne vystúpili a takto radikálne sa správali, čo bolo ako v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi niečo nemysliteľné.
1: Mám takú moju otázku. Neviem, či máme na ňu odpoveď. Vzbúri v armáde, v rakúsko-uhorskej armáde, hovoríme o nich. Máme nejaké informácie, že by takéto zbúry napríklad prebiehali vo francúzskej armáde? Alebo v jednotkách britských nasadených na západnom fronte, alebo medzi talianskými vojakmi, ktorí bojovali teda proti tomuto, lebo nemyslím si, že nespokojní a zúfalí vojaci boli len
0: Slováci a Česi,
1: alebo vojaci centrálnej mocnosti.
2: Ja som o tom presvedčený, že množstvo takýchto revolt bolo aj vo francúzskej armáde, ktoré bolo treba riešiť vzhľadom na tie mimoriadne pomery aj stanným súdom, teda aj popravami. To bolo bežné v každej armáde.
1: Asi možno, že aj v tom Francúzsku na tom fronte, keď si človek spočíta tie 800 tisíc ľudí v jednej bitke zahynutej, musel mať devastačné účinky na myslenie vojaka, keď vidí toľko mŕtvých ľudí na tom bojisku.
2: Rozhodne.
0: Ale vlastne bez nejakých reálnych výsledkov.
1: Áno. 500 metrov, 100 metrov, dopredu, dozadu, nič viac. Tie výsledky neboli tie hmatateľné, aby ho nabudili.
0: Stalo nám to za to aj asi tak.
1: Či nám z tých 800 tisíc vojakov stalo za to, že?
2: Je to tak, tak toto bolo, že ten front sa nehýbal, najmä západný front, a ten mier bol v nedohľadne. Tak zúfali ľudia robia zúfale veci.
0: Navšem majú tú skúsenosť, majú reálnu skúsenosť, majú, že vedia, že ako to, čo ich čaká v prípade nefungovania základných vecí. Spomínam sa, niektorí muži sú bosí. Tak ako môžete očakávať vojenskú disciplínu, nasadenie v prípade nepokrytia základných, úplne základných potrieb, požiadaviek?
2: Je to tak, presne.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Hlavnou témou je zbúra vojakov náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevaci začiatkom júna 1918. Hosťom štúdiu je doktor Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu.
1: V tejto tretej časti sa budeme venovať hlavne zbore v Kragujevaci, jej potlačeniu a dôsledkom. Ale na úvod by sme si asi mali vysvetliť to slovné spojenie, pretože mnohým môže byť celkom nejasné. Náhradný prápor 71. pešieho pluku v Kragujevaci, niekde vnímaný ako trenčiansky, pán doktor, že o čo tam vlastne išlo?
2: Armáda sa doplňala aj v priebehu Prvej svetovej vojny a náhradný prápor, náhradná jednotka slúžila na výcvik mužov, ktorí prišli z civilu, teda narukovali k jednotke, pričom rozhodujúcou to vecou tých náhradných jednotiek bolo teda zabezpečiť výcvik. Boli používaní aj na rôzne asistenčné služby, ďalej na pomocné práce v hospodárstve, napríklad aj v tom roku 1918. Ukázalo sa v priebehu Prvej svetovej vojny, že vzhľadom na to, že tí vojaci, keď boli v domácom prostredí, často na nich vplývalo práve toto prostredie, okolie, rodinní príslušníci, tak ukázalo sa, že je potrebné časť týchto náhradných jednotiek redislokovať, teda zmeniť ich miesto dislokácie, a práve takto náhradný prápor v priebehu Prvej svetovej vojny putoval, ak to tak môžeme povedať, teda najprv bol náhradný prápor 71. pešieho pluku v Trenčine, odkiaľ bol prevelený do Sedmohradska, do mesta Oraštie, a neskôr sa dostal v roku 1916 do Kragujevca, teda do priestoru porazeného Srbska, ktoré sa vtedy nazývalo ako vojenský generálny guvernament Srbsko, a tam bol dislokovaný do miestnych srbských kasární, hoci časť tých jednotiek bola umiestnená aj do iných priestorov. Teda účelom náhradného práporu bolo predovšetkým cvičiť tých vojakov, a po absolvovanom výcviku boli prostredníctvom pochodových jednotiek, pochodových práporov, maršbataliónov títo muži posielaní na front.
1: Spomínali ste slova, že boli posielení na front. Aká mala byť budúcnosť tohto práporu? Kde mali byť nasadení v roku 1918?
2: V roku 1918 sa s nimi počítalo, s týmito mužmi, že po precvičení, po spravodajskom preverení, po utužení disciplíny a po stmelení prostredníctvom pochodových práporov odídu na taliansky front a tam budú bojovať.
0: Predpokladám, že tie počty prápor, pluk, čata sa nemenia ani za tých 100 rokov. Koľko asi tu bolo ľudí kompletne, takýto pluk, 71. peší pluk trenčiansky, koľko to bolo ľudí kompletne, ak by sa to dalo?
2: Ono to je ťažké vyčísliť, lebo si musíme uvedomiť tú vec, že aj do toho Kragujevacu po udelení tej dovolenky na zotavenie a na stretnutie s rodinou, tak prišlo od polovice apríla do začiatku mája 1918 okolo 2400 navrátilcov a do 20. júna ich bolo dokopy okolo 4320. Ono tie tabuľky už nezodpovedali celkom tým mierovým normám, pričom armáda bola obrovská, ako som povedal, a to vplývalo aj na tie náhradné jednotky, kde sa bežne nachádzala aj po príchode tých navrátilcov niekoľko tisíc ľudí.
0: Zbúra bola z 2. na 3. júna v noci. To už asi vojaci vedeli, že majú byť 10. júna práve odvelení na frontu, alebo kde bola tá iskra toho odporu?
1: Ja som zaznamenal takú jednu informáciu, že dostali zvýšený žolt a nejaké ďalšie prídely. Ako to malo byť ako také zvýšenie ich motivácie, alebo o čo tam vlastne išlo v tomto prípade?
2: Ja myslím, že toho 2. júna bol, myslím, vyplácaný žolt. 2. júna cez deň samozrejme, že bol vyplácaný žolt, pričom armáda ona posielala pravidelne tie pochodové jednotky na front. V tom bol systém, ako sa mali doplňať tie jednotky v poli, pričom tie posledné doplnky odišli v polovici septembra 1918. Ďalej už armáda nedostala v podstate žiadnych mužov. Musela si vystačiť. V polovici septembra 1918 odišli posledné pochodové prápory. Neskôr už armáda nebola doplňaná. Tu už je v podstate v tom období niekoľkých týždňov pred tým kolapsom. Ale v priebehu leta 1918 ešte odišli pochodové prápory aj z Kragujevacu na taliansky front.
0: A tá iskra, čo to bolo? Čo to zapálilo tú vzburu v Kragujevaci?
2: Tou iskrou bolo tie dlhodobé hospodárske problémy, ktoré rakúsko-uhorská armáda mala v kombinácii s revolučne naladenými navrátilcami, ktorí sa vrátili k náhradnému práporu po tých dovolenkách, ktorá bola podľa nich tá dovolenka krátka. A jednoducho viaceré také veci, ktoré sa za iných okolností alebo také dôvody, ktoré sa zdali možno banálne, bolo ich možné vyriešiť aj nejakým dohovorom, tak prerastli k otvorenej revolte.
0: Čiže vlastne môžeme to aj tak vysvetliť, že prvotným bola nejaký konflikt medzi vojakmi a nadriadenými a až potom to vlastne prerastlo do tej klasickej zbúry, aby na front nepôjdeme?
2: Ja myslím, že tie rozhodujúce dôvody tkveli v tej kombinácii hospodárskych a aj politických dôvodov, ktoré tam boli, ktorými boli navrátilci ovplyvnení. Ja by som nerád hovoril o nejakej národnostnej polarite medzi mužstvom a dôstojníkmi práve z toho dôvodu, že ak by rakúsko-uhorská armáda bola od roku 1914 týmito problémami národnostnými zmietaná, tak sa rozpadne oveľa skore a takéto jednotky by nemali žiadnu bojovú hodnotu a pri prvom náraze by sa rozpadli prakticky. Ale ako som povedal, tí navrátilci sa ukázali ako vyslovene revolučný element, ktorý v kombinácii s tým, čo videli v zázemí, tú vzburu rozpútali a prekročili tie hranice.
1: A čo bolo ich cieľom? Lebo vzhľadom na to, ako tá vzbúra prebiehala, snažili sa dostať k ostrému strelivu, obsadiť muníciu a obsadiť takisto železničnú stanicu a poštu. Jednoducho to hovorilo o niečom, ako keby nejakom plánovanom snažení, ale čo bolo za túto vzbúrou priamo? Že neísť na front, alebo čo chceli vlastne dosiahnuť?
2: Tá vzbúra vypukla veľmi živelne, pričom ukazovalo sa tam, že sú tam niektorí veľmi silní jedinci, jednotlivci, ktorí ju viedli, ale ako pri každej vzbure tam máte ľudí, ktorí sa k tomu pripoja, ďalšia časť, ktorá sa k tomu nepripojí, ďalší sú pasívni a ja si myslím, že to bol taký živelný odpor voči rakúsko-uhorskej armáde ako mašinérii, ako takej. Treba povedať, že tam boli ľudia, ktorí boli predtým vyznamenaní za udatnosť v boji vojenskými vyznamenaniami rakúsko-uhorskými a počínali si predtým statočne, lenže prišli na to skrátka, že štát sa napríklad o ich rodiny, o ich príbuzných nepostaral do takej miery, ako by sa podľa nich mal.
1: Ja som pristavím pri tých vyznamenaniach, lebo keď ste to spomenuli, poviem dva prípady. Rotný Viktor Kolíbík, vyznamenaný malou i veľkou striebornou i bronzovou medailou za chrabrosť. Vojak Karol Miklušičák, vyznamenaný striebornou medailou za chrabrosť, bronzovou medailou za chrabrosť a Karolovým krížom. Čiže to skutočne neboli ako ľudia, ktorí sa snažili povedme, niekde zašiť. Proste ukázali, že sú to dobrí vojaci a napriek tomu, proste tá situácia vyvolala ich odpor, ich agresiu voči nadriadeným. Čo to hovorí o takýchto vojakoch?
2: Že v podstate aj po tých rokoch strávených v zajatí, podľa môjho názoru, oni stratili akékoľvek ilúzie o tej rakúsko-uhorskej armáde a uvedomili si, že ten stav sa nejako nezmenil a rozhodli sa v podstate tú revoltu skrátka rozbehnúť.
0: Ja si dovolím čítať z toho spisu obžalovacieho, ktorý nemusí byť úplne korektný, ale zastrelili nadporučíka Dojča, potom vypálili niekoľko výstrelov na poľné kino a staničnú budovu, prerušili telefónne vedenie a začali plieniť a rabovať skladište kompánie, pokladnicu 3. náhradnej kompánie, kasárenskú kantínu a privátne obydlia mužstva aj dôstojníkov. Z kasy ulúpili peniaze na erárnu výplatu vyše v sume 110 000 vtedajších rakúsko-uhorských korún.
2: Áno, presne tak, ako ste povedali, tak toto prebiehalo aj, boli tam aj tie výstrely proti tomu poľnému kinu. Rabovanie, teda vzbúra mala predovšetkým taký živelný charakter, pričom tie ciele tých vzbúrencov obsadiť ten vojenský sklad na pravom brehu alebo na brehu rieky, na druhom brehu rieky sa ako hlavný cieľ splniť nepodarilo a postupne aj tá vzbúra bola potlačená povolaním takých verných jednotiek Bosniakov a Dragúnov, ktorí tam boli takisto dislokovaní v tom Kragujevci.
0: 2. 3. júna prebiehala vzbúra, 6. 7. prebiehal súd, 8. boli popravy. Už sme spomínali predchádzajúcej časti, že tých vzbúr bolo viac v Rakúsko-Uhorsku, ale väčšinou to boli 4 popravení, 2 popravení, aká Boke Kotorskej sa... Prosím?
1: Iniciátori,
0: áno. V Boke Kotorskej sa vraj zapojilo do tej zbory skoro 6000 námorníkov a z tých 6000 ľudí vybrali len 4, ktorých popravili. Áno, 400 ľudí súdi, ale len 4 popravili. Tu je 44 rozsudkov smrti z 59 obžalovaných. To je ako neporovnateľné. Lebo keď dovolím si tvrdiť, že aj tam sa strieľalo, aj tam sa zabilo, aj tam sa lúpilo, ale tu je zrazu z 59 obžalovaných 44 trestov smrti.
1: Napríklad Baláš nabádal k odboju a mužstvo k účasti na zbore, pričom sa vyhrážal zbraňou. Tak ako trestný čin, síce samozrejme, je to vojnový stav, no. Počas vojny, ale v podstate neboli to ako nejaké desivé trestné činy alebo tak nejak zločiny. A toto sú všetko ľudia, ktorí každý bol popravený.
2: Áno, tak tu si treba uvedomiť, že tam nastúpil inštitút stanného práva a stanného súdu, na základe ktorého boli oni súdení. Tých vojakov náhradného práporu, ktorí sa zúčastnili tejto revolty, ono ich, ja predpokladám, že ich bolo niekoľko sto, pričom aj ten bývalý dôstojník náhradného práporu spomínal, že mu bolo nariadené, aby prezrel pušky na druhý deň ráno, pričom on si všimol, že skoro všetkých pušiek, niekoľko sto pušiek bolo použitých, že sa s nimi strieľalo, pričom aj tí vojenskí sudcovia konštatovali, že nie je možné popraviť niekoľko ako 100 ľudí. Ale ja si myslím, že to malo mať aj taký ostrašujúci efekt na ďalších vojakov, na ďalšie jednotky, ktoré by sa snažili príkladom týchto vojakov nejakým spôsobom inšpirovať.
1: Spomínate ten ostrašujúci moment. Ja si pamätám na film 44 sa volal. Nebude to zrejme historicky presné, lebo k čomu smerujem, tam sa tých 44 ľudí vybralo ako každý desiatý. To je to staré rímsky vojenský zvyk, každý desiatý, decimácia oddielu, ale toto bolo niečo úplne iné. Myslím, že podstata odstrašenia ostatných, či už je to decimácia, alebo 44 popravených z 59 súdených, hovorí ako jednoznačný signál.
0: Najvyššie tá poprava bola na druhý deň po vyniesení rozsudku a verejná bola.
2: Áno, ono to malo mať odstrašujúci efekt, pričom tých dokumentov k tej kragujevackej vzbure je pomerne veľa. Ono napríklad aj vojenské veliteľstvo v Bratislave bolo informované o tom, k čomu došlo. Ďalej aj tie úrady verejnej správy boli informované, aby tým vojakom, ktorí sa zúčastnili vzbúry, zastavili vyplácanie prídavkov. Ono o tom boli informované aj orgány verejnej, aj vojenskej správe. K čomu došlo, ako to prebiehalo, pričom o tej situácii v náhradnom prápore, to som myslím zabudol povedať, tak aj to velenie aj v Kragujevci, oni informácie mali od detektíva Huberta Jindru, ktorý sa pohyboval medzi tými vojakmi, zisťoval nálady medzi nimi a aj on konštatoval, že tá situácia je napätá, že vojaci sú revolučne naladení. Tam pre zaujímavosť môžem uviesť takú informáciu, že on zaznamenal, že vojaci si spievali aj zakázanú pieseň Nad Tatrou sa blízka. A to smerovalo v podstate k tej revolte, ktorú v podstate nikto, viacerí z tých dôstojníkov ani neočakávali, respektíve si mysleli, že obvyklými prostriedkami ako sľubmi alebo hrozbami dokážu tých vojakov nejakým spôsobom ovládnuť alebo to vrenie utišiť.
0: Robo Kotina spomínal tú umeleckú čiastočnú fikciu Paľa Bielika v tom filme z roku 1957, ale potom sú také interpretácie. Jasná interpretácia rakúskych alebo cisárskych súdnych orgánov je jasná. Vzbúra potrestané. Po roku 1918 Československá republika, po roku 1948 nástup komunizmu. Ako sa tieto režimy alebo tieto systémy politické stávali k tejto vzbore? Ako to hodnotili, tá interpretácia? To by možno, že zaujímalo. Ja si pamätám, že to bolo absolútne hrdinské, ovplyvnené veľkou oktobrovou socialistickou revolúciou, tak nás to v škole učili, ale tá historická pravda je o niečom inom, ale aká bola tá historizujúca interpretácia? Ako sa to aj zneužívalo a instrumentalizovalo vlastne?
2: Už československé orgány po vzniku Československej republiky sa to revoltou zaoberali. 29. decembra 1918 uväznili aj protokolárne vypočúvali dôstojníka náhradného praporu Juliusa Spiru, ktorý hovoril o tých udalostiach, ale vzhľadom na to, že ten štát sa len formoval, tak oni, tie československé vojenské orgány, nemali dosť prostriedkov, aby zistili skutkový stav veci, overili si, respektíve aby z tých archívov vytiahli dokumenty, aby tie dokumenty boli podrobené nejakej kritike. Ale v medzivojnovom období československá armáda aj verejnosť bola informovaná o tejto revolte a zbierala k ním aj materiály. Ten proces prebiehal ako v 20. rokoch. Ak si zoberieme situáciu po roku 1948, tak v súvislosti s kragujevackou vzbúrou sa zdôrazňoval najmä ten aspekt veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. Ja netvrdím, že viacerí, možno mnohí, tí príslušníci náhradného práporu mali takéto zmýšľanie, pretože sa s tým v Rusku stretli, boli súčasťou toho revolučného pohybu a toto doniesli aj do zázemia. Často sa aj v súčasnosti operuje aj ďalšími takými rôznymi motívmi, ktoré mohli viesť tých vojakov k tej vzbure.
0: Tam ostalo 18 sirvot. Vieme o tom niečo viac? Ako sa Československý štát o tie deti postaral? Ak sa vôbec o to postaral, lebo vy ste sa spomínali, že okamžite boli zastavené prídavky po poprave a po súdku.
2: Vlastne no, to spravila ešte Rakúsko-Uhorská monarchia.
0: A ako sa potom nový Československý štát postavil vlastne k týmto ľuďom?
2: Ja myslím, že už v 20. rokoch bola zorganizovaná taká spomienková slávnosť, kde deti, príbuzní, preživší vojaci mali účasť na takej spomienkovej slávnosti v Kragujevci, kde aj tie deti sú odfotografované ako kľačia na tých prvých hroboch tých vojakov. A aj v roku 1938 navštívil tento pamätník generál Rudolf Viest a tá udalosť bola periodicky pripomínaná. Ono, často sa mnohí historici pýtajú, prečo sa do tej vzbúry nezapojilo napríklad miestne srbské obyvateľstvo, kde neexistovala nejaká veľká jazyková prekážka.
0: A lojalita k režimu vo Viedni a Budapešti, áno.
2: Ono, to obyvateľstvo veľmi utrpelo v predchádzajúcich rokoch aj útokmi nemeckej a bulharskej armády. A v podstate aj na konci prvej svetovej vojny bolo konštatované, že Srbsko je krajinou duchov. Pretože tá vojna tam mala brutálny priebeh, pričom aj v júni 1918 viacerí slovenskí vojaci o tom podali svedectvo, tam boli popravovaní miestni, vrátane žien.
0: Pán doktor Chorvát, kde by sme mali zaradiť vzbúru vojakov kragujevací v tom júni 1918 v našom historickom povedomí? Lebo z môjho pohľadu, mierne poučeného, sa mi zdá, že nebyť z toho výročia konca prvej svetovej vojny, možno by sme si ani na to nespomenuli. A pritom je to asi jedna z najväčších vzbúrov Rakúsko-Uhorskej armáde od roku 1914.
2: Vzbúra v Kragujevci má významné miesto vo vojenských dejinách Slovenska. Je to, ja by som povedal, taký výrazný bod, ktorý hovoril o tom, že niektoré hranice zaobchádzania s vojakmi nemožno prekračovať bez toho, aby si človek uvedomoval, aké dôsledky to môže mať. Slováci, ktorí boli v tom náhradnom prápore, sa zbúrili voči militarizmu, voči systému a voči situácii, ktorej boli svedkami a od nejakých slov prešli k činom a ako som povedal, Kragujevacká vzbúra má významné postavenie vo vojenských dejinách Slovenska.
1: Dejiny.sk. Počúvali ste ďalšie pokračovanie rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk. Hlavnou témou bola vzbúra náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevci začiatkom júna 1918.
0: Hostom štúdiu Slovenského rozhlasu bol vojenský historik dr. Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu v Bratislave. A spolu s ním vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík. Slovenský rozhlas 2018.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer vám želám z Rádia Regina. Naša relácia vám každý týždeň prináša rozprávanie jedného z hostí a k tomu pesničky z nášho rozhlasového alebo televízneho archívu. Dnes si pripomenieme speváčku Janu Kocianovú, ktorá sa narodila pred 80 rokmi v Šaštine Strážach. Vyhrala niekoľko bratislavských lír, pôsobila aj u Karla Gotta, spolúčinkovala so skupinou Juraja Velčovského i s vlastnou skupinou Kivadlo, spolupracovala s dvojicou Lasica Satinský a takto by sme mohli pokračovať vo výpočte jej úspechov. Časť z nich, najmä z tých 70. rokov, si pripomenieme v dnešnej relácii. Na úvod to bude skladba, keď si Janu Kocianovú vybral skladateľ Vieroslav Matušík do svojej tanečnej suity s názvom Žena. Nájdeme ju aj na profilovom albume Vieroslava Matušíka, kde nájdeme nielen tanečnú suitu Žena, ale aj suitu Veľkomesto. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Naša relácia Na koncert s Reginou nechce prinášať predovšetkým známe hity spevákov, ktoré poznáme z bežného vysielania v rádiu Regina, ale pesničky, ktoré sú menej známe a ktoré zostávajú neraz nepovšimnuté, zapadnuté prachom v našom rozhlasovom či televíznom archíve. Takýmto dvom skladbám zaiste patria pesničky Vieroslava Matušíka, ktoré naspievala Jana Kocianová v roku 1975. Prvá sa volá Skús a na text Petra Petišku ju Jana Kocianová spievala na Slovenskom festivale politickej piesne v Martine. Zaiste sa textár Peter Petiška snažil zámerne vyhnúť politickému klišé a tak pesnička má všeobecnú platnosť. V rovnakom štýle je pripravená aj skladba Vieroslava Matušíka s názvom Špirály, keď text napísala Marta Rišková. Obe si teraz vypočujeme v podaní Jany Kocianovej.

Raimund Pauls je lotyšský hudobný skladateľ, klavirista a politik a je autorom mnohých pesničiek populárnej hudby. Narodil sa 12. januára v roku 1936 v Rige, takže tento rok oslávil 90. Bol častým návštevníkom Bratislavy a dokonca spolupracoval aj s niektorými hudobnými skladateľmi. V roku 1972 na hudbu Raimonda Paulsa napísal text Boris Dropa a slovenskú verziu nazval Baba Jaga. Aranžoval ju Vieroslav Matušík a naspievala Jana Kocianová.

Jana Kocianová sa uplatnila v rôznych polohách, aj v tých lirických. Napríklad v skladbe Chcem zabudnúť s hudbou Karola Elberta, alebo Kým zaspím opäť s hudbou Vieroslava Matušíka. Pripomeňme ešte, že obe skladby Vieroslav Matušík aj aranžoval, texty napísali Boris Dropa a Vlasta Brezovská. Aj tieto skladby sú z prvých rokov speváckeho účinkovania Jany Kocianovej.

0: S Janou Kocianovou som pripravil viacero rozhovorov. Jedným z nich bolo napríklad aj rozprávanie o tom, ako vybrala niektoré skladby na svoju CD platňu v roku 2008, keď vyberala najmä z rozhlasových archívov.
1: Bolo to také obdobie, kedy sme cítili sa navzájom, tí autori, aranžéri a speváci tak nejak srdcom. Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
2: Bolo to možno aj tým, že títo autori nepísali zväčša takúto hitovú produkciu, ale možno také tie skladby, ktoré mali ten umelecký zámer taký výraznejší.
1: On bol veľký majster pre Sláčikový orchester, veľmi krásne vedel aranžovať. Od toho sa odvíjala vlastne aj celá jeho tvorba. Mal rád hudbu z obdobia tých 50. 60. rokov, tých veľkých Sláčikových orchestrov. Mal rád symfonickú hudbu. Takže tak aj písal a tým pádom tie jeho veci boli. A tak on ako človek bol aj introvert, veľmi rád ponáral svoje predstavy aj do vína bielého. Tak sme si rozumeli, lebo ja vínko mám tiež veľmi rada, tak sme pri tom vínečku si dohovárali tóniny, dohovárali tempo pesničiek a iné veci, ktoré teda okolo tej pesničky boli podstatné.
2: Spomínali sme to víno, spomínali sme vaše aktivity v kostoloch. Môžeme to prepojiť so Záhorím, pretože vaše meno je spojené aj so Záhorím, nielen teda so Šaštínom.
1: No, tak ja som taká polovičatá vlastne. Jednu polovičku mám v Lovci, čiže v Trnavskom kraji, jednu polovičku na Záhorí, v Šaštín. V tom Šaštíne tam sme chodili od malička, tam sme sa stále motali okolo kláštera pod Gaštanama, ktoré boli kúsok od kláštora, tam sme chodili na rôzne koncerty, zábavy, tí pobožnejší chodili aj do kostola terajšej baziliky, a moje detstvo je vlastne spojené s tým, že sme spievávali v kostole a medzi Mijavkou a Borovým lesom, kde sme tiež spievávali zase iné záhorácké piesničky, sú spojené ešte tým, že pod okná nám chodili cez veľké sviatky cigánske kapely a spievali nám všelijaké pekné piesne.
0: Bohumil Trnečka bol jedným zo skladateľov, ktorý mal rád swing, ale aj drive v hlase a vo výraze Jany Kocianovej. Preto jej aj spolu s Petrom Petiškom a Janom Štraserom napísal dve skladby, ktoré sa často hrávali, Tých pár slz a Carmen. Obe vznikli v roku 1972 a ich podobnosť je čisto náhodná.
3: Utorok ráno. Pod našou bránou nachádzam list, čo nemusel prísť. Zbytočný list, čo zbytočne mrzí. Nie, nič sa nestalo, len staré slzy.

Spomíname na speváčku Janu Kocianovú, ktorá sa narodila v júni v roku 1946 v Šaštine Strážach a zomrela v Bratislave v roku 2018. To bola spomienka aj na hudobného skladateľa Bohumila Trnečku v dvoch skladbách, ktoré Jana Kocianová naspievala v roku 1972, Tých pár slz a Carmen. Pokračujeme spomienkou na Bratislavskú líru 1972, kde sa Jana Kocianová predstavila hneď v dvoch semifinálových večeroch. Najprv s pesničkou Vieroslava Matušejka s názvom Labutie jazero. To bol duet s Ivom Hellerom. V druhý deň sa predstavila so sólovou pesničkou Jána Siváčka na text Borisa Dropu Na bárke s úsmevou.

0: Bratislavská líra 1972 a spomienka na účinkovanie Jany Kocianovej v solovej pesničke a zároveň aj spomienka na myjavského rodáka Jána Siváčka a textára Borisa Dropu. Pokračujeme v spomínaní na Janu Kocianovú a napríklad vrátime sa aj do obdobia, keď základná umelecká škola v Šaštíne Strážach dostala pomenovanie po Jane Kocianovej. Hovorí riaditeľka základnej umeleckej školy Jany Kocianovej v Šaštíne Strážach Alena Kubová.
1: Ja som sa s Jankou Kocianovou mala čest stretnúť iba jedenkrát v živote. Bolo to, keď sa otváralo Centrum voľného času, knižnica, prišla ako pozvaná hostka a naše deti zo základnej umeleckej školy hrali tam na varhanoch. A Janka sa pri nich pristavila, že hej deti, tak čo hráte? A zaspievala pár tónov, bolo to úplne úžasné. A oni, že ježe, ale veď to bola pani Jana Kocianová. Hovorím, deti, áno, tak to sa musíte učiť, aby ste mohli tak krásne spievať. Takže to bolo jediné stretnutie s ňou. Potom, bohužiaľ, my sa dozvedeli, že zomrela. A tým, že ona je rodačka zo Šaštína, Stráže, nevedela som si predstaviť, že keď sme tu, základná umelecká škola, prečo by sa nemala menovať po nej. Ako po rodačke, ktorá tu má korene, mala lásku k Šaštínu. A tie piesne oslovujú všetkých našich žiakov, či tanečníkov, výtvarníkov, ako vidíte.
0: Dostali sme sa k tomu dnešnému dňu, keď bolo odhalené aj to priečelie, kde je ten slávnostný názov.
1: Slávnostný názov, tešíme sa, že sme ho mohli dať, to bolo asi pred mesiacom, ale trvalo to naozaj 2 roky, keď sme sa dopracovali k tomu, že teda je to, máme to oficiálne pravené. A najviac sa teším, viete čomu, že pán Škvážil, jej manžel, si to mohol užiť. A to, keď sme dostali to avízo, že áno, máte to potvrdenie z ministerstva, bolo v deň jeho 84. narodenín. Ten deň som mu to telefonovala, on bol prešťastný. Tak už sme dali len túto, akože tak dobre, keď má dneska, by mala 75 rokov.
0: Určite vy pomohli všetci, pretože máme tu aj viac portrétov. V rámci školy vidíme Jany Kocianovej, takže je vidieť teda, že tú pamiatku si aj takto uctievate.
1: Výtvarníci sú úplne úžasní. Oni tým žijú. Výtvarníci to prežívajú, akože nakreslili portréty. Tanečníci, ako ste počuli, tancovali na jej piesne. Takže žijeme s tým menom, akože dávame to do povedomia tým mladým ľuďom, aby naozaj vedeli, že hej, že je to škola, a kto je to? Áno, veď to je pani Jana Kocianová.
0: Pripomeňme si ešte atmosféru pomenúvania základnej umeleckej školy v Šaštíne Strážach po Jane Kocianovej. Takto hovoril jej manžel a aj spolupracovník Jozef Škvažil.
2: Prišiel som a keď som videl stavajú pódium a dýchovka, pri tom slnko svietilo a tak, som si hovoril, že to nebude to, jak som sa obával, že štyria funkcionári a že povieme, ďakujeme si navzájom a tak, že tam budú aj ľudia a bolo to vlastne také živelné. Kapela sa mi páčila, tie speváčky sa snažili, devčata, každý robil, čo najlepšie vedel.
0: No už si spomínal, že teda ty si z Hodonína, Jana bola zo Šaštína Stráži, teda dnes už z mesta. To znamená, že ste mali blízko aj tým naturelom. Vidíme teda, že práve na tomto moravsko-slovenskom pomedzi sa zrodilo veľa osobností. Gustav Brom bol z Veľké Leváre, Vlado Valovič bol z Čárov. Našli by sme oveľa viac týchto mien.
2: Áno, no aj veľa muzikantov, čo hrali na Morave, boli zo Slovenska, zo Záhoria teda. A naopak, veľa záhorákov hrálo v Hodoníne, treba, lebo v Brne aj u Broma. No Brom sa narodil vo Veľkých Levároch, ale jeho rodina je Kroměříže. Záhorácká, slovácká muzika, moravskoslovácká, tá ľudovka, to je skoro to isté. Pesničky sa spievajú na Morave. Myslia si Moraváci, že sú moravské a sú slovenské a naopak. No a je to jedna banda, no by som povedal. Však to je jedno územie. Tu není nič, akorát rieka Morava medzi nami. No a tam bola tam za vojny, tam bola hranica slovenského štátu a protektorátu. Tak to som chodil, mal som tetu v Holíči a chodil som s priepustkou cez hranice, vie. Takže to sme boli vlastne furt jedni a tí istí, ale furt nejak rozdelení. Bola tam hranica aj vtedy, keď sa delilo Československo, takže dokonca ma raz nepustili do Hodonína s autom. Musel som ísť z hranice pešo, pretože tam bolo auto písané na Janu Kocianovú a ja som nemal splnomocnenie. No, takže my sme boli furt to Holíč, Hodonín, to my sme chodili sem. To je jedna banda proste, jedna krvná skupina.
0: Už v prvej polovici rokov 70. Jana Kocianová prejavila záujem nahrávať aj s kapelami tradičného jazzu. Na Slovensku vtedy takto hral nový tradicionál a revival jazz band. Všetky tieto aktivity potom neskôr vyústili do nakrúcania platne Jana Kocianová a nový tradicionál Každý deň. My si vypočujeme dve skladby z obdobia ešte pred vznikom tejto platne, Šeliek a Leto v nás. Písalo sa obdobie rokov 1973 a 74 a slovenské texty napísali Zoro Laurinc a Jan Strasser.

Počúvame skladby z rokov 1973 a 74, keď Jana Kocianová spolupracovala aj s kapelou Nový tradicionál. A z tejto spolupráce vznikla LP platňa Každý deň. Z obdobia ešte pred nakrúcaním tejto platne je aj skladba s názvom Vždy som chcela Igora Bázlika a Tomáša Janovica. Aranžoval Karol Sucháň. Pripomeňme, že v tomto období Jana Kocianová spolupracovala napríklad aj s Karlom Gottom a orchestrom Ladislava Štajdla.

Z ďalších skladieb z tohto obdobia, teda z prvej polovice rokov 70. je aj hit, ktorý sa dostal aj medzi najúspešnejšie melódie roka opusu v roku 1973. Je to skladba Vždy si sa bál v aranžmáne Jozefa Škvaržila s textom Jána Štrasera.

No ešte malá ukážka z toho, ako sa vyvíjala kariéra Jany Kocianovej v nasledujúcom období, teda v druhej polovici rokov 70. Spolupracovala napríklad so skupinou Prognóza, ale Jana Kocianová bola aj prvou speváčkou, ktorá naspievala skladbu Vaša patejdla. Bolo to so skupinou Profily v roku 1977. Takže záver našej relácie bude v znamení pesničiek Všetci a to volím.

No a s pesničkami tejto našej speváčky, ktorá sa narodila pred 80 rokmi a zomrela v roku 2018, Jany Kocianovej, sa stretneme aj o týždeň. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Plná poľná.
1: Ako každý piatok, o tomto čase aj dnes pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský pripravili armádny magazín pre vojakov a nevojakov s zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Do jej obsahu sme dnes zavalili. Na Slovensku vzniká ďalšie centrum výjimočnosti NATO. Veliť mu bude excelentný delostrelec, plukovník Roman Bobáľ. A je plná poľná so svojimi reportážmi doplňa biele miesta histórie. Dnešný armádny magazín obohatia aj poľná pekáreň či poľná pošta. A na záver máme pripravené aj dve pochvaly.
0: My a NATO, NATO a my.
1: Na Slovensku bude mať sídlo ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli centrum výnimočnosti EOD, by v Bratislave mala sídliť inštitúcia spojená s delostrelectvom. Veliť jej bude skúsený odborník danej oblasti.
2: Hovoríte s veliteľom Centra výmožnosti NATO pre palby a zároveň aj s predsedom výboru NATO pre nepravé palby. Plukovník Bobáľ Roman.
3: Slovensko už má jedno centrum výnimočnosti NATO v Trenčine, ale centrum pre riadenie palby je úplne nová spôsobilosť, ktorá už o niekoľko týždňov, mesiacov nadobude aj ten právny rámec. Takže čo bude teda vašou takouto hlavnou úlohou ako centra?
2: Prvé by som sa opravil, že to nie je pre riadenie palby, je to pre palby ako základnou bojovú funkcionalitu. S tým, že centrum má pokrývať znalostnú odbornostnú rovinu v rámci všetkých piatich domén, takže vzdušná palubná podpora, pozemná, námorná, kybernetický priestor aj vesmír. Zároveň budeme zodpovedať za štyri základné piliere pre NATO, ktoré sa týkajú doktrinalizácie, štandardizácie a rozvoja smerníc pre celú tú oblasť. Oblasť výcviku a vzdelávania. Ďalej budeme podporovať programy vývojové a technologické do budúcnosti a vyhodnocujeme teda aktuálne informácie z bojiska a skúsenosti s použitím palebnej podpory, aby sme vedeli zadefinovať do budúcnosti ďalší vývoj. Mali by sme podporovať samozrejme aj rozvoj spôsobilosti na podporu obranných plánov NATO a mali by sme vytvárať rámec pre členské krajiny NATO a partnerské krajiny, ktoré budú žiadať o spoluprácu, aby sme dokázali definovať ich investičné zameranie do budúcich produktov, ktoré majú priniesť zvýšenie obranej schopnosti tých krajín. Je to veľmi ambiciózny projekt, ktorý ale veľmi dôležitý na úrovni NATO. Už v roku 2018 NATO identifikovalo, že má závažné problémy v definovaní požiadaviek v oblasti paliev a palenej podpory, čo sa potvrdilo pri začiatku konfliktu v roku 2022, kedy NATO zistilo, že má množstvo delostreleckých, ale iných palebných systémov a munícia, ktorá do nich používa, nemala zameniteľ medzi sebou. Tak sa začalo vyvíjať projekt na úrovni výboru NATO, kde sme zadefinovali nakoniec opätovne, že bude potreba pristúpiť k vybudovaniu centra výmožnosti.
3: Akou štádiu je to vybudovanie tohto centra a kde bude sídliť?
2: V roku 2024 pán minister deklaroval jasne na úrovni na to, že Slovenská republika má záujem hosťovať toto centrum výmožnosti, pričom veliteľstvo celého centra bude umiestnené v Bratislave, ale zároveň budeme budovať ďalšie pracoviská v Malackách a budeme úzko spolupracovať s VTS-u Záhorie, ktoré bude prepojené so svojimi spôsobosťami s centrom, a čo je aj za jednou z základných podmienok, aby sme úspešne zakreditovali. Výstavba je položená na tom, že minulého roku 1.8. sme vytvorili organizačný prvok, kde náčinník štábu presunul mňa ako bývalého náčinníka delostrelectva, aby sa venoval čisto len tejto oblasti a zároveň pôsobil na úrovni NATO v rámci výboru. A 1.11. tohto roku vznikne Centrum výmožnosti ako samostatná jednotka a vojenský útvar.
3: Predpokladám, že pôjde o medzinárodné pôsobenie. Máte už nejaké kontakty so zahraničnými partnermi?
2: Áno, minister obrany a sekcia obrannej politiky už podpísalo už s 12 krajinami zmluvu o budúcej spolupráce, kde krajiny deklarovali záujem vstúpiť do centra výmožnosti. Je tam množstvo významných partnerov, už sa nové pracujeme intenzívne na rozvoji spolupráci s americkou stranou. Aktuálne máme na Slovensku delegáciu z Ameriky, ktorá sa oboznamuje so spôsobilosťami a schopnosťami VTS zo Záhorie. A na základe daných zistení navrhnú rozsah spolupráce a my sme presvedčení, že aj možnosti modernizácie našich testovacích zariadení, lebo to je vec, ktorú by sme veľmi radi uvítali.
3: Určite vo vašej činnosti zúročite bohaté skúsenosti, ktoré ste nadovolili aj počas pôsobenia v predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku, kde teda prvé jednotky boli práve dielostrelecké.
2: Áno, samozrejme. Je to oblasť, ktorá sa nebudem ani tak skrývať. Je to veľmi blízke môjmu srdcu a rozvoj dielostrelectva, ale celkový tá história Slovenskej republiky, kedy rozprávame o tejto oblasti u Slovenskej republiky do niekedy roku 1870, kedy Slovenská republika začala vyrábať muníciu, neskôr dielostrelecké systémy, začalo sa v Bratislave len tak mimochodom a následne sa výroba presťahovala do Dubnice nad Váhom a Trenčína. Tie skúsenosti sú obrovské. Zažili sme veľa situácií, kedy sme boli požiadané, aby sme vedeli Zuzan strieľať a inú muníciu ako len tú, ktorú sme zo Slovenska priviezli. Vtedy sme prvýkrát začali narážať na problematiku zameniteľnosti munície, rozdielov vo výpočtoch balistických a začali sme volať po unifikácii a nájdeniu riešení tak, aby sme odstránili aj problémy tým pádom pri obrane hraníc NATO.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: V Brežanoch si pripomenuli leteckú tragédiu, ktorá sa v katastri obce odohrala pred takmer 70 rokmi. Pri vojenskom cvičení vtedy zahynuli traja vojaci, dvaja Česi a jeden Slovák. Na spomienkové podujatie do Brežian prišli pomimo nášho kolegu z regíny Východ Samuela Kocharika aj zástupcovia politickej sféry a mikroregiónu Čierna hora a aj žiaci zo škôl v Sedliciach a Majerove. Podujatie bolo spojené s aktom kladenia vencov a ukážkou vojenskej techniky. Prítomných v úvode privítala starostka Brežian Mária Gumanová.
4: Nachádzame sa v Brežanoch, kde sa pred 67 rokmi stala tragédia, kde vyhasli tri mladé životy vojakov vtedajšej Československej ľudovej armády počas cvičenia príslušníkov 22. vysadkovej brigády a vojenského letectva. Prichádzame na to miesto, aby sme si túto udalosť stále pripomenuli, lebo národ, ktorý si nepamätá svoju históriu, nemá budúcnosť. Toto by sme nedokázali usporiadať, pokiaľ by sme nemali pomoc zo štátu, ministerstvo obrany, ktoré nás podporilo nemalou finančnou čiastkou na usporiadanie tejto akcie.
5: Pán František Bednár má k tejto udalosti osobitný vzťah. Váš otec bol neďaleko, keď sa táto tragédia odohrala. Vy sa zaujímate aj o takúto leteckú vojenskú históriu. Čo sa tu pred takmer 70 rokmi vlastne stalo?
6: Došlo k takej nemilej udalosti, že v kabine odistili ako dymovnicu, tá zadymila kabinu, no a nekontrolovateľne to padlo do vojenského priestoru. Do 64. niekto postavil pamätník, no a následne potom sa to tu 50 rokov na to skoro zabudlo, no a spomienkové stretnutia sa tak občasne raz za čas robia pri výročí pádu tohto lietadla.
5: Aký máte vzťah k tejto udalosti? Prečo sa vy práve takto zaujímate o ňu?
6: No je to o to bližšie, že rodný dátum pad bol v útorok o 12:30 a ja som sa narodil v útorok o 3:30. Takže to mi tak ako od počiatku trošku naštartovalo, že môj rodný dátum je na tomto mieste.
5: Aj otec vám rozprával nejaké súvislosti?
6: Áno, otco bol medzi prvými, nakoľko naši mali role nad nedaleko lesným priestorom, no a ešte babka hovorila, len ty letaj, letaj, však tej karky polámeš, no a odrazu bucho, treskot, no a otco pribehol, len už to bolo i hneď opaskované, takže sa nedostal prostredne k tomu. Takže aj od otca mám, aj od babky nejaké náležitosti, lebo tie obecné archívy nemali nejaký záznam, doklad alebo tieto veci skrz tej havárie.
5: Spomenuli ste, že takéto pamätníky sú aj v okolitých obciach. Organizujú tiež takéto pietné spomienky?
6: Áno, bol som účastný v Radaticiach, tam poľská posádka lietadla boli v prelete. Je nie tak ďaleko v Štefanovciach, tam tiež padlo lietadlo, tiež robia také spomienkové stretnutie. Viete, ono to je aj prezentácia obce, že takéto niečo má vo svojom chotári.
5: Prečo je dôležité organizovať takéto pietné spomienky?
6: Ovládame rôzne náležitosti z druhých štátov, ale čo máme doma, toto je prvoradé, toto musí byť na prvom mieste.
0: po stopách vojenskej histórie.
1: Na pietnú spomienku leteckej tragédie v Brežanoch pricestovala zo západného Slovenska sestra jednej z obetí nešťastia, pani Mária Mičiková. V sprievode céry Lídie Bujalkovej, miesto, kde v roku 1958 zahynul jej brat, navštívila poprvýkrát. Takmer 60 rokov mali o udalosti len málo informácií, preto sa rozhodli spojiť s Vladimírom Tarasovičom, ktorý sa zaujíma o vojenskú históriu. Samuel Kucharík sa Márie Mičíkovej opýtal, ako sa o udalosti vtedy dozvedela.
7: Bola som veľmi malá, mala som len 12 rokov a spala som. Okolo 3. Pozrela som sa a vojak tam bol. Tak som sa dovtípila, že bola čo o Milanovi, lebo ten bol na vojenčine. Potom som išla tam, no a už som vedela. Mamička plakala, aj teda všetky deti, čo tam boli, no proste bolo to dojímavé. No a potom som už len zachytala, že havarovalo lietadlo pri vojenskom cvičení a to sme celých, hádam, 60 rokov sme o tom takto vedeli. To nám nepovedali. Tedy bol ešte iný režim a keď aj bolo nejaké šetrenie, to neboli povinní nám oznamovať, že čo sa stalo. To sme sa dozvedeli až teraz.
5: Vy ste vedeli, kde sa táto tragédia odohrala, v akých miestach?
7: Áno, to sme vedeli. Mali sme aj fotku tohoto pomnička, čo je tu. Jeden od nás tu pracoval a tento tam odfotil.
8: My sme potom pátrali, že teda vlastne ten dotyčný, čo to odfotil, čo nám dal fotku, tak ten potom viac k tomu nevedel. Vzniklo to celé tak, sme sa tu my vlastne našli. V plnej polnej bola relácia a bolo tam uvedené, že okrem iného teda jeden z tých vojakov bol Michal Puškár z Benkoviec na východnom Slovensku. No a hovorím, tak to nie je pravda, lebo my sme vedeli, že kto to bol, aj teda dosť široká rodina, aj sesternice hneď sa ozývali, že to treba dať na poriadok. No tak môj manžel sa poznal s pánom Tarasovičom, tak sme ho oslovili, že teda toto a toto je vo veci. No a už potom sa to rozbehlo. My sme potom pátrali aj cez vojakov, ale sme sa nedozvedeli nič. No až potom teda z tej plnej polnej sme sa to dozvedeli a teraz sme tu. Veľmi ďakujeme aj pani starostke, aj týmto obyvateľom, že sa starajú o to miesto, že nezabudli.
5: Vladimír Tarasovič, ako sa vaše meno spája s tou tragédiou?
9: Nejako súvis so mnou to nemá, snad len to, ako s mojim vojenským životom a že tá história ma vždy zaujímala. Chodíval som tam ako chlapec. To miesto bolo také ako opustené a keď som sa vrátil, chcel som niečo robiť pre tento región. No a to bola jedna z možností, ako pomôcť historikom. To je vlastne podstata tej našej práce, pozerať sa na tie také lokálne miesta, ktoré často ani miestni ľudia nepoznajú.
5: Ako vyzerá to miesto tragédie dnes?
9: Dnes ani nevieme, kde bolo to presné miesto dopadu. Našťastie ešte žije pamätník, ktorý tam bol ako vojak, ktorý mi slúbil, že mi ukáže tie miesta a zároveň, že pripravíme nejakú takú orientačnú tabuľu, ktorá by ukazovala, kde sa tá tragédia stala, kde boli tí cvičiaci vojaci a aby si ľudia vedeli veľmi rýchlo sa zorientovať v tom.
0: Rádio Regina.
1: A na jej vlnách stále počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý pre vás o tomto čase do vysielania pripravujú Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Plná poľná.
1: Ani nie tak, v dávnej histórii si naši vojaci do poľa dokázali vyviezť aj poľný bitúnok. Z dobrých vecí v ozbrojených sílach zostala už iba poľná pekáreň, ktorú nám doslova závidia takmer všetky partnerské armády. Jednu takúto poľnú pekáreň si v minulosti zobrali na vojenské cvičenie aj vojaci z logistického práporu Zlochovca. Sprevádzal nás dnes už vyslúžilec, desiatník zálohe Ján Obal. Po schodníkoch som vyšiel sem do tohto zariadenia a toto je vlastne luxusná pekáreň, by som povedal.
10: Je to plná pekáreň, ktorá sa skladá vlastne z 8 kontajnerov, ktoré si sami dovážame na teda miesto určenia na vozidlách multilift a nosičoch kontajnerov. K nám sa dopravia suroviny, poskladá sa cesto, ukladá sa do foriem, ide do pisiarne, do pece, až nakoniec sa vykladá v miestnosti na chladenie, kde už vlastne je finálna verzia tohto výrobku.
1: Toto všetko robia profesionálni pekári, kuchári.
10: Všetci, čo sme tu na ako pekári, sme profesionálni vojaci, avšak nikto z nás nie je vyučený pekár oficiálne, pretože tento odbor sa na Slovensku dlhé roky neštuduje. Avšak, aj napriek tomu, že sme automechanici, lesníci a podobne, sme vyslaní na odborné kurzy, absolvovaním kurzov sme vlastne zaškolení na funkciu pekára.
1: Toto je ale zrejme pre manželky, priateľky, mami taký bonus, pretože dokážu ich partneri, manželia, priatelia doma aj piecť.
10: No keďže som ja slobodný osobne, tak našťastie to není doma zneužívané a popravde ani sa k tomu nejak nepriznám, aby k tomuto nedošlo. Chlapci to určite dokážu. Či to využijú ich pani manželky doma, alebo teda priateľky, možno že maminy, je na nich, ale určite akože chlapci sú veľmi šikovní a bez problémov nepotrebujú k tomu žiadnu pomoc a zvládnu to.
1: Aká je kapacita tejto poľnej pekárne? Koľko kusov chlebíka, treba z rožkov a iného pečiva dokáže táto pekáreň za nejaký čas vyprodukovať?
10: Zhruba, keď počítame jednu smenu, čo by mohlo byť nejakých 12 hodín, tak o počte pekárov 6 je to nejakých okolo 500 kusov pečiva.
1: No dobre, predstavme teda ešte toto zariadenie. Poďme sa takto prejsť.
10: Toto je miesička, do ktorej my už nadávkujeme si navážené suroviny, ako je múka, sol, kvasnice. Tento stroj nám to komplet vlastne premiesiť tak, aby všetky tie suroviny boli dokonale premiešané, lebo ručne by sme to tak nikdy nedokázali. Následne odtiaľ vyberáme toto cesto a ide do dávkovača. Tam sa uloží a dávkovač nám to automaticky po nastavení nejakej váhy dávkuje už na danú váhu, ktorá nám vlastne vyhodí cesto v tých daných veľkostiach a my ho už iba vyvalkáme a ide potom ďalej do foriem.
1: Toto sú tie špeciálne bochníky vojenské, nie sú gulaté, ale sú podlohovasté.
10: Áno, je to vlastne kvôli tomu, že v civile sa chleba pečie v ošatkách, ktorý sa vyklapa potom iba na vlastne na nejaké dopravníkové pásy. My ale chleba dávame do foriem. Sú to také hranaté formičky, do ktorých sa chleba uloží. Formičky putujú vlastne do kysierne, kde nám chleba vykysne a priamo v týchto formičkách potom ide aj do pece rotačnej a tam vlastne sa upečie. A preto vlastne my máme chlebík pekne taký hranatý.
1: Ale pozerám na ten pultík, tam je aj babovka.
10: Je tam vianočka, áno. Tentokrát sme sa pustili aj do niečoho iného, ako je chleba alebo prípadne bosňaky, a zarobili sme vlastne sladké pečivo. Spravili sme jednu várku klasických iba bielých sladkých vianočiek a skúsili sme potom aj trošku takú zmenu a urobili sa vianočky aj s kakaom. A vyzerá to podľa toho, čo som ráno dokázal okoštovať, že sa nám to podarilo.
1: Početná skupina slovenských zbierateľov zachováva pre budúce generácie mnohé cennosti. Aj tzv. Poľnú poštu, teda korešpondenciu vojakov z bojísk z rôznych oblastí sveta, kde pôsobili aj pôsobia. Vďaka zbierateľovi, vojenskému vyslúžilcovi, nadpráporčíkovi Jozefovi Korennému sa podarilo zachovať množstvo známok, obálok, pohľadníc či inej korešpondencie. Pravda, ako povedal plnej Poľnej, súčasná doba tejto jeho vášni príliš nepraje.
11: Elektronické médiá dneska potláčajú poštovú korešpondenciu, ale v tých začiatkoch, kedy príslušníci našej armády, ale aj bývalej československej armády sa zúčastňovali misií OSN, tak samozrejme vtedy elektronická pošta neexistovala, teda veškerá korešpondencia bola písomná a to sú pre budúce generácie veľmi vzácne historické dokumenty, tak ako dneska sú veľmi vzácne historické dokumenty poštovej korešpondencie našich legionárov v Rusku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Srbsku.
1: A máte z tohto obdobia od legionárov nejaké pamiatky?
11: Sú to poštové dokumenty, ktoré boli zasielané zo zajateckých táborov.
1: Začiatkom 90. rokov pôsobili českí a slovenskí vojaci v iných pozorovateľských misiách pod modrou vlajkou OSN. No a vy to tu máte zdokumentované cez tú korešpondenciu.
11: Poštu som získaval aj v rámci medzinárodnej výmeny, pretože tejto problematike zbieraniu poštových dokumentov o činnosti v misiách sa zaoberajú po celom svete viacerí zberatelia hlavne v Rakúsku. Korešpondencia koľkokrát išla cez New York, tak boli frankované známkami OSN. Pokiaľ išla cez Ženevu, opäť boli používané známky OSN vydávané v Ženeve, alebo keď bola posielaná cez Viedeň, tak zase boli frankované poštovými známkami Organizácie spojených národov.
12: Poďme teda k ďalším pozorovateľským misiám. No, vidím, že tu máme aj dokumenty, poštové obálky z overovacej misie OSN v Angole, UNAVEM 2. Potom samozrejme ešte predtým, než nastúpila misia UNPROFOR na území bývalej Jugoslávie, Somálsko a samozrejme Uganda a Rwanda.
11: Než príslušníci odišli do misie, sa mi podarilo získať meno, kto do tejto misie ide, poštový kontakt, a týmto spôsobom sa mi podarilo priamo získať poštové dokumenty adresované na moju adresu. Niektoré misie ale trvali veľmi krátku dobu, čiže než sa zahraničie dopočulo, že Slováci sú v misii, už misia skončila, čiže zachovanie týchto dokumentov odoslaných Slovákmi z misie v Somálsku, v Ugande, Rwande sa dochovalo veľmi málo.
12: Dokonca aj z Libérie.
11: V Libérii boli podplukovník Dušan Pančík, major Marian Áč, kapitán Milan Seman, ale aj mnohí ďalší, ktorí absolvovali tieto misie, už nie sú medzi živými, ale zostali po nich dokumenty, majú veľký historický význam.
0: Plná poľná chvály.
1: Jubilejný 25. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže prepisoval históriu. Do súťaže, ktorú už roky manažuje rezortný časopis Obrana, sa zapojil doteraz najväčší počet škôl, až 377, ktoré poslali neuveriteľných 2935 nádherných diel. 11-člená odborná porota mala plné ruky práce, no víťazi sú už známi. Kategória mladší žiaci. Prvé miesto Elenka Králiková, 7 rokov zo Žiliny. Druhé miesto Lili Anna Širifelová, 9 rokov z Prešova. Tretie miesto Nela Mišlanová, 8 rokov Humenné. Kategória starší žiaci. Prvé miesto Patrícia Morvájová, 15 rokov Cífer. Druhé miesto Mia Madarásová, 14 rokov, Dunajská Streda. Tretie miesto Natália Valigurčinová, 13 rokov, Nemšová. Tento raz bola udelená aj osobitná cena poroty. Získali ju bratia Tomáš, 11-ročný, a Samuel, 14-ročný, Millerovci z Trenčína, za dojemné malby na plátne inšpirované ich otcom, podplukovníkom Marekom Millerom, k jeho 30. výročiu služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Všetkým ocenením srdečne blahoželáme a posielame pochvalu plnej poľnej.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: Sobota 30. mája patrila športu, vojenským tradíciám a úcte k národnej histórii. Sa totiž poradí už 32. ročník tradičného bežeckého memoriálu Jozefa Gabčíka. Podujatie každoročne spája civilnú verejnosť s príslušníkmi ozbrojených a bezpečnostných síl, pričom hlavným cieľom zostáva podpora komunitného ducha, fyzickej zdatnosti a oživenie odkazu hrdinu druhej svetovej vojny. Ešte pred samotným štartom sa uskutočnil pietný akt kladenia vencov k pamätníku Jozefa Gabčíka. Účastníci si tak pripomenuli 84. výročie úspešného atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý Gabčík zrealizoval spolu s Janom Kubišom. Atmosféru podujatia neskôr dotvoril aj bohatý sprievodný program priamo na štadióne 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ktorý hrdonesie meno tohto slovenského generála in memoria. Tradičná 11-kilometrová dlhá trať symbolicky odštartovala pred rodným domom Jozefa Gabčíka v Polusi. Cieľová páska na bežcov čakala v areáli žilinských kasární. V silnej konkurencii 460 klasifikovaných pretekárov, zložených z vojakov, policajtov, členov bezpečnostných zložiek a športových nadšencov sa zrodili tieto finálne výsledky. Absolutný víťaz Mário Košút z 81. krídla Sliač s excelentným časom 38 minút 35 sekúnd. Najrýchlejší tým 52. výsadkový prápor Jamník, ktorý ako prvý splnil podmienku dobehu minimálne 6 členov týmu. Tímová účasť v náročnej kategórii skupín medzi sebou súperilo celkovo 10 profesionálnych tímov. Podujatie opäť ukázalo, že pamiatka na hrdinstvo z čias protifašistického odboja zostáva v regióne stále živá.
0: Plná poľná chvály.
1: V uplynulých dňoch si príslušníci 81. krída Sliač netradične pripomenuli pamiatku Otta Smika, slovenského stíhacieho pilota v službe britského kráľovského letectva. Uplynulo totiž 83 rokov od jeho preloženia k 222. stíhacej perute RAF. Táto udalosť spojila vojakov a zamestnancov letiska k dobrovoľnému darcovstvu krvi. Do odberu sa úspešne zapojilo až 52 darcov krvi, pričom medzi nimi bolo 13 prvodarcov. Ich rozhodnutie je dôkazom toho, že myšlienka dobrovoľného darcovstva má pomoc druhým v tejto komunite pevné miesto. Dávame palec hore a naša pochvála patrí aj Národnej transfúznej službe Banská Bystrica, ich zdravotníckému personálu či partnerskej podpore pani Márii Chylovej.
0: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

Dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes táto zvučka avizuje, že k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Môj dnešný host sa volá Tomáš Turner a je synom flautistu Mariana Turnera a harfistky Kataríny Turnerovej. Obaja jeho rodičia sú teda špičkoví hudobníci. Otec Marian Turner je dnes generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie a mama Katarína Turnerová je harfistkou orchestri Slovenskej filharmónie. Obaja Tomášovi rodičia už hostiami tejto relácie boli. Otec prvý raz ešte v roku 2005 a potom 2017 a mama v 2019. S obomi sme sa vtedy v priebehu rozprávania zmienili aj o ich synovi Tomášovi, ktorý mal v čase môjho prvého stretnutia s jeho otcom v roku 2005 ešte iba 5 rokov. Profesionálny hudobník sa z neho nakoniec nestal, ale zanietenie pre hudbu má obrovské. A to nie len ako poslucháč. Tak teda ešte raz, môjim hosťom v Túto hudbu mám rád je Tomáš Turner.

0: Vítajte, Tomáš, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň prajem.
0: Reláciu sme odštartovali štýlovo piesňou Mám rád. Dôkaz, že hudbu Miroslava Šbírku máte rád?
1: Áno, je to pravda, ja som ho vždy považoval za takú stálicu slovenskej hudobnej scény a teda je veľká škoda, že už nie je medzi nami.
0: Miro v nej spomínal mnoho vecí, ktoré má rád. Vrátanie ranného budíka. Budík je veľmi dôležitý, lebo keď náhodou nezazvoní, tak celý náš deň môže vyzerať celkom inak, ako sme si ho pôvodne naplánovali. Stane alebo stalo sa aj vám, že budík nezazvonil, alebo ste ho podvedome vypli a pokračovali v sladkom snívaní?
1: No, ja sa žiaľ musím priznať, že som teda veľmi problémový, čo sa týka ranného vstávania a väčšinou mám aj niekoľko budíkov, vždy je to na také nepravidelné časy, že neviem, napríklad 6:17 a potom 6:19, ale už ich teda podvedome vypínam všetky. Takže je to tak trošku nebezpečné, hlavne keď sa človek niekam ponáhla alebo stáva do práce. Takže robím to v poslednej dobe tak, že telefón, odkiaľ mi ide budík, si dám niekde ďalej, aby som bol nútený teda vstať a tým pádom aj trošku precitnúť, ten budík vypnúť a už teda väčšinou nezaspím.
0: No veď práve dnes sa už zrejme nepoužívajú také tie klasické budíky, že to začne nepríjemne
1: cvierať. To už menej. A hlavne keď tam človek ešte napríklad nastaví nejakú pesničku, čo má rád.
0: Dnes by som predpokladal, že vaše budenie je asi hudobné nejaké, nie?
1: Bohužiaľ nie je a je to teda z toho dôvodu, že keď by to bola nejaká moja obľúbená pesnička, tak práve, že by som si ten budík vychutnal a ten budík ja považujem za niečo teda nepríjemné, čo ma musí nejako pretrhnúť. Takže myslím, že momentálne tam mám nastavené nejaké sirény alebo niečo také.
0: Dokonca.
1: Áno.
0: Že mali by ste také melodické niečo príjemné. Nie?
1: Áno, aby to bolo postupné vstávanie, ale no to bohužiaľ na mňa úplne funguje. Takže v tejto situácii hudbu až tak veľmi nevyužívam.
0: A na zaspávanie Music zum Träumen?
1: Á, napríklad, áno, to by sa dalo, ale zase ja snažím sa zaspávať bez hudby, aby teda ten spánok bol taký trošku plnší a plnohodnotnejší, ale teda hudbu počúvam prakticky celý deň.
0: Ako som už na začiatku uviedol, vy ste z hudobníckej rodiny. Obaja vaši rodičia sú profesiou muzikanti. Otec flautista, mama harfistka. Vy nehráte ani na jedno z týchto dvoch nástrojov?
1: Ja som si ani jeden z týchto nástrojov nevybral, ale teda keď som bol malý, tak rodičia mi odporúčili, aby som sa začal venovať hudbe, lebo teda nejakým spôsobom asi zachytili, že ten hudobný sluch budem mať. Tak teda urobili dve veci a prihlásili ma na klavír k pani učiteľke Fáberovej. A potom ma prihlásili do Bratislavského chlapčenského zboru pani Magde Rovňákovej, kde som teda tiež niekoľko rokov spieval. A týmto v podstate začala taká moja amatérska hudobná kariéra. Ale teda na klavír som chodil veľmi dlho, tam som vychodil myslím, že dokonca až 3 študijné cykly. A do Bratislavského chlapčenského zboru som chodil, pokiaľ sa nemýlim, do 12-13 rokov. Čo je väčšinou teda také obdobie, kedy začína u tých malých chlapcov hlasová mutácia a už teda si musia dať chvíľočku prestávku, aby teda ten hlas zmutoval na mužský a vtedy by sa teda veľmi úplne spievať nemalo.
0: Samozrejme, o hudbe sa ešte budeme rozprávať aj o všeličom inom, ale teraz si zahráme ďalšiu pesničku a to je skupina Queen s Freddie Mercurym A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: Tak to bol spevák Freddie Mercury a skupina Queen a mojim hosťom je dnes vyštudovaný právnik Tomáš Turner, syn hudobníkov, flautistu Mariana Turnera, ktorý je dnes generálnym riaditeľom Slovenskej filharmonie a Kataríny Turnerovej, ktorá je harfistka v orchestri Slovenskej filharmonie. Tomáš, vy ste neboli ešte ani na svete, keď Freddie Mercury zomrel a uvedomil som si, že vlastne všetká hudba, ktorú si dnes hráme a ešte budeme hrať, vznikla pred vašim narodením. Máte 28 rokov a napríklad Freddie Mercury zomrel už pred 35, čiže 7 rokov pred tým, ako ste prišli na svet. Ako, kedy a čím vás zaujal?
1: Skupinu Queen som si neskutočne obľúbil už od útleho veku, pretože aj keď sa teda u nás doma počúvala, tak mne sa začala páčiť práve tým, že išlo o veľmi poctivú štúdiovú robotu, že naozaj si tí štyria chalani sadli a aj s nejakými výpomocami odohrali tú skladbu a odspievali ju tak, ako má byť. Tak, ako má byť kvalitná, tak, ako má byť poctivo urobená, pretože teda to si ja myslím, že hudba sa prakticky týmto spôsobom trošku vyrovnáva napríklad vrcholovému športu, že teda naozaj ide o to, že zúžitkujete ten svoj talent a dáte do toho nespočetné hodiny práce a tréningu a cvičenia a potom z toho vyjde teda taký výsledok, ktorý sa môže rovnať povedzme napríklad až výsledku trošku atletickému. Hej, že naozaj ide o produkt, ktorý teda vyprodukujete a musí byť kvalitný. To je teda aj moja zásada, keď si vyberám nejakú hudbu a hudbu, ktorú počúvam, hudbu, ktorú mám rád, a že naozaj väčšinou ide podľa môjho názoru o pomerne kvalitnú hudbu, čo teda žiaľ musím skonštatovať, že ako ste už povedali, je väčšinou hudba staršia a teda samozrejme všetka česť výnimkám, ktoré sú aj teda v modernom hudobnom svete, ale teda skupina Queen je práve pre mňa dobrým príkladom na naozaj poctivú a kvalitnú hudbu.
0: Vy súčasnú hudobnú populárnu scénu zrejme ani tak veľmi nesledujete.
1: Priznám sa, že menej, áno, nemám možno až taký veľký prehľad, ani čo sa teda týka nejakej medzinárodnej a medzinárodných hitov, tak v tom sa veľmi nevyznám, to naozaj veľmi nie.
0: A bližšie máte teda ku klasickej, takzvanej vážnej hudbe?
1: Je to zaujímavé, áno, lebo ja klasickú hudbu počúvam v podstate bežne, keď idem, neviem, napríklad z práce električkou, tak ja si pustím Mahlerovú symfóniu a nie možno nejakú štandardnú popovú pesničku. Takže je to trošku možno neštandardné, áno.
0: Už ste spomenuli, že ste absolvovali klavír. Ten nástroj ste si vybrali sám?
1: Ten nástroj mi v podstate vybrali moji rodičia, lebo považovali ho za taký dobrý vstup do klasickej hudby, keďže teda klavír je mimoriadne univerzálny a podľa môjho názoru je mimoriadne nádherný, ale teda klavír bol takým základom a na tom sa dá samozrejme veľmi dobre stavať, lebo ja som toho názoru, že napríklad aj rôzne iné povolania, čo sa týka hudobného sveta, ako speváci, dirigenti a podobne, by mali mať možno aspoň trošku základy klavíra, aby si vedeli aspoň tak trošku ťuknúť tú svoju melódiu, prípadne už na vyšších úrovniach aj si urobiť nejaký vlastný klavírny sprievod a podobne.
0: Ale chodili ste aj na spev? Učili ste sa spievať?
1: My sme mali v rámci Bratislavského chlapčenského zboru aj tzv. Sólový spev, čo teda boli sólové hodiny jedna na jedna s hlasovým pedagógom, s hlasovou pedagogičkou a tam sa teda pracovalo na budovaní techniky, na budovaní muzikality, frázach a teda podobných ďalších hudobných náležitostiach.
0: Ale vy ste pôsobili ako spevák aj v Lučnici.
1: Áno, dokonca aj stále teda pôsobím a ja som teda do Lučnice prišiel pred 5 rokmi a v Lučnici som sa stretol aj s mojou pani manželkou, kde sme sa teda spoznali. Ona je študujúca operná speváčka, ja som teda len amatérsky spevák, ale myslím si, že to je práve nádherným fenoménom Lučnice, ktorá teda je amatérským súborom, že tí ľudia, ktorí tam chodia, tí ich členovia, sú všetko ľudia, ktorí tam chodia zo zapálenia a nie z donútenia. Sú to všetko ľudia, ktorých tá hudba baví, ktorým sa to páči a ktorí sa chcú popri svojom povolaní hudbe aj venovať.
0: Lučnica, ale to nie je len folklór. Lučničiarsky spevácky zbor spieva aj klasickú vážnu hudbu.
1: Áno, áno, samozrejme, aj cirkevnú, aj svetskú. A teda máme krásny repertoár pomerne náročnej hudby. To zase treba uznať, že naozaj mnohokrát ide o 4, 6, 8 hlasy. A teda, hej, nevenujeme sa len štilizovanému folklóru, ale aj klasickej hudbe.
0: No teraz si zahráme časť z diela súčasného anglického skladateľa Andrewa Lloyda Webbera, známy autor muzikálov, je tento pán. Toto však bude z jeho hudobného diela Requiem, ktorú spieva zbor Lučnice. A vy ste v tejto nahrávke tiež aj solistom. Najskôr spieva operná speváčka Ľubica Vargicová a pominúte sa ozve váš ešte vtedy detský soprán.
1: Áno, áno, to som ešte ja nezmutovaný soprán, lebo teda malí chlapci, keď ešte neprešli mutáciu, tak majú ženské hlasy, čiže soprán alt. A áno, na tejto nahrávke spievam s Ľubkou Vargicovou ja.
0: Koľko ste mali vtedy rokov?
1: Vtedy som mal, pokiaľ sa nemýlim, 12.
0: Takže skladba s názvom Pije Jezu, milosrdný Ježiš.

0: Tak naozaj ten čistý ešte detský hlások tejto skladbe patril môjmu dnešnému hosťovi Tomášovi Turnerovi. Neuvažovali ste sa spevu venovať, keď ste už boli po mutácii aj profesionálne, solisticky?
1: Uvažoval som aj nad spevom, aj celkovo nad hudbou a treba povedať, aby som bol spravodlivý, že to bolo tak 50 na 50, keď som si vyberal moje súčasné zameranie. Ja teda, ako už ste spomenuli, skôr som vyštudovaný právnik a nad hudbou som veľmi uvažoval, ale nakoniec som si predsa len vybral to právo, lebo myslím, že má aj pomerne zaujímavý široký humanitný záber. A humanitné vedy boli vždy pre mňa záujmom, vždy ma naozaj zaujímali a bavili. Takže neľutujem. Musím povedať, že naozaj neľutujem svoj výber a hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
0: A aj dnes ešte spievate v nejakom súbore?
1: Áno, áno, ja som stále aktívnym členom aj s mojou pani manželkou umeleckého súboru Lúčnica. Takže áno, ešte stále sme tam.
0: A strednú školu ste absolvovali akú?
1: Na strednú školu som chodil na gymnáziu Matky Alexie na Jesenského v Starom meste.
0: Potom prišla vysoká, nie však umelecká.
1: Potom prišla vysoká, to bola právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, kde som teda prišiel pomerne mladý, ako 18-ročný, lebo mne dobre vychádzali roky, čiže právnickú fakultu som skončil ako 23-ročný.
0: Ale študovali ste nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
1: Áno, študoval som aj v zahraničí, dokonca ešte aj pred nástupom na vysokú školu som absolvoval rôzne študijné pobyty. Jeden možno z najkrajších a najpamätnejších boli štúdia v Nemecku, v Norimbergu, to som tam vlastne išiel z 3. ročníka gymnázia, čiže so septými. A to bolo naozaj fantastické, tam si myslím, že som sa veľmi aj v nemčine zdokonalil. A následne boli potom rôzne jazykové pobyty zase v Anglicku, ktoré boli zamerané na anglický jazyk. A tam som vlastne chodil od 13 rokov do 18 každé leto. To bolo na také 2-3 týždne a bolo to veľmi pestré, lebo sa tam človek spoznal s naozaj rôznymi ľuďmi, lebo teda po anglicky sa chcel aj chce učiť každý. Takže tam boli ľudia nielen z Európy, ale aj z Ázie, Afriky a podobne. Bolo to naozaj krásnym zážitkom.
0: Dnes ste už zamestnaný. Čomu sa konkrétne venujete?
1: A ja konkrétne pracujem v oblasti finančného trhu, teda v poisťovníctve konkrétne, a teda pracujem ako podnikový právnik v jednej z najväčších poisťovní na Slovensku.
0: Je vám pri tom dospev?
1: Niekedy aj áno, lebo niekedy sú teda tie záležitosti, ktorým sa venujem, aj pomerne pestré, niekedy sú zase trošku aj tragické, čo sa teda bohužiaľ stáva. Ale teda presne si myslím, že hudba na tieto všetky veci aj reflektuje, pretože tiež môže vzbudzovať v ľuďoch rôzne emócie, či už je to radosť, či už je to smútok, či už je to energia, alebo či už je to možno niečo viacej uspávajúce.
0: Hovorili ste, že na klavíri ste absolvovali, presne už neviem teraz koľko ročníkov, takže na klavíri hráte dobre. A teraz si zahráme niečo z klavírnej literatúry. Konkrétne bude to skladba Sergeja Rachmaninova, ale povedzte vy.
1: Áno, budú to variácie na Paganiniho tému, konkrétne asi najznámejšia 18. variácia. Ja totižto klavír považujem za úplne jeden možno z najkrajších nástrojov, pretože práve je tak veľmi univerzálny, tak veľmi lirický a tak veľa hudby dokáže poňať.

0: Vráťme sa ešte k Lučnici. Tá sa vám stala osudnou nielen čo sa spevu týka, ale aj tým, že ste si tam teda našli životnú lásku, manželku. Manželka v Lučnici spieva či hrá?
1: Manželka v Lučnici spieva. Ona je teda, ako som už spomenul, študujúca operná speváčka. Teraz bude akurát nastupovať na prvé štúdium vysokoškolského ročníka, teda na Vysokú školu muzických umení v Bratislave a bude študovať operný spev. Áno, ona teda v Lučnici spieva a spievame tam spolu, dokonca sedíme ešte aj tak pomerne blízko seba, lebo tenorové hlasy, ja som teda tenor a ona je soprán, tak tenorové hlasy sedia väčšinou za sopránom, takže ja mám stoličku doslova za ňou aj na všetkých koncertoch. Za sebou stojíme, takže ja aj tak trošku spievam do úška.
0: No ale už ste aj rodičmi.
1: Už sme aj rodičmi, áno. Máme 9-mesačného syna Sebastianka a je našou najväčšou radosťou. Je to úplne úžasné.
0: Takže tá najkrajšia hudba, ktorá u vás znie, je jeho smiech.
1: Je to jeho smiech, ale
0: možno aj plač.
1: Aj plač, aj výskot, aj pískot, aj všetky jeho zvuky, ktoré v zásade vydáva. Musím inak veľmi povedať, že naozaj dobre reaguje na hudbu, lebo teda hudbu mu púšťame a multižánrovo samozrejme, teraz ho netlačíme do nejakého operného spevu alebo klasiky výlučne, ale teda na hudbu veľmi pekne reaguje a je to strašne zlatý, dobrý chlapec.
0: Aké dostal meno?
1: Volá sa Sebastián.
0: Takže hudobnícke.
1: Áno, je to hudobnícke meno. A teda uvidíme, čo z neho vyrastie. Samozrejme, nebudeme ho určite do ničoho siliť, ale ak podedí trošku talentu, tak myslím, že aj on bude mať hudbu veľmi rád.
0: No Bach mal až dve mená, Johann Sebastian.
1: Áno, presne
0: a,
1: tak.
0: A ten mal, tuším, až 16 detí. Takže...
1: On mal, áno, viem, že nespočetné množstvo detí. Áno, on mal naozaj pomerne pestrú, veľkú rodinu, hej.
0: A ako to stíhate? Pretože keď obidvaja ste trvá stať v Lučnici, kto sa vám staral?
1: Je to pravda, že je to možno trošku náročnejšie, čo sa teda tej organizácie času týka, lebo ja samozrejme chodím do práce a manželka teda ešte stále chodí do školy na 6. ročník konzervatoriálneho štúdia, teda vlastne tzv. Pedagogické minimum. A keď sa dá, tak samozrejme je s ním buď ona alebo ja, ale dosť veľakrát sa stáva aj to, že musí sa o neho starať niekto iný a to našťastie máme veľkú oporu v mojich rodičoch a v starých rodičoch mojej manželky. Takže to je veľkou pomocou. Oni ho samozrejme veľmi radi sa o neho postarajú, prezlečujú ho, zoberú ho von, dajú mu trošku už papať, lebo už môže takú aj pomiešanú stravu. Takže rodina je naozaj v tomto dôležitá a som rád, že máme takú rodinu, o ktorú sa naozaj môžeme oprieť.
0: Spievate mu aj uspávanky?
1: Ja menej, ja mu až tak veľmi nespievam uspávanky, keďže väčšinou ho uspáva manželka. Ja vtedy sa starám o iné záležitosti, neviem, napríklad sprátávam vaničku, v ktorej umývame a podobne, ale teda manželka mu občas niečo jemne zaspieva, áno.
0: No už sme spomenuli, že váš otec je flautista a mama harfistka, čo sa týka hudobných nástrojov, tak už by sme mali dať hudobný priestor aj im. Pred sebou máme CD s názvom Nocturna, hudba pre flautu a harfu, hrajú Katarína Turnerová harfa a Marian Turner flauta. Je na ňom 20 skladieb a keďže sme práve hovorili o vašom synovi, mohli by sme si teraz zahrať v ich interpretácii všeobecne známu skladbu Roberta Schumana Snenie, ktorá bola pôvodne skomponovaná vlastne pre klavír, ale hráva sa aj v rôznych iných prevedeniach. Tak v tomto prípade je to teda flauta a harfa, hrajú Marian Turner a Katarína Turnerová. Rodičia mojho dnešného hostia Tomáša Turnera.

0: Keď som sa pripravoval na toto naše stretnutie, Tomáš, tak som si spomenul, že keď pred 9 rokmi sedel na tej istej stoličke, kde sedíte teraz vy, váš otec, že sa vtedy vyznal, že on pôvodne vlastne chcel byť spevákom. Tu je dôkaz.
1: Ja som chcel byť od detstva spevákom. Som pôvodne netúžil byť flautista, ja som pôvodne netúžil byť manažer. Tieto veci som si nevedel samozrejme ani predstaviť. Život ich priniesol a dneska som za ne vďačný. Vôbec sa nesťažujem, naopak. Myslím si, že je to nádherná profesia a všetko to z hudby mi dnes veľmi pomáha aj v tom manažerskom. Ale ja som ako dieťa túžil byť spevák. Ja som proste obdivoval, keď vyšiel na javisko Peter Dvorský, keď vyšiel na javisko Karel Gott, ako boli oblečení, ako všetko s tým publikom narábali. A Tom Jones, to je môj hrdina dodnes, ja keď počujem jeho piesne, tak ja som uchvátený, ako frázuje, čo ten chlap dokáže celý život vlastne so svojím hlasom. Ale to sa netýka len mužov, to sa týka samozrejme aj speváčiek. A či to je odbor klasický, či to je odbor populárny, pre mňa spev celý život znamenal niečo až mimoriadne.
0: A prečo si sa pre ňu neodhodlal?
1: A to je, ja som si to možno na začiatku nikdy netrúfol, a vždy som si myslel, však to je tak náročné a tak nádherné povolanie, že na to ja nemám. Ale vždy som si v spoločnosti rád zaspieval. O mne moji priatelia to veľmi dobre vedia. A vedia, koho som ja fanúšik a aj tie mená, čo som menoval a mnohé ďalšie sú moje obľúbené. Často si ich púšťam. Ja si ako dieťa pamätám, išiel z Viedne. To bolo filmové spracovanie Rigoletta. A Luciano Pavarotti vo svojej najväčšej forme, mladý, vitálny, tak ten výkon, ktorý tam v tom filme podáva, jeho partnerkou je Edita Gruberová, ktorá zhodou okolností bola členka umeleckého súboru Lučnica ako mladá. Deto, to sú výkony na úrovni, kedy my sme ako študenti až zatajovali dých, keď sme to mali možnosť počuť, tak mňa to veľmi ovplyvnilo. Prišla puberta, prišli roky, kedy sa mi ten hlas menil. Nemal som pocit, že by som toto mohol robiť a ja som aj dokonca skúšal. Išiel som na pár takých hodín, ktoré bol mi ochotný dať pán Ondrej Malachovský, z ktorého rodinou ja som mal veľmi dobrý vzťah, pretože Martin bol môj spolužiak od detských liet a my sme celú ZDŠ sedeli spolu v lavici, takže ja som o tej opere aj nádherné veci počúval vďaka Martinovým rodičom, ktorí žiaľ už dnes tu nie sú, ale ja na nich veľmi rád a veľmi v dobrom spomínam. Tak som mohol v tej opere byť ako chalan s Martinom aj v zákulisi, pretože pani Marta Malachovská bola šepkárka. Takže ja som zažil aj to, čo sa odohráva dokonca za tou scénou. Ja som tieto všetky veci veľmi silno prežíval. Nejakým spôsobom som v tom nepokračoval, alebo ten život to tak nepriniesol, neviem. Potom som skúšal aj v tej ďalšej budúcnosti, možno aj na vysokej škole, ale nikdy mi neprišla taká chvíľa, že by to mohlo ísť ďalej a že by niekto povedal, že takto skús. Ja si myslím, že asi takto malo byť v živote, že možno buď som na to nejakým ja spôsobom nemal, alebo nebola tá chvíľa vhodná, alebo niečo proste nebolo vtedy. Tá konštelácia hviezd nebola taká, aby som v tom speve pokračoval. Takže vyvinulo sa to niekde inde. Ja som dnes obrovský fanúšik, ja som veľký podporovateľ a veľký obdivovateľ krásneho spevu. A možno, že je to tak dobre, pretože tá opera nezískala možno nejakého priemerného speváka, ale možno, že skvelého fanúšika.
0: Takže, čo si dáme teraz z opery?
1: Keďže sme na stanici, kde nevysielame samozrejme tak často opernú hudbu, tak ja by som len taký krátky prípitok a je to úvodný duet z Verdiho opery La Traviata. Všeobecne veľmi známy, je to prípitok so šampanským a aby to malo teda tú špičkovú úroveň, tak Luciano Pavarotti a Jean Sutherland Libiamo nelle tue calici.

0: Tak to bolo vyznanie Mariana Turnera, otca môjho dnešného hostia, Tomáša Turnera v tejto relácii spred 9 rokov. Tomáš, váš otec bol kedysi aj flautistom v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a predtým, než sa stal generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie, bol aj generálnym riaditeľom Lučnice. Bolo to aj v čase vášho pôsobenia v Lučnici?
1: Áno, je to pravda. On vlastne prešiel od aktívneho pôsobenia ako orchestrálny hráč do hudobného manažmentu, ale teda musím sa priznať, že v Lučnici sme sa stretli len pomerne krátko a bolo to aj trošku tak môjim úmyslom, lebo keď už som vedel, že z umeleckého súboru Lučnica bude odchádzať, tak v podstate tak som si načasoval môj príchod, aby to nevyzeralo tak nejak potom podozrivo protekčne alebo niečo, tomu som sa naozaj chcel vyvarovať. Ale teda áno, pár mesiacov sme sa stretli aj v Lučnici, áno.
0: Dnes je už teda hlavne v manažerskej pozícii.
1: Áno, áno.
0: A nie je jednoduché mať na starosti také obrovské teleso, ako je filharmónia.
1: Určite, tam aj počet zamestnancov a teda predovšetkým aj hráčov, či už v orchestri, alebo spevákov v zbore, alebo v Slovenskom komornom orchestri. Naozaj je to väčší počet ako v Lučnici. A keďže ide naozaj o jedno z najvážnejších a možno aj ako prvé symfonické teleso na Slovensku, tak aj možno zodpovednosť za to meno musí byť naozaj veľká. Takže mu veľmi držím palce za každým, keď má pred sebou nejaké väčšie, závažnejšie rozhodnutie.
0: Mama je harfistkou v orchestri Slovenskej filharmónie. Už teraz nebývate spolu, ale mali ste harfu aj doma, keď potrebovala cvičiť?
1: Áno, áno. Často sa stávalo, že ja som sa napríklad zavrel doma a musel som sa učiť na štátnice, na skúšky a mamina teda cvičila na harfe. Áno, áno, stávalo sa.
0: A harfa to je príjemný zvuk.
1: Ten no vás, je to fantastické.
0: Ten človek sa aj pri učení nemusel rušiť.
1: Presne tak, vynikajúco som sa sústredil, ako som sa cítil ako knieža, ktorému teraz niekto hrá. Viete, to je úžasné.
0: No ale objemom je to veľký nástroj.
1: To je pravda a ja som teda nie raz pomáhal nakladať tento nástroj do auta. To je tiež inak také fantastické, lebo v podstate keď si naši idú kupovať nové auto, tak oni vždy musia ísť s harfou do toho obchodu a to je podľa mňa úplne unikátny úkaz, pretože aj keď si to človek odmerá, tak predsa len niektoré kufre sú inak objemovo, inak rozmerovo, takže oni sú naozaj jediní ľudia, ktorých poznám, čo chodia s harfou kupovať auto. Ale teda áno, je to aj pomerne nástroj ťažký, trošku menej obratný, ale zase myslím si, že všetko vyváži kvalitou svojho zvuku a to on.
0: Vy ste aj s Lučnicou pochodili svet?
1: Áno, aj s Lučnicou cestujeme pomerne často, či to je po Európe alebo aj ďalej po svete. Naposledy ja som bol na súťaži v Taliansku pred 2 rokmi a Lučnica bola teraz pomerne nedávno, na jeseň roku 2025, aj na veľmi peknom zahraničnom zájazde v Malajzii, ktorý ale teda ja som musel vynechať aj s manželkou, pretože sme sa akurát starali o naše novonarodené dieťatko.
0: Mohli ste si ho zobrať so sebou?
1: No, mohli sme si ho zobrať so sebou. Viem, že niektorí rodičia si aj zoberú aj veľmi maličké deti, ale my sme možno ešte nechceli úplne riskovať, lebo predsa len Malajzia, človek nikdy nevie, ako to tam je aj možno s imunitou a s chorobami a tak ďalej. Takže boli sme takí, že dobre, tak toto vynecháme a na budúce pôjdeme možno aj s ním.
0: Ako som už spomenul pred chvíľou, z populárnej hudby máte radšej staršie piesne ako tie súčasné. Je to tak?
1: Áno, áno, je to tak. A tie staršie piesne sa mi páčia možno aj takou svojou väčšou poctivosťou, že naozaj to bolo o tom, že si sadol či už menší orchester alebo nejaký big band a naozaj tú pieseň teda poctivo nahrali a zahrali.
0: Si ma ale prekvapili piesňou, ktorú si zahráme teraz. Je to pieseň Karla Gotta, ktorú naspieval ešte v 1969 s názvom Žalujú ptákom na nebesích. Ako ste sa k nej dopracovali? Kedy ste ju počuli prvý raz a možno naposledy? Lebo priznám sa, že ja som naozaj roky nepočul a zhubu pracujem.
1: Prvý raz som ju počul určite pred niekoľkými rokmi, lebo opäť ako aj v ostatných hudobných žánroch, tak inšpiráciou pre Karla Gotta je môj ocino, ktorý je jeho obrovským fanúšikom a myslím si, že má dokonca všetky jeho albumy doma na CD. A teda pieseň Žalujú ptákom sa mi neskutočne páči tým, že teda keďže je z roku 1969, tak Karel Gott tam bol ešte veľmi, veľmi mladý a ten jeho nádherný tenor mal úplne až lyrické rozmery. Takže je to naozaj pieseň, ktorá svojím rozsahom a aj svojou melódiou naozaj sa každého dotkne a mňa sa teda tak veľmi dotkla, že ju počúvam dodnes.
0: Špeciálne si ju pustíte?
1: Špeciálne ju mám dokonca v playliste cez internetové služby, cez ktoré sa teda dá streamovať hudba, tak tam mám playlist Karel Gott a toto je jedna z mojich najobľúbenejších.
0: Takže teraz ju posielame aj našim poslucháčom.
2: Ja často teď mám svůj černej den, lepí jak smůla a klí.

0: Tak to bola pieseň z roku 1969, autor Les Reed, český text pre Karla Gotta napísal Jiří Štajdl. V týchto dňoch práve už jeho dcéra Charlotte Karlova, dcéra Charlotte vydala prvý singel, takže zrejme to vyzerá, že sa bude uberať tiež takúto pesničku.
1: Áno, určite má na čom stavať, tie základy tam musia byť neskutočné a teda veľmi jej držím palce. Ja som počul tú ich krásnu spoločnú nahrávku, čo nahrala so svojím otcinom ešte keď žil, a verím tomu, že sa aj naozaj podarí preraziť, lebo je podľa mňa vynikajúca.
0: Áno, to bola asi posledná pieseň, ktorú Karel Gott nahral. Doslova sa stala hitom nielen preto, že Karel už bol v tom čase, už bolo známe, že je chorý, tak že by to bolo preto, ale je to vydaraná skladba, hej. Tina Turner vám nie je rodina náhodou?
1: Tina Turner, nie ste jediný, kto sa to pýta, lebo je to celkom zaujímavé, že naozaj máme s našou fiktívnou pratetou a veľmi teda podobné a teda rovnaké priezvisko, len sa teda inak vyslovuje po slovensky, inak po anglicky. A Tina Turner tiež som samozrejme registroval od útleho veku, lebo nie som prvý, z ktorého si teda robili srandu, že či ju nepoznám, ale určite aj z mojich rodičov. A považoval som ju vždy za fantastickú speváčku, lebo naozaj aj jej hlasové výkony, jej hlas, ako proste aký rozsah mala, ako sa vedela dotknúť tých tónov, či už vysokých alebo nízkych. A ako vedela krásne spievať precítene s dušou, tak to sa mi vždy veľmi páčilo.
0: A ten jej temperament vložila.
1: Áno, presne tak. Ona sa tak vložila tak až tak polorockersky do tej piesne a ona mala úžasný hlas.
0: No ale na záver si zahráme pieseň Franka Sinatru. Američania nedávno obleteli mesiac.
1: Áno, áno, bola to veľmi úspešná misia Artemis, tak to je veľký počin pre ľudstvo určite.
0: No a pesnička má názov Fly Me to the Moon, čiže zober ma na mesiac.
1: Áno.
0: Frank Sinatra. Sinatra je tiež asi ani nie vášho oca alebo vašich rodičov kategória.
1: Myslím si, že možno tak, ešte o generáciu starších. Áno, presne staršie, tak, presne tak. Tak ale tiež Frank Sinatra a celkovo jazz a swing považujem za veľmi poctivú, dobrú hudbu, kde naozaj si Big Bang sadol a fantasticky niečo odohral a do toho teda spevák zaspieval. A veľmi sa mi to páči ako pohodová hudba, lebo pri jazze, pri swingu a jeho obdobách a sa podľa mňa veľmi dobre oddychuje. A ja teda často robím aj to, že keď mám chvíľočku voľna, tak si zavriem oči a na sluchátka alebo teda z nejakého aj kvalitnejšieho stereo si pustím naozaj jazz.
0: Takže to je záverečná pieseň. Tomáš, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas prísť do relácie Túto hudbu mám rád.
1: A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem všetko dobré aj vám, aj poslucháčom Slovenského rozhlasu.

0: You.
1: No a ešte je kontrolno-súťažná otázka. Mama môjho dnešného hostia Tomáša Turnera, Katarína Turnerová, je harfistka. Otec Marian Turner je vyštudovaný po A klarinetista, po B klavirista alebo po C flautista. Opakujem. Otec môjho dnešného hostia Tomáša Turnera, Marian Turner, je vyštudovaný klarinetista, klavirista alebo flautista. Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bola mojou hostkou Karin Olasová aj so svojím synom Oliverom, mala znieť: pieseň Môj veľký mák naspievala na Slovensku pôvodne Eva Kostoláňová. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Janu Mikušecovú z Liptovského Mikuláša, Petra Poliaka z Malej Čause a Eriku Zelenaj z Vranova na Toprou. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hostovskom kresle jubilujúceho speváka Jozefa Benedika. Dnes je to už všetko. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. S hosťom Tomášom Turnerom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.